0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مسئله داریم در فارسی، میگه که ماهی از سر میگنده نیزه دوم، از سره که شروع میشه. همه ماها وقتی که زندگی اخلاقی ما بد میشه به خاطر اینه که اینجا یک اشکالی داره. پتروس رسول میگه کمر فکرهای خود را ببندید، یعنی از اینجا مواظب باشید که چی تغذیه میشه، چی فکر میکنید، چون یک فکر ممکنه تبدیل به یک صفتی بشه، صفت به یک عادت، عادت سرنوشت رو میسازه و به همین شکل ما را به نابودی میکشه اگه مواظب نباشیم. پس از اینجاست که شروع میشه. فکر ما باید در مال عیسی مسیح باشه، فکر ما باید پاک باشه، باید آماده باشه، چون باید آماده بازگشت عیسی مسیح باشید. شما باید فکرتون تقدیش شده باشه، مال اون باشه، باید بدونید چی فکر میکنید. آتل و باطل همینطور دراز نکشید، هرچی به فکرتون اومد همونو فکر کنید، فکر کنید، فکر کنید و بالاخره به جایی بکشه که زندگی مقدس شما را تباه کنه. ما باید مواظب افکار خودمون باشیم، باید جایی در فکر ما برای شیطان نباشه، آماده باشیم، هوشیار باشیم و امید کامل آن فیضی را که در موقع اومدن عیسی مسیح به ما عطا خواهد شد بداریم. فکر ما باید در اون راستا فکر کنه، روز عیسی مسیح خواهد برگشت، پس من باید مقدس زندگی بکنم، زندگی من مفهومی داره، زندگی من عاطل و باطر نیست. و میگه که هوشیار باشید، آماده باشید. طرز فکر ما، این اتیتیوت ما خیلی مهمه و باید که مال عیسی مسیح باشه. ابراهیم رو در نظر بگیرید، میگه منتظر شهر آسمانی بود، خدا را شکر او به فکر مادیات نبود. خود ابراهیم را که خداوند خواند که بیاد کنعان را فتح کنه، میگه نگاه میکرد به شهری که بانی آن خداوند استش. فکر ابراهیم فکر روحانی بود و همینطور باید فکر هر مسیحی باشه، به بالا فکر میکرد و منتظر اون شهر سماوی بود. فکر ما باید این امید کامل درش داشته باشه. آیه 13 میگه امید کامل یعنی چی؟ امیدیست واقعا امیدوار کننده است. من در هیچ جای مثل مسیحیت اینقدر جنبه مثبت و امیدوار کننده نمیبینم. امیدی ما داریم که عیسی مسیح برمیگرده. این یک چیزی نیست که خودمون رو فریب میدیم که بله همچی چیزی هست. واقعیت همینه. امید ما زنده هست و باید برای این امید ما زیست بکنیم. نتیجه داشتن یک همچین دیدگاه و جهانبینی روحانی باعث میشه که ایماندار جلال خدا رو در زندگی خودش تجربه کنه. از همین حالا دیدگاه ما، جهانبینی ما باید این باشه که یک روز عیسی مسیح برمیگرده، من باید مقدس زندگی بکنم، برای جلال او زندگی بکنم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف.
1: مکاشفه 18.
2: پس از این فرشته ای را دیدم که از آسمان به زیر می آمد. او با اقتدار و اختیار عظیم آمد و زمین از شکوه و جلال او روشن شد. آنگاه با صدایی بلند گفت:
3: بابل سقوط کرده است، بابل بزرگ سقوط کرده است. بابل مسکن دیو ها و جای ارواح خبیث و قفس پرندگان نجس و نفرت انگیز شده است، زیرا همه ملل از شراب آتشین زنای او نوشیدند. شاهان زمین با او زنا کردند و بازرگانان جهان از زیادی عیاشی او توانگر شدند.
2: آنگاه صدای دیگری از آسمان شنیدم که می گفت:
3: از او بیرون آیید ای قوم من، مبادا در گناهان او سهیم شوید و در بلاهایش شریک گردید، زیرا گناهان او تا به فلک انباشته شده و خدا تبهکاری هایش را از یاد نبرده است. آنچنان با او رفتار کنید که او با دیگران کرده است، برای اعمالش دو چندان به او بازگردانید، پیاده‌اش را دو برابر قلیزتر از پیاده‌ای بگردانید که او برای شما تهیه کرده است. او را به همان اندازه که از جلال و تجمل خیش فخر می کرد غم و عذاب دهید، چون او در دل خود می گوید:
4: من مثل ملکه بر تخت خود نشستم، من دیگر بیوه نیستم و غم را هرگز نخواهم دید.
3: به این جهت تمام بلایا، یعنی مرگ و غم و قحطی، در یک روز به او روی می آورند و او در آتش خواهد سوخت، زیرا خداوند، خدایی که این چنین او را کیفر می دهد، قادر است.
5: هرگاه پادشاهان زمین که با او زنا کرده اند و از تجمل زیاد او بهرمند شده اند دود سوختن او را ببینند، به حال او گریه و زاری خواهند کرد. آنها از ترس عذابی که او متحمل می شود دور ایستاده خواهند گفت:
6: آه آه ای شهر بزرگ، ای بابل شهر پرقدرت، که در یک ساعت به کیفر خود رسیدی.
5: بازرگانان جهان نیز اشک خواهند ریخت و برای او سوگواری خواهند نمود، زیرا دیگر کسی کالاهای آنان را نمی خرد.
7: دیگر کسی کالاهای طلا و نقره، جواهرات و مروارید، لباسهای ارغوانی و قرمز یا ابریشم و کتان ظریف، انواع چوبهای قیمتی و معطر، انواع ظروف آجی و چوبی و برنزی و آهنین و یا مرمری، دارچین و ادویه، عطریات و بخور و کندر، شراب و روغن، آرد و گندم، گاو و گوسفند، اسب و عرابه های جنگی و حتی غلامان و نفوس انسانی آنها را نمی خرد.
5: آن میوه ای را که سخت در آرزوی تصاحبش بودی از دست دادی و تجمل و شکوه تو از بین رفته است و دیگر هیچ وقت آنها را نخواهی یافت. بازرگانان این کالاها که ثروت خود را از آن شهر به دست آوردند از ترس عذاب او دور خواهند ایستاد و با گریه و غم خواهند گفت:

0: جواهر مرواری را رسته بودی. در یک ساعت همه ثروت تو تباه گردیده است.
1: تمام ناخدایان و ملاحان و مسافران دریا و آنانی که از راه دریا تجارت می کنند دور ایستادند. همین که دود سوختن او را دیدند فریاد زده گفتند:
2: آیا هرگز شهری مثل این شهر بزرگ بوده است؟
1: آنها بر سرهای خود خاک ریخته و با گریه و زاری فریاد زده می گفتند:
2: این شهر بزرگ، شهری که تمام کشتی داران دریا از ثروت او توانگر شدن، در یک ساعت ویران شده است.
0: ای آسمان از نابودی و شادی کن، ای مقدسین و رسولان و ای پیامبران شادی کنید، چون خداوند انتقام شما را از او گرفته است.
1: آنگاه فرشته نیرومند سنگی را که به بزرگی سنگ آسیا بود برداشت و به دریا پرت کرد و گفت:
3: همینطور بابل، آن شهر بزرگ، به سختی پرت خواهد گردید و دیگر یافت نخواهد شد. دیگر صدای چنگ نوازان و مطربان و نی زنان و شیپور زنان در تو شنیده نخواهد شد. دیگر صنعتگران هیچ حرفه‌ای در تو نخواهند یافت. دیگر صدای آسیاب در تو به گوش نخواهد رسید و نور چراغ در تو دیده نخواهد شد و دیگر صدای عروس و داماد در تو به گوش نخواهد رسید. روزگاری تمام بزرگان جهان بازرگانان تو بودند و تو با جادوی خود همه ملل را فریفته بودی، زیرا بابل به خاطر خون پیامبران و خون مقدسان و خون همه مقتولان روی کره زمین که در آن یافت شد به کیفر خود رسید.
4: رادیو مژده.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

مسیحا کیستی تو کس برایت میکنن جانها فدا دل به دریا میزنندت بی صدا مردان خدا کیستی تو ای کاش من هم قطره

ها را جا به جا کرد، درد ها را بی صدا کرد، مردگان را زنده اما جان فدای بر رها کرد. چیستان؟ عشق است یا ایمان؟ نمیدانم نمیدانم، فقط من خوب میدانم که بی تو مرده ایمانم. چو طفلی گیج و حیرانم، میدانم خوب میدانم، عمل بی عشق نتوانم. با من باش مسیحا، با من باش، تا زنم با عشق و ایمان نقشی از مهرت بدین سان، بر ستون ملک هستی بر نهاده ظلم و بستی. با من باش مسیحا، با من باش.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. به برنامه زنان امید خوش آمدین. من مریم به همراه سارا امروز هم طبق معمول هر هفته دقایقی را در کنار شما خواهیم بود. دوستان، آیا تا حالا به زندگی در دنیای ساکت و آرام فکر کردین؟
1: من خیلی خوشحالم از این که فریبا مطالبی رو در بخش درسایی برای روح شما برای ما فرستاده و خوشحالم از این که شما همراه من و مریم به درسای امروز در برنامه زنان امید گوش میکنید. لطفاً با ما باشید.

همونطور که سارا در اوایل برنامه گفت، فریبا مطلبی را امروز در درسای برای روح شما برای ما فرستاده که اسمش اینه ابزار قابل اعتمادی که زندگی اونو هدایت کرده. پس دوستان با ما همراه باشین. فریبا اینطور نوشته: سلام دوستان عزیزم، بعضی از شما با مطالبی که گاه گاهی من در رادیو با شما در میون میذارم آشنایی دارین. من معمولا همیشه یه داستان تعریف میکنم و بعد نظر کتاب مقدس رو در مورد این داستان بیان میکنم. ممکنه تعجب کنید و بگین چرا فریبا همیشه برای هر مسئله و مشکلی به کتاب مقدس مراجعه میکنه؟ شاید تعجب کنید که چرا من برای مشورت پیش والدینم نمیرم یا به کتاب خونه ای پر از کتاب که به وسیله نویسنده های مشهور نوشته شدن یا دکترها یا فیلسوفها مراجعه نمی کنم. یا به کتابی قدیمی مراجعه نمی کنم یا از یک نویسنده زن مدرن مشورت نمی گیرم. خب ما نگران زندگیمون هستیم. مرگ ما رو ناراحت می کنه. ما محبت و توجه رو دوست داریم و دنبال تسلی و آرامش هستیم و همیشه با مسائل زندگی در حال جنگ و جدالیم. و حتی با بیماری هامون هم میخواییم به جنگیم، چون با تمام تکنولوژی و تسهیلاتی که دنیای مدرن برای ما فراهم کرده ما هنوز درگیر مشکلاتی هستیم که از هزاران سال پیش وجود داشتن. کتاب مقدس برای من معیار آگاهی و حقیقت برای دلایل زندگیه. اولا من ایمان دارم که کتاب مقدس کلام وحی شده خداست و ایمان دارم اگرچه خدا از 40 انسان برای نوشتن کلام استفاده کرده، اما هر کلمه نفس خدا بوده، یعنی اینکه کلام مستقیم از طرف خدا میاد. در دوم تیموتائوس باب 3 آیه 16 اینطور میگه: تمامی کتاب مقدس الهام خداست و برای تعلیم و تأدیب و اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند است. بعضی وقتا نزد پدر و مادرم برای مشورت میرم. اونا همیشه بهترین مشورت ها رو برای من دارن، اگرچه اونا قادر به دیدن آینده من نیستن و نمیدونن که فردا در چه وضعیتی خواهم بود. تنها خدای دانای مطلقه که میتونه از آینده من خبر داشته باشه. خدا هر چیزی رو درباره من و نیازهای من میدونه. پدر مادر من متخصصین و مشاوران با دید انسانی محدود هستن. نوشته های کتاب مقدس در طی 15 قرن نوشته شده با بیش از 300 پیشگویی در کتاب مقدس درباره انسان‌ها و مکان‌ها که صدها سال قبل خیلی از اونها اتفاق افتاده و همه اونها به حقیقت پیوستن. چه چیزهایی توی زندگی شما هست که فکر می‌کنین عوض نمیشن؟ توی زندگی شما هر چیزی میتونه عوض بشه، اینطور نیست؟ شخصیت آدما میتونه عوض بشه. شغلای ما میتونه عوض بشه. همسر شما شاید آدم خوش‌حسابی و شغل خوبی داره، ولی روز بعد میتونه توی خیابون دنبال شغل جدیدی بگرده. بچه شما میتونه سالم و تندرست باشه، ولی لحظه بعد میتونه در اثر بیماری فوت کنه. زندگی پر از تبدیل‌ها و سردرگمی‌هاست. کتاب مقدس در اول قرنتیان باب 14 آیه 33 اینطور میگه: زیرا خدا نه خدای بی‌نظمی، بلکه خدای آرامش است. کتاب مقدس داره به ما میگه که خدا خدای نامنظمی نیست، اما او خدای هماهنگی است. ما توی زندگی هامون مشتاق آرامش و نظم هستیم. ما اونو از حکمتی که در کتاب مقدس وجود داره میتونیم به دست بیاریم. آیا شما چیز رو میشناسین که هرگز عوض نمیشه و میتونین بهش اعتماد کنین؟ در اشعیا باب 40 آیه 8 اینطور میگه: گیاه خشک شد و گل پژمرده گردید، لیکن کلام خدای ما تا ابدالآباد استوار خواهد ماند. این دلیلیه که میتونیم بر طبق کتاب مقدس که هزاران سال پیش نوشته شده عمل کنیم. انسان‌ها در طی سال‌ها و قرن‌ها اومدن و رفتن. فیلسوف‌ها با نظریاتشون و در واقع تاریخ جوامع به ما میگن که هیچ چیزی مطلق نیست. من حقیقتی رو تو زندگی میخوام که تغییر ناپذیر باشه. در مزمور 119 آیه 105 اینطور میگه: کلام تو برای پای‌های من چراغ و برای راه‌های من نور است. ما همه در زندگی به هدایت و راهنمایی نیاز داریم. موفقیت ما در زندگی بستگی به انتخابی داره که ما انجام میدیم که در نگرانی‌ها به چه چیزی باید اعتماد کنیم. خداوندا، همونطور که در این مزمور خوندیم، دعا می‌کنیم که کلام تو برای تک تک شنوندگان ما، برای پای‌های اونها چراغ باشه و برای راه‌های اونها نور باشه. خداوندا،
دعا میکنم که جلوتر رو ببینن خداوند، قدم های بعدی رو ببینن و تو هدایت کننده اونها در زندگی باشی. خداوند دعا میکنم به نام عیسی مسیح که کلام تو هادی و رهبر اونها باشه. در نام عیسی مسیح خداوند. آمین.

دوستان خوبم، آیا تا حالا مجبور شدین که از کتاب مقدس دفاع کنی؟ آیا مجبور شدین که از ایمانتون به عیسی مسیح دفاع کنی؟ و شرح بدین که چرا ایمان داری؟ امروز در بخش جعبه جواهر مطالبی رو از خانومی به نام کوری تن بوم داریم که ممکنه جواب سوالات شما از کتاب مقدس درباره ایمان و دفاع از اون در زندگی ایمانیتون باشه. با هم یه سرود میشنویم و بعد بخشی از کتاب گام برداشتن برای عیسی نوشته خانم کوری تن بوم رو براتون میخونم. جعبه جواهرات. چرا من ایمان دارم؟ از کتاب گام برداشتن برای عیسی نوشته کوری تن بوم. سالها قبل من یه سری کنفرانس در جاهای دور و در اعماق جنگل ها داشتم. وقتی برای سخنرانی در این کنفرانس ها وارد ایالت کرولا در هندوستان شدم، میزبان هندی من که در فرودگاه به استقبالم اومده بود، منو به محلی در کنار رودخانه برد. اونجا یه نفر با قایقی منتظر ما بود. ما وارد قایق شدیم و به آرامی در مسیر رودخانه شروع به حرکت کردیم. همراه هندی من راهنمایی از گروه بومی بود. او به من میگفت که اشتیاق بزرگی برای صید جانها برای عیسی داره. اما میگفت که هنوز موفق نشدم در عیسی پیروزی به دست بیارم. من همیشه به انسانها شهادت زندگی رو میدم، اما من لایق نیستم که اونها رو وادار به تصمیمی کنم که زندگی اونها رو نجات بده. از او پرسیدم از شمشیر روح که کلام خداست استفاده کردی؟ او گفت باید اقرار کنم که در استفاده از شمشیر روح زیاد ماهر نیستم و این توانایی رو که موضوعی مناسب اون شرایط پیدا کنم رو ندارم. گفتم اینو میفهمم. باید اعتراف کنم که منم بعضی وقتا همین مشکل رو دارم. اما الان آیه هایی رو از کتاب مقدس برای درمان اولیه در مواقع اورژانسی حفظ میکنم و بعد میتونم به کتاب مقدس برای شفای بیشتر مراجعه کنم. بعد تجربه‌ای رو که اخیراً در دانشگاهی در کانادا داشتم با اون در میون گذاشتم. درس من با دانشجویان اون دانشگاه تمام شده بود و من توی بالکن خوابگاه در حال استراحت بودم و یکی از خانمهای تحصیل کرده که موعظه منو گوش کرده بود در کنارم نشسته بود. او گفت صحبت‌های شما در کلاس خیلی جالب بود، اما شما خیلی کوته فکری. من متاسفم که با صحبت‌های شما موافق نیستم، چرا که تأکید شما بیشتر بر عیسی مسیح بود. من اولش دستپاچه شدم، اما بعد یاد چیزی افتادم که یکی از دوستانم به من گفته بود. او می گفت خوندگی تو این نیست که منو یا هر کسی دیگه ای رو متقاعد کنی. تو فقط خونده شدی که کانالی باشی که روح القدس توسط اون جاری بشه. تو نمیتونی چیز دیگه ای بشی، گرچه شاید گاهی اونطور فکر نکنی. راه اطاعت رو در پیش بگیر و بذار کلام خدا کار خودش رو بکنه. اینجوری خیلی بیشتر از قدرت خودت خدا تو رو به کار میگیره. وقتی این حرفا یادم اومد به اون خانم گفتم شما با من بحث نمی کنید، با کتاب مقدس بحث می کنید. اون چیزی نبود که من از خودم گفتم، اون کلام خدا بود. عیسی گفته که هیچ کس نمی تونه پیش پدر بره مگر به وسیله من. اگر شما دوست دارین که با کسی بحث کنید، بهتره که با خدا بحث کنید. کمی بعد با همون خانمی که با من بحث می کرد روبرو شدم. او با ملایمت به من گفت خوشحالم از این که شما رو دیدم. من صحبتهای شما رو که در کلاس از قول عیسی گفتین هیچ کس پیش پدر نمیره جز به وسیله من، هرگز فراموش نمی کنم. من از هر نظر با شما بحث کردم، اما نتونستم از این واقعیتی که عیسی گفته فرار کنم. شاید من بتونم با شما بحث کنم، اما به هیچ وجه قادر نیستم با او بحث کنم. من به اون گفتم چقدر شگفت انگیز، شما صدای خدا رو داریم میشنویم، خوب گوش کنی، او حرفای زیادی برای شما داره. بعد برگشتم و به دوست هندیم نگاه کردم و دیدم که او هم قدرت کلام خدا رو درک کرده و داره سرش رو تکون میده. بعد از ملاقات اون شب من در کلبه کوچیک خودم خدا رو برای کلام پرقدرتش شکر کردم و 5 دلیل برام باز شد که چرا کتاب مقدس رو باور دارم. 1. در دوم پتروس باب 1 آیه 21 اینطور میگه: زیرا وحی هیچگاه به اراده انسان آورده نشد، بلکه آدمیان تحت نفوذ روح القدس از جانب خدا سخن گفتند. 2.
تأثیر کتاب مقدس به مجرد اینکه اون رو دنبال می‌کنی دیده میشه. 3. با وجود اینکه نویسنده‌های کلام 2000 سال پیش از اومدن عیسی بر روی زمین زندگی می‌کردند، هنوز هم همه اونا رو قبول دارن. 4. نویسندگان کتاب مقدس هیچ عذر و بهانه‌ای برای گناهان خودشون نیاوردن. 5. نویسندگان دلخراش‌ترین صحنه‌ها رو ثبت کردند که شدیداً بر اونها اثر گذاشته. با این حال حتی یک کلمه هم از روی احساسات اظهار نظر نکردند. روح القدس می‌خواسته واقعیات ثبت بشن، نه احساسات اونا در مورد حقایق. برای یک ایماندار به مسیح ضروریه که از کتاب مقدس آگاهی داشته باشه. شما بیش از هر چیز دیگه‌ای به شمشیر روح نیاز دارید که کلام خدا در کتاب مقدسه.

خوشحالم که ما توی زندگیمون کتاب راهنمای شگفت انگیزی داریم. فریبا در نامه‌ای که نوشته بود به یاد ما آورد که کلام خدا چراغی برای پایهای ما و نوری برای راه‌های ما. سارا شنیدی که میگن کتاب مقدس میتونه به چراغ کوچکی تشبیه بشه که تو هر روزه اونو با خودت حمل میکنی؟ خب من اینو توی یه موعظه شنیدم که واعظ میگفت که

0: اون مثل نوریه که قدم بعدی رو به شما نشون میده.
1: منظورش چی بوده؟ پس با این حساب باید قدم بعدی رو با ایمان برداری یا ایمان داشته باشی؟
0: منظورش اینه که باید قدمای کوچیکی برداریم.
1: من اینجوری به این مسئله فکر نکرده بودم.
0: خب دوستان، آیا از کتاب مقدس آرامش گرفتین و هدایت شدین؟ اگر این طور بوده لطفاً برای ما بنویسین که چطور کلام خدا به شما کمک کرده. ما منتظر نامه ها و ایمیل های شما هستیم.
1: دوستان خوبم، در طول هفته‌ای که پیش رو دارین به یاد داشته باشین که کلام خدا ابدیه و با ماست. هرگز عوض نمیشه و حقیقت جاودانیه. شما در زندگی خودتون میتونین توسط یک صفحه از کلام خدا هدایت بشین. بنابراین تشویقتون میکنم که همین امروز شروع کنین به خوندن کلام و هر روز ادامه بدین. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.

0: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
3: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

خداوند و نجات دهنده آشنا شوید. پیامی که در این برنامه می شنوید بر اساس انجیل متی فصل 14 آیات 13 تا 21 می باشد. دعا می کنیم که با شنیدن این پیام هرچه بیشتر به حقیقت کلام خدا پی برده و برکت یابید.

شنوندگان عزیز مسیحی، فیض و آرامش الهی را در عیسی خداوند برای شما خواهانیم. در این سری برنامه ها پیام هایی بر مبنای قسمت های مختلف انجیل متی که توسط یکی از خادمین مسیحی موعظه شده اند برایتان پخش می شوند. این پیام های روحانی شما را کمک می کنند که بیشتر با حقانیت عیسی مسیح به عنوان خدا

واقعه بسیار زیبای دیگری که اینجا هست و باعث تسلی هستش از آیه 13 به بعد، لطفا نگاه کنید به کتابتون. وقتی عیسی از این امر اطلاع یافت، به تنهایی سوار قایق شد و به جای دور افتاده ای رفت. اما مردم دیدند که عیسی کجا می رود، پس از دهات خود به راه افتاده از راه خشکی به دنبال او رفتند. وقتی عیسی از بیابان باز می گشت، با ازدحام جمعیتی روبرو شد که منتظرش بودند و با دیدن ایشان دلش سوخت و بیمارانی را که در بین جمعیت بودند شفا داد. و او همونه، عوض نشده. عصر آن روز شاگردان نزد او آمده گفتند اکنون دیر وقت است و در این بیابان خوراک یافت نمی شود، پس این مردم را مرخص فرما تا به دهات رفته برای خود نان بخرند. عیسی جواب داد لازم نیست بروند، شما به ایشان خوراک دهید. چه دستوری! با تعجب گفتند چگونه ممکن است؟ ما به جز 5 نان و 2 ماهی چیز دیگری نداریم. عیسی فرمود آنها را به من بدهید. سپس به مردم گفت که بر روی سبزه بنشینند و نان و ماهی را برداشت، به آسمان نگاه کرد و از خداوند خواست تا اون را برکت دهد. آیه 20: همه خوردند و سیر شدند. وقتی خورده نانها را جمع کردند، 12 سبد پر شد. فقط تعداد مردها در میان آن جماعت 5000 نفر بود. حدس می‌زنند 10 الی 12 هزار نفر مرد و زن و بچه بودند. جمعیت عظیمی که با 5 نان و 2 ماهی خوردند و سیر شدند و 12 سبد هم اضافه آمد و هر شاگردی 1 سبد خداوند داد. عیسی گرسنگان را سیر میکنه. این معجزه چند مطلب داره توش که اینها رو میخوایم یکی یکی نگاه کنیم. اولا این معجزه قدرت الهی مسیح را ظاهر میکنه. معجزه خلاقه است. خلق کردن کار خداست. آفریدن کار خداست. خدا می آفریند. توجه کردید؟ خدا خلق میکنه. خدا از نیستی به هستی میاره. 5 نان و 2 ماهی را برکت دادن و تکثیر کردن، زیاد کردن، 5 بشه 10 و همینطور بشه 20 و بشه 40 و بشه 100 و بره بالا و حالت تصاعدی پیدا کنه تا هزارها نفر را سیر بکنه، این کار خلاقه است. کار خلاقه است. و مسیح در اینجا باز کار عظیم خود را نشان داد که او جنبه الهی داره، خداونده. هیچ وقت شما دیدید یک جادوگری بتونه این کار را بکنه؟ 10000 نفر رو با 5 تا نان و 2 تا ماهی سیر بکنه؟ فالگیر رو دیدید بتونه این کار را بکنه؟ هیچ وقت کسی را سیر نکردند، فقط خودشون سیر میشن، کلا سر مردم میزنن و میگن که فالت اینجوریه، آیندت اینه، یک چیزی داره میرسه برات، یک چیزهایی میگن و سرگرم میکنن، مشغول میکنن. شیطان هم تا حدی اطلاع داره یه مقدار از اوضاع و احوال و میدونه، بهشون گزارش میده، تو گوششون میخونه و اونها به شما میگن و گول میزنن. کلام خدا میگوید که پیش اینها نباید رفت. در عهد عتیق، در تورات اصلا قانون بود که اینها را سنگسار میکردن. حالا البته ما سنگسار نمیکنیم، ولی پیش اینها نباید رفت و نباید گوش داد. هدفشون اینه که ما را از تکیه کردن بر خداوند دور کنند، باز بدارند. عیسی خداوند شفا که میداد به جای خود، ولی سیر هم میکرد، برکت میداد و سیر میکرد. او آمد که خلاقیت را نشان بده. دوم، در این موضوعی که اتفاق افتاده، ما دلسوزی عیسی مسیح را میبینیم. میگوید دلش به حال آنها سوخت. مسیح پر از رحم و شفقت هست. امروز هم دلش به حال مردم میسوزه. مخصوصا میبینه مثل گوسفندان بیشبانند، بیسرپرستند، رهبری ندارند. ممکنه در دنیا خیلی رهبران باشند، ولی رهبر واقعی وجود نداره. ممالک دنیا امروزه به قول خیلی از
اشخاص برجسته رهبر واقعی ندارند. مردی که واقعا پر از حکمت باشه، از خدا هدایت بشه و سرپرست یه مملکت باشه نیست. مردم احتیاج دارن به یک نفر و اون عیسی مسیح که او رهبر زندگی ما باشه. یکی از القاب خداوند همینه، رحیم، پر از شفقت. کتاب خروج باب 34 آیه 6، وقتی که موسی خواست خداوند را ببینه، خداوند گفت منو نمیتونی ببینی، صورت منو نمیتونی ببینی، ولی در شکاف صخره بیست و جلال من میاد و از پشت سر مرا خواهی دید. یه مقداری گوشه ای از جلالش رو به موسی نشان داد و خداوند اومد عبور کرد و گفت یهوه یهوه، خدای رحیم، پر از رحمت و بخشش. خداوند اینه و عیسی مسیح هم همینه، پر از رحمت، پر از شفقت، پر از محبت و دلسوزی. او وقتی میبینه ما سرگردانیم، به حال ما دلش میسوزه و شکر که ما به درگاه او آمده ایم، جای خوبی آمده ایم، به درگاه عیسی مسیح آمده ایم. نکته دیگر، این معجزه‌ای که عیسی مسیح اینجا کرد با تکثیر 5 نان و 2 ماهی، 5000 نفر مرد را سوای زنان و بچه‌ها، یعنی حدود 10-12 هزار نفر را سیر کرد، نشانه اینه که پیام انجیل کافی است، کفایت میکنه برای سیر کردن همه مردم. بعضی وقتا ممکنه ما فکر کنیم اون چه من دارم خیلی کمه، ولی پیام انجیل هرچه بدی زیادتر میشه. شما دهنتون رو که باز میکنید، با دیگران صحبت میکنید، میبینید که عجب خودتون تقویت شدید، خودتون خوشحالتر شدید. امتحان کردید؟ چند نفر از شما؟ حالا فردا برید امتحان کنید. وقتی حرف نمیزنیم، خودمونم اون چه داریم کم کم کم کم فروکش میکنه، سرد میشیم، مثل اینکه از دست میدیم. یک چیزی هست اینجا که هرچه بدی زیادتر میشه، هرچه برای خود نگهداری کمتر میشه. پیام انجیل کافی هست برای رفع احتیاجات همه مردم، احتیاجات روحانی مردم مخصوصا. دنیای ما در مسیر هلاکت داره میره، ولی پیام انجیل برای اینه که مردم را از هلاکت نجات بده. و به طور ساده، هم طور که یک شنبه گذشته عرض کردم، پیام انجیل اینه: همه ما گناه کرده ایم، خدا حقا میتونه ما را به جهنم بفرسته چون عادل و قدوس پاک، گناه را نمیتونه بپذیره و ماسمالی کنه، رشوه هم نمیشه بهش داد، ولی خدا از راه لطف و محبتش جریمه گناه را خودش داده در وجود عیسی مسیح بالای صلیب، و مسیح بالای صلیب مرد، روز سوم زنده شد و زنده است و میگه بیایید پیش من، من بار شما را برمیدارم، گناهان شما را میامرزم، اما بیایید با توبه بیایید، با فروتنی بیایید، با ایمان بیایید. وقتی میایم ایمان میاریم، زندگی ما عوض میشه، بار گناهان ما برداشته میشه. پیام انجیل اینه. در اشعیا باب 53 آیه 6 میگوید همه ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم، هر کسی به راه خودش رفته بود، اما خدا گناه همه ما را بر او گذاشت، بر مسیح نهاد. صلیب مسیح نشانه چیه؟ جانفشانی اوست به خاطر گناهان ما. و این نانی هم که اینجا برکت داد مسیح، نشانگر همون واقع است، چون جای دیگر مسیح گفت بگیرید بخورید، این از بدن من که به خاطر شما پاره می شود، وقتی که عشای ربانی را تسلیم کرد. و در انجیل یوحنا فصل 6 آیه 33 میگه این از نانی که از آسمان آمد و به جهان حیات می بخشد. مسیح آمده که به جهان حیات بده. وقتی ما به طور روحانی او را می خوریم، یعنی بهش ایمان میاریم، به مسیح ایمان میاریم، روح ما از او تغذیه میکنه، حیات جاودانی میابیم. او نان واقعی هستش و کافیه برای سیر کردن میلیاردها نفر، برای یک قوم خاص نیست، برای همه است. شاگردان مسیح فکر میکنم خواستن رفع مسئولیت کنن، گفتن که استاد شب شد، این همه هزارها نفر دور تو جمع شدند، خب شفا میدی، معجزه میکنی، خب غذا هم ندارن، با خودشون چیزی نوردن، اینا از گرسنگی ممکنه ضعف کنن، مرخصشون کن برن به این دهات اطراف، بره بر خودشون مسکنی، غذایی، چیزی پیدا کنن.
رفع مسئولیت. برای ما هم خیلی آسونه که بگیم بذار برن خودشون کاری پیدا کنن دیگه. بعضی ها شاید بگن که به ما چه، خدا خودش میتونه انجیل رو بشارت بده، خودش بره بشارت بده. ولی بشارت انجیل به انسان سپرده شده، به من و شما سپرده شده، وظیفه من و شماست، ما باید بدهیم. و اینجا مسیح به شاگردانش گفت نه، لازم نیست برن، شما به آنها بدهید. میگه اینها تعجب کردن، گفتن استاد ما فقط 5 دان و 2 ماهی داریم، اصلا مگر باور کردنیه که این همه هزارها نفر رو ما با 5 دان و 2 ماهی سیر کنیم؟ گفت همونها را بدید به من، همونها را به من بدید. منابع محدود بود، ولی محدود بودن منابع در حضور مسیح معنی نداره، چون مسیح محدود نیست. منابع مسیح حدی نداره، هللویا. و چیز کم را اگر به او بسپاریم او آن را اضافه خواهد کرد. و نکته دیگر اینه که چیز کم را حقیر نمیشماره، تحقیر نمیکنه، نمیگه تو چقدر کم داری، نه، هم چی داری بده. منظور اون ایمان کمی هم که داری اون رو اعتراف کن. یه ایمان کوچیکی داری، این ایمانم خیلی ضعیفه، اشکال نداره، همون رو اعتراف کن، به خداوند و به تو ایمان دارم، همون ایمان کم، ایمان دارم که تو پسر خدا هستی، نجات دهنده هستی، بگو منتها، بگو. این رو اعتراف کن و زیاد میشه، خدا برکت میده. چون کلام خدا میگه اگر در دل خود ایمان بیاری و به زبان اعتراف کنی نجات خواهی یافت. قدرت نجات در اینه که در دل که ایمان بیاری به زبانم بیاری. و نکته بعدی، عیسی خداوند به فراوانی میدهد، با بذل و بخششه، دستش پر برکته، هیچ دریغ نمی کنه، کوپونی کار نمی کنه، جیره بندی نمی کنه. کار مسیح جیره بندی نیست، برکات او به وفور هست. من بارها گفتم اینجا، شما بهار که میشه تشریف ببرید این اطراف، روی کوها میبینید چقدر گل شکوفه کرده، چه زیباست، گلهای زرد، سرخ، رنگ برنگ. من فکر میگم که خب اینا رو کی کاشته؟ اینجا کسی نبوده که تخم بریزه، درسته؟ خداوند اینها رو کاشته و نگفته حیف نیست، نه، حیفش نمیاد. وقتی میپاشه میریزه اصلا پر میکنه همه جا را. دیدید دشتایی که پر گله، طبیعی. و وقتی میگیم طبیعی یعنی کار خداونده، هللویا، ترتیباتیست که خداوند داده، خدا بذل و بخششش خیلی زیاده. و عیسی مسیح هم اینجا نگفت حالا جیره بندی میکنیم، نفری نصف ماهی، نفری یه نون گرد، نونه های مخصوص بود، یه دونه نون فقط، بیشتر ندینا چون نمیرسه، با اینکه من برکت میدم اما باید جیره بندی بشه، نه، هر چه میخوای بخور و مجانی، اونم نون و ماهی. شکر، با برکت هست کار عیسی مسیح. شکر. کار اصلی مسیح تغذیه روح ماست، تغذیه روح ماست. ما بیشتر به فکر اینیم که خب نان و ماهی بخوریم. درباره همین واقعه اگر شما به انجیل یوحنا باب 6 مراجعه کنید، اونجا هم این معجزه نوشته شده و چون خیلی مهمه در 4 انجیل نوشته شده. مردم بعد از اینکه خورده بودن، سیر شده بودن، اومدن پای پیاده دریاچه رو دور زدن، رفتن اونور، فرداش عیسی رو پیدا کردن و عده‌ای هم سوار قایقای دیگه شدن، عبور کردن اون طرف دریاچه، رفتن دنبال عیسی. اومدن گفتن استاد کی اینجا اومدید شما؟ عیسی بهشون نگاه کرد، چون از روی دریا مسیر راه رفته بود، شاگردانش رو فرستاد و خودش روی آب رفته بود، اول رفت کوه دعا کرد، بعد راه افتاد روی دریا رفت. بعد اینها اومدن گفتن استاد کی شما اینجا رسیدید؟ ولی ته قلبشون این بود که نان و ماهی دیشب خیلی لذت داشتن، بازم لطف کنید بدید. مسیح گفت که شما به خاطر اینکه نان و ماهی خوردید سیر شدید اومدید دنبال من، ولی گفت شما دنبال آن چیزی باشید که از بین نمیره، حیات جاودانی که من بهتون میدم. من دارم تفسیر میکنم، البته این آیه را نمیگم، من به شما حیات جاودانی میدم،
گفت که من هستم اون نان، منو بخورید. گفتن این چطور میخواد گوشت خودشو به ما بده بخوریم؟ منظوری نبود. بعد مسیح به شاگردانش گفت سخنانی که من به شما میگویم روح و حیات است. وقتی به مسیح ایمان میاریم، به کلماتش ایمان میاریم، روح ما از این نان آسمانی تغذیه میکنه، سیر میشه. عزیزان، روح شما گرسنه است و گرسنه عیسی مسیحه. هیچی نمیتونه سیرش کنه، نه نان، نه غذا، نه چلو کباب، نه بهترین غذاها، نه مشروبات، نه مواد مخدر، نه بهترین تفریح ها، خوشگذرانی ها، هیچی. فقط عیسی مسیح روح ما را سیر میکنه. خلایی در قلب همه ما هست برای عیسی مسیح، در قلب همه انسان ها. فقط مسیح میتونه سیر بکنه. پاره شده نان آسمانی، یعنی بدن مسیح پاره شده بالای صلیب. همونطور که مسیح نان را گرفت، شکر کرد، پاره کرد، داد، گفت بگیرید، پخش کنید، بدید، بخورم. و در جای دیگر فرمود این بدن من به خاطر شما پاره می شود. نجات و حیات ما به قیمت جان مسیح تمام شده. و وقتی ما بهش ایمان بیاریم، گرسنگی و تشنگی ما رفع میشه. اشعیای نبی باب 55 آیه اول و دوم، خداوند میفرماید ای همه تشنگان نزد آبها بیایید، ای همه شما که پول ندارید بیایید نان بخرید و بخورید، بیایید شیر و شراب را بدون پول بخرید و بنوشید. چرا پول خود را خرج چیزی میکنید که خوردنی نیست؟ چرا دسترنج خود را صرف چیزی میکنید که سیرتان نمیکند؟ به من گوش دهید و از من اطاعت کنید تا بهترین خوراک را بخورید و از آن لذت ببرید. این خوراک وجود عیسی مسیح، حضور اوست. بیایید ازش بخوریم. بگذارید قلبهای خودمون رو باز بکنیم، بگیم ای عیسی خداوند، تو نان حیات هستی، تو آن غذای آسمانی هستی که روح من، جان من گرسنه و تشنه توست و من میخوام تو منو سیر کنی، از تو تغذیه بشم. شکر خداوند. ایمان من کوچیک کمه، ولی همینو اعتراف میکنم که به تو ایمان دارم. ایمان من شاید ضعیف باشه، ولی تو تقویتش کن. ای خداوند عیسی، به قلب من بیا، گناهان منو ببخش. تو دلت سوخت و امروز من احتیاج دارم. میبینی که در چه وضعی هستم. شاید ظاهر من نشان نمیده، ولی باطنم تشویش، نگرانی، ترس، ناامیدی هست. اطمینان ندارم که چه میشه فردا. نمیدانم بمیرم کجا میرم. میخوام بدانم، میخوام حیات جاودانی پیدا کنم. و تو قول داده ای که هر که به تو ایمان بیاره حیات جاودانی خواهد یافت. پس امشب به حضور تو میام. ای نان آسمانی، من گرسنه را سیر کن و قلب من بیا. به تو ایمان دارم که به خاطر من بالای صلیب مردی و روز سوم زنده شدی. شکر خدا، شکر خدا.

دوستان عزیز شنونده، عیسی مسیح خداوند با آغوش باز منتظر دریافت و در برکشیدن کسانی است که از گناهان خود متنفر گردیده و خواهان نیکی و پاکی الهی می باشند. او که خون پاکش را برای رفع گناهان ما ریخت و جان داد و در روز سوم زنده شد، حالا بر در قلب شما ایستاده و می کوبد. اگر قلب خود را برای او باز کنید، او وارث شده و زندگی شما را از برکات خود پر می سازد. شما را تشویق می کنیم که عیسی مسیح را به عنوان منجی و خداوند خود قبول کرده و به قلب و زندگی خود راه دهید. در این صورت شما فرزند خدا محسوب شده و حیات جاودان را به طور رایگان خواهید یافت.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: کتاب ارمیای نبی. ارمیا کاهنی اسرائیلی بود که در دهه های آخر پادشاهی یهودای جنوبی در اورشلیم زندگی و خدمت می کرد. به عنوان نبی خونده شد تا به اسرائیل در مورد عواقب سخت شکستن عهدشون با خدا از طریق بت‌پرستی و ناعدالتی هشدار بده و حتی پیش بینی کرد که امپراتوری بابل در نقش خادم خدا ظاهر خواهد شد تا با نابود کردن اورشلیم عدالت رو بر اسرائیل نازل کنه و مردم رو به تبعید ببره و متاسفانه حرفش محقق شد. ارمیا زمان محاصره و نابودی اورشلیم زنده بود و شخصا شاهد تبعید بود. حالا نحوه شکل‌گیری این کتاب خیلی جالبه. باب 36 میگه که بعد از 20 سال موعظه ارمیا در اورشلیم، خدا خوندش تا همه موعظه‌ها و اشعار و مقالات رو جمع‌آوری کنه. ارمیا هم با کمک کاتبی به اسم باروک همه مطالب رو در قالب یک تومار جمع‌آوری و ثبت کرد. باروک داستان‌های زیادی درباره ارمیا جمع‌آوری کرد و همه قسمت‌ها رو به هم ربط داد. برای همینه که کتاب مثل منتخب آثار یا گلچینی از مجموعه هاست. همه طوری طراحی شدن تا این نبی رو پیام‌آور عدالت و فیض خدا نشون بدن. پس کتاب با دعوت خدا از ارمیا برای نبی شدن شروع و دو رسالت بهش سپرده میشه. اون نبی برای اسرائیل و همچنین همه اقوام خواهد بود و حرفاش هم ریشه‌کن میکنن و هم منهدم، ولی قرص و بنا هم میکنن. به عبارت دیگه قرار اسرائیل رو متهم کنه و بهشون در مورد داوری خدا هشدار بده و همچنین پیام امیدواری برای آینده داره. این شروع به خوبی بخش اول، یعنی بابهای 1 تا 24 رو خلاصه میکنه. این مجموعه ای از نوشته های ارمیا قبل از تبعیده و ایده اصلی اینه که اسرائیل عهدی که با خدا داشت و شکسته و تمام معاهدات تورات رو زیر پا گذاشته و این کار رو به چندین طریق انجام داده. پرستش انواع خدایان کنعانی رو پذیرفتن و در سراسر اون سرزمین معابدی برای بت‌ها ساختن و ارمیا از زنا به صورت استعاری استفاده میکنه تا به بت‌پرستی اشاره کنه و از واژگان مربوط به روسبیگری، بی‌بندوباری و بی‌وفایی برای توصیف نحوهی که اسرائیل با خدایان دیگه پیمان بسته استفاده میکنه. ارمیا رهبران اسرائیل رو هم مدام متهم میکنه. کاهنین، پادشاهان و دیگر انبیا همه فاسد شدن. اونا تورات و عهد رو که نتیجه فاجعه بارش ناعدالتی اجتماعی فراگیر بود رها کردن. از آسیب پذیرترین اقشار جامعه اسرائیلی، یعنی بیوه ها، یتیمان و مهاجرین، برخلاف قوانین تورات سوء استفاده میشه و رهبران اسرائیل هم انگار که نه انگار. فصل 7 جاییه که این مسائل همه کنار هم قرار میگیرن. اسم این قسمت موعظه ارمیا در معبده. اسرائیلیان برای پرستش خدایان خودشون به معبد میان، انگار که مشکلی نیست، ولی بیرون معبد خدایان دیگر رو میپرستن. بعضیاشون حتی در کمال وقاحت با پیروی از کنعانیان کودکان رو هم قربانی میکردن. در چنین شرایطی ارمیا حرفایی میزنه که خوشایند خیلیا نبود. خدای اسرائیل داره برای داوری کردن میاد. اون معبد خودش رو نابود میکنه و با فرستادن دشمنی از شمال اسرائیل رو مجازات میکنه. این سپاهیه که خدا بهش اجازه میده اورشلیم رو فتح کنه و در ادامه میبینین که ارمیا در مورد امپراتوری عظیم بابل حرف میزنه و به این ترتیب میرسیم به فصل 25. اسرائیل هنوز رو به خدا نکرده، پس در سال اول پادشاه جدید بابل، یعنی نبوکدنصر، خدا به ارمیا میگه که اعلام کنه سپاه بابل داره برای غلبه بر اسرائیل و همسایگانش میاد و قرار 70 سال به تبعید ببرتشون. اون بابل رو با جام شراب مقایسه میکنه که لبریز از خشم عادلانه خدا به خاطر ناعدالتی و بت‌پرستی اسرائیل و خدا اسرائیل و اقوام رو مجبور میکنه که از اون جام بنوشن. این فصل کلیدیه برای طراحی کتاب، چون هر چیزی که در ادامه میاد بر حمله بابل در آینده تمرکز میکنه. اول حمله به اسرائیل در فصل‌های 26 تا 45 و بعدش به اقوام دیگه در فصل‌های 46 تا 51. بخشی که در مورد اسرائیل اول شامل داستان‌هایی در مورد اینه که چطور ارمیا از اسرائیل خواست برگرده و چطور بهشون تا لحظه آخر هشدار داد، ولی رهبران اسرائیل مدام دست رد به سینش زدن. این بخش با مجموعه بزرگی از داستان‌هایی در مورد اینکه اورشلیم چطور محاصره میشه و نهایتاً به دست بابل نابود میشه به اتمام میرسه و در مورد اینه که ارمیا چطور در این دوره مورد تعقیب قرار میگیره و نهایتاً میدزدنش و گروهی از اسرائیلیان یاغی به زور میبرنش به مصر. اینجا وسط کار درست در داستان‌های تاریکی از فاجعه و داوری مجموعی از پیام‌های امید ارمیا برای آینده اسرائیل اومدن. اون پیشبینی موسا رو ادامه میده که بعد از اینکه اسرائیل عهد میشکونه و به تبعید میره، طبق تثنیه 30 خدا قومش رو رها نمیکنه، بلکه عهدش رو با اونها تجدید میکنه و دلهاشون رو تبدیل میکنه. ارمیا این وعده رو بست میده و میگه که خدا روزی قوانین تورات رو نه بر روی الواح بلکه بر دلهای قوم خودش مینویسه. او قرار شورش اونها رو التیام بده تا اونها واقعا یه روزی بتونن اونو کاملا دوست داشته باشن و ازش پیروی کنن و یه روزی اسرائیل به اون سرزمین برمیگرده و مسیح موعود از نسل داوود خواهد اومد و اون موقع همه اقوام خدای اسرائیل رو خدای حقیقی میدونن. پس این فصلها نشون میدن که با وجود کفر اسرائیل خدا اجازه نمیده گناه اسرائیل حرف آخر باشه، بلکه وفاداریش وعده هاش رو علارغم شرایط محقق میکنه. بعد از این مجموعه ای از اشعار رو میبینیم که در مورد نحوه بکارگیری بابل توسط خدا در داوری کردن اقوام همسایه است. مصر، فلسطین، موآب، ادوم، امون، دمشق و حاسور. اما بعد در کمال تعجب نویسنده طولانی ترین قطعه شعر رو گذاشته برای آخر، اشعاری درباره داوری خدا در آینده بر بابل. پس اگرچه خدا از این قوم استفاده کرد تا عدالتش رو اجرایی کنه، ولی خشونت و بت‌پرستیشون رو نمیپذیره و بابل هم تحت شعاع معیارهای عدالت خدا قرار میگیره. پس ارمیا غرور این ملت و ناعدالتی رو محکوم میکنه. حالا بابل در این اشعار خیلی بزرگتر از زندگی به نظر میرسه و ما رو یاد تصویری از بابل در پیدایش فصل 11 میندازه. بابل تبدیل به کهن‌الگویی از اقوام یاغی شد. اونها ثروت و جنگ رو تجلیل میکنن و خدا به این خاطر این قوم رو به دستان نابودی میسپاره. این کتاب با داستانی که از آخر کتاب دوم پادشاهان گرفته شده تموم میشه. درباره آخرین حمله بابل به اورشلیم و اینکه چطور دیوارهای شهر رو نابود کردن و معبد رو سوزوندن و مردم رو به تبعید بردن حرف زده. این داستان نشون میده که چطور هشدارهای ارمیا در مورد داوری از فصلهای 1 تا 24 محقق میشن. ولی بعد این فصل با داستانی در مورد یهویاکین پادشاه اسرائیلی و وارث خاندان داوود تموم میشه و پادشاه بابل اون رو از زندان آزاد میکنه و لطفش رو بهش نشون میده و دعوتش میکنه تا مابقی زندگی با خاندان سلطنتی همسفره بشه و کتاب اینطور تموم میشه. پس بارقه ای از امید هست و این وعده های امید ارمیا از فصل های 30 تا 33 رو یادآوری میکنه. خدا قومش یا وعده پادشاهی که از دودمان داوود قرار بیاد رو رها نکرده. پس در حالی که این کتاب حاوی مقدار زیادی هشدار و قضاوته، کلمات پایانی با یادداشتی از امید به آینده به پایان میرسه. و این بود مختصری از کتاب ارمیا.
2: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعاً در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
3: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

هللویا. جلال عیسی اکنون در ماست، حیات عیسی افسون در ماست. واقعا با خداوند همه چیز رو داریم و خیلی خیلی من خوشحال هستم که امروز هم با این عزیزان که از جاهای مختلف دنیا با ما در اینجا حضور دارن و با هم دیگه میتونیم این خداوند رو بپرستیم. میخوایم بگیم ابای پدر جان، تو را امروز با تمام دل میخوانم، تو را با تمام دل میسرایم.

0: ولی پدر جان تو را با تمام قلب و تمام فکر و تمام جان میخوانیم، تو را میسراییم، تو را میپرستیم ای خداوند، تو را دوست داریم ای خداوند با تمامی قلب و تمامی جان، میخوانیم در آغوش تو باشیم تا ابد، تا قوت بگیریم، تا آزاد شویم از اون چیزهایی که از آن تو نیست، از اون افکاری که از تو نیست، از اون کارهایی که تو دوست نداری. پدر در آغوش تو محبت تو رو، فیض تو رو درک بکنیم. آبا پدر جان میخوانم تو رو، آبا بلو جان.
1: یک بار این بندگردان رو عزیزم با هم بخونیم در هر جایی که هستیم، پدر رو صدا بکنیم.

در طوفان ها و در ترس های زندگیمون میخواییم بگیم عیسی مسیح تو هستی من جایم. در تاریکی های این دنیا تنها تو نور راهم هستیم.

زنده هستی خدای مرده نیستی دور از ما نیستی به جهان ما آمدی و کنار ما آمدی خدا به قلب و زندگی ما میخوای وارد بشی خدا تو خدای زنده هستی صدای دعای ما رو میشنوی براده خود جابت میکنی خداوند.

0: ممنون هستیم ای پدر جان که قبر عیسی مسیح خالی هست و از طریق این قبر خالی هست که امروز هم ما میتونیم از گناهان ما آزاد بشیم.
1: چقدر فرق هست بین یک تابلوی که زیر او مهر یا امضای آرتیستش، هنرمندش و نقاشش وجود داره با تابلویی که هیچ گونه امضایی یا مهری نداره. در نامه هم همینطوره. چقدر اعتبار داره اون نامه‌ای که مهر و امضای نویسنده، حالا هر شخصیتی که هست، پای اون هست. و اگر نیست، طبیعتاً اون نامه نمیتونه زیاد ارزش قانونی داشته باشه و اون تابلو هم نمیتونه زیاد ارزش و یا اعتبار هنری داشته باشه. و همینطور هست در ارتباط با زندگی شخصی که با خدا میخواد قدم بزنه. خوب دقت کنید به مسئله پرستش، عبادتی که امروز کردیم و بعدم ادامه میدیم و هر روز پرستش میکنیم. این پرستش به عبارتی یا به نوعی مهر تأیید آن کار عظیمی است که خدا تو زندگی ما کرده. وقتی پولس رسول رو نگاه میکنم در تمام رسالاتش میبینیم که رسالات رو با یک وجه مشترک شروع میکنه و اون پرستشه. میگه خدا رو شکر میکنم برای وجود شما، خدا رو شکر میکنم برای ایمان شما، خدا رو شکر میکنم برای مشارکت شما، خدا رو شکر میکنم برای هدیه شما. و این موج میزنه در تمام رسالات پولس. در واقع پولس این پرستش، این شکرگزاری، این قدردانی مهر تاییدشه بر روی کاری که خدا تو زندگیش کرده. زمانی که من مهر تایید ندارم پای رابطه‌ام با خدا، یعنی شکرگزاری من در واقع مهر تایید رابطه من با خدا نیست، طبیعتاً اون چی که انجام میدم یه سری مراسم خشکه. در حالی که زندگی با خدا غرق و تایید شده به وسیله پرستش هست. شما به عیسی مسیح نگاه کنید، وقتی که میخواد 5 نان 2 ماهی رو برکت بده، رو به آسمان میکنه و شکرگزاری میکنه. و من باید سوال کنم چه نیازی دارید که شما بخواد شکرگزاری کنید؟ وقتی که الیازر رو میخواد زنده کنه، رو به آسمان میکنه، شکرگزاری میکنه. وقتی که نان رو میخواد به شاگردان بده، اون رو بلند میکنه و برکت میده و شکرگزاری میکنه. این شکرگزاری در واقع امضای اینه که من از زندگی راضیم، من از این شرایط راضیم. شخصی که شکرگزاری میکنه به عبارتی داره میگه که من از این زناشوییم، من از این خدمت، من از این موقعیت، من از اون کاری که خدا برای من کرده راضیم، خوشحالم. و در واقع این پرستش زمزمه است، یا بگیم سرودی است از نهاد آدم در میاد برای که تایید کنه از وضعیت خوشحالم، از وضعیت راضیم. و برعکس اگر من، ما دائما نق بزنیم، دائما از این راضی نیستم، با اون راضی نیستم، با اون خوشحال نیستم، از شانسم، از بختم، اما خدا رو شکر، بریم خدا رو شکر کنیم، بعد سرود بخونیم، سرود شماره 18، سرود شماره 25، شماره 370، سرودای شاد، سرودای غنی، سرودای قدیمی، سرودای نمیدونم جوون پسند، یا هرچی، فرقی نمی کنه. این جعلی است، این امضای جعلی است، این جعل امضاست. مادامی که شما و من از اون چی که خدا تو زندگیمون کرده راضی نیستیم، خوشحال نیستیم، این امضا امضای جعلیه. پس پرستش یعنی مهر تأیید آنچه خدا تو زندگی من انجام داده. خوشحالم و رضامندی دارم از این رابطه من دعوتتون میکنم برادر و خواهر عزیزم در این پرستش کم نیارید، بیستید و با اقتدار و با صلح و با سلامتی نگاه کنید به اون چی که خدا برای شما جاری کرده. در عصری دارید زندگی میکنید که شاید درصد زیادی از امکانات دنیا، فناوری دنیا، تکنولوژی دنیا در اقتدار تاریکی و ظلمت داره کار میکنه، اما خدا هنوز این فیض رو داده و شما میتونید بیستید سرپا و او رو بشناسید و او رو جلال بدید. این جای شکرگزاری داره و یقین بدارید با هر شکرگزاری شما یک مهر تأیید و موافقت میزنید بر روی هر آنچی که خدا برای شما انجام داده است. برکت و فیض خدا با دل شما باشد. آمین.

0: تو آن آبی که بر لبهای تشنه میان ظهر تابستان چکیدی، آتشهای دل آوارم را میان خشک سالی ها تو دیدی. تو خورشیدی که دی ماه دلم را چه داغ و تازه و شهریوری کرد، مسیحایی که با من کرد آنچه میان قبر با ایلازری کرد. توی سنگینی دستی که بنشست به روی شانه ام در بی کسی ها، کسی که حرم آغوشش مرا برد به آن سوی غم و دلواپسی ها. تو آن بوسه که مرهم شد به زخمم، دوایی که شدی درمان دردم، تو آن دستی که اشکم را زدود و نوازش ها شدی بر جان سردم. طبیبی که به عشق و مهر بسیار گرفتی دست های داغ و تبدار، نفس هایت خنک های بهاری دمیدی بر خزان زرد و بیمار. میان خط خطی های کتابم شدی شور غزل دیوان اشعار، به لبهای خاموش و بسته من نشاندی نام خود هر دم به تکرار. توی بخشش، توی آن فیض بسیار، رهانیدی مرا از چوبه دار، شدم آزاد از بند گناهان به عشق تو، ولی گشتم گرفتار. میان سالهای هجر و دوری شدی شام وصالم روز دیدار، نه لیلی و نه مجنون می شناسم، توی لیلی، توی مجنون، تو دلدار. نگاهت موج دریا بوی باران، صدایت چون غریب آبشاران، کلامت آب شد بر آتش دل، مرا خواندی تو از بین هزاران. مسیحم، شاه من، سرور، خدایم، تو را من می پرستم، می ستایم، تمام هستیم از هستی توست که جان خود فدا کردی برایم، که جان خود فدا کردی برایم.
1: شکر برای پدر، ممنون هستیم که جانت رو برای تک تک ما فدا کردی.

0: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در آیه 14 و 15 پتروس رسول میگه که و چون ابنای اطاعت هستید. چه صفت قشنگه نه؟ ابنا یعنی فرزندان. چون فرزندان اطاعت هستید. در افسوسیان باب 2 1 تا 3 میگفت که شما قبلا فرزندان چی بودی؟ شرارت، فرزندان نااطاعتی. واقعا که وقتی ما به مسیح ایمان میاریم شاید اولین خصلت همینه که اطاعت میکنیم. فرزندان ابنای اطاعت هستیم. تمام زندگی ما، نجات ما بستگی به اطاعت داره. این سرکشی از ما میره. وقتی ما به مسیح ایمان میاریم این نوع اطاعت در وجود ما دیده میشه. ما فرزندان اطاعت هستیم. و میگه مشابه مشوید بدان شهواتی که در ایام جهالت میداشتید. خیلی جالبه نه؟ مردم دنیا میگن میخوام من خودم باشم. بنده مرکز دنیا و تمام دنیا برای من آفریده شده. اگه من این کلیسا خوشم بیاد میرم، اگه نمیرم یک کلیسای دیگه، چون من مطرح هستم نه عیسای مسیح. اینجا این کلیسا به من خوش نمیگذره، چون به من میگن که تو مقدس با. میرم در یک کلیسایی که فقط خدا را بپرستم و کسی با من کار نداشته باشه. منو ور میداریم و مرکز دنیا میسازیم، در حالی که مرکز دنیا عیسای مسیحه. آنچه که اون بگه برای من مهمه. اگه من دوست داشته باشم یا نداشته باشم، مسیح مرکز دنیا هست، نه من مرکز دنیا باشم. و در اینجاست که پتروس میگه مشابه مشوید بدان شهواتی که در ایام جهالت میداشتید. ما مسیحیان شبیه هیچی نمیشیم. ما خودمون رو جدا میکنیم و انقدر مرد هستیم که بگیم من تقلید نمیکنم از هر چیزی. در این دنیا میگن که شما این جرأت رو ندارید که خودتون باشید. ولی فکر کنم مردم این دنیا خودشون جرأت رو ندارن. ببینید چطوری دست بسته و مرید شیطان شدن. هر جا مودی هست چیزی از اونها رو اسیر میکنه. ما در عیسی مسیح هست که از یک آزادگی برخوردار هستیم. خودمون هستیم و نمیذاریم که دنیا، مدهای دنیا، چیزهایی که هست بر ما اثر بذاره و ما از اونها تقلید بکنیم. پس خداوند ما را دعوت کرده که مقدس باشیم. بیاییم بیرون و آزاد فکر بکنیم، آزاد باشیم، چون که عیسی مسیح ما را به این دعوت خوانده هست. این جهالت، این وابستگی به دنیا باعث میشه که مردم دنیا به شهوات در ایام جهالت تن بدن. اونایی که در شهوات هستن اسیر اونهان، آزاد نیستن. اونایی که نمیخوام بیان کلیسا میگن من میخوام آزاد باشم، کجاش آزادن؟ اسیر شهوات هستن. پولاشونو در راه چی خرج میکنن؟ بدنشونو به چی میسپارن؟ اعتیاد و انواع و اقسام گناهان. کی آزاد هست در دنیا؟ کسی که عیسی مسیح رو آزاد کرده باشه، که بتونه به آزادی فکر بکنه، خودش باشه، بتونه افکارش، تمام وجودش در جایی باشه که خداوند میخواهد.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه خود را آغاز می‌کنیم. امیدواریم حالتون خوب باشه و با قلبی مشتاق به این برنامه‌ها گوش بدید. عیسی مسیح به ایماندارانش آب زنده عطا می‌کنه. آیا تا به حال از این آب نوشیده این؟ از همه شما دوستان مسیحی و غیر مسیحی دعوت می‌کنیم به این سری از برنامه‌ها توجه کنید. انجیل یوحنا فصل 4. وقتی خداوند فهمید که فریسیان شنیده اند که او بیشتر از یحیی شاگرد پیدا کرده و آنها را تعمید می دهد، هرچند شاگردان عیسی تعمید می دادند، نه خود او، یهودیه را ترک کرد و به جلیل برگشت، ولی لازم بود از سامره عبور کند. او به شهری از سامره که سوخار نام داشت، نزدیک مزرعه‌ای که یعقوب به پسر خود یوسف بخشیده بود رسید. چاه یعقوب در آنجا بود و عیسی که از سفر خسته شده بود در کنار چاه نشست. تقریبا ظهر بود. یک زن سامری برای کشیدن آب آمد. عیسی به او گفت قدری آب به من بده، زیرا شاگردانش برای خرید غذا به شهر رفته بودند. زن سامری گفت چطور تو که یک یهودی هستی از من که یک زن سامری هستم آب می‌خواهی؟ او این را گفت چون یهودیان با سامریان معاشرت نمی‌کنند. عیسی به او پاسخ داد اگر می‌دانستی بخشش خدا چیست و کیست که از تو آب می‌خواهد، حتما از او خواهش می‌کردی و او به تو آب زنده عطا می کرد. زن گفت ای آقا، دلو نداری و این چاه عمیق است، از کجا آب زنده می آوری؟ آیا تو از جد ما یعقوب بزرگتری که این چاه را به ما بخشید و خود او و پسران و گله اش از آن آشامیدند؟ عیسی گفت هر که از این آب بنوشد باز تشنه خواهد شد، اما هر کس از آبی که من می بخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد، زیرا آن آبی که به او می دهم در درون او به چشمه ای تبدیل خواهد شد که تا حیات جاودان خواهد جوشید.

14 آیه فصل 4 انجیل یوحنا رو براتون قرائت کردم. و اما تفسیر این آیات، آیه 1، 2، 3 و 4: وقتی خداوند فهمید که فریسیان شنیده اند که او بیشتر از یحیی شاگرد پیدا کرده و آنها را تعمید می دهد، هرچند شاگردان عیسی تعمید می دادند نه خود او، یهودیه را ترک کرد و به جلیل برگشت، ولی لازم بود از سامره عبور کند. کار عیسی در سرزمین یهودیه با موفقیت انجام گرفت. در آنجا عیسی به وسیله شاگردان خود عده‌ای را با آب تعمید داد. مردم بیشتر نزد عیسی آمدند و ترجیح دادند به وسیله شاگردان او تعمید بگیرند. و همین موضوع باعث پریشانی خاطر فریسیان گردید. فریسیان گروهی از بنی اسرائیل بودند که قبلاً مخالفت خود را نسبت به یحیی نشان داده بودند. آنها از پیشرفت عیسی نگران بودند و شاید در یهودیه نقشه قتل او را کشیده بودند. عیسی یهودیه را ترک کرد و عازم جلیل گردید. سامره بین یهودیه و جلیل قرار داشت و کوتاه‌ترین راه از یهودیه به جلیل سامره را قطع می‌کرد. عیسی کوتاه‌ترین راه را انتخاب نمود تا بدین وسیله بتواند اهالی سامره را که مورد نفرت یهودیان بودند مورد لطف خود قرار دهد. لازم بود عیسی از سامره عبور کند تا مردم آنجا این موضوع را بفهمند که خدا سامری ها را نیز دوست دارد و مایل به نجات ایشان می باشد. آیه 5 و 6: او به شهری از سامره که سوخار نام داشت، نزدیک مزرعه‌ای که یعقوب به پسر خود یوسف بخشیده بود رسید. چاه یعقوب در آنجا بود و عیسی که از سفر خسته شده بود در کنار چاه نشست. تقریباً ظهر بود. حدوداً ظهر بود که عیسی به کنار چاه آبی رسید و در همانجا نشست. این چاه به چاه یعقوب معروف بود و عده‌ای می‌گویند به وسیله خود یعقوب حفظ شده بود. آیه 7 از فصل 4 انجیل یوحنا: یک زن سامری برای کشیدن آب آمد. عیسی به او گفت قدری آب به من بده. ببینیم سامری ها چه کسانی بودند و چرا یهودیان از آنها خوششان نمی آمد. در کتاب عهد عتیق نوشته شده شلمناسر پادشاه آشور به سامره لشکر کشید و آنجا را تسخیر کرد. او یهودیان را از سامره به صورت اسیر به آشور فرستاد و در آنجا سکونت داد. این حادثه در حدود 720 سال قبل از میلاد مسیح و به خاطر عدم اطاعت یهودیان از اوامر خدا به وقوع پیوست. پادشاه آشور جمعی از مردم سرزمین خود را به سامره فرستاد و بدین ترتیب آشوری ها به سامره آمدند و در محل جدید مستقر شدند. پس از گذشت مدت زمانی آشوری های ساکن سامره با یهوه خدای حقیقی آشنا شدند. بعضی از آنها با یهودیان ازدواج کردند. اکثر سامری ها از خدای حقیقی می ترسیدند، اما خدایان خود را که بت‌ها بود عبادت می کردند. بنی اسرائیل از سامری ها نفرت داشتند و معمولاً با آنان معاشرت نمی کردند. سامری ها عبادتگاهی در کوه جرزیم برای خود ساخته بودند و در بسیاری از موارد با یهودیان اختلاف داشتند. مسیح به سامره آمد تا
محبت بیکران خدا را برای سامری ها آشکار گرداند. او آرزو داشت تمام مردم سامره از این محبت بهره‌مند می شدند. عیسی در کنار چاه آب نشسته بود که زنی سامری برای کشیدن آب به آنجا آمد. آن زن عیسی را نمی شناخت و نمی دانست او همان مسیح موعود است. اما عیسی که از درون قلب همه باخبر است، مایل بود آن زن را نجات بخشد. پس از او تقاضای آب کرد. آیه 8 و 9. زیرا شاگردانش برای خرید غذا به شهر رفته بودند. زن سامری گفت: چطور تو که یک یهودی هستی از من که یک زن سامری هستم آب می‌خواهی؟ شاگردان عیسی در آنجا نبودند و برای تهیه غذا به شهر رفته بودند. زن سامری وقتی تقاضای عیسی را شنید پرسید: چطور از من که یک زن سامری هستم آب می‌خواهی؟ آن زن از محبت خدا به جهانیان بی‌خبر بود و نمی‌دانست مسیح برای نجات جهانیان آمده است. کلام خدا می‌فرماید: پس هیچ تفاوتی میان یهودیان و غیر یهودیان نیست، زیرا خدای واحد خداوند همه است و نسبت به همه کسانی که به او روی می‌آورند بی اندازه بخشنده است.

آیه 10 عیسی به او پاسخ داد: اگر می دانستی بخشش خدا چیست و کیست که از تو آب می خواهد، حتما از او خواهش می کردی و او به تو آب زنده عطا می کرد. زن برای کشیدن آب چاه آمده بود تا تشنگی جسم خود را رفع کند. اما عیسی صحبت از آب زنده به میان آورد که تشنگی جان او را برطرف می کرد. چاه به مذهب و آداب و رسوم آن شباهت دارد که هرگز نمی تواند آتش روحانی انسان را فرو نشاند. اما عیسی به آن زن و همه کسانی که از او درخواست کنند آب زنده عطا می کند. آب زنده اشاره به حیات تازه می کند و مسیح آن را به ایمانداران خود می بخشد. آیه 11 و 12، زن گفت: ای آقا، دلو نداری و این چاه عمیق است، از کجا آب زنده می آوری؟ آیا تو از جد ما یعقوب بزرگتری که این چاه را به ما بخشید و خود او و پسران و گله اش از آن آشامیدند؟ زن سامری مقصود عیسی از آب زنده را درک نکرد و گفت: ای آقا، دلو نداری و این چاه عمیق است، از کجا آب زنده می آوری؟ سپس زن به عیسی گفت: آیا تو از جد ما یعقوب بزرگتری؟ آن زن یعقوب پیامبر را جد خود خواند ولی نمی دانست عیسی همان مسیح موعود و آورنده نجات است. کلام خدا به ایمانداران مسیح می فرماید در خصوص این نجات پیامبران نه فقط پیشگویی کردند که از راه فیض خدا به شما خواهد رسید، بلکه مطالعه و تحقیقی عمیق درباره آن نموده اند. آیه 13 و 14، عیسی گفت: هر که از این آب بنوشد باز تشنه خواهد شد، اما هر کس از آبی که من میبخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد، زیرا آن آبی که به او میدهم در درون او به چشمه ای تبدیل خواهد شد که تا حیات جاودان خواهد جوشید. هیچ چیز در جهان نمیتواند تشنگی جان انسان را رفع کند. در دنیا چاه‌های زیادی وجود دارند که ساخته و پرداخته دست بشر است. آب این چاه‌ها احتیاجات روحانی ما را برطرف نمی‌سازند. عده‌ای سعی کرده‌اند به وسیله جمع‌آوری پول، کسب مقام، شهوترانی و یا سایر چیزهای دنیوی دیگر خود را راضی نگاه دارند، اما همه اینها مانند سراب است. تنها آبی که می تواند تشنگی جان انسان را رفع کند آب آسمانی است. این آب به وسیله عیسی مسیح بخشیده می شود. هر که از آن بنوشد در درونش به چشمه ای تبدیل خواهد شد که تا زندگی جاودان خواهد جوشید. در کتاب مقدس آب نشانه رایجی برای روح القدس می باشد. آب آتش را رفع می کند، از پژمردگی جلوگیری به عمل می آورد و تازگی و نشاط می بخشد. یقیناً روح القدس چشمه ایست که از آن حیات روحانی و زندگی تازه می جوشد. پیامبران درباره بخشیده شدن روح القدس به انسان پیشگویی کردند. در کتاب اشعیا نبی نوشته شده: ای جمیع تشنگان، نزد آبها بیایید. در کتاب حزقیال نبی نوشته شده: آب پاک بر شما خواهم پاشید. عیسی مسیح به ایمانداران خود روح القدس را عطا می کند که همیشه در آنها
ساکن بماند. روح القدس همانند چشمه‌ای تا ابد خواهد جوشید و برای جان انسان جنب و جوش خدایی به همراه می آورد.

شنونده گرامی، عیسی مسیح در ضمن گفتگوی خود به زن سامری فرمود: اگر می دانستی بخشش خدا چیست، حتما تقاضا می کردی تا به تو آب زنده عطا کنم. آیا از بخشش خدا با خبری؟ آیا میل داری نهرهای آب زنده از وجودت جاری بشه؟ کافی است تمام وجودت رو به مسیح تسلیم کنی و از او بخوای حکمران اصلی قلبت بشه. اون وقت مسیح زنده روح القدس رو در قلبت ساکن میگردونه

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
1: هللویا عزیزم، بیایم با هم دیگه به نزد خداوند بریم و با این سرود اعلام کنیم که او مسیح پادشاه و سرور زندگی ماست.

پرستش اوج علاقه، اعتماد و لذت ماست نسبت به اون خداوندی که او رو میپرستیم یا هر چیزی که او رو میپرستیم. چطور در این پرستش واقعا دل ما با دل خدا، با رویای او، با اراده او هماهنگ میشه؟ پرستش حقیقتا ما رو شبیه، همرنگ، همراه و همفکر خدا میسازه. و من خیلی خدا رو شکر میکنم مخصوصا بر اون افرادی که میبینم حقیقتا در کنار موعظه، در کنار بشارت، در کنار خدمت، در کنار اومدن در مشارکت های کلیسایی بیشتر از همه اهمیت میدن به موضوع پرستش و با تمام جان و دل و گیر نمی کنن در کلمات خاصی، گیر نمی کنن، کم نمیارن، چنان که عاشق برای معشوق کم نمیاره. خوب دقت کنید وقتی با جایی کسی صحبتی میکنیم که صحبتمون حالا یا شغله یا کاره یا خبره یا مسائل اقتصادی، به هر حال یه جایی تمام میشه، یه جایی خسته میشیم، یه جایی کم میاریم. اما خوب دقت کنید به رابطه عاشق و معشوق، لیلی و مجنون، فرهاد و شیرین، رومئو و جولیت. خوب دقت کنید اینا اصلا آخر ندارن، اینجا اصلا تمام شدنی نیست. 5 ساعت بگید، 10 ساعت بگید، حرف کم نمیارن. چرا؟ چون میرن تو اون اعماقی که شبیه احساس همدیگه میشن و دیگه نیازی به کلمه ندارن، نیازی به زبان ندارن. این احساسه، این نگاهه، این دیده، این تفکره، این عاطفه است که شبیه شده. کار پرستش در ایمان مسیحی داره این کار رو میکنه. تشویقتون میکنم خیلی روی پرستش همونطور که در این جلسه داشتید کار کنیم و وارد عمقهای خدا بشیم و خواهید دید که پرستش در نهایت شما را هماهنگ گامهای خدا و روحیه خدا و تفکر خدا خواهد ساخت. در هر چیزی که تلاش میکنید و نمیتونید عوض بشید وارد پرستش بشید و این پرستش همه چیز رو تنظیم میکنه، هماهنگ میکنه. شما حالا بیاید نگاه بکنید در دنیای خارج از ایمان مسیحی، ما میبینیم که اینم حقیقت داره که شخص شبیه کسی میشه که او را میپرسته. شما به ایزابل نگاه کنید، زن اخاب، زنیست دیکتاتور، زنیست خشمگین، زنیست حالا در موقعیت خودش خونخوار، زنیست که حقیقتاً در ظلم و شقاوت داره بیدادگری میکنه. حالا نگاه کنه چی رو داره پرستش میکنه. زمانی که این عروس خانم بلند شد اومد، خدایان و بت‌های خودش رو هم برداشت با خودش آورد و به خدایان ایزابل زن اخاب که نگاه میکنیم میبینیم شقاوت دارن، ظلم دارن، کشتار دارن. حالا بیاید نگاه کنید به زنانی که در قرنتوس، در افسوس در فحشا زندگی میکردن و این فحشا را یا بگیم ازدواج موقت یا صیغه را یک فضیلت الهی میدونستن و فاسدترین رابطه رو مرد زن و بچه دار با صیغه، با ازدواج موقت میگفت خدا رو میخوام جلال بدیم، خدا رو میخوام عظمت بدیم. نگاه کنید ببینید کیو میپرستیدن این زنا، دیانا، آرتامیس، خدای فحشا، خدای باروری رو میپرستیدن و شبیه اون شده بودن. امروز مردمان دیکتاتور، امروز مردمان فاسد، امروز هر کسی رو که نگاه میکنید شبیه کسی عمل میکنه که او را میپرسته. نگاه کنید به نبوکدنصر، ببینید به چه خدایی ایمان داره که اینقدر ظالمه. و بعد که نگاه میکنی میبینید خدای نبوکدنصر خداییست
که در فحشا، در فساد، در ظلم، در قربانی گرفتن، در کشتار تفکر میکرده. حالا احساسش این بوده، فرمانش این بوده، خدا یک کشتار به وسیله آتش بوده. اینه که شدرک میشک عبدنقو رو به اونجا میندازه، به کوره آتش میندازه. بیاید بلند شیم، بیاید یک بار دیگه پرستش کنیم، بیاید بلند شیم و خدایی رو که اینقدر پر از فیض و رحمته، اون خدا رو بپرستیم و بگیم خداوندا من میخوام در اثر قدم های تو در این پرستش هماهنگ با روح تو، با روحیه تو، با فکر تو و با احساس تو بشم. و یقین بدانید این تنها راهی است که شما میتونید در اثر قدم های خدای عشق و محبت قدم بردارید و شبیه او بشیم و مانند او فکر کنیم. پس همین فکر در شما باشد در پرستش که در مسیح عیسی بود. آمین. بدو رو بپرستیمش. آمین.

پادشاه عالمیان. هللویا، صلیب تو نجات ماست. هللویا، تو هستی شبان گلیل. هللویا، به تو قوت ماستی خداوند عیسی. هللویا، عیسی، عیسی بودنت پیروزی است. ای امید فردای ما، ای همه امید ما.

آیا کار نیکویی را که خدا در اثر ایمان و اعتماد قلبی هر انسانی به مسیح در وجود و زندگی او شروع می کند، می توان به وسیله جفا و آزار و اذیت‌ها متوقف کرد؟ آیا می توان ایمان واقعی مسیحی را از دل یک ایماندار بیرون کشید و آن را از بین برد؟ شما را تشویق می کنیم بخش دوم ماجرای واقعی مردی را که در چین کمونیست متولد شد و به خاطر ایمانش به مسیح با اذیت و آزارهای زیادی مواجه گردید در نمایشنامه بعدی از بند رها شده بشنوید. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: آیا از سختی ها می گذرید؟ هر یک از ما به نوعی با سختی ها و مشکلات زندگی روبرو می شویم. اما آنچه مهم است این است که به دلگرمی و تسلی پدر آسمانی من امید ببندیم. پولس رسول می فرماید متبارک باد خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدر رحمتها و خدای همه دلگرمی هاست که به ما در همه سختی های من دلگرمی می بخشد تا ما نیز بتوانیم با آن دلگرمی که از او یافته ایم دیگران را که از سختی ها می گذرند دلگرم سازیم. دوم قرنتیان فصل 1:3-4.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

سلام به شما عزیزان، خدا رو شکر میکنم برای فرصت دیگری که مهیا شده تا بتونم در خدمت شما باشم. خدا رو شکر برای کلام مقدس خداوند که میتونیم با واقعا مطالعه اون زندگی ایمانی خودمون رو بنا بکنیم. خدا رو شکر میکنیم که عیسی مسیح بر جهان تسلط داره و همه چیز در واقع در کنترل او هستش و اینطور نیست که وقایعی که در اطراف ما اتفاق میفتن او رو غافلگیر کرده باشن. و چقدر عالیست که ما میتونیم بر این خداوند زنده تکیه بکنیم و بدونیم که در واقع دنیای ما به سمتی حرکت میکنه که او میخواد به اون سمت حرکت بکنه. برای این برنامه قسمتی از کلام خدا رو از کتاب حبقوق براتون در نظر گرفتم. حبقوق البته یکی از انبیای کوچک در قسمت عهد عتیق کتاب مقدس هستش. از این چه او رو انبیای کوچک این کتاب رو نامیدم به این معنا و منظور نیست که بعضی از کتاب‌های انبیای بزرگ هستن، بعضی از انبیا و بعضی کوچیک هستن. این به لحاظ کوچیکی و بزرگی به لحاظ مقام هستش، نه بیشتر به این خاطری که در واقع حجم کتابش حجم کوچیکی است نسبت به بقیه کتاب‌ها. از این نظر در واقع به انبیای کوچک معروفن، ولی که پیغام اونها به هر حال همون پیغام عالی کلام خداوند هستش که میتونه زندگی ما رو عوض بکنه و باعث برکت ما بشه. اگر کتاب مقدس با خودتون دارید خوشحال خواهم شد که با من باز بکنید کتاب مقدسای خودتون رو، کتاب حبقوق رو، عهد عتیق باب سوم رو پیدا بکنید و نگاهی بکنید به این آیات معروف، آیه 17 18 و 19 که آیات بسیار معروفی هستش. سرود زیبایی در این وقت سرایده شده در کلیسای ایران و خواهش میکنم به کلام خدا توجه بکنید. میگوید اگرچه انجیر شکوفه نیاورد و میوه در موها یافت نشود و حاصل زیتون ضایع گردد و مزرعه ها آذوقه ندهد و گله ها از آغل منقطع شود و رمه ها در طویله ها نباشد، لیکن من در خداوند شادمان خواهم شد و در خدای نجات خیش وشت خواهم نمود. یهوه خداوند قوت من است و پایهایم را مثل پایهای آهو می گرداند و مرا بر مکانهای بلندم خرامان خواهد ساخت. خدا رو شکر برای این کار عالی که خداوند ما عیسی مسیح انجام میده. ببینید نگاه من به این قسمت از کلام خدا از این جهت هستش که در این روزها مخصوصا ما در دنیای عجیبی زندگی میکنیم. اگر نگاهی به اطراف خودمون بیاندازیم خواهیم دید که در واقع به نظر میاد سراسر جهان در نوعی تلاطم به سر میبره و امروز ما شاهد این اتفاقات بیش از گذشته هستیم، به حدی که در واقع خیلی از مواقع ترس ما رو فرا میگیره و ما نمیدونیم چه باید بکنیم. در روزگاری زندگی میکنیم که خیلی راحت خیلی ها واقعا از اون جهت پیروی خداوند دور میشن، از اون مسیر دور میشن و نمیخوان و نمیتونن در واقع ادامه بدن اون وفاداری خودشون رو به خداوند ما عیسی مسیح به خاطر اتفاقاتی که میفته. آیا ما حاضر هستیم برای عیسی مسیح در هر شرایطی بایستیم؟ در زمانی که همه چیز بر وفق مراد هستش، شادی ها اطراف ما رو پر کرده و در زمانی که هر روز صبح وقتی که بیدار میشیم از خواب میبینیم واقعا یک اتفاق جدیدی رخ داده و حادثه ای رخ داده در خانواده ما، در کشور ما، در اطراف ما، در شهر ما و اوضاع آنگونه که ما انتظارش رو داریم نیستش، آیا ما حاضر هستیم برای عیسی مسیح بایستیم؟ آیا حاضر هستیم واقعا به خاطر تمام اتفاقات و رخدادهایی که هستش در اطراف ما، ما وفاداری خودمون رو به او حفظ بکنیم و در واقع بگوییم به او که ما برای تو میستیم و برای تو خواهیم درخشید؟ وقتی نگاه میکنیم به پیغام کتاب حبقوق خیلی برای ما جالب هستش. حبقوق در واقع سوالی داره از خداوند و سوالش اینه که چرا میخوای تو در واقع قوم خدا رو تنبیه بکنی؟ و وسیله تنبیه قوم خدا چی هستش؟ و وقتی که میشنوه که بله خداوند قراره که قوم خدا رو تنبیه بکنه به خاطر نااطاعتیشون، به خاطر اینکه قلبشون با خداوند اونگونه که باید باشه نیست و مخصوصا وقتی که میشنوه قومی سرکشتر از خودشون، گناهکارتر از خودشون، کلدانی های آن زمان در واقع عامل دست خدا خواهند بود برای این تنبیه،
میرنجه و براش عجیبه واقعا. چطور تو میتونی به خدا میگه اینها رو به کار ببری و قوم خودت رو در واقع تنبیه بکنی، اینهایی که هیچ نوع قدوسیتی در اونها چیه نیست و خودشون در خطاها و گناهان بیشماری زندگی میکنند، چطور خداوند تو میخوای این کار رو انجام بدی؟ حبقوق عزیزان میدونست که روزهای سختی در پیش هستش و من میخوام به شما این رو بگم از کلام خدا، روزهای سختی برای همه ما هم در پیش هست. شاید باور نکنید ولی فکر میکنم امروز حتما باور خواهیم کرد، چون اگر این حرف رو 6 ماه پیش میزدم شاید نوع دیگری نگاه میکردید. اگر 1 سال 2 سال و یا 4-5 سال پیش میگفتیم شاید به گونه دیگری نگاه میکردید، ولی امروز کافی است ما به اطراف خودمون نگاه بکنیم، به دنیایی که درش زندگی میکنیم نگاهی بیاندازیم و خواهیم دید که واقعا دنیایی که ما درش هستیم به سمت آن مدینه فاضله حرکت نمیکنه. گرچه همه چیز پیشرفت کرده، دنیا واقعا پیشرفت کرده، ولی دنیایی که ما درش هستیم دنیای بسیار عجیبی هستش. و اینجا چقدر زیباست، یه نگاهی بکنید به این آیات. وقتی که صحبت از چی میکنه؟ صحبت از انجیر میکنه، صحبت از زیتون میکنه، صحبت از مزرعه ها میکنه، گله ها میکنه و رمه ها میکنه. همه اینها گویای چی هستش؟ گویای یک کشوری رو نشون میده، شهری رو نشون میده، جامعه رو نشون میده که چگونه وابسته به این محصولات هستش در واقع. یعنی اقتصاد اون شهر، اقتصاد اون کشور به اینها وابسته بود و از این طریق در واقع میچرخید و به جلو میرفت. و ما در دنیای زندگی میکنیم که به نظر میاد اقتصاد حرف اول رو میزنه، اکانومی اون حرف اول رو در واقع میزنه و همه دنیا به گونه ای با هم در ارتباط هستش که گویا یک کشور هستش، اقتصاد دنیا به همدیگه وابسته هستش. ببینید وقتی در یک جایی اتفاقی میفته همه دنیا تحت تاثیر اون هستش. دنیایی که ما درش هستیم امروزه عزیزان از نظر اقتصادی همین اوضاع رو داره، همین وضعیت رو داره. ولی ببینید حبقوقی که میدونست روزهای سختی در پیشه چه اعتراف نیکویی داره اینجا. وقتی صحبت از درخت انجیر میکنه، صحبت از انگور و زیتون و گله ها و نمیدونم غله ها میکنه، در واقع میخواد بگه که اوضاع سختی در پیش روی همه ما هستش. واقعا چه خواهیم کرد وقتی که صبح بیدار بشیم و ببینیم واقعا اقتصاد کشور ما، اقتصاد خانواده ما، همه چیز به هم خورده. اون چیزی رو که انتظار داشتیم متاسفانه از بین رفته. خانه‌ای که تا دیروز اینقدر ارزش داشت امروز ارزشی نداره، ماشین ما ارزشی نداره، پول‌های ما دیگه ارزشی نداره در واقع و تورم همه جا رو در واقع گرفته. چه خواهیم کرد واقعا در این روزها؟ سوال این هستش، در این روزها، در این کمبودها، ما مؤمنین، ما ایمانداران آیا میتونیم برای عیسی مسیح بدرخشیم؟ آیا میتونیم باز او رو جلال بدیم، در وصف او سرود بخونیم و واقعا با زندگی خودمون نشون بدیم که خدایی که ما او رو پیروی میکنیم مسلط بر این دنیا هستش؟ همونطور که در ابتدا گفتم او غافلگیر نشده از این وقایع، این وقایع او رو غافلگیر نکردن، بلکه دنیای ما به سمتی حرکت میکنه که او میخواد به اون سمت حرکت بکنه. و در ورای تمام این مسائل اقتصادی، تمام این واقعا مسائلی که وجود داره در زندگی ما، خداوند نقشه عالی رو برای ما در نظر گرفته.

یک آیه زیبایی هستش در انجیل لوقا باب 21 آیه 25 و 26. فقط من یه قسمت کوچیکش رو خدمت شما بگم. چقدر عالیست. میگه در روزهای آخر دلهای مردم ضعف خواهد کرد. در روزهای آخر دلهای مردم ضعف خواهد کرد. و این روزها عزیزان روزهای آخر هستش، چون واقعا به جرات میتونم بگم که دلهای خیلی ها در واقع چیه؟ ضعف داره و ضعیف شده در واقع، چون اوضاع احوالی که در اطراف ما هستش اوضاع احوال بسیار سختی هستش. آیا عیسی مسیح رو در اوضاع سخت حاضرین پرستش بکنیم؟ حاضرین واقعا آنچه را که داریم به او بدیم؟ ببینید عزیزان، شیطان کارش اینه که تحت هر شرایطی به هر وسیله‌ای در واقع بخواد زندگی ما رو مخدوش بکنه و در واقع فشار رو به حدی روی ما بیاره که ما خداوند رو چیه؟ عبادت و پرستش نکنیم. مشکلات مالی رو پیش روی ما میاره، از طریق خانواده به ما ضرباتی رو میزنه. اگر والدین هستیم ممکنه بچه‌ها مسائلی رو برای ما به وجود بیارن. اگر به هر حال در خانواده جوان هستیم، پسر جوان، دختر جوانی هستیم، ممکنه از طریق والدینمون به ما فشارهایی وارد بشه. اگر عضو کلیسایی هستیم، بعضی مواقع در کلیساها مسائلی رو برای ما به وجود میارن و در واقع شاید کسی رو دوست داریم، از این طریق مشکلی برای ما پیش میاد. میخوایم برای عیسی مسیح بیستیم و شهادت بدیم، شهادت زندگی اون رو بدیم، او رو جلال بدیم. از طریق حکومت ها برای ما فشارهای میاد، جفاها به وجود میاد. به هر حال شریر و شیطان وسایل مختلفی رو به کار میبره تا نگذاره ما او رو بپرستیم، تا نگذاره ما برای او بدرخشیم، تا نگذاره ما آن نور و نمک بودن رو در اطراف خودمون نشون بدیم، تا نگذاره ما برای خداوندمون جلال رو بیاریم و نشون بدیم خداوند ما مسلط بر اوضاع هستش و فرقی نمیکنه در شادی ها و غم ها ما تحت هر شرایطی میتونیم برای خداوندمون عیسی مسیح چیه بیستیم. وقتی همه چیز بر ضد ماست، چرا این حرفو میزنم؟ نمیخوام مایوس بکنم شما رو، ولی به هر حال روزی همه چیز بر ضد ما خواهد ایستاد. روزی مشکلات زیادی بیشتر از آنچه که حتی امروز انتظارش رو دارید در برابر ما خواهد ایستاد. ولی پیغام خوش، اون خبر خوش این هستش که مسیح مسلط بر جهان هستش. مسیح مسلط بر این فشارهای مالی هستش. مسیح خبر داره از این مشکلات. مسیح از جفاها خبر داره. مسیح از تنگیها خبر داره و مسیح میدونه در واقع ما چه فشارهایی رو داریم تحمل میکنیم. و حبقوق میدونست وقتی که جفا شروع بشه، وقتی که بیان و حمله بکنن به کشورشون، وقتی مؤمنین رو زیر فشار بیارن، او هم مستثنا نخواهد بود. اینطور نیست که در واقع فشار بر بقیه خواهد اومد و او مستثنا میشه، نه، اتفاقا او هم تحت فشار قرار خواهد گرفت. شاید فشار چیه؟ بیشتر از دیگران. دشمن شاید بیاد او رو بیشتر اذیت بکنه، چون اخطار میداد که اگر شما بر نگردید به سوی خداوند این فشارها بر شما خواهد اومد. او کسی بود که هشدار میداد، اخطار میداد، پس او قطعا بیشتر تحت فشار و جفا چیه خواهد بود. به هر حال همه ما جنگ جهانی دوم رو یا در کتاب ها خوندیم یا در فیلم ها دیدیم که چطور در زمان هیتلر وقتی که بمباران ها صورت می گرفت، وقتی که جفاها و مشکلات و تنگی ها و سختی ها شروع می شد، فقط برای عده ای نبود، تر خشک با هم می سوختن. اینطور نیست؟ بی گناه و با گناه، بعضی واقعا گناهکار بودن، ولی همه با هم از بین می رفتن. وقتی که بمب ها از اون بالا ریخته می شد، اونهایی که در پناهگاه ها بودن همه با هم دیگه چیه؟ از بین می رفتند. ولی خداوند با ماست. من می خوام در این خاتمه قسمت اول این صحبت با این تموم بکنم که خداوند با ماست. در اطراف ما خواهند افتاد، فشارها بر خود ما هم چیه؟ خواهد آمد، ولی خداوند با ماست. خداوند مسلط بر شرایط هستش. خداوند در واقع دنیای ما رو به سمتی سوق میده، چون خداوند میخواد ما رو به سمتی سوق بده که عشقمون به او بیشتر بشه. اگر او رو نمیشناسیم، اگر او رو به عنوان خداوند خودمون قبول نکردیم، اگر یک شخص شاید مذهبی هستیم، در واقع شخصی هستیم که عاشق خدا هستیم ولی شناختی از این خدا نداریم، میخواد ما رو به جایی برسونه که ارتباط صمیمی و عمیق با این خدا ایجاد بکنیم. اگر امروز سرد شدیم از خداوند،
اگر امروز فشارهای مالی، اقتصادی، دوستان، حکومتها، جفاها، تنگیها برای ما سختیهایی رو به وجود آورده که ما رو مایوس کرده، ناامید کرده، خبر خوش، ایمانداران عزیز، برادران و خواهران عزیز، هر جای این کره خاکی که هستید، این هستش که خداوند عیسی مسیح میبینه این شرایط رو. در واقع این روزها روزهایی است که ما باید همونطوری که اینجا حبقوق میخونه در اون قسمت آخر که در برنامه بعد خواهم گفت، گرچه این اتفاقات نیافته، گرچه در واقع چقدر عالی انجیر شکوفه نیاره، بذار نیاره، گرچه میوه در موها چیه یافت نشه، حاصل زیتون ضایع بشه، مزرعه ها آذوقه ندن، گله ها از آغول منقطع بشه، رمه ها در طویله ها نباشه، منظورش چیه؟ یعنی گرچه وضع اقتصادی در واقع کاملا سقوط بکنه، گرچه اقتصادش کشوری که من درش زندگی میکنم، اقتصاد خانوادهی که من درش هستم، زندگی من کاملا از بین بره، ولی چیه؟ میگه من در خداوند شادمان خواهم بود و در خدای نجات خیش وحشت خواهم نمود. چطور میتونه این اعتراف رو بکنه حبقوق؟ تمام صحبت من رو این میچرخه. چطور میتونه این اعتراف رو بکنه؟ میتونه این اعتراف رو بکنه. چرا؟ چون با این خداوند زندگی میکنه، چون با این خداوند در ارتباط هستش، چون این خداوند رو شناخته، شناخت داره از این خداوند، میدونه در واقع زندگی فقط اقتصاد نیست و زندگی فقط این اتفاقات و ناگواری های زندگی نیستش. اینها به قول کلام خدا برای مدت کوتاهی است، اینها خواهند گذشت و در واقع جلال خدا آشکار خواهد شد. بیایید با هم لحظاتی دعا بکنیم و خودمون رو به این خداوند زنده بسپاریم. پدر، تو رو شکر میکنیم، ممنون تو هستیم برای اینکه تو مسلط بر این دنیا هستی و میدانی چه داری میکنی. خداوند، تو رو شکر میکنم برای هر یک از ما نقشه‌ای داری و تو رو شکر میکنم که تو ما رو به جایی میرسانی که بتوانیم نجات تو رو بچشیم، بتوانیم در تو شادمان باشیم. دعا میکنم برای این عزیزانم هر جای کره خاکی که هستن، تو با قلبشون صحبت بکن، تو آشکار بکن و تو نشان بده که تو حاکم و مسلط بر این جهان هستی. تو رو شکر میکنی پدر، به نام عیسی مسیح، آمین. خدا رو شکر برای وجودتون واقعا و خدا رو شکر میکنم برای توجهتون. خدا برکتتون بده، آمین.

گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته ی حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.

مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در اینجا یک کلمه که خیلی زیباست، آیه 15، پتروس میگه بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است، خود شما نیز در هر سیرت مقدس باشید. اون قدوس که ذاتاً قدوسه، شما هم مقدس باشید. آدم نمیتونه قدوس بشه، قدوس چیزیست که هست از ازل، خداوند قدوسه، اما ما میتونیم مثل اون مقدس بشیم. و شما را خوانده است. حتما پتروس به یاد دعوت خودش میافتاد، اون روزی که داشت ماهیگیری میکرد، عیسی مسیح در ساحل ایستاد و گفت ای پتروس دنبال من بیا و من تو را صیاد آدما میسازم. دیگه بعد از این ماهی ها صید نخواهی کرد بلکه مردم را صید خواهی کرد. حالا پتروس به یاد میاره که همه ما دعوت شده ایم، خوانده شده ایم. و این خوانده شدن را اگه نگاه کنید بارها پتروس به کار میبره، در باب دعای 9 به کار میبره، در آیه 21 همون باب به کار میبره، باز در باب 3 آیه 9، در باب 5 آیه 10 همینطور بارها کلمه خواندن رو به کار میبره، تا اینکه نشون بده که این خداونده که ما را خونده، نه اینکه ما او را دعوت کردیم یا برگزیدیم. ولی عزیزان، خدا که ما را خونده، درست این یک امتیازه، ما را فرزند خودش کرده، اما این امتیاز با خودش چی همراه داره؟ مسئولیت داره. یعنی من که میگم خداوند منو خونده فرزند او باشم، مسئولیت دارم. مسئولیت من چیه؟ در افسوسیان باب 1 آیه 4 میگه تا در حضور او در محبت مقدس و بی عیب باشیم. تمام زندگی ما عزیزان یک پارچه هست، تمام زندگی ما باید مال او باشه. من نمیتونم بگم که اینجا که هستیم روحانی هستیم، بعد وقتی میریم مثلا درس بخونیم دیگه میشیم جسمانی. بعضیا به قدری ماها رو تقسیم بندی میکنن، میگن تشکیل شدیم از روح و جسم و فکر و فلان اینا، که من گاهی اوقات میگم خداوند حالا که من جا حرف میزنم این روح بنده است یا بدن بنده است، باید چرتکه بندازم تا معلوم بشه چیه. و بعد میدونید که در گذشتم اینجوری بود، این ناستیکایی که بودن انقدر فرق بین روح و جسم میذاشتن که به دو افراد کشیده شدن. یه عده شدن مرتاز، گفتن خب اگه روح ما خوبه بدن ما بده، هیچی نخوریم، روی میخوا بخوابیم، شیشه بخوریم، اینها که بدن ما مثل مرتازا بشه، روح ما هی بره پیش خداوند. یه عده دیگه گفتن خیلی خب اگه روح از بدن جداست، پس با بدن بریم زنا بکنیم، به طوری که بعضی این کارا رو میکنن، گناه بکنیم و روح خودمون رو بیاریم کلیسا موعظه کنه. چه فرقی میکنه؟ من زندگی جسمانیم اونجا میکنم ولی با روح خودم به مردم موعظه میکنم که بیان شفا پیدا کنن. و این خطر برای همه مسیحیان هست. عزیزان ما یک پارچه هستیم. هر چه هستم منم. من جوابگوی گناهانم خواهم بود. من در روز داوری باید به عیسی مسیح جواب بدم برای گناهان خودم. حالا من از چی تشکیل شدم نمیدونم، ولی میدونم یک پارچه‌ام، یک تمامیت دارم. و عزیزان خداوند ما را دعوت کرده که یک پارچگی ما، وجود ما مقدس باشه. ما خودمون رو گول نزنیم، ما فکر نکنیم با بدن میشه گناه کرد با روح میشه خدا را پرستید. محاله، شما یک نفر هستید و جوابگویید برای همه اعمال خودتون. پس خدا ما را دعوت کرده است که در هر سیرت مقدس باشید، زیرا مکتوب است مقدس باشید که من قدوسم. اینو از لابیان باب 11 آیه 44 در اینجا پتروس میگه، زیرا مکتوب است.
2: رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. سوالات @hotmail.com soalat@hotmail.com

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، به زودی پخش برنامه های ما از طریق امواج رادیویی به پایان می رسد، ولی شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید.
2: عاشقان خدا، یادآور می شوم که شما از طریق تلفن نیز می توانید با ما تماس بگیرید. خوشحال می شویم که صدای شما را بشنویم و حتما برای ما پیغام بگذارید و خواهش میکنم که شماره تلفن رو یادتون نره که حتما برای ما بگذارید تا بتونیم با شما عزیزان تماس بگیریم. حالا با هم به برنامه این ساعت توجه میکنیم. دوست من، اگر کسی از شما سوال کند که به خاطر چه چیزی زندگی میکنید و یا هدفتون از زیستن چه است، چه جوابی را خواهید داد؟ یقین میدانم که شما قبلا به این سوال لااقل در ذهن خود پاسخ دادید و یا اقلا در موردش فکر کردید، ولی آیا واقعا میدانید که هدفتون از زندگی چیه؟ برای چه زندگی میکنید و به کجا میروید و اینکه تا چه اندازه‌ای به آن هدفی که برای زندگی خود برگزیده اید موفق خواهید شد که به آن برسید؟ و آیا میدانید که چگونه و از چه طریقی قادر هستید که با آن هدف نهایی خود برسید؟ محرک شما در رسیدن به مقصود زندگی چه می باشد؟ چه چیزی باعث میشه که شما را به طرف آن بکشونه؟ سوالهای بسیاری در این مورد هست که هر شخصی باید جواب آنها را پیدا کند و سرانجام در آخرت وقتی که در حضور خدا می ایستد علت تصمیمهای خود را به خداوند بازگو کند، زیرا کلام خدا می فرماید که خداوند روزی را مقرر فرموده که همه ما باید در برابر او بایستیم و پاسخگوی تصمیمها و اعمال و حرکاتی باشیم که در این زندگی انجام دادیم. کسانی که زندگی خود را بدون هدف و مقصود به سر می آورند، در حقیقت عمری را که خدا به عنوان وعده عطا کرده است را بیهوده میپندارند و آن را بی‌حرمت ساختند. عطیه زندگی را بی‌حرمت ساختند و کسانی که در زندگی هدفهای بزرگی دارند ولی اهداف آنها اهداف غلطی هستند نیز دست کمی از گروه اول ندارند. هر دو گروه باید در پی هدف و نیت و محرک درستی باشند. نیرو و هدف و محرکی که خداوند برای تک تک ما برگزیده است، در غیر این صورت زندگی را تباه ساخته و عمری را که خداوند داده است را بیهوده به سر آورده‌اند.

دوست عزیز و شنونده رادیو صدای انجیل، اجازه می خواهم که در برنامه راه ایمان در باره محرک و هدف زندگی یک مسیحی با شما دوست عزیز صحبت کنم و برای این منظور دعایی را از کلام خداوند یکتا براتون بخونم، چون در این دعایی می توان به هدف و محرک زندگی یک شخص مسیحی پی برد و آنچه را که خداوند از دید مسیحیت از انسانها انتظار دارد را دریافت نمود. حضرت پولس در رساله دوم خود به قرنتیان فصل 5 آیه 14 و 15 می گوید: زیرا محبت مسیح ما را فرو گرفته است. زیرا محبت مسیح ما را فرو گرفته است، چون این را دریافتیم که یک نفر برای همه مرد، پس همه مردند، و برای همه مرد تا آنانی که زنده اند از این به بعد برای خیشتن زیست نکنند، بلکه برای او که برای ایشان مرد و برخاست، و برای همه مرد تا آنانی که زنده اند از این به بعد برای خیشتن زیست نکنند، بلکه برای او که برای ایشان مرد و برخاست. این دعایه بسیار مهم برای کسانی که با مسیحیت آشنایی ندارند شاید معنیش بسیار ثقیل باشد، زیرا پولس رسول اشاره به مصلوب شدن و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح می کند و همچنین اشاره به علت این که مسیح مصلوب شد. ولی هدف پولس در این آیه این نیست که در مورد مرگ و رستاخیز مسیح جر و بحث کنه، بلکه می خواهد به وسیله این دو آیه به ایمانداران مسیح، به پیروان عیسی مسیح، هدف زندگی و یا عامل و محرکی که به وسیله آن شخص مسیحی باید به هدفی که خداوند به او عطا کرده است برسد اشاره کند. وقتی به این دعای توجه کنیم میبینیم که از دو جنبه زندگی در هر شخص و یا در هر انسان صحبت میکنه، یعنی نشون میده که انسان زندگیش دارای دو جنبه مختلفه. اول جنبه محرک زندگی دنیوی ماست، یعنی ما در خود یک نیرو و یا عاملی و یا محرکی داریم که ما را به طرف هدف و مقصودی که برگزیده ایم هول میده و یا سعی میکنه به طرف آن ما را جهش بده، تشویقمون میکنه که به پیش بریم و به هدفمون برسیم. و دوست من، بدون شک چه بخواید چه نخواید، چه بپذیرید چه نپذیرید، همه ما در زندگی یک محرکی داریم. البته هستند که بعضی ها متوجهان نیستند که صاحب چنین محرکی هستند، ولی در هر شخصی عاملی هست که او را به زندگی و رسیدن به هدفی که برگزیده تشویق و ترغیب میکنه. در این آیه پولس رسول به ما مسیحیان میفرماید که محرک زندگی ما به عنوان شخص مسیحی باید محبت خداوند باشد، باید محبت خداوند باشد. در این آیه پولس میگوید که محرک زندگی ما به عنوان شخص مسیحی باید محبت خداوند باشد. میگوید زیرا محبت مسیح ما را فرو گرفته، و یا ما در محبت مسیح غرق شده ایم. بعضی از مسیحیان میگویند که محرک زندگی ما عشق و محبتی است که نسبت به منجی زندگی خود داریم، ولی به نظر من باید محرک زندگی ما محبت مسیح نسبت به ما باشد. چرا؟ چون کلام خدا میگوید که او ما را اول محبت نمود، و یا ما او را محبت میکنیم چون که او اول ما را محبت نمود. آری، محبت باید محرک زندگی ما مسیحیان باشد. سوال مهم این است که آیا به راستی محبت مسیح مقدس عامل حرکت شما به سوی هدف زندگیتون هست یا نه؟ و یا چه چیزی محرک و هدف زندگی شما می باشد؟ یک مسیحی جز محبت مسیح اگر محرک دیگری داشته باشد، باید گفت که زندگیش رو بیهوده به سر می آورد. سه بار پولس رسول درباره عظمت این محبت خدا که باید محرک زندگی فرد فرد پیروان مسیح باشد صحبت می کنه، و در هر سه بار آن را به مرگ مسیح مرتبط می سازد. اول می فرماید یک نفر، یعنی مسیح، برای همه مرد. بعد میگوید برای همه مرد، و باز میگوید او برای ایشان مرد
و برخاست. او میخواهد به من و شما بگوید که مسیح از روی محبتش، از روی عشق و علاقه‌ای که به من و شما داشت، به خاطر من و شما جونش رو فدا کرد و مرد تا من و شما را از عذاب جهنم و از جرم گناهانی که مرتکب شده ایم برهاند، ما را از غضب خدا برهاند. محبت او برای همه مردم جهان است، برای من و برای شما دوست عزیز که اکنون صدای مرا میشنوید. برای همین است که پولس رسول میگه که آیا میخواهید بدان که هدف زندگی من به عنوان رسول مسیح، به عنوان یک مسیحی چیه؟ و اینکه چه چیزی محرک من در رسیدن به این هدف عالی است؟ میگوید من به خاطر محبت عظیم عیسی مسیح بر روی صلیب دارم زندگی میکنم. من برای او زندگی میکنم. هدف من مسیح است و بست، و عاملی که مرا به هدفم میرسونه همانا محبت مسیح و سلام. میفرماید من زندگیم را تسلیم او کردم، و در قسمت آخر میگوید که او برای ما مرد تا ما برای خود دیگه زندگی نکنیم. اگر توجه کنیم پولس در این جملات دو نوع روش زندگی رو بازگو میکند. روش اول زندگی خودمونه و یا زندگی نفسانیمون، و روش دوم زیستن برای مسیح و یا برای خود زندگی نکردن است، یا زندگی تحت تسلط و اراده او. اول زندگی نفسانی که به وسیله شخص خودمون کنترل میشه، و دوم زندگی که به وسیله مسیح هدایت و رهبری میگردد. و دوستان بین این دو تفاوت های بسیار زیادی وجود دارد. وقتی کلام خدا میفرماید که شما به عنوان یک مسیحی زندگی نفسانی رو ترک کنید، و یا وقتی پولس در اینجا به آن اشاره میکنه، منظور اینه که زندگی نفسانی در آن شخص فقط و فقط به فکر خودشه، فقط میخواد خودش رو راضی و خوشحال کنه، و البته برای رسیدن به این نیل و هدف از روش‌های مختلفی هم استفاده میکنه. مثلا حتی به دیگران نیکویی میکنه، بذل و بخشش از خودش نشون میده، دیگران را کمک میکنه، به طوری که همه رو شگفت زده میکند. ولی هدف قلبی و نهایانها از کمک کردن و بذل و بخشش نمیدن اینه که خودشون رو در بین مردم بزرگ جلوه بدن، یعنی تا دیگران از آنها تعریف و تمجید کنن، تا مورد احترام و عزت مردم واقع بشن و احساس غرور و مهم بودن داشته باشن. چنین نوع زندگی رو کلام خداوندان رو زندگی نفسانی میخواند. و دوست من این نوع زندگی برای افرادی که به مسیح ایمان نیاورده اند و از او پیروی نمی کنن کاملا عادی و نرمال محسوب میشه. اتفاقا راه و روش دیگری برای رسیدن به اهداف خود نمی بینن و خیال میکنن که این تنها راه و هدفه، و تمام کوشششون برای اینه که زندگی رو راحت تر به سر بیاورن، تا خوشحال و شادتر بشن، و هرچی رو انجام میدن برای اینه که به خودشون نفع برسه. و دلیل خدمت کردن و کمک کردن به هم نوعان نیز از همین جهتی که سرانجام سودی عایدشون بشه. حتی به خاطر اعتقاد و مرامی که دارن خوبی میکنن، آدم خیری میشن. چرا؟ به این امید که در آخرت خدا هم به آنها رحم کرده، و به خاطر خوبیهایی که در این دنیا کردن خدا در آخرت به آنها خوبی کند. همش به فکر خودشونن. و دوست من این راه و روش زندگی افراد نفسانی است، و متاسفانه قریب به اتفاق مردم در پی همین راه و مسیر زندگی هستن، و محرکشون خودستایی و خودپسندی است. روح خودخواهی در آنها نهفته است. تمام دنیا به دور خود شخص میچرخد. هرچه در زندگی او میگذرد بر این اساسه که چه منفعتی به او میرسانه. این سه لغت خلاصه شخصیت زندگی نفسانی است که اول آیا باعث کمک من میشه؟ و آیا من از آن سودی خواهم برد به نفع منه؟ و سوم آیا به من کمک میکنه که به هدفم برسه؟ به زبان دیگه تمام هدف و حرکت و عمل زندگی شخص نفسانی بر من، برای من و خوشحالی من بنا شده است. پولس رسول میگه که ما که به مسیح ایمان آورده ایم و از او پیروی میکنیم از این نوع زندگی جدا شده و باید تماما به مسیح تسلیم شویم. اراده و اختیار و کنترل زندگیم رو به دست او بسپاریم و مسیح رو مرکز و ثقل زندگی خود قرار بدهیم و نه خودمون را. یعنی روش دوم را باید روش زندگی خود سازیم.
اجازه میخوام زندگی افرادی که مسیر رو هدف قرار داده و او را مرکز و ثقل زندگیشون کردن رو با روش اول مقایسه کنم تا تفاوت این دو نوع زندگی رو بهتر درک کنید. به هر حال تفاوت‌ها بین این دو طرز فکر و روش زندگی بسیاره. به خاطر مرگ و فداکاری و جانبازی و محبت مسیح و الهام از محبت و عشق او، ما دیگر در پی ارضای نفس و خواهش‌های خود نیستیم. یعنی دنبال زندگی خودخواهانه و زندگی که فقط به نفع ما باشد نخواهیم بود، بلکه زندگی خود را برای او به سر می آوریم، نه برای خودمون. برای مسیح زندگی می کنیم و نه برای خودمون، و در نتیجه زندگیمون تحت تأثیر نقشه های او و اهداف و اراده اوست، برخلاف روش اول که هدف راضی کردن خودمون بود. در این روش مسیحایی نمیگوییم که چه چیزی مرا راضی و خوشحال میکنه، بلکه آنچی که باعث خوشنودی و خوشحالی خداوند است رو تعیین میکنیم. زندگیمان دور مسیح میچرخه و هدف اون این است که همیشه و در هر حال از او اطاعت کنیم، و این اطاعت از خدا و مسیح و مطیع بودن از اوامرش نتیجه ترس و وحشت از خدا و جهنم نیست، و دلیل آن نمیشه که دیگه زجر در این دنیا نخواهیم کشید. خیر، اولا به خاطر علاقه و محبتی است که در مسیح دیده ایم، و در ثانی می دانیم که در این دنیا هر که می خواد خدا را پیروی اطاعت کند با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد. می دانیم و تجربه کردیم که مسیح به خاطر فداکاریش ما را از عذاب و خشم الهی آزاد کرده و به ما حیات جاودانی داده است. می دانیم که او چقدر ما را دوست داره، و می دانیم که او برای ما چه کرده است. می دانیم که او به خاطر فیضش اسم ما را در دفتر حیات ثبت کرده. می دانیم که به بهشت می رویم. می دانیم که خدا ما را به فرزند خواندگی خود پذیرفته، و همه اینها نه به خاطر اینکه لیاقتش رو داشته باشیم، بلکه فقط و فقط به خاطر فیض و محبت اوست که در عیسی مسیح به ما عطا شده است، و به خاطر این چیزهاست که ما زندگی خود را وقف او می کنیم، و این چیزها محرک و امید ما در زندگی می باشند. محرک ما اوست و محبت عظیمش. برای همین است که یک مسیحی به خاطر رفاه و آسایش خود زندگی نمی کنه، بلکه برای اطاعت کردن و مطیع بودن از مسیح زندگی می کند. به خاطر آسایش شخصی زندگی نمی کند، بلکه به خاطر اینکه مسیح چه کسی است که در ما داره زندگی می کنه. او نه تنها شایسته بهترین هاست، بلکه اوست تنها لیاقت و شایستگی صاحب شدن هستی ها و وجود ما را دارد، چون به هر حال هستی ما از اوست و به خاطر اوست که بخشیده شدیم و در حضور خدا مورد قبول واقع شده ایم. آری، بین این دو روش تفاوت های بسیاری است. در روش اول، یعنی زندگی خودخواهانه، شخص همیشه از خود میپرسد که چطور اتفاقات زندگی در من اثر میگذارد؟ آیا به نفع من خواهد بود؟ آیا به من اذیت و آزار و ضرر میرسونه؟ و اینکه در آینده من چه تأثیری دارد؟ آیا به من احساس و آرامش و اعتماد و امنیت میبخشد؟ به زبان دیگر همش به فکر خودمون هستیم، اما در زندگی که توسط مسیح کنترل میشه، شخص دائما میگوید که این وقایع در رابطه من با عیسی مسیح چه تأثیری میگذارد، و آیا با این کار خدا را جلال میدهم و یا خودم را؟ آیا مردم متوجه خدا میشن و یا متوجه من؟ آیا با این عمل و حرکت خدا را راضی میکنم یا نه؟ دوست من، امروز من و شما باید با کمال صداقت این سوال را از خود بکنیم که چه چیزی محرک اعمال ماست؟ به کجا می روید؟ چه چیزی را می خواهید به دست بیاورید؟ هدفتون چیه؟ چه چیزی را بیشتر برای خودت می خواهید؟ یا اینکه می خواهید زندگیت برای خداوند و مسیح زنده باشد و برای او زندگی کنید؟ اگر هنوز عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود نپذیرفتید، کلام خداوند می گوید که هنوز در یک زندگی گناه‌آلود هستید. زندگی در گناه نتیجه دو چیزه. اول اینکه ما خوب درک نکردیم که مسیح به خاطر گناهان ما فدا شد. به زبان دیگر ارزش جانبازی و قربانی و کفاره او را درک نکردیم که او ما را به وسیله ایمان از جهنم نجات داده و اکنون در ما زندگی می کند. و یا اینکه می دانیم که مسیح به خاطر گناهان بشر، به خاطر گناهان ما مرد، اما شکرگزارش نیستیم
و تقریبا نسبت به این عمل بی توجه هستیم. اگر شما می خواهید امروز زندگیتون عوض بشه و اون رو تسلیم خدا کنید و اجازه بدید که خداوند در زندگیتون جلال بیابد، من 4 پیشنهاد برای شما دارم که خیلی سادن ولی حتما عملی میشن اگر بخواید واقعا زندگیت رو مقبول خدا کنید. قدم اول این است که اعتراف کنید که ای خداوند، خودخواهی در وجود من است. و بعد به خودتون نگاه کنید، ببینید در چه مطالبی، در چه نکاتی در زندگیتون خودخواه هستید. و وقتی که متوجه شدید که بله خودخواه هستید، آن وقت نزد خدا اعتراف کنید، از آنها توبه کنید، بگی که خداوندا من اعتراف میکنم که خودخواه هستم، در اشتباه هستم. بعد از خداوند بخوا که تو را ببخشه و بعد از او تشکر کن، چون خداوند فرموده است که اگه قلبن طالب باشیم او ما را میبخشد. و خداوند آن وقت از ما انتظار دارد که وقتی متوجه اشتباهات خود شدیم آنها را ترک کنیم. پس قدم اول این است که ما پی ببریم که چه اشتباهاتی داریم و قدم دوم اینه که توبه کنیم و آنها را ترک کنیم. اما قدم سوم رو که خیلی مهمه به خاطر داشته باشید اینه که در قدم سوم باید از خودتون همیشه این سوال را بکنید که هر وقت تصمیمی میگیرید، هر وقت کاری میخواهید بکنید، بایستی از خودتون بپرسید که آیا خداوند میخواد که من این کار را انجام بدم یا نه؟ و یا اینطور بگی که خداوندا چه چیزی تو میخوای من امروز انجام بدم؟ با این کار و یا با این تقاضا و التماس در حقیقت اعتراف میکنی که خداوند زندگی شما را در دست داره. شما اعتراف میکنی که بدون کمک خدا قادر نیستی تصمیم بگیرید. شما اعتراف میکنی که او زندگی شما را اداره میکند. قدم سوم تسلیم کردن زندگیمون به دست خداوند است. و قدم چهارم این است که بیاد بیاورد که پولس چه گفت. او گفت محبت مسیح، آن محبتی که بر صلیب نشون داده، باید محرک زندگی ما باشد. پس دوست عزیز، یکی از راههایی که شما می توانید از زندگی خودخواهانه خود دوری کنید این است که در کلام خدا غرق بشید. آنقدر در مورد مرگ مسیح، علت مرگ مسیح و فداکاری و جانبازی او فکر کنید تا این موضوع در ما اثر بکند و روح خدا آن را براتون مکشوف سازد. چون بدون روح خدا، بدون تفکر و تعمق کردن در فداکاری و جانبازی مسیح، ارزش محبت مسیح رو درک نخواهید کرد. اگر نمیدانید چطور شروع کنید، از رومیان فصل 8 آیات را بخوانید. رومیان باب 1-8 در این مورد صحبت میکنه و میخواهد که به ما نشون بده که چطور ما امروز میتوانیم نجات پیدا کنیم. پولس میگوید که این محرک من است، محبت مسیح محرک من است، فداکاری مسیح محرک من است. من برای این زندگی میکنم که مسیح در من زندگی کند و از این بعد نه برای خود بلکه برای مسیح زندگی میکنم. و دوست من و شما نیز بایست اینطور زندگی کنیم که از این پس برای این کس که حیات ابدی به ما بخشیده است زندگی کنیم. فکرمون، هستیمون تماما بر مسیح متمرکز باشد. مهم این است که این حقیقت را درک کرده باشی که تنها دو نوع زندگی وجود دارد. دو روش زندگی هست. یکی آن که ما زندگی خود را تحت کنترل خود داریم و به اصطلاح کلام خدا زندگی خودخواهانه می کنیم، یعنی خود من مرکز زندگی مونه، و یا آن که عیسی مسیح مرکز و ثقل زندگی ماست و زندگی خود را تسلیم او که یگان زنده و در حضور خداونده است سپرده ایم. اگر ما برای مسیح زندگی میکنیم، تصمیمات ما برای خوشنود کردن او خواهد بود، یعنی اعمال و کردار ما مثل مسیح خواهد بود. چرا؟ چون ما بر او تمرکز میکنیم و آن وقت در هر کاری، در هر تصمیمی، در هر حرکتی، در هر عمل و گفتاری میگوییم خداوندا اراده تو چیست؟ خداوندا آیا تو میخوای که من این کار را انجام بدهم یا نه؟ دوست من، باید به روی این حقیقت مهم کار کنید. فقط کافی نیست که ما بگیم که از این به بعد خدایا من برای تو زندگی خواهم کرد، بلکه ما باید هر روز از روح خداوند، روح القدس بخواهیم که به ما نشان بدهد که چطور زندگی کنیم. و اگر او گناهانی رو در ما به ما نشون میده، ما باید از آن توبه کنیم و سپس از خداوند بپرسیم که خداوندا، اکنون که تو مرا بخشیدی، میخواهی چه کاری رو انجام بدهم. دوستان عزیز، اگر اینطور رابطه عمیق و عالی داشته باشید، آن وقت است می توانید همانند پولس بگویید که من با مسیح مصلوب شدم،
هستی خود را من را بر صلیب مصلوب کردم و از این پس برای مسیح زندگی می کنم. مسیح مقدس، مسیحی که اکنون در حضور خداوند است. یعنی او با مرگ مسیح خود را یکی می داند. می گوید که نسبت به این جهان مرده و با مسیح دفن شده، یعنی نسبت به دنیا دفن شده ولی برخواسته، یعنی در تازگی زندگی، در یک زندگی جدید برخواسته، زندگی که متعلق به مسیح است و مسیح ما را رهبری و هدایت می کند. دوست من، امروز شما باید به زندگی خود نگاه کنید، ببینید که آیا زندگیتون مطابق اراده خداست و یا اینکه مطیع اراده و نفس خود هستید. وای بر ما که اگر از اراده خداوند پیروی نکنیم و تسلیم خدا نشده باشیم.

0: دوستان عزیز، امروز فرصتی داری من و شما که به حضور خدا یکتا آمده و زندگی خود را به دست او بسپاریم و از او پیروی کنیم. ولی سوال مهم این است که آیا حاضر هستیم بهایی در راه این فیضی که خدا در برابر ما نهاده است بپردازیم؟ ما شما را تشویق می‌کنیم که اگر می‌خواهید از این سختی‌ها، از این اعصاب خردکنی‌های زندگی آزاد شوید، اگر می‌خواهید واقعاً آرامش داشته باشید، حتی در ایام طوفان سخت‌ترین مشکلات که براتون میاد باز شادی و آرامش داشته باشید، ما دعوتتون می‌کنیم که به حضور یگان منجی زنده یعنی عیسی مسیح بیایید. او زنده است. او یگان منجی زنده بشریت که اکنون در حضور خداست و برای ما شفاعت میکنه. میخواد ما را کمک کنه. خودش وعده داده که هرگز ما را ترک نمیکنه. به واسطه روح قدوسش همیشه حاضر و ناظره تا ما را یاری بدهد. اگر دوست دارید امروز طعم صلح واقعی را از جانب خدا بچشید، تشویقتون میکنم با ما تماس بگیرید و یا تلفن بزنید. پیغام بگذارید، شماره تلفن رو بگذارید، ما حتما با شما تماس خواهیم گرفت.
1: هدفم توی ای خدا، نه فردوس، نه پاداش، نه دنیا. بفرما از من چه میخواهی تا جلالت دهم مثل عیسی. زانو میزنم در دعا، تسلیم تم ای خدا. نمیل من بلکه خواست تو، فروتن میشم مثل عیسی. گناهانم را نشانده، گردن میگیرم دونه دونه، دست میکشم از آنها، پاکم کن با خون عیسی. سخن بگو گوش میدم، فرمان بده مطیعم، مرا به کلی عوض کن تا شوم شبیه عیسی. زندگی، دارایی و آرزوهام همه فدای نام مقدس تو باد. صلیب به دوش پیروتم تا انجام اراده تو.
2: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا

0: گردد. آمین.
1: رادیو مژده.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: پتروس رسول 5 تا انگیزه روحانی میده به ما برای اینکه ما را تشویق بکنه برای اینکه زندگی مقدس داشته باشیم. میگه به 5 دلیل شما باید مقدس باشید. دلیل اول در آیه 13 است. برای جلال خدا میگه لحاظا کمر دلهای خود را ببندید و هوشیار شده امید کامل آن فیضی را که در مکاشفه عیسی مسیح به شما عطا خواهد شد بدارید. ظهور عیسی مسیح، عزیزان که در اینجا گفته مکاشفه عیسی مسیح، منظور ظهور عیسی مسیح یک جلوه دیگری از این امید زنده هست که در آیه 3 ما دیدیم. ظهور عیسی مسیح، امید زنده ما فقط در این دنیا نیست، بلکه امید داریم که عیسی مسیح یک روز برگرده و چون منتظر بازگشت خدا و آشکار شدن جلال خدا هستیم خودمونو آماده میکنیم. به همین خاطره که وقتی هر آن عیسی مسیح برگرده باید ما را در یک وضعی ببینه که واقعا شایسته او باشیم و این باعث میشه که ما زندگی مقدس داشته باشیم. این باعث میشه ما نگیم که خب حالا امشب هم بریم دنبال الواتی تا ببینیم فردا چی میشه. اگه امشب عیسی مسیح بیاد چی؟ حتی قصد من این نیست که از نظر روانی شما رو بترسونم، حقایق کلام خدا را دارم میگم. کلام خدا میگه چون مسیح بر میگرده ما باید زندگی مقدس داشته باشیم. دلیل اول، برای جلال خداوند باید منتظر باشیم. بازگشت عیسی مسیح از یک نظر من دو جور بهش نگاه میکنم. یکی میگم عیسی مسیح همین حالا که دارم صحبت میکنم ممکنه برگرده، پس من باید از نظر اخلاقی مقدس زندگی کنم. ولی وقتی موضوع برنامه ریزی پیش میاد میگم عیسی مسیح تا 100 سال دیگه هم بر نمیگرده، پس من امروز میشینم چنان برنامه تر میکنم برای فردا، برای کنفرانس سال دیگه، برای 5 سال دیگه، برای 20 سال دیگه، هر چقدر خدا عمر داد، از حالا دعا میکنم برنامه تر میکنم، چون میگم عیسی مسیح 100 سال دیگه میاد. و این مشکله، این دوگانگی گاهی اوقات مسیحا رو رنج میده. بعضیا هستن میگن خب اگه مسیح میاد دیگه من چیکار بکنم؟ ولش کن دیگه، میشینیم میخوریم میآشامیم، همینجا منتظر میشیم، میریم بالای کو دعا میکنیم تا مسیح بیاد. تسالونیکیان همین کارو میکردن. ولی این نباید تشتت فکر در ما به وجود بیاره. بازگشت مسیح هر آن بستگی به زندگی مقدس من داره. بازگشت مسیح تا هزاران سال دیگر بستگی به این داره که من باید برنامه ریزی کنم، باید دعا کنم و باید طوری فکر کنم که مسیح حالا حالا بر نمیگرده و به این شکل من باید درست فکر بکنم. فکر من خیلی مهمه در کار خدا. در آیه 13 میگه لحاظا کمر فکرهای خود را ببندید. دلهای خود همون فکرهای خود، در انگلیسی میگه mind. منتها دلیلی که در ترجمه فارسی دل به جای فکر به کار میبره یک حالت عرفانی هم داره. اصولا فکر، اون فکر ارسطویی و اینها که همه چی استدلالی هستش، زیاد در عرفان فارسی و همینطور در کتاب مقدس جایی نداره. کتاب مقدس دل را بیشتر مرکز وجود انسان میدونه تا فکر رو. دل که مرکزیت بیشتری داره، ولی در اینجا به هر حال منظور کمر فکرها یا دلها، یعنی که فکرتون و وجود واقعی باطنیتون رو آماده بکنید.
0: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی،
0: خوشخبر و خوش آواز.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهان است یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم آنچه از رازگاهان خود یاد گرفتند درمیان می گذارند. هفته گذشته هر روز از قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشته ایم. یک بار در هفته با هم جمع می شویم تا آنچه یاد گرفته ایم با یکدیگر درمیان بگذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. دروس و حقایقی را که از رازگاهان‌های خود یاد گرفته ایم در میان خواهیم گذاشت و به بعضی سوالات مشکل پاسخ خواهیم داد. عنوان امروز این است: یک شاگرد آنچه از رومیان فصل 4 آیه 1 تا فصل 8 آیه 39 یاد گرفته است در میان می‌گذارد.
1: نکته 1، در میان گذاشتن برکاتی از رومیان فصل 4 آیه 1 تا فصل 8 آیه 39. هفته گذشته رومیان فصل 4 آیه 1 تا فصل 8 آیه 39 را خواندیم، بر آن تعمق و دعا کردیم. حالا از یادداشت‌های رازگاهان خود برای در میان گذاشتن حقایق و دروس مربوط به این قسمت استفاده می کنیم و بعضی سوالات را مورد گفتگو قرار خواهیم داد.
0: در میان گذاشتن برکات از رومیان فصل 4. می خواهم از رومیان فصل 4 آیه 20-21 درباره قوی شدن ایمانتان مطلبی را در میان بگذارم. این قسمت می گوید ابراهیم هیچگاه شک ننمود. او به خدا ایمان داشت و ایمانش روز به روز قوی تر می شد و حتی قبل از اینکه خدا به وعده اش عمل کند او را سپاس می گفت، زیرا یقین داشت که خدا قادر است به همه وعده های خود عمل کند. ابراهیم چگونه در ایمانش قوی شد؟ خدا بارها در پیدایش فصل 12، فصل 15 و فصل 17 وعده اش را برای ابراهیم تکرار کرد و ابراهیم با رفتن به سرزمینی که خدا وعده داده بود با قصد قربانی کردن پسرش و غیره از خدا اطاعت کرد. خدا با تکرار وعده هایش به ابراهیم و ابراهیم با تکرار اطاعتش از خدا باعث قوی تر شدن ایمان خود شد. ایمان ابراهیم اعتقادی عمیق بود نسبت به اینکه خدا می تواند آنچه گفته است انجام دهد و انجام خواهد داد. پس ایمان بستگی به سخنانی دارد که خدا به ما گفته است. قوت ایمان ما یکی از چیزهایی است که بستگی به اطاعت ما از کلام خدا دارند.
1: می خواهم از رومیان فصل 4 آیه 3 و 22 در مورد ایمانی که نجات بخش است و ایمانی که نجات بخش نیست مطلبی را در میان بگذارم. این قسمت می گوید ابراهیم به خدا ایمان آورد، به همین دلیل خدا از خطایای او چشم پوشید و او را بیگناه به شمار آورد. ایمان ابراهیم اتفاقی نبود که یک بار در زندگی او رخ داده باشد. ایمان ابراهیم ایمانی جدی و مداوم بود. این ایمان ایمانی است که عادل می سازد و نجات می بخشد. بعضی از مردم دارای ایمان ذهنی هستند. آنها با افکارشان ایمان می آورند که چیزی حقیقت دارد، اما این ایمان هرگز زندگی آنها را تغییر نمی دهد. ایمان ذهنی نمی تواند کسی را عادل بشمارد و یا نجات دهد. بعضی از مردم دارای ایمان موقت هستند. آنها یک بار در گذشته زندگیشان و یا برای مدت کوتاهی ایمان آوردند، ولی در حال حاضر ایمان ندارند. ایمان موقتی کسی را عادل نمی سازد و نجات نمی دهد. بعضی مردم ایمانشان معجزه‌ای است. آنها ایمان می آورند چون معجزه خدا را دیدند، اما به انجیل خدا ایمان نمی آورند. ایمان معجزه‌ای کسی را عادل نمی شمارد و نجات نمی دهد. تنها ایمانی که مردم را عادل می شمارد و یا نجات می دهد ایمان نجات بخش است. ایمان نجات بخش ایمان دارد که عیسی مسیح نجات را از طریق مرگ و قیامش برای ما به ارمغان آورده است. این ایمان ایمانی است که نجات می بخشد و زندگی ما را عوض می کند و ایمانی است مداوم و جدی به مسیح. در میان گذاشتن برکات از رومیان فصل 5.
0: میخواهم از رومیان فصل 5 آیه 15 الی 17 در میان بگذارم که چرا کار مسیح تفاوت بزرگی با کار آدم دارد. در اثر گناه آدم تمام انسان‌های تاریخ متحمل مرگ شدند، ولی کار خدا از طریق کار مسیح در جهت مخالف آن است و نجات می‌بخشد. به چهار دلیل کار عیسی مسیح از طریق مرگ و قیام او دستاوردهای بیشتری به بار آورد. اول، از طریق خطای آدم. آدم کل جهان را با گناه آشنا کرد، اما در میان گناهان بسیار خدا از طریق مسیح همه را با فیض خود آشنا کرد. خدا از طریق عیسی مسیح نه فقط گناه یک انسان، بلکه گناه میلیون‌ها و میلیون‌ها نفر را بعد از زمان آدم بخشیده است. دوم، در اثر گناه آدم همه انسان‌های جهان محکوم به گناه و مرگ ابدی هستند، ولی با کار خدا در مسیح نه تنها انسان به وضعیت نخستین معصومیت خود برمیگردد، بلکه او را عادل اعلام می‌کند و عدالت و حیات ابدی مسیح را به او عطا می‌کند. سوم، از زمان آدم حاکمیت گناه از طریق مرگ جسمانی انسان‌ها و مرگ تمام موجودات زنده این سیاره نشان داده می‌شود، اما از زمان کار خدا در مسیح تمام کسانی که به مسیح ایمان می‌آورند بر این زندگی سلطنت می‌کنند و دارای حیات روحانی ابدی هستند. آنها به زندگی مرده روحانی مردم حیات روحانی می‌بخشند، بر گناه حاکمیت دارند و همینطور بر مشکلات و بالاخره بر خود مرگ. چهارم، خشم خدا همچنان بر بیدینان و شریران و همینطور بر آنانی که حقیقت را سرکوب و آن را تغییر می‌دهند باقی می‌ماند، ولی همه کسانی که به مسیح ایمان می‌آورند از خشم خدا نجات خواهند یافت.
1: می‌خواهم به یک سوال از رومیان فصل 5 آیه 18 پاسخ دهم که می‌گوید گناه آدم برای همه محکومیت به همراه آورد، ولی عمل شایسته و مقدسی که مسیح انجام داد همه را از محکومیت رهایی می‌دهد و به ایشان زندگی می‌بخشد. آیا این قسمت به این معنی است که نجات جهانی است و تمام مردم جهان نجات خواهند یافت؟ نه. گرفتن این نتیجه از رومیان فصل 5 آیه 18 که روزی تمام مردم جهان نجات خواهند یافت یکی از مواردی است که یک آموزه بدون اینکه به کل متن توجه شود فقط بر اساس یک آیه قرار می‌گیرد. عبارت برای همه به معنی همه مردمی است که در این متن به آنها اشاره شده و دارای دو معنی مختلف در رومیان فصل 5 آیه 18 است. عبارت اول همه فقط مربوط به همه مردم سر تا سر تاریخ جهان می تواند باشد. تمام مردم جهان گناه کردند و همه مردم جهان محکوم هستند. اما عبارت دوم همه فقط به آنانی مربوط است که در جهان به عیسی مسیح ایمان می آورند. توضیح رومیان فصل 5 آیه 18 در رومیان فصل 5 آیه 17 است که می گوید آنها کسانی هستند که افسونی فیض و بخشش عدالت را پذیرفتند. فقط اینها در زندگی سلطنت خواهند کرد. پولس از این عبارت قوی همه استفاده می کند تا به این نگرش اشتباه یهودیان مبارزه کند که آنها بهتر از سایر امتها و یا حتی تنها قوم خدا هستند. در ارتباط با موضوع نجات، پولس تأکید می کند که هیچ تفاوتی بین یهودیان و امتها نیست. او می گوید همه کسانی که به عیسی مسیح ایمان می آورند چه یهودی باشند و چه از امتها، حیات ابدی را درست به همان ترتیب به دست خواهند آورد. آنها فقط از طریق فیض خدا و با ایمان خود به عیسی مسیح حیات جاودانی خواهند یافت. در میان گذاشتن برکات از رومیان فصل 6.
0: می‌خواهم از رومیان فصل 6 آیه 3 الی 4 در مورد تعمید مطلبی را در میان بگذارم. این آیه میگوید آیا نمیدانید که جمعی ما که در مسیح عیسی تعمید یافتیم در موت او تعمید یافتیم؟ پس چون که در موت او تعمید یافتیم با او دفن شدیم تا آنکه به همین قسمی که مسیح به جلال پدر از مردگان برخاست ما نیز در تازگی حیات رفتار نماییم. تعمید در مسیح مربوط به تعمید با آب و در نام عیسی مسیح است و تعمید با آب هم مربوط به تعمید با روح القدس است. از طریق تعمید با روح القدس ایمانداران عیسی مسیح تولد تازه پیدا می کنند و قسمتی از بدن مسیح می شوند. اول قرنتیان فصل 12 آیه 12-13 می گوید بدن یکی است اما اعضای بسیار دارد. وقتی تمام این اعضا کنار هم قرار می گیرند بدن تشکیل می شود. بدن مسیح نیز همینطور است. هر یک از ما عضوی از بدن مسیح می باشیم. بعضی از ما یهودی هستیم و بعضی غیر یهودی، بعضی غلام هستیم و بعضی آزاد. اما روح القدس همه ما را کنار هم قرار داده و به صورت یک بدن درآورده است. در واقع ما به وسیله یک روح یعنی روح القدس در بدن مسیح تعمید گرفته ایم و خدا به همه ما از همان روح عطا کرده است. تعمید با آب نشانه ای است خارجی که شخص را مهر می کند که با روح القدس تعمید گرفته است. از طریق کار روح القدس در زندگی ما ارتباط ما با عیسی مسیح و کار نجات او که در مرگ و قیام او انجام شد به موقعیت جدیدی وارد می شود. از طریق کار روح القدس مرگ و قیام عیسی مسیح نه فقط بسیار برای ما با مفهوم می شود بلکه بسیار در زندگی ما تأثیرگذار خواهد بود. تعمید با آب یک نشانه خارجی از کار درونی روح القدس یعنی تولد تازه و مهری است خارجی از اطمینانی درونی که روح القدس به ایمانداران در عیسی مسیح می بخشد که آنها با عیسی مسیح یکی شدند. در کار کامل نجات عیسی مسیح و در تمام مراحل آن در گذشته، حال و آینده شریک می باشند. تعمید با آب در رومیان فصل 6 به خصوص نشانه و مهری است بر ایماندار که از نظر قضایی حکم عدالت مسیح را دارد و از نظر وضعیت اخلاقی تقدس عیسی مسیح را دارد و این وضعیت روحانی یا مقام عدالت و تقدس ایماندار در عیسی مسیح به صورت لاینفک متصل است به فرایند تقدس ایماندار در حال حاضر و وضعیت جلال او در آینده. چون ایماندار عیسی مسیح با او متحد است و از یک طرف در مقام عدالت و تقدس او در حضور خدا و از طرف دیگر در کار مداوم تقدس مشارکت دارند، آن ایماندار می تواند، می خواهد و خواهد توانست در زندگیش بر گناه غلبه کند و می تواند، می خواهد و خواهد توانست زندگی جدید مسیحی اینجا بر روی زمین داشته باشد.
1: می خواهم از رومیان فصل 6 آیه 19 در مورد بندگی گناه یا بندگی عدالت مطلبی را در میان بگذارم. این قسمت می گوید این مسائل را به طور ساده در قالب روابط ارباب و برده بیان می کنم تا آن را بهتر درک کنید. منظورم این است که همانطور که در گذشته برده همه نوع گناه بوده اید، اکنون نیز به خدمت آن اموری کمر ببندید که راست و مقدس است. رومیان فصل 6 از زندگی بدون مسیح یا با مسیح سخن میگوید. وقتی بدون مسیح زندگی میکنیم، بنده گناهیم. ما نه تنها نمیخواهیم کارهای ناپاک و شریرانه انجام دهیم، بلکه نمیتوانیم انجام آنها را کنار بگذاریم. ما بنده انواع مختلف گناه شده ایم. پولس از انواع ناپاکی‌ها و شرارت‌هایی که با اعضای بدنمان انجام می‌دهیم سخن می‌گوید. برای مثال با چشمانمان به تصاویر غیر اخلاقی و خشن نگاه می‌کنیم. در افکارمان تصورات غیر اخلاقی یا نفرت انگیز داریم. با زبان‌هایمان دروغ می‌گوییم و تهمت می‌زنیم. با دستانمان دزدی یا قتل می‌کنیم و غیره. اما حالا چون به عیسی مسیح ایمان داریم و و به وسیله روح القدس در بدن مسیح تعمید یافته ایم، تبدیل به انسانهای تازه شده ایم. تولد تازه پیدا کرده ایم. ما نسبت به زندگی کهنه بردگی در گناه مرده ایم و به زندگی جدید در عدالت و قدوسیت رستاخیز یافته ایم. پس بایستی اعضای بدنمان را به عیسی مسیح وقف کنیم، مشتاقانه غلامان عیسی مسیح شویم و از اعضای بدنمان برای پیشبرد عدالت و تقدس استفاده کنیم. می توانیم چنین کنیم. پس باید چنین کنیم. کتاب مقدس واضح تعلیم می دهد که وقتی کسی بنده گناه است، نمی تواند عدالت را انجام دهد. تا زمانی که کسی بنده گناه است، نمی تواند کاری را انجام دهد که در نظر خدا درست است. همه مردم جهان باید بین این دو یکی را انتخاب کنند که بنده گناه بمانند یا به عیسی مسیح ایمان بیاورند. در میان گذاشتن برکات از رومیان فصل 7.
0: میخواهم از رومیان فصل 7 آیه 1 الی 6 درباره شریعت عهد عتیق آنطور که توسط معلمین مذهبی یهود تفسیر میشد مطلبی در میان بگذارم. معلمین مذهبی یهود شریعت عهد عتیق را به 218 فرمان مذهبی و 365 مورد ممنوعه تقسیم کرده بودند که باید هر یهودی آنها را نگه می داشت. در متی فصل 23 آیه 4 عیسی گفت آنها شریعت خدا را تبدیل به بارهای سخت مذهبی کرده بودند. هیچ وقت قصد خدا این نبود که شریعت عهد عتیق راه عادل شمردگی در برابر خدا و یا وسیله نجات باشد. اما یهودیان نگه داشتن شریعت خدا را تبدیل به وسیله نجات کرده بودند. هیچ کس نمی تواند شریعت خدا را به طور کامل نگه دارد. حتی معلمین مذهبی یهود هم تمامی شریعت را نگه نداشتند. پولس تعلیم می دهد که وقتی ما هنوز غیر مسیحی هستیم، آن شریعت مذهبی که ساخته معلمین مذهبی است بر ما اقتدار دارند و ما را اسیر خود می کنند تا آنها را نگه داریم، اما چون ما نمی توانیم این قوانین را حفظ کنیم، آنها مانند فرمان روایی مستبد بر ما حکومت می کنند. منظور از شریعت اخلاقی عهد عتیق این بود که به ما نشان دهد قوم خدا باید چگونه در این دنیا زندگی کنند. اما چون ما هنوز تولد تازه نداشتیم و هنوز دارای طبیعت کهنه انسانی جسمانی بودیم، شریعت خوب خدا فقط ما را از بد و خوب مطلع می کرد و آرزوی انجام کار بد را در ما برمی انگیخت. حتی اگر می خواستیم شریعت خدا را نگه داریم، نمی توانستیم چون هنوز تولد تازه نداشتیم. تا زمانی که تولد تازه نداشته باشیم، با ذات گناه آلود جسم خود کنترل می شویم. طبیعت گناه آلود در ما باعث برانگیختن هر نوع تمایلات گناه آلود می شود و ما با اعضای بدن خودمان هر کار گناه آلودی را انجام خواهیم داد و گناه باعث مرگ روحانی و بعد از آن مرگ جسمانی و در نهایت مرگ ابدی در جهنم می شود. اما وقتی به عیسی مسیح ایمان می آوریم، با مسیح می میریم و با او قیام می کنیم. وقتی به عیسی مسیح ایمان می آوریم، از شریعت عهد عتیق به عنوان وسیله عادل شمردگی و نجات آزاد می شویم. وقتی ایمان می آوریم، 100% عدالت کامل عیسی مسیح را دریافت کرده ایم. از تمام قوانین مذهبی که ساخته معلمین مذهبی است و ما را تبدیل به غلام مذهب می سازد، آزاد می شویم. وقتی به عیسی مسیح ایمان می آوریم، دیگر تحت کنترل قوانین مذهبی نیستیم، بلکه فقط توسط خدا و از طریق روح القدس که در بدنهای ما زندگی می کنند کنترل می شویم. انسانهایی که تولد تازه دارند دیگر به روشهای کهنه قوانین مذهبی خدمت نمی کنند، بلکه از راه جدید روح القدس این کار را انجام می دهند.
1: می خواهم از رومیان فصل 7 آیه 7 الی 25 در مورد سه قانون دیگر مطلبی را در میان بگذارم. رومیان فصل 7 آیه 7 الی 13 مربوط به عملکرد شریعت اخلاقی خدا یا یا ده فرمان است. بدون شریعت اخلاقی نمی توانیم بفهمیم و نمی دانیم که گناه چیست و نمی توانیم واقعا بفهمیم که گناه به ما آسیب می زند. ولی با شریعت اخلاقی خدا متوجه می شویم که گناه چیست، می دانیم که کاری که در این لحظه انجام می دهیم گناه است و از نتایج گناهی که تجربه می کنیم آگاه هستیم. رومیان فصل 7 آیه 14 الی 25 مربوط است به شریعت گناه در همه انسان‌ها و شریعت ذهن تازه در هر مسیحی. تا زمانی که ما مسیحیان بر روی زمین در این جسممان زندگی می‌کنیم، با جسم خود مرتکب گناه می‌شویم. یعنی هنوز جسم ما در معرض اثرات مخرب گناه و مرگ است. شریعت گناه جنگی را نیز علیه شریعت ذهن تازه به راه می‌اندازد. با فکری که تولد تازه پیدا کرده، غلامان خدا می شویم. اما با ذات گناه آلود جسم خود، هنوز غلامان یا زندانیان شریعت گناه هستیم. با فکری که تولد تازه پیدا کرده یا تازه شده است، از گناه متنفر می شویم. نمی خواهیم کارهای شرارت آمیز انجام دهیم. می خواهیم کارهای خوب انجام دهیم و در راه های عدالت خدا خوشی خواهیم کرد، که خود را به شکل شریعت اخلاقی خدا ظاهر می سازند. ولی ما در جسم خود طبیعت گناه آلود هم داریم. طبیعت گناه آلود غیر روحانی است. ما را به عنوان غلام گناه می فروشد. در ما شرارت انجام می دهد. هیچ چیز خوبی در آن نیست. به خصوص دوست دارد که با استفاده از اعضای بدن ما کارهای شریرانه خود را انجام دهد. اما در آینده عیسی مسیح بدنهای ما را از مردگان قیام خواهد داد و کاملا ما را از این جسم فانی رهایی خواهد داد. یعنی از این ذات گناه آلود که هنوز در جسم ما زیست می کند. نجات با ایمان آوردن ما به عیسی مسیح آغاز می شود. اما فقط وقتی کامل می شود که جسم فانی ما از مردگان قیام کند. در میان گذاشتن برکات از رومیان فصل 8.
0: می خواهم از رومیان فصل 8 آیه 13 الی 14 درباره طریقه هدایت کردن روح القدس مطلبی را در میان بگذارم. این قسمت می گوید: زیرا در این صورت گمراه و هلاک خواهید شد، اما اگر با قدرت روح خدا این طبیعت کهنه را با اعمال ناپاکش نابود سازید، زنده خواهید ماند، زیرا تمام کسانی که از روح خدا پیروی می کنند فرزندان خدا هستند. اول، روح القدس فقط عده خاصی از مقدسین برگزیده را هدایت نمی کند، بلکه تمام مسیحیان را. دوم، روح القدس همیشه ما را هدایت می کند، نه فقط وقتی به او احتیاج داریم. سوم، روح القدس برای اصلاح کردن ما هدایت ما می کند، نه فقط برای حفاظت کردن از ما. تأثیر او بر قلب و زندگی ما را قادر می سازد که بیشتر و بیشتر قدرت گناه را شکست بدهیم و در طریق خدا راه برویم. چهارم، روح القدس فقط راه درست را نشان نمی دهد، بلکه ما را کنترل می کند. او قدرت مسلط و مطلق زندگی ما است. پنجم، روح القدس در انجام مسئولیت های ما فقط ما را تشویق و کمک می کند. او هرگز ما را سرکوب نمی کند.

تکلیف برای هفته آینده. اول، رومیان فصل 9 آیه 1 تا فصل 12 آیه 21 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق تمام رازگاهان های خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. هفته یک بار با یکی از دوستانتان ملاقات کنید و یا در یک گروه خانگی یا گروه شاگردی شرکت کنید و رازگاهان های خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: خداوند تو نیکویی، خداوند تو نیکویی، خداوند تو نیکویی.
1: رادیو مجده،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: مراقب فلسفه های پوچ باشیم. در دنیای امروز عقاید و فلسفه های پوچ به مردم عرضه می شوند. برخی از این عقاید و فلسفه ها برخواسته از مکاتب هندویی است، نظیر مدیتیشن و یوگا. گفته می شود که اینها فقط یک نوع ورزش است و باعث آرامش روح و روان و تندرستی می گردد. متاسفانه این عقاید به نوعی به عالم ارواح شیطانی مربوط هستند. پولس رسول می فرماید بهوش باشید، کسی شما را با فلسفه پوچ و فریبنده اسیر نسازد. کولسیان فصل 2 آیه 8.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی. یه بار دیگه با قسمتی تازه از سری برنامه های پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما در این برنامه تمام کتب کتاب مقدس رو معرفی میکنیم. اطلاعاتی درباره نویسنده کتب، اینکه کی اونو نوشته، زمان نگارش، زمینه تاریخی، روحانی و جغرافیایی هر کتاب و تقسیم بندی هاشو به شما ارائه میکنیم. در برنامه قبل دوران بین عهدین رو بررسی کردیم، یعنی فاصله بین کتاب ملاکی و عهد جدید در انجیل متا. یه سری تغییرات تاریخی و یه سری تغییرات روحانی اتفاق افتاد. همینطور اتفاقاتی در گروه‌های مذهبی به وجود اومد. در برنامه قبل درباره مرحله سیاسی صحبت کردیم، اینکه چه اتفاقات سیاسی افتاد. در برنامه امروز درباره 400 سال سکوت بین ملاکی و متا صحبت می‌کنیم و به جنبه کتاب مقدسی می‌پردازیم. آیا مکاشفه متوقف شد؟ خب، از اون زمان مکاشفه متوقف شد، اما در مورد کتبی که به آپوکریفا معروفن چی؟ آیا اونا الهام خدا هستن؟ و اگه الهام خدا نیستن، چه شواهدی داریم که نشون میدن اونا الهام خدا نبودن؟ در زمان کتاب ملاکی قدرت در شرق بود و پارس کنترل رو به دست داشت، تا وقتی که به عهد جدید رسیدیم و دیدیم که روم دنیا رو تحت تسلط داره. پس میتونیم دوران بین پادشاهی دوم در زمانهای امتها، یعنی پارس، و پادشاهی چهارم زمانهای امتها، یعنی روم رو در نظر داشته باشیم. این مرحله رو به چهار قسمت تقسیم میکنیم: دوران پارس، دوران هلنیستی، یعنی زمانی که یونانیان بر زمین سلطنت می کردن، بعد دوران هشمونیان که شاخه از مکابیان بودن، بعد دوران روم که پومپی رومی اومد و بر کشور مسلط شد و مقدمات اومدن مسیح در این دوران مهیا شد. گفتیم که در دوران پارس ها به قوم خدا دستور دادن که از تبعید برگشته و معبد رو بسازن. این چیزیه که در کتب بعد از تبعید نوشته شد، مثل کتب عزرا و نهمیا، و درباره این مسائل در کتب حجی و زکریا اطلاعات مفصلتری رو دریافت کردیم. اما بعد از پارسیان، اسکندر کبیر اومد و پادشاهی پارس رو نابود کرد و پادشاهی بزرگش رو برقرار کرد، پادشاهی اسکندر کبیر مقدونی. این اتفاق در 333 قبل از میلاد تا 323 قبل از میلاد رخ داد. اون در 323 قبل از میلاد مرد و پادشاهی به چهار قسمت تقسیم شد. دو قسمتش خیلی معروف بود، یعنی بطلمیه که در مصر مستقر بود و بعد سلوکی که در سوریه بود. و معروفترین شخصیت سلوکی آنتیخوس اپیفانس بود که خوکی رو بر مذبح خداوند قربانی کرد و به این ترتیب معبد خداوند رو نجس کرد. این باعث انقلاب مکابیان و شروع دوره‌ای به نام دوران مکابیان شد. دوران هشمونیان از کلمه هشمون یا هشبون گرفته شده، از نام شخصی که از اجداد مکابیان بود. وقتی میگیم دوران چهارم روم، منظور زمانیه که پومپی روم اومد و کنترل کشور رو به دست گرفت و اسرائیل تحت سلطنت رومیان در اومد و هیرودیس به عنوان والی یهودیه انتخاب شده و مطیع سلطنت روم شد. در زمان تولد مسیح تقویم میلادی شروع شد. پس مسیح در سال 4 قبل از میلاد متولد شد، یا تقویم میلادی از این زمان شروع شد. اما در این مرحله به جنبه سیاسی پرداختیم و گفتیم که از زمان پارس تا یونان و روم چه اتفاقات سیاسی افتاد. اما چه اتفاقاتی به لحاظ کتاب مقدسی رخ داد؟ فهمیدیم که کتاب ملاکی کتب الهامی عهد قدیم رو به پایان میرسونه و انجیل متا کتب الهامی عهد جدید رو آغاز میکنه. اما آیا ما این 400 سال رو سالهای سکوت مینامیم؟ بله،
چون آسمان در سکوت بود و هیچ پیام یا کتب الهامی نازل نشد. اما آیا هیچ فعالیت روحانی وجود نداشت؟ در حقیقت من درباره چیزی مثبت صحبت می کنم. اولیش ترجمه سپتواجنت کتب عهد عتیقه. این یه الهام تازه نبود، اما ترجمه سپتواجنت از اینجا شروع شد. وقتی مردم یهود در تمام کشورها پراکنده شده بودند، یه جامعه یهودی در مصر قرار داشت. زمانی که دوران بطلمیه در مصر شروع شد، یعنی بعد از اینکه پادشاهی اسکندر کبیر به 4 بخش تقسیم شد، بطلمیه در مصر و سلوکی در سوریه، در دوران بطلمیه به خصوص دوران بطلمیوس فیلادلفوس در سال 280 قبل از میلاد، یهودیان اسکندریه احساس کردند باید ترجمه ای از کتب عهد قدیم به زبان یونانی داشته باشند. چون زبان یونانی زبان علم و سیاست بود، زبانی که اسکندر کبیر به همه کشورهایی که تحت سلطه او بودن تحمیل کرده بود. بنابراین به این ترجمه نیاز بود. پس کتب عهد عتیق توسط 70 یا 72 زبانشناس یهودی به سپتواجنت یونانی ترجمه شد. و این ترجمه در کتب عهد جدید در اختیار مسیح و رسولانش قرار داشت. پس ما درباره کار فوق‌العاده‌ای که این قهرمانان در ترجمه عهد عتیق به زبان یونانی انجام دادن صحبت کردیم. این مقدمه اومدن مسیح و بعد گسترش انجیل به زبان یونانی بود. حالا سوال مهمی مطرح میشه، چون کتاب‌هایی هم وجود دارن که در این دوران نوشته شدن که به کتب آپوکریفا یا کتب قانونی ثانی معروفن. میگن این کتب خصوصیات روحانی و الهامی دارن که نشون میده از خدان و کتب قانونی یا کانونی هستن. شنوندگان عزیز، مکس روی این کتب داشته باشیم تا بفهمیم آیا این کتب به عنوان کتب الهامی پذیرفته شدن یا نه، و دلایل و شواهد و مدارکی ارائه میکنیم تا نشون بدیم آیا این کتب الهامی هستن یا نه. بعد از استراحت با ما همراه باشید.

شنوندگان عزیز دوباره سلام. قبل از استراحت فهمیدیم که در مرحله بین عهدین یه سری کتب که به آپوکریفا معروف هستن نوشته شدن. بعضیا اسم کتب قانونی ثانی رو روش گذاشتن و گفتن که جزو کتب الهامی هستن و از کتاب مقدس جدا شدن. کمی این کتب رو بررسی کنیم تا با شواهد داخلی و خارجی مطمئن بشیم که آیا این کتب در دوران بین عهدین نوشته شدن؟ زمانی که وحی متوقف شده بود؟ این کتب هرگز در بین کتب الهامی جای نگرفتن و از کتب تاریخی گرفته مثل اول و دوم مکابیان تا کتب حکمتی مثل حکمت سلیمان و کتب ادبی رو در بر میگیرن. اما مطمئناً در بین کتب الهامی جای نمیگیرن. برای آشنایی با کتب آپوکریفا باید درباره یه سری عناوین صحبت کنیم. اولیش اینه: معنی آپوکریفا چیه؟ دومین عنوان: کتب آپوکریفا چی هستن؟ سومین عنوان اینه: این کتب در چه تاریخی نوشته شدن؟ آیا جزو کتب الهامی دوران وحی هستن یا بعد از این دوران نوشته شدن؟ چرا معتقدیم که کتب آپوکریفا جزو کتب الهامی خدا نیست؟ اولین موضوع معنی اسم آپوکریفاست. مردم میگن که به معنای یه چیز مخفی، جدا یا سریه. این یعنی چی؟ این یه کلمه یونانی به معنای مخفی. میگن این کتب جزو کتب الهامی هستن اما از کتب الهامی جدا شدن یا مخفی شدن یا بیرون کشیده شدن. در واقع این کتب هیچ وقت جزو کتب الهامی نبودن و ما کمی بعد اینو ثابت میکنیم. پس این کتب بعد از توقف وحی یا تمام شدن کتاب ملاکی نوشته شدن، یعنی در حدود 200 قبل از میلاد، در قرن دوم قبل از میلاد. کتب آپوکریفا چی هستن؟ اسم کتب آپوکریفا رو به ترتیب میگم: توبیت، یهودیت، اضافات کتاب استر، کتاب حکمت، حکمت یشوع ابن سیراخ، کتاب باروخ، اضافات کتاب دانیال، اول و دوم مکابیان و مزمور 151. توبیت حاوی 14 فصله. یهودیت شامل 16 فصله. اضافات کتاب استر حاوی 7 فصله. حکمت 19 فصل رو در بر میگیره. حکمت یشوع ابن سیراخ حاوی 51 فصله. نبوت باروخ حاوی 6 فصله. متون اضافه بر دانیال حاوی 2 فصله. این یعنی چیزهایی به دانیال اضافه شده و کتاب دانیال کامل نبوده، به همین خاطر این دو فصل بهش اضافه شده. اول مکابیان حاوی 16 فصله. دوم مکابیان حاوی 15 فصله. مزمور 51 از یه فصل تشکیل شده. این کتب موجود بودن و گفته شده جزو کتب الهامی هستند و از اونا جدا شدن. اما کمی بعد میگیم به چه دلایل و شواهدی این کتب جزو کتب الهامی نبودن. فقط کتب مکتوب موجود در اون زمان بودن. اونا کتب حکمتی بودن. مردم سخنان حکمتی در اونا نوشتن. همینطور حاوی مطالب تاریخی هستند مثل اول و دوم مکابیان. درست مثل هر کتاب تاریخی که نوشته شده، تلاش زیادی صرف نگارش اونا شده، اما الهام خدا نبودن، اثر انسان بودن، چه کتب حکمتی و چه کتب تاریخی. اونا نتیجه تلاش بشر بودن، نه الهام خدا. کمی بعد ثابتش میکنیم. حالا این کتب در چه تاریخی نوشته شدن؟ در قرن دوم قبل از میلاد به زبان یونانی نوشته شدن، نه عبری یا به زبان عهد عتیق. در حقیقت یهودیان در سال 90 میلادی شورای برگزار کردند و قبول نکردند که این کتب رو به کتب عهد عتیق اضافه کنند. یهودیان بیشترین کسانی بودند که کتب رو بررسی کردند تا از وثاقتشون با خبر بشن. حالا باید بدونیم این کتب چه زمانی و چطور به دست ما رسید.
اگه تاریخ رو مطالعه کنیم میفهمیم که ملیتو اسقف ساردس که در قرن دوم میلادی زندگی میکرد و آتاناسیوس و سیریل اسقف اورشلیم هم همینطور هیچ کدومشون این کتب و جزو کتب الهامی عهد عتیق به شمار نیاوردن. خب چطور این کتب به دست ما رسید؟ به مجموعه‌ای به نام کتب قانونی ثانی چرا تبدیل شد؟ در حقیقت پدران اولیه کلیسا تا قرن 16 این کتب رو الهامی نمی‌دونستن. تا قرن 16 میلادی این کتب به عنوان کتب الهامی پذیرفته نشده بودن. اما در قرن 16 در شورای ترنت در سال 1546 میلادی درخواست کردند که این کتب به کتب عهد عتیق اضافه بشن و اسمشو کتب قانونی ثانی نامیدن. کلیسای کاتولیک اونها رو به کتب الهامی اضافه کرد. اما قبل از اون زمان در طول قرن 16 یعنی از قرن اول تا 16 این کتب جزو کتب الهامی نبودند و به رسمیت شناخته نشده بودند، بلکه کتب تاریخی به شمار می رفتن، مثل اول و دوم مکابیان که نوشته های بشری هستند. اونا حاوی حکمت هستند، مثل حکمت یشوع ابن سیراخ و کتاب حکمت که از آثار انسانه. به عنوان مثال اگه به عهد عتیق بریم میبینیم که سلیمان 1005 سرود نوشت، اما کتابی به اسم غزل غزلها وجود داره که الهام خداست. باقی این غزلها الهام خدا نبودن، چون سلیمان یه فیلسوف، حکیم و شاعر بود و لزوماً هر چیزی که نوشت الهام خدا نبود. از بین 1005 غزلی که سلیمان نوشت کتاب غزل غزلها الهام خداست. بر اساس این مقیاس کتبی که الان بهشون اشاره کردم الهام خدا نیستن، بلکه فقط یک اثر بشری هستن. بیایید ببینیم که ما به چه دلایلی این کتب رو الهامی نمیدونیم. اولین دلیل تفاوت زبانیه. کتب عهد عتیق به زبان عبری نوشته شدن، اما این کتب در قرن دوم قبل از میلاد نوشته شدن، یعنی زمانی که وحی به مدت 200 متوقف شد. 200 بعد از ملاکی. و این کتب به زبان یونانی نوشته شدن. مورد دوم این که اشتباهاتی دارن. مثلا کتاب حکمت که به سلیمان نسبت داده شده از نوشته های اشعیا و ارمیا نقل قول کرده و به لحاظ تاریخی می دونیم که اشعیا و ارمیا بعد از سلیمان اومدن و بعد از تقسیم شدن پادشاهی در زمان یروبئام در پادشاهی جنوبی ساکن بودن. اونا از خاندان پادشاهی سلیمان بودن. پس با مغلطه های تاریخی روبرو هستیم. چطور سلیمان میتونه از کسانی که بعد از او اومدن نقل قول کنه؟ مورد سوم، مسیح از این کتب نقل قول نکرد. رسولان هم همینطور. مسیح از کتب عهد عتیق زیاد نقل قول کرد و بارها به کتاب اشعیا اشاره کرد و نویسندگان عهد جدید به تمام عهد عتیق اشاره کردند و گفتند تا به این وسیله پیشگویی اشعیای نبی تحقق یابد. مسیح و رسولان هرگز از کتب آپوکریفا یا هیچ بخشی از اون نقل قول نکردند. اما شخصی جدولی رو درست کرده و عنوانش رو گذاشته نقل قولهای عهد جدید از کتب آپوکریفا. اما روی بعضی از این نقل قولها تمرکز میکنیم تا ببینیم که آیا واقعا نقل قول هستن یا نه. مثلا وقتی میگه فرزندم، هنگامی که به خدمت خداوند میپردازی، خود را برای آزمایش آماده کن، قلبی صادق داشته باش و ثابت قدم بمان، این در کتاب یشوع ابن سیراخ اومده، فصل 2:1. گفتند که پولس در دوم تیموتائوس 3:12 از این کتاب نقل قول کرده. میگه آری، همه کسانی که مایلند در اتحاد با مسیح عیسی زندگی خداپسندانه‌ای داشته باشند، جفا خواهند دید. بعضی ها ادعا می کنند دوم تیموتائوس 3:12 نقل قولی از یهوشع ابن سیراخ فصل 2:1. می خواهم این دوتا متن رو مقابل شما شنوندگان عزیز قرار بدم. این اصلا نقل قول نیست.
اگه میخواییم در مورد تشابه کلماتش بگیم مسئله ای نداره. اما مسئله چیه؟ الان یه مثال براتون میگم. وقتی مسیح در کنیسه ناصره صحبت کرد گفت روح یهوه خدا بر من است. او مرا مس کرده و فرستاده تا به بینوایان بشارت دهم. این نقل قول از اشعیا 61 وقتی در متا میگه به این وسیله سخنی که خداوند به زبان نبی فرموده بود تحقق یافت که پسر خود را از مصر فراخواندم. این نقل قولی از هوشع 11:1. پس نقل قولها صریح و واضح هستند. وقتی به فصل 2 کارهای رسولان رجوع می‌کنید، پتروس در موعظه‌اش در روز پنتیکاست از چیزی که درباره مسیح در مزمور 16 نوشته شده نقل قول کرد. زیرا جانم را در حاویه وا نخواهی نهاد و نخواهی گذاشت سرسپرده تو فساد را ببیند. این یه نقل قوله. اما چیزی که در مورد کتاب یهوشع بن سیراخ گفته شده اصلا نقل قول نیست. فقط کلماتشون شبیه همن و به این معنی نیست که نقل قولن. پس عزیزان، فهمیدیم که این کتب الهامی نیستن بلکه بعدها نوشته شدن. اونم به زبانی متفاوت از زبان عهد عتیق، یعنی یونانی. و نه مسیح و نه رسولان از اونها نقل قول نکردن. همچنین حاوی خطا هستن و فهمیدیم که کتاب حکمت رو به سلیمان نسبت دادن، در حالی که از کتب اشعیا و ارمیا نقل قول کرده بود، با اینکه سالها بعد از سلیمان نوشته شده. اما بیایید چند تا از اشتباهات فاحش این کتب رو بررسی کنیم. مثلا در اضافات کتاب استر فصل 7 از آیات 10-12 این کلمات نوشته شده. چنان که می دانید هامان پسر همدادها از اهالی مقدونیه و پارسی است و از این رو با محبت و صمیمیت ما آشنایی نداشت و از دوستی و مهمان نوازی ما سوء استفاده کرد. خطای فاحش کجاست؟ اینکه گفته شده هامان ابن همدادهای مقدونی. درستش چیه؟ اینکه کتاب مقدس در کتاب استر به ما گفت که هامان پسر همدادهای عجاجیه، نه مقدونی. پس این یه خطای فاحش در تبار هامان پسر همدادها به شمار میره، چون او مقدونی نبود بلکه عجاجی بود. دومین اشتباه این تعلیمه که دعاها و هدایای توبه برای مردگان مجازه، یعنی وقتی کسی میمیره میتونیم براش دعا کنیم و خداوند برای او کفاره میده. این در دوم مکابیان 12:43 اومده. ببینید چی میگه. یهودا در کل مبلغ 2000 درهم نقره را از تمام افراد جمع‌آوری کرده و آن را به اورشلیم فرستاد تا بابت قربانی گناه هزینه و پرداخت شود. با انجام یک چنین کاری و با در نظر گرفتن روز رستاخیز او بسیار خوب و مناسب عمل کرد. قربانی گناه برای مردگان؟ آیا قربانی که از طرف مردگان میدیم تأثیر داره؟ این کلام کاملاً با کلام خداوند مغایرت داره، چون بعد از مرگ هیچ فرصتی وجود نداره. هیچ فرصتی نیست و ما اجازه نداریم از طرف مردگان قربانی یا صدقه بدیم و دعا برای مردگان سرنوشتشون رو عوض نمی کنه. عاقبت شخص مرده بعد از مرگش مشخص شده. انسان به منزلگاه ابدی خودش میره، چه عذاب ابدی باشه چه برکت جاودان. اما در آیه 46 می‌خونیم بنابراین این یک تفکر مقدس بود و از این رو او قربانی گناه را برای مردگان به انجام رساند تا از گناهان خود رهایی یافته و نجات یابند. به نظرم ما ریشه تعلیم برزخ و صدقه برای مردگان را در اینجا پیدا می‌کنیم. این با کل کتاب عهد عتیق مغایرت داره. این تعلیم دعا و قربانی گناه برای مردگان به ضد کتب عهد عتیقه. اما نکته دیگه هم هست. بر اساس تعلیمی کبد ماهی دیو بیرون میکنه. این در توبیت فصل 6 آیات 7-9 اومده. توجه کنید که چی میگه. توبیا از فرشته پرسید ای عزریا برادر من. چطور ممکنه انسانی فرشته ای رو برادر خطاب کنه؟ اونا از دو جنس مختلف هستند.
چه داروهای از قلب، کیسه صفرا و جگر ماهی درست می شود؟ او به اعضای بدن ماهی اشاره کرده. جواب داد، اگر قلب و جگر ماهی را در مقابل مرد یا زنی بسوزانی که تحت حمله دیو یا روح شیطانی قرار دارد، روح فرار خواهد کرد و دیگر هرگز به طرف آن فرد باز نخواهد گشت. بر اساس این تعلیم، دود جگر ماهی که از سوختن جگر یا قلب ماهی روی آتش بلند میشه، دیو و بیرون میکنه. آیا این گفته با کتب کتاب مقدس همخوانی داره؟ آیا کتاب مقدس نمیگه این جنس جز به دعا و روزه بیرون نمیرود؟ این ارواح فقط به نام خداوند عیسی بیرون میرن. از کجا بدونیم دود دیوها رو بیرون میکنه؟ آیا این سحر و جادو به حساب نمیاد؟ به نظرم این قسمت مربوط به سحر و جادو میشه و کبد یا قلب ماهی هیچ اقتداری بر دیوها نداره. اقتدار بر دیوها فقط به نام خداوند عیسی مسیح ممکنه و از طریق دعا و روزه. بیایید به یه موضوع دیگه نگاه کنیم. تعلیمی که میگه صدقه و نیکوکاری مرگ و دور میکنه و گناهانو میبخشه. در توبیت 12 آیات 7 تا 10 اومده. میگه اسرار پادشاه را از دید سایرین پنهان کردن کار خوبی است، اما اعمال و کارهای دست خداوند را اعلان کردن و در مقابل دیگران شاهد خوبی برای خدا بودن بهتر است. هر آنچه که نیکوست به عمل آورید و نگذارید بدی بر شما غلبه کند. نیایش و دعا به همراه روزه و کمک به فقیران با نیکویی خوب است. دارای کم با نیکویی بهتر از ثروت فراوان اما با بی‌عدالتی است. کمک به فقیران و بیچارگان بهتر از اندوختن ثروت است. بخشش به فقیران سبب اجتناب از مرگ و پاک شدن گناهان می شود. کسانی که به فقرا کمک می کنند در زندگی احساس خرسندی خواهند کرد. واقعا کارهای نیک و بخشش ما را از مرگ نجات می ده؟ چطور؟ گناهان رو پاک میکنه؟ کتاب مقدس درباره پاک کردن گناهان چی میگه؟ گناهان با خون عیسی مسیح پاک میشن. در عهد عتیق گناهان با تقدیم قربانی پاک میشدن. قربانی ها به خون مسیح اشاره داشتن و انسان چطور صاحب حیات جاودان میشه؟ با پذیرفتن مسیح از صمیم قلب. کلام خدا میگه اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند، این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند. تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود. بخشش خطایا و پاک شدن گناهان حتی در عهد عتیق و دریافت حیات جاودان که خاص زندگی تحت سلطنت مسیح موعود در عهد جدیده به توبه قلبی و تسلیم شدن در برابر فرمانهای خدا ربط داره. در عهد جدید به پذیرفتن مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده مربوطه و هیچ ارتباطی با صدقه و نیکوکاری نداره. چون صدقه، دعا و روزه ثمرات و نشانه های دریافت حیات جاودان هستند، نه راه رسیدن به حیات جاودان. آخرین نکته اینه که طبق تعلیمات اونا استخوان‌های یوسف نبوت کردند. کجا گفته شده؟ در کتاب یوشع ابن سیراخ فصل 49 آیه 16. میگه او رهبر برادرانش و حامی قوم بود که حتی هنوز هم به استخوان‌های او احترام می‌گذارند. سام و شیس و انوش در میان مردم مورد تقدیر قرار گرفتند، اما در آفرینش آدم بالاتر از هر موجود زنده دیگری بود. تا اینجا مشکلی نیست، اما چطور استخوان‌های اون مورد احترام بود؟ آیا در کل کتاب مقدس جایی گفته شده که استخوان‌های یوسف نبوت کردند؟ پس بر اساس این شواهد، این کتب بعد از توقف وحی نوشته شدند، یعنی بعد از کتاب ملاکی. همه این کتب به زبان یونانی نوشته شدند، نه عبری که زبان عهد عتیقه. و در سال 200 قبل از میلاد، یعنی 200 سال بعد از توقف وحی نوشته شدند. نه مسیح و نه رسولان از این کتب نقل قول نکردند. کتب آپوکریفا
اشتباهات تعلیمی و خطایای الهیاتی دارند. پس این کتب جزو کتب الهامی نیستند، بلکه به قلم انسانی که حکمت داشته نوشته شده. شنوندگان عزیز، استراحتی می‌کنیم و برمی‌گردیم.

0: شنوندگان عزیز، قبل از استراحت درباره دلایل و شواهدی صحبت کردیم که به ما ثابت می‌کنند کتب آپوکریفا جزو کتب مقدس نیستند، بلکه صرفاً کتب حکمتی و تاریخی و ادبی هستند که به قلم انسان نوشته شده و هرگز جزو کتب مقدس قرار نداشتند. اما ما بر باورهای بشری که میگن این کتب وحی خداست یا نه تکیه نمی‌کنیم. خود کتاب مقدس اعتبار و قانونی بودن کتب رو مشخص میکنه. تک تک کتب عهد عتیق به کتاب قبلی اعتبار میبخشن و تأیید میکنن که کتاب قبلی الهام خداست. مثلا در کتاب دانیال نویسنده کتاب ارمیا رو در دست داشت و از اونجا میدونست که دوران تبعید 70 ساله. پس دانیال از ارمیا نقل قول کرد و به کتاب ارمیا سندیت و اعتبار بخشید. مثلا اگه به عهد جدید رجوع کنیم میبینیم پتروس درباره نوشته‌های پولس صحبت می‌کنه چون الهام خداست. پس پتروس به نوشته‌های پولس اعتبار بخشید و نشون داد که 14 نامه الهام خدا هستند. به این میگن وثاقت داخلی. بعدها مدارسی در حوزه نقد و گردآوری متون به وجود اومدن که بر اساس وحدت موضوع و زمان نگارش و اطلاعات نویسنده اعتبار و سندیت کتب رو میسنجیدن. شما نمیتونید به کلام خدا چیزی اضافه یا کم کنید چون خدا کلام خودش رو حفظ کرده. باید از روح خداوند بخواید که شما رو هدایت کنه و تعلیم بده و ذهنتون رو باز کنه تا کتاب مقدس رو درک کنید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا، فصل 24. در روز اول هفته، یک شنبه صبح، خیلی زود سر قبر آمدن و هنوتی را که تهیه کرده بودن با خود آوردن. آنها دیدن که سنگ از در مقبره به کنار غلطانیده شده و وقتی به داخل رفتن از جسد عیسی اثری نبود. مردد در آنجا ایستاده بودند که ناگهان دو مرد با لباسهای نورانی در کنار آنان قرار گرفتند. زنان وحشت کردند و در حالی که سرهای خود را به زیر انداخته بودند ایستادند. آن دو مرد گفتند: چرا زنده را در میان مردگان می جویید؟ او اینجا نیست، بلکه زنده شده است. آنچه را که در موقع اقامت خود در جلیل به شما گفت به یاد بیاورید، که چطور پسر انسان می بایست به دست خطاکاران تسلیم گردد و مصلوب شود و در روز سوم قیام کند. آن وقت زنان سخنان او را به خاطر آوردند. وقتی از سر قبر برگشتند، تمام موضوع را به 11 حواری و دیگران گزارش دادند. آن زنان عبارت بودن از مریم مجدلیه، یونا و مریم مادر یعقوب. زنان دیگر هم که با آنان بودند جریان را به رسولان گفتند. اما موضوع به نظر آنان مهمل و بی‌معنی آمد و سخنان آنان را باور نمی کردند. اما پتروس برخاست، به سوی قبر دوید و خم شده نگاه کرد، ولی چیزی جز کفن ندید. سپس در حالی که از این اتفاق در حیرت بود به خانه برگشت. همان روز دو نفر از آنان به سوی دهکده‌ای به نام امواس که تقریباً در دو فرسنگی اورشلیم واقع شده است می رفتند. آن دو درباره همه اتفاقات گفتگو می کردند. همینطور که سرگرم صحبت و مباحثه بودن، خود عیسی سر رسید و با آنان همراه شد. اما چیزی جلوی چشمان آنها را گرفت به طوری که او را نشناختن. عیسی از آنان پرسید: موضوع بحث شما در بین راه چیست؟ آنها در جای خود ایستادن. غم و اندوه از چهره های ایشان پیدا بود. یکی از آن دو که نامش کلیوپاس بود جواب داد: گویا در میان مسافران ساکن اورشلیم تنها تو از وقایع چند روز اخیر بیخبری. عیسی پرسید: موضوع چیست؟ جواب دادن: عیسی ناصری مردی بود که در گفتار و کردار در پیشگاه خدا و پیش همه مردم پیامبری توانا بود، اما سران کاهنان و حکمرانان ما او را تسلیم کردند تا محکوم به اعدام شود و او را به صلیب میخکوب کردند. امید ما این بود که او آن کسی باشد که میبایست اسرائیل را رهایی دهد. از آن گذشته الان 3 روز است که این کار انجام شده است. علاوه بر این، چند نفر زن از افراد ما را مات و متحیر کردند. ایشان سحرگاه امروز به سر قبر رفتند، اما موفق به پیدا کردن جنازه نشدند. آنها برگشتند و میگویند در رویا فرشتگانی را دیدند که با آنان گفتند او زنده است. پس عده‌ای از افراد ما سر قبر رفتند و اوضاع را همانطور که زنان گفته بودند مشاهده کردند، اما او را ندیدند. سپس عیسی با آنان فرمود: شما چقدر دیر فهم و در قبول کردن گفته های انبیا کن ذهن هستید. آیا نمی باید که مسیح قبل از ورود به جلال خود همینطور رنج ببیند؟ آن وقت از تورات موسی و نوشته های انبیا شروع کرد و در هر قسمت از کتاب مقدس آیاتی را که درباره خودش بود برای آنان بیان فرمود. در این هنگام نزدیک دهکده‌ای که به طرف آن می رفتن رسیدن و گویا او می خواست به راه خود ادامه دهد، اما به او اصرار کردند: پیش ما بمان، چون غروب نزدیک است و روز تقریبا به پایان رسیده. بنابراین عیسی وارد خانه شد تا پیش ایشان بماند. وقتی با آنان سر سفره نشست، نان را برداشت و پس از دعای سپاسگزاری آن را پاره کرد و به ایشان داد. در این وقت چشمان ایشان باز شد و او را شناختند، ولی فوراً از نظر آنها ناپدید شد. آنها به یکدیگر گفتند: دیدی وقتی در راه با ما صحبت می کرد و کتاب مقدس را تفسیر می کرد چطور دلها در سینه های ما می تپید؟ آنها بیدرنگ حرکت کردند و به اورشلیم بازگشتند. در آنجا دیدند که آن 11 حواری به اتفاق دیگران دور هم جمع شده می گفتند: آری، در واقع خداوند زنده شده است، شمعون او را دیده است. آن دو نفر نیز وقایع سفر خود را شرح دادند و گفتند که چطور او را در موقع پاره کردن نان شناختند. در حالی که شاگردان درباره این چیزها گفتگو می‌کردند، عیسی در بین ایشان ایستاده با آنها گفت: صلح و سلامت بر شما باد. آنها با ترس و وحشت تصور کردند که شبحی می‌بینند. او فرمود: چرا اینطور آشفته حال هستید؟ چرا شک و شبهه به دلهای شما رخنه می کند؟ به دست ها و پاهای من نگاه کنید. خودم هستم. به من دست بزنید و ببینید. شبح مانند من گوشت و استخوان ندارد. این را گفت و دست ها و پاهای خود را به ایشان نشان داد. از فرط شادی و تعجب نتوانستن این چیزها را باور کنند. آنگاه عیسی از آنان پرسید: آیا در اینجا خوراکی دارید؟ یک تکه ماهی بریان پیش او آوردن، آن را برداشت و پیش چشم آنان خورد و به ایشان فرمود: وقتی هنوز با شما بودم و می گفتم که هرچه در تورات موسی و نوشته های انبیا و زبور درباره من نوشته شده باید به انجام برسد، مقصودم همین چیزها بود. بعد اصحان ایشان را باز کرد تا کتاب مقدس را بفهمند و فرمود: این است آنچه نوشته شده که مسیح باید عذاب مرگ را ببیند و در روز سوم دوباره زنده شود و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همه ملت‌ها اعلام گردد و شروع آن از اورشلیم باشد. شما بر همه اینها گواه هستید. خود من عطیه موعود پدرم را بر شما میفرستم. پس تا زمانی که قدرت خدا از عالم بالا بر شما نازل شود در این شهر بمانید. بعد آنان را تا نزدیک بیت انیا برد و با دستهای برافراشته برای ایشان دعای خیر نمود. در حالی که آنان را برکت میداد، از آنان جدا و به عالم بالا برده شد و ایشان او را پرستش کردند و سپس با شادی عظیم به اورشلیم برگشتند و تمام اوقات خود را در معبد صرف حمد و سپاس خدا کردند.

آیا کار نیکویی را که خدا در اثر ایمان و اعتماد قلبی هر انسانی به مسیح در وجود و زندگی او شروع می کند، می توان به وسیله جفا و آزار و اذیت‌ها متوقف کرد؟ آیا می توان ایمان واقعی مسیحی را از دل یک ایماندار بیرون کشید و آن را از بین برد؟ شما را تشویق می کنیم بخش دوم ماجرای واقعی مردی را که در چین کمونیست متولد شد و به خاطر ایمانش به مسیح با اذیت و آزارهای زیادی مواجه گردید در نمایشنامه بعدی از بند رها شده بشنوید. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. اگر میخواهی فردا در آسمان زندگی کنی، باید امروز پسر خدا را بپذیری. روز 48 از شماره 3 نان روزانه ما. گزینه ها، عنوان و لوقا باب 16 آیات 19-31 متن امروز ما از کلام خداست. آخرین بار تحقیق کردم که هیچ کس دوست ندارد در موارد مالی، اتومبیل، کامپیوتر، مردم و سلامتی با مشکل روبرو شود. همه ما خواستار زندگی کم دردسر هستیم. پس اگر از مردم می‌خواستید بین مورد 1، آینده‌ای بدون مشکلات، ناراحتی، اشک و درد و مورد 2، آینده‌ای مملو از درد، عذاب، نگرانی و دلهره یکی را انتخاب کنند، آنها قطعاً مورد 1 را انتخاب می‌کردند. درست است؟ مسیح بر روی صلیب جان داد تا ما مورد 1 را تجربه کنیم. اگر از گناهانمان توبه کنیم و به او به عنوان نجات دهنده ایمان آوریم، به ما وعده داده است در جایی که کتاب مقدس آن را آسمان می نامد، در مشارکت با وی زندگی کنیم. جایی که هیچ مشکلی نخواهد بود، جایی که هیچ اشکی وجود نخواهد داشت. آنانی که در دنیای پرمشکل زندگی می کنند، حتما در انتظارند تا این وعده را از آن خود کنند. متاسفانه بسیاری هنوز خبر خوش را نشنیدند و از پذیرفتن مسیح خودداری می کنند. نمی توان بعد از مرگ این پیشنهاد را پذیرفت، زیرا که به عالم اموات، جایی که کتاب مقدس آن را جهنم می نامد، خواهند رفت. آیا از رنج و مشکلات متنفرید؟ نزد مسیح بروید و هدیه نجات را از دستانش بپذیرید. مشکلات شما در این جهان از بین نخواهند رفت، ولی می توانید خانه‌ای در آسمان از آن خود کنید، در جایی که خوشی و آرامش ابدی در کنار خدا حاکم است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: شنوندگان جویای حقیقت. به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.
1: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.

0: از موت به حیات.
1: ای مسیحم، مرده را جان می دهی، درد عالم را تو درمان می دهی، با تجلی در زمین و آسمان، منکرانت را تو ایمان می دهی. تا که در حیرت نماند این خرد، این خرد را هم تو برهان می دهی. هر کجا دیدی اگر محتاج را، حاجت او را به یک آن می دهی. دامن بخشش اگر پیش آورم، دسته های گل به دامان می دهی. تا گریزد دیو از افکار ما، دیو را هر لحظه فرمان می دهی. گر به توفان آید این کشتی دل، امر آرامی به توفان می دهی. عارفان را در طریق معرفت، هم تویی که درس عرفان می دهی. مالکان خرمن و خورشید را، هم تو تعلیمات احسان می دهی. حکم عفو ما بود در دست تو، آن به دست هر پشیمان می دهی. قلب نومید مرا امید، هم تو امیدی به انسان می دهی. گفت عیسی، کی بمیری بعد از این، گر که جانت را به جانان می دهی؟

جام عیسی را شرابی دیگر است، در شرابش انقلابی دیگر است. دیده بر نادیدنی ها آورد، زندگی را تا بیابی دیگر است. گر نیابی زندگانی، پس تو را لحظه لحظه استرابی دیگر است. از خدایت جام عیسی را بجو، گر تو را چون ما کتابی دیگر است. پادشاه کشور معناست او، کشور او را حسابی دیگر است. جان ما را آمده او آفتاب، بلکه او را جان حجابی دیگر است. گر نیایی تو برون از خیشتن، خیشتن را پیچ و تابی دیگر است. در حدیث باقی ملک ابد، عیسی ما را جوابی دیگر است. چون به دنیای محبت آمدی، اندر آنجا نان و آبی دیگر است. در کتاب آسمانی بارها، مرگ را گفتا که خوابی دیگر است. نیست مرگی بعد از آن گر مؤمنی. جام عیسی را شرابی دیگر است.

عزیزان شنونده، عیسی مسیح فرمود من قیامت و حیات هستم. او همچنین فرمود یقین بدانید که زمانی خواهد آمد و در واقع آن زمان شروع شده است که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید و هر که بشنود زنده خواهد شد. در فرمایشات عیسی که از انجیل یوحنا براتون خوندم چند نکته بسیار مهم و اساسی وجود داره که باید به طور جدی در نظر بگیریم. یک نکته اینه که عیسی خودش سرچشمه حیاته. عیسی برای اینکه این ادعای خود رو ثابت کنه مردگان رو زنده کرد و به این ترتیب عملاً نشون داد که منشأ و سرچشمه حیاته. او یک بار مرده‌ای به نام ایلعازر رو که 4 روز از مرگش گذشته بود زنده کرد. ماجرای زنده شدن ایلعازر در فصل 11 انجیل یوحنا یافت میشه. نکته دیگری که باید بهش توجه کنیم اینه که عیسی افراد در ظاهر زنده رو مردگان نامید. البته این افراد از لحاظ جسمانی زنده بودن و زندگی می کردن، اما چون از لحاظ روحانی مرده بودن عیسی آنان رو مردگان نامید. یک بار عیسی به شخصی فرمود با من بیا، اما او جواب داد ای آقا بگذار اول بروم پدرم را به خاک بسپارم. عیسی فرمود بگذار مردگان خود را به خاک بسپارند، تو باید بروی و پادشاهی خدا را در همه جا اعلام نمایی. میبینیم که عیسی افراد در ظاهر زنده رو مرده محسوب نمود، چون آنها از لحاظ باطنی و روحانی مرده بودند. برای اینکه بفهمیم چه چیزی باعث مرگ انسان شده باید به کلام خدا مراجعه کنیم. در اونجا میبینیم که گناه باعث شده انسان در موت به سر ببره. بر اساس کلام خدا مزدی که گناه میدهد موت است. انسان به خاطر گناه در مرگ روحانی به سر میبره. به همین علت لازمه که در طول عمر خود از لحاظ روحانی زنده بشه و زندگی جاوید بیابه. بالاخره آخرین نکته‌ای که باید به طور جدی در نظر بگیریم این است که هر که صدای پسر خدا رو بشنوه زنده میشه. در اینجا آیه‌ای رو که از انجیل یوحنا ذکر کردم تکرار میکنم. عیسی فرمود یقین بدانید که زمانی خواهد آمد و در واقع آن زمان شروع شده است که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید و هر که بشنود زنده خواهد شد. عیسی آسمان را ترک نمود و به شکل انسان در این جهان زندگی کرد که بشر گناهکار را از موت به حیات منتقل کند. متاسفانه در هر زمان عده‌ای وجود دارند که با گوش جان کلام عیسی را نمی‌شنوند و به او ایمان نمی‌آورند. این افراد از نعمت زندگی جاوید با خدا محروم می‌شوند و ابدیت را جدا از خدا به سر خواهند برد. اما خوشبختانه در هر زمان افراد حق‌جو نیز وجود دارند. این افراد با گوش جان کلام عیسی رو میشنوند و در قلب خود به او ایمان میارن و در نتیجه از لحاظ روحانی زنده میشن و ابدیت رو با خدا به سر خواهند برد. آیا شما که به این برنامه گوش میدین میل دارین از لحاظ روحانی زنده بشین و تا ابد با خدا زندگی کنین؟ در این فرصت سرود زیبایی براتون پخش میکنیم. لطفاً
به صدای دلنواز عیسی که با قلب شما صحبت میکنه گوش بدین و در نظر داشته باشین که او قادر و مایل نعمت حیات رو به شما عطا کنه تا برای همیشه از موت که مزد گناه رهایی بیابین.

عیسی مسیح بر طبق کلام خدا بر روی صلیب خون ریخت و مرد تا بدین وسیله جریمه گناه بشر داده بشه. البته او که سرچشمه حیات بعد از مرگ دوباره زنده شد و زنده است. به همین علت کسی که به عیسی و کاری که او انجام داده ایمان میاره، از موت به حیات منتقل میشه و تا ابد با خدا زندگی خواهد کرد. همین الان به عیسی زنده اعتراف کنین که گناهکار هستین. به او بگین که طالب زندگی جاوید میباشین و از او تشکر کنین که به خاطر گناهان شما بر روی صلیب جان داده.

از دم عیسی مریم روز و شب دم میزنم، من به هر دم آتشی بر جان آدم میزنم. تا از این دم عالمی را با خبر سازم همی، مژده‌ای که زین دم است بر سقف عالم میزنم. آدمی را خود حیات معنوی در این دم است، من بدین دم خیمه های مرگ بر هم میزنم. این دم عیسی مریم شعله شادی بود، هم از این دم شعله ها بر پیکر غم میزنم. تا گرفتم از دم عیسی مریم زندگی، کی لبم را بر لب آن آب زمزم میزنم. در تلاطم تا که آمد از دمش دریای دل، پس کجا من تکه بر دیوار شبنم میزنم. من که دیدم مردگان را زندگی در این دم است، تا ابد دم از دم عیسی مریم میزنم.

ای خوشان که گوسفندان را شبانی می کند، کاروان را در بیابان ساربانی می کند. نور او چون آفتاب و همچو باران نعمتش، بی دریغ او بخشش خود را جهانی می کند. دوست بیند هر کجا یا دشمن بیگانه ای، نیک و بد را بی تفاوت مهربانی می کند. تا که خارستان ما همچون گلستانی شود، او در این صحرای دلها باغبانی می کند. در عیان و در نهانش اختلاف رنگ نیست، هم محبت در عیان و هم نهانی می کند. سفره‌های آسمانی پیش ما می گسترد، جان ما را با طعامش آسمانی می کند. تا که گردد منجی ما می رود بالای دار، که به مرگ دیگران او شادمانی می کند. مرده ای را گر ببیند این مسیح ذوالجلال، زنده می گرداندش پس جاودانی می کند.

شراب عیسی است در جام ما، زندگانی خوش بود در کام ما. در نسیم نام عیسی مسیح، نیست گردد سر به سر آلام ما. تا که آمد آفتاب عیسوی، روشن است هم صبح ما هم شام ما. آدمی را حب دنیا دام گشت، حب عیسی ناجی است زندام ما. گفت عیسی مرده را جان می دهم، ای طبیبان این بود پیغام ما. آمد عیسی از گناه برخواستیم، راه دیگر کی رود این گام ما. ما به استخدام عیسی آمدیم، هر دو عالم گشته استخدام ما. مرگ را در خانه ما راه نیست، چون که از عیسی است استحکام ما. گفت عیسی جان تو گردد بهار، زیر نور آفتاب نام ما. در پناه فیض روح عیسوی، روح گشته جملگی اندام ما. چون از عیسی زندگی آغاز گشت، لاجرم عیسی بود فرجام ما.

آیا شما از راه ایمان با عیسی مسیح زنده متحد شده این و از نعمت زندگی جاوید بهره‌مند گشته این؟ پولس رسول به مسیحیان شهر افسوس نوشت: خدا آنقدر در رحمت و بخشایش ثروتمند و در محبتش نسبت به ما کریم است که گرچه به علت خطاهای خود مرده بودیم، ما را با مسیح زنده گردانید و به خاطر اتحادی که با مسیح داریم ما را سرفراز فرمود و در قلمرو آسمانی با مسیح نشانید. تا ثروت عظیم و بیقیاس فیض خود را با مهربانی نسبت به ما در مسیح عیسی در زمانهای آینده نمایان سازد. اگر از راه ایمان با عیسی مسیح متحد شده باشین، میتونین با اطمینان بگین: خدا منو که به علت گناه مرده بودم زنده نموده و من تا ابد با خدا خواهم زیست.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مثلی داریم در فارسی، میگه که ماهی از سر میگنده نیزه دوم، از سره که شروع میشه. همه ماها وقتی که زندگی اخلاقی ما بد میشه به خاطر اینه که اینجا یک اشکالی داره. پتروس رسول میگه کمر فکرهای خود را ببندید، یعنی از اینجا مواظب باشید که چی تغذیه میشه، چی فکر میکنید، چون یک فکر ممکنه تبدیل به یک صفتی بشه، صفت به یک عادت، عادت سرنوشت رو میسازه و به همین شکل ما را به نابودی میکشه اگه مواظب نباشیم. پس از اینجاست که شروع میشه. فکر ما باید در مال عیسی مسیح باشه، فکر ما باید پاک باشه، باید آماده باشه، چون باید آماده بازگشت عیسی مسیح باشید. شما باید فکرتون تقدیش شده باشه، مال اون باشه، باید بدونید چی فکر میکنید. آتل و باطل همینطور دراز نکشید، هرچی به فکرتون اومد همونو فکر کنید، فکر کنید، فکر کنید و بالاخره به جایی بکشه که زندگی مقدس شما را تباه کنه. ما باید مواظب افکار خودمون باشیم، باید جایی در فکر ما برای شیطان نباشه، آماده باشیم، هوشیار باشیم و امید کامل آن فیضی را که در موقع اومدن عیسی مسیح به ما عطا خواهد شد بداریم. فکر ما باید در اون راستا فکر کنه. روز عیسی مسیح خواهد برگشت، پس من باید مقدس زندگی بکنم. زندگی من مفهومی داره، زندگی من عاطل و باطر نیست. و میگه که هوشیار باشید، آماده باشید. طرز فکر ما، این اتیتیوت ما خیلی مهمه و باید که مال عیسی مسیح باشه. ابراهیم رو در نظر بگیرید، میگه منتظر شهر آسمانی بود. خدا را شکر او به فکر مادیات نبود. خود ابراهیم را که خداوند خواند که بیاد کنعان را فتح کنه، میگه نگاه میکرد به شهری که بانی آن خداوند استش. فکر ابراهیم فکر روحانی بود و همینطور باید فکر هر مسیحی باشه. به بالا فکر میکرد و منتظر اون شهر سماوی بود. فکر ما باید این امید کامل درش داشته باشه. آیه 13 میگه امید کامل یعنی چی؟ امیدیست واقعا امیدوار کننده است. من در هیچ جای مثل مسیحیت اینقدر جنبه مثبت و امیدوارکننده نمیبینم. امیدی ما داریم که عیسی مسیح برمیگرده. این یک چیزی نیست که خودمون رو فریب میدیم که بله همچی چیزی هست. واقعیت همینه. امید ما زنده هست و باید برای این امید ما زیست بکنیم. نتیجه داشتن یک همچین دیدگاه و جهانبینی روحانی باعث میشه که ایماندار جلال خدا رو در زندگی خودش تجربه کنه. از همین حالا دیدگاه ما، جهانبینی ما باید این باشه که یک روز عیسی مسیح برمیگرده. من باید مقدس زندگی بکنم، برای جلال او زندگی بکنم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف.
1: مکاشفه 18.
2: پس از این فرشته ای را دیدم که از آسمان به زیر می آمد. او با اقتدار و اختیار عظیم آمد و زمین از شکوه و جلال او روشن شد. آنگاه با صدایی بلند گفت:
3: بابل سقوط کرده است، بابل بزرگ سقوط کرده است، بابل مسکن دیوها و جای ارواح خبیث و قفس پرندگان نجس و نفرت انگیز شده است، زیرا همه ملل از شراب آتشین زنای او نوشیدند. شاهان زمین با او زنا کردند و بازرگانان جهان از زیادی عیاشی او توانگر شدند.
2: آنگاه صدای دیگری از آسمان شنیدم که می گفت:
4: از او بیرون آیید ای قوم من، مبادا در گناهان او سهیم شوید و در بلاهایش شریک گردید، زیرا گناهان او تا به فلک انباشته شده و خدا تبهکاری‌هایش را از یاد نبرده است. آنچنان با او رفتار کنید که او با دیگران کرده است، برای اعمالش دو چندان به او بازگردانید، پیاده‌اش را دو برابر قلیزتر از پیاده‌ای بگردانید که او برای شما تهیه کرده است. او را به همان اندازه که از جلال و تجمل خیش فخر می کرد غم و عذاب دهید، چون او در دل خود می گوید:
5: من مثل ملکه بر تخت خود نشستم، من دیگر بیوه نیستم و غم را هرگز نخواهم دید.
4: به این جهت تمام بلایا یعنی مرگ و غم و قحطی در یک روز به او روی می آورند و او در آتش خواهد سوخت، زیرا خداوند خدایی که این چنین او را کیفر می دهد قادر است.
6: هرگاه پادشاهان زمین که با او زنا کرده اند و از تجمل زیاد او بهرمند شده اند دود سوختن او را ببینند، به حال او گریه و زاری خواهند کرد. آنها از ترس عذابی که او متحمل می شود دور ایستاده خواهند گفت:
7: آه آه ای شهر بزرگ، ای بابل شهر پرقدرت، که در یک ساعت به کیفر خود رسیدی.
6: بازرگانان جهان نیز اشک خواهند ریخت و برای او سوگواری خواهند نمود، زیرا دیگر کسی کالاهای آنان را نمی خرد.
8: دیگر کسی کالاهای طلا و نقره، جواهرات و مروارید، لباسهای ارغوانی و قرمز یا ابریشم و کتان ظریف، انواع چوبهای قیمتی و معطر، انواع ظروف آجی و چوبی و برنزی و آهنین و یا مرمری، دارچین و ادویه، عطریات و بخور و کندر، شراب و روغن، آرد و گندم، گاو و گوسفند، اسب و عرابه های جنگی و حتی غلامان و نفوس انسانی آنها را نمی خرد.
6: آن میوه ای را که سخت در آرزوی تصاحبش بودی از دست دادی و تجمل و شکوه تو از بین رفته است و دیگر هیچ وقت آنها را نخواهی یافت. بازرگانان این کالاها که ثروت خود را از آن شهر به دست آوردند از ترس عذاب او دور خواهند ایستاد و با گریه و غم خواهند گفت:
7: آه آه آه ای شهر بزرگ که به

0: تمام ناخدایان و ملاحان و مسافران دریا و آنانی که از راه دریا تجارت می کنند دور ایستادند. همین که دود سوختن او را دیدند فریاد زده گفتند:
1: آیا هرگز شهری مثل این شهر بزرگ بوده است؟
0: آنها بر سرهای خود خاک ریخته و با گریه و زاری فریاد زده می گفتند:
1: این شهر بزرگ، شهری که تمام کشتی داران دریا از ثروت او توانگر شدند، در یک ساعت ویران شده است.
2: ای آسمان، از نابودی او شادی کن، ای مقدسین و رسولان و ای پیامبران شادی کنید، چون خداوند انتقام شما را از او گرفته است.
0: آنگاه فرشته نیرومند سنگی را که به بزرگی سنگ آسیا بود برداشت و به دریا پرت کرد و گفت:
3: همینطور بابل، آن شهر بزرگ، به سختی پرت خواهد گردید و دیگر یافت نخواهد شد. دیگر صدای چنگ نوازان و مطربان و نی زنان و شیپور زنان در تو شنیده نخواهد شد. دیگر صنعتگران هیچ حرفه‌ای در تو نخواهند یافت. دیگر صدای آسیاب در تو به گوش نخواهد رسید و نور چراغ در تو دیده نخواهد شد و دیگر صدای عروس و داماد در تو به گوش نخواهد رسید. روزگاری تمام بزرگان جهان بازرگانان تو بودند و تو با جادوی خود همه ملل را فریفته بودی، زیرا بابل به خاطر خون پیامبران و خون مقدسان و خون همه مقتولان روی کره زمین که در آن یافت شد به کیفر خود رسید.
4: رادیو مژده.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: مسیحا
1: کیستی تو؟
0: کس برایت میکنن جانها فدا؟
1: دل به دریا میزنندت بی صدا؟
0: مردان خدا
1: کیستی تو؟
0: ای

می توان کوه ها را جابجا کرد، درد ها را بی صدا کرد، مردگان را زنده اما جان فدای بر رها کرد. چیست آن؟ عشق است یا ایمان؟ نمیدانم نمیدانم، فقط من خوب میدانم که بی تو مرده ایمانم. چو طفلی گیج و حیرانم، میدانم خوب میدانم، عمل بی عشق نتوانم. با من باش مسیحا، با من باش، تا زنم با عشق و ایمان نقشی از مهرت بدین سان بر ستون ملک هستی بر نهاده ظلم و بستی. با من باش مسیحا، با من باش.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. به برنامه زنان امید خوش آمدین. من مریم به همراه سارا امروز هم طبق معمول هر هفته دقایقی را در کنار شما خواهیم بود. دوستان، آیا تا حالا به زندگی در دنیای ساکت و آرام فکر کردین؟
1: من خیلی خوشحالم از اینکه فریبا مطالبی رو در بخش درسایی برای روح شما برای ما فرستاده و خوشحالم از اینکه شما همراه من و مریم به درسای امروز در برنامه زنان امید گوش میکنید. لطفاً با ما باشید.

همونطور که سارا در اوایل برنامه گفت، فریبا مطلبی را امروز در درسای برای روح شما برای ما فرستاده که اسمش اینه ابزار قابل اعتمادی که زندگی اونو هدایت کرده. پس دوستان با ما همراه باشین. فریبا اینطور نوشته: سلام دوستان عزیزم، بعضی از شما با مطالبی که گاه گاهی من در رادیو با شما در میون میذارم آشنایی دارین. من معمولا همیشه یه داستان تعریف میکنم و بعد نظر کتاب مقدس رو در مورد این داستان بیان میکنم. ممکنه تعجب کنید و بگین چرا فریبا همیشه برای هر مسئله و مشکلی به کتاب مقدس مراجعه میکنه؟ شاید تعجب کنید که چرا من برای مشورت پیش والدینم نمیرم یا به کتابخونه پر از کتاب که به وسیله نویسنده های مشهور نوشته شدن یا دکترها یا فیلسوفا مراجعه نمیکنم یا به کتاب قدیمی مراجعه نمیکنم یا از یک نویسنده زن مدرن مشورت نمیگیرم. خب ما نگران زندگیمون هستیم. مرگ ما رو ناراحت میکنه. ما محبت و توجه رو دوست داریم و دنبال تسلی و آرامش هستیم و همیشه با مسائل زندگی در حال جنگ و جدالیم و حتی با بیماری هامون هم میخواییم بجنگیم، چون با تمام تکنولوژی و تسهیلاتی که دنیای مدرن برای ما فراهم کرده ما هنوز درگیر مشکلاتی هستیم که از هزاران سال پیش وجود داشتن. کتاب مقدس برای من معیار آگاهی و حقیقت برای دلایل زندگیه. اولا من ایمان دارم که کتاب مقدس کلام وحی شده خداست و ایمان دارم اگرچه خدا از 40 انسان برای نوشتن کلام استفاده کرده، اما هر کلمه نفس خدا بوده، یعنی اینکه کلام مستقیم از طرف خدا میاد. در دوم تیموتائوس باب 3 آیه 16 اینطور میگه: تمامی کتاب مقدس الهام خداست و برای تعلیم و تأدیب و اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند است. بعضی وقتا نزد پدر و مادرم برای مشورت میرم. اونا همیشه بهترین مشورت ها رو برای من دارن، اگرچه اونا قادر به دیدن آینده من نیستن و نمیدونن که فردا در چه وضعیتی خواهم بود. تنها خدای دانای مطلقه که میتونه از آینده من خبر داشته باشه. خدا هر چیزی رو درباره من و نیازهای من میدونه. پدر مادر من متخصصین و مشاوران با دید انسانی محدود هستن. نوشته های کتاب مقدس در طی 15 قرن نوشته شده با بیش از 300 پیشگویی در کتاب مقدس درباره انسان‌ها و مکان‌ها که صدها سال قبل خیلی از اونها اتفاق افتاده و همه اونها به حقیقت پیوستن. چه چیزهایی توی زندگی شما هست که فکر می‌کنین عوض نمی‌شن؟ توی زندگی شما هر چیزی می‌تونه عوض بشه، اینطور نیست؟ شخصیت آدم‌ها می‌تونه عوض بشه. شغلای ما می‌تونه عوض بشه. همسر شما شاید آدم خوش‌حسابی و شغل خوبی داره، ولی روز بعد میتونه توی خیابون دنبال شغل جدیدی بگرده. بچه شما میتونه سالم و تندرست باشه، ولی لحظه بعد میتونه در اثر بیماری فوت کنه. زندگی پر از تبدیل‌ها و سردرگمی‌هاست. کتاب مقدس در اول قرنتیان باب 14 آیه 33 اینطور میگه: زیرا خدا نه خدای بی‌نظمی، بلکه خدای آرامش است. کتاب مقدس داره به ما میگه که خدا خدای نامنظمی نیست، اما او خدای هماهنگی است. ما توی زندگی هامون مشتاق آرامش و نظم هستیم. ما اونو از حکمتی که در کتاب مقدس وجود داره میتونیم به دست بیاریم. آیا شما چیزی رو میشناسین که هرگز عوض نمیشه و میتونین بهش اعتماد کنین؟ در اشعیا باب 40 آیه 8 اینطور میگه: گیاه خشک شد و گل پژمرده گردید، لیکن کلام خدای ما تا ابدالآباد استوار خواهد ماند. این دلیلیه که میتونیم بر طبق کتاب مقدس که هزاران سال پیش نوشته شده عمل کنیم. انسان‌ها در طی سال‌ها و قرن‌ها اومدن و رفتن. فیلسوفا با نظریاتشون و در واقع تاریخ جوامع به ما میگن که هیچ چیزی مطلق نیست. من حقیقتی رو تو زندگی میخوام که تغییر ناپذیر باشه. در مزمور 119 آیه 105 اینطور میگه: کلام تو برای پایهای من چراغ و برای راه‌های من نور است. ما همه در زندگی به هدایت و راهنمایی نیاز داریم. موفقیت ما در زندگی بستگی به انتخابی داره که ما انجام میدیم، که در نگرانی‌ها به چه چیزی باید اعتماد کنیم. خداوندا، همونطور که در این مزمور خوندیم، دعا می‌کنیم که کلام تو برای تک تک شنوندگان ما، برای پای‌های اونها چراغ باشه و برای راه‌های اونها نور باشه. خداوندا،
دعا میکنم که جلوتر رو ببینن خداوند، قدم های بعدی رو ببینن و تو هدایت کننده اونها در زندگی باشی. خداوند دعا میکنم به نام عیسی مسیح که کلام تو هادی و رهبر اونها باشه. در نام عیسی مسیح خداوند، آمین.

دوستان خوبم، آیا تا حالا مجبور شدین که از کتاب مقدس دفاع کنی؟ آیا مجبور شدین که از ایمانتون به عیسی مسیح دفاع کنی؟ و شرح بدین که چرا ایمان داری؟ امروز در بخش جعبه جواهر مطالبی رو از خانومی به نام کوری تن بوم داریم که ممکنه جواب سوالات شما از کتاب مقدس درباره ایمان و دفاع از اون در زندگی ایمانیتون باشه. با هم یه سرود میشنویم و بعد بخشی از کتاب گام برداشتن برای عیسی نوشته خانم کوری تن بوم رو براتون میخونم. جعبه جواهرات، چرا من ایمان دارم؟ از کتاب گام برداشتن برای عیسی نوشته کوری تن بوم. سالها قبل من یه سری کنفرانس در جاهای دور و در اعماق جنگل ها داشتم. وقتی برای سخنرانی در این کنفرانس ها وارد ایالت کرولا در هندوستان شدم، میزبان هندی من که در فرودگاه به استقبالم اومده بود، منو به محلی در کنار رودخانه برد. اونجا یه نفر با قایقی منتظر ما بود. ما وارد قایق شدیم و به آرامی در مسیر رودخانه شروع به حرکت کردیم. همراه هندی من راهنمایی از گروه بومی بود. او به من میگفت که اشتیاق بزرگی برای صید جانها برای عیسی داره، اما میگفت که هنوز موفق نشدم در عیسی پیروزی به دست بیارم. من همیشه به انسانها شهادت زندگی رو میدم، اما من لایق نیستم که اونها رو وادار به تصمیم کنم که زندگی اونا رو نجات بده. از او پرسیدم از شمشیر روح که کلام خداست استفاده کردی؟ او گفت باید اقرار کنم که در استفاده از شمشیر روح زیاد ماهر نیستم و این توانایی رو که موضوعی مناسب اون شرایط پیدا کنم رو ندارم. گفتم اینو میفهمم. باید اعتراف کنم که منم بعضی وقتا همین مشکل رو دارم. اما الان آیه هایی رو از کتاب مقدس برای درمان اولیه در مواقع اورژانسی حفظ میکنم و بعد میتونم به کتاب مقدس برای شفای بیشتر مراجعه کنم. بعد تجربه ای رو که اخیراً در دانشگاهی در کانادا داشتم با اون در میون گذاشتم. درس من با دانشجویان اون دانشگاه تمام شده بود و من توی بالکن خوابگاه در حال استراحت بودم و یکی از خانمای تحصیل کرده که موعظه منو گوش کرده بود در کنارم نشسته بود. او گفت صحبت‌های شما در کلاس خیلی جالب بود، اما شما خیلی کوتاه فکری. من متاسفم که با صحبت‌های شما موافق نیستم، چرا که تأکید شما بیشتر بر عیسی مسیح بود. من اولش دستپاچه شدم، اما بعد یاد چیزی افتادم که یکی از دوستانم به من گفته بود. او می گفت خوندگی تو این نیست که منو یا هر کسی دیگه ای رو متقاعد کنی. تو فقط خونده شدی که کانالی باشی که روح القدس توسط اون جاری بشه. تو نمیتونی چیز دیگه ای بشی، گرچه شاید گاهی اونطور فکر نکنی. راه اطاعت رو در پیش بگیر و بذار کلام خدا کار خودش رو بکنه. اینجوری خیلی بیشتر از قدرت خودت خدا تو رو به کار میگیره. وقتی این حرفا یادم اومد به اون خانم گفتم شما با من بحث نمی کنید، با کتاب مقدس بحث میکنید. اون چیزی نبود که من از خودم گفتم، اون کلام خدا بود. عیسی گفته که هیچ کس نمیتونه پیش پدر بره مگر به وسیله من. اگر شما دوست دارین که با کسی بحث کنید، بهتره که با خدا بحث کنید. کمی بعد با همون خانمی که با من بحث میکرد روبرو شدم. او با ملایمت به من گفت خوشحالم از این که شما رو دیدم. من صحبتهای شما رو که در کلاس از قول عیسی گفتین هیچ کس پیش پدر نمیره جز به وسیله من هرگز فراموش نمی کنم. من از هر نظر با شما بحث کردم، اما نتونستم از این واقعیتی که عیسی گفته فرار کنم. شاید من بتونم با شما بحث کنم، اما به هیچ وجه قادر نیستم با او بحث کنم. من به اون گفتم چقدر شگفت انگیز، شما صدای خدا رو داریم میشنوین، خوب گوش کنی، او حرفای زیادی برای شما داره. بعد برگشتم و به دوست هندیم نگاه کردم و دیدم که او هم قدرت کلام خدا رو درک کرده و داره سرش رو تکون میده. بعد از ملاقات اون شب من در کلبه کوچیک خودم خدا رو برای کلام پرقدرتش شکر کردم و 5 دلیل برام باز شد که چرا کتاب مقدس رو باور دارم. 1. در دوم پتروس باب 1 آیه 21 اینطور میگه: زیرا وحی هیچگاه به اراده انسان آورده نشد، بلکه آدمیان تحت نفوذ روح القدس از جانب خدا سخن گفتند. 2.
تأثیر کتاب مقدس به مجرد این که اون رو دنبال میکنی دیده میشه. 3. با وجود اینکه نویسنده های کلام 2000 سال پیش از اومدن عیسی بر روی زمین زندگی میکردن، هنوز هم همه اونا رو قبول دارن. 4. نویسندگان کتاب مقدس هیچ عذر و بهانه‌ای برای گناهان خودشون نیاوردن. 5. نویسندگان دلخراش‌ترین صحنه‌ها رو ثبت کردند که شدیداً بر اونها اثر گذاشته. با این حال حتی یک کلمه هم از روی احساسات اظهار نظر نکردند. روح القدس می‌خواسته واقعیات ثبت بشن، نه احساسات اونا در مورد حقایق. برای یک ایماندار به مسیح ضروریه که از کتاب مقدس آگاهی داشته باشه. شما بیش از هر چیز دیگه‌ای به شمشیر روح نیاز دارید که کلام خدا در کتاب مقدسه.

0: خوشحالم که ما توی زندگیمون کتاب راهنمای شگفت انگیزی داریم. فریبا در نامه‌ای که نوشته بود به یاد ما آورد که کلام خدا چراغی برای پایهای ما و نوری برای راه‌های ما. سارا شنیدی که میگن کتاب مقدس میتونه به چراغ کوچکی تشبیه بشه که تو هر روزه اونو با خودت حمل میکنی؟ خب من اینو توی یه موعظه شنیدم که واعظ میگفت کتاب مقدس نوری به ما میده شبیه یه چراغ قوه، نه شبیه یه نور افکن. اون مثل نوریه که قدم بعدی رو به شما نشون میده.
1: منظورش چی بوده؟ پس با این حساب باید قدم بعدی رو با ایمان برداری یا ایمان داشته باشی؟
0: منظورش اینه که باید قدمای کوچیکی برداریم.
1: من اینجوری به این مسئله فکر نکرده بودم.
0: خب دوستان، آیا از کتاب مقدس آرامش گرفتین و هدایت شدین؟ اگر این طور بوده لطفاً برای ما بنویسین که چطور کلام خدا به شما کمک کرده. ما منتظر نامه ها و ایمیل های شما هستیم.
1: دوستان خوبم، در طول هفته‌ای که پیش رو دارین به یاد داشته باشین که کلام خدا ابدیه و با ماست. هرگز عوض نمیشه و حقیقت جاودانیه. شما در زندگی خودتون میتونین توسط یک صفحه از کلام خدا هدایت بشین. بنابراین تشویقتون میکنم که همین امروز شروع کنین به خوندن کلام و هر روز ادامه بدین. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.
3: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

شنوندگان عزیز مسیحی، فیض و آرامش الهی را در عیسی خداوند برای شما خواهانیم. در این سری برنامه ها پیام هایی بر مبنای قسمت های مختلف انجیل متی که توسط یکی از خادمین مسیحی موعظه شده اند برایتان پخش می شوند. این پیام های روحانی شما را کمک می کنند که بیشتر با حقانیت عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده آشنا شوید.

واقعه بسیار زیبای دیگری که اینجا هست و باعث تسلی هستش از آیه 13 به بعد، لطفا نگاه کنید به کتابتون. وقتی عیسی از این امر اطلاع یافت، به تنهایی سوار قایق شد و به جای دور افتاده ای رفت. اما مردم دیدند که عیسی کجا می رود، پس از دهات خود به راه افتاده از راه خشکی به دنبال او رفتند. وقتی عیسی از بیابان باز می گشت، با ازدحام جمعیتی روبرو شد که منتظرش بودند و با دیدن ایشان دلش سوخت و بیمارانی را که در بین جمعیت بودند شفا داد. و او همونه، عوض نشده. عصر آن روز شاگردان نزد او آمده گفتند اکنون دیر وقت است و در این بیابان خوراک یافت نمی شود، پس این مردم را مرخص فرما تا به دهات رفته برای خود نان بخرند. عیسی جواب داد لازم نیست بروند، شما به ایشان خوراک دهید. چه دستوری! با تعجب گفتند چگونه ممکن است؟ ما به جز 5 نان و 2 ماهی چیز دیگری نداریم. عیسی فرمود آنها را به من بدهید. سپس به مردم گفت که بر روی سبزه بنشینند و نان و ماهی را برداشت، به آسمان نگاه کرد و از خداوند خواست تا اون را برکت دهد. آیه 20: همه خوردند و سیر شدند. وقتی خورده نانها را جمع کردند 12 سبد پر شد. فقط تعداد مردها در میان اون جماعت 5000 نفر بود. حدس میزنند 10 الی 12 هزار نفر مرد و زن و بچه بودند. جمعیت عظیمی که با 5 نان و 2 ماهی خوردند و سیر شدند و 12 سبد هم اضافه آمد و هر شاگردی یه سبد خداوند داد. عیسی گرسنگان را سیر میکنه. این معجزه چند مطلب داره توش که اینها رو میخوایم یکی یکی نگاه کنیم. اولا این معجزه قدرت الهی مسیح را ظاهر میکنه. معجزه خلاق است. خلق کردن کار خداست. آفریدن کار خداست. خدا می آفریند. توجه کردید؟ خدا خلق میکنه. خدا از نیستی به هستی میاره. 5 نان و 2 ماهی را برکت دادن و تکثیر کردن، زیاد کردن، 5 بشه 10 و همینطور بشه 20 و بشه 40 و بشه 100 و بره بالا و حالت تصاعدی پیدا کنه تا هزارها نفر رو سیر بکنه، این کار خلاق است. کار خلاق است. و مسیح در اینجا باز کار عظیم خود را نشان داد که او جنبه الهی داره، خداونده. هیچ وقت شما دیدید یک جادوگری بتونه این کار رو بکنه؟ 10000 نفر رو با 5 تا نان و 2 تا ماهی سیر بکنه؟ فالگیر رو دیدید بتونه این کار رو بکنه؟ هیچ وقت کسی رو سیر نکردند. فقط خودشون سیر میشن، کلا سر مردم میزنن و میگن که فالت اینجوریه، آیندت اینه، یک چیزی داره میرسه برات، یک چیزهایی میگن و سرگرم میکنن، مشغول میکنن. شیطان هم تا حدی اطلاع داره یه مقدار از اوضاع و احوال و میدونه، بهشون گزارش میده، تو گوششون میخونه و اونها به شما میگن و گول میزنن. کلام خدا میگوید که پیش اینها نباید رفت. در عهد عتیق، در تورات اصلا قانون بود که اینها را سنگسار میکردن. حالا البته ما سنگسار نمیکنیم، ولی پیش اینها نباید رفت و نباید گوش داد. هدفشون اینه که ما را از تکیه کردن بر خداوند دور کنند، باز بدارند. عیسی خداوند شفا که میداد به جای خود، ولی سیر هم میکرد، برکت میداد و سیر میکرد. او آمد که

خلاقیت را نشان بده. دوم، در این موضوعی که اتفاق افتاده ما دلسوزی عیسی مسیح را میبینیم. میگوید دلش به حال آنها سوخت. مسیح پر از رحم و شفقت هست، امروز هم دلش به حال مردم میسوزه. مخصوصا میبینه مثل گوسفندان بیشبانند، بیسرپرستند، رهبری ندارند. ممکنه در دنیا خیلی رهبران باشند ولی رهبر واقعی وجود نداره. ممالک دنیا امروزه به قول خیلی از اشخاص برجسته رهبر واقعی ندارند. مردی که واقعا پر از حکمت باشه، از خدا هدایت بشه و سرپرست یه مملکت باشه نیست. مردم احتیاج دارن به یک نفر و اون عیسی مسیح که او رهبر زندگی ما باشه. یکی از القاب خداوند همینه، رحیم، پر از شفقت. کتاب خروج باب 34 آیه 6، وقتی که موسی خواست خداوند را ببینه، خداوند گفت منو نمیتونی ببینی، صورت منو نمیتونی ببینی، ولی در شکاف صخره بیست و جلال من میاد و از پشت سر مرا خواهی دید. یه مقداری گوشه ای از جلالش رو به موسی نشان داد و خداوند اومد عبور کرد و گفت یهوه یهوه، خدای رحیم، پر از رحمت و بخشش. خداوند اینه و عیسی مسیح هم همینه، پر از رحمت، پر از شفقت، پر از محبت و دلسوزی. او وقتی میبینه ما سرگردانیم، به حال ما دلش میسوزه و شکر که ما به درگاه او آمدیم، جای خوبی آمدیم، به درگاه عیسی مسیح آمدیم. نکته دیگر، این معجزه‌ای که عیسی مسیح اینجا کرد با تکثیر 5 نان و 2 ماهی، 5000 نفر مرد را سوای زنان و بچه‌ها، یعنی حدود 10-12 هزار نفر را سیر کرد، نشانه اینه که پیام انجیل کافی است، کفایت میکنه برای سیر کردن همه مردم. بعضی وقتا ممکنه ما فکر کنیم آنچه من دارم خیلی کمه، ولی پیام انجیل هرچه بدی زیادتر میشه. شما دهنتون رو که باز میکنید، با دیگران صحبت میکنید، میبینید که عجب خودتون تقویت شدید، خودتون خوشحالتر شدید. امتحان کردید؟ چند نفر از شما؟ حالا فردا برید امتحان کنید. وقتی حرف نمیزنیم، خودمونم اونچه داریم کم کم کم کم فروکش میکنه، سرد میشیم، مثل اینکه از دست میدیم. یک چیزی هست اینجا که هرچه بدی زیادتر میشه، هرچه برای خود نگهداری کمتر میشه. پیام انجیل کافی هست برای رفع احتیاجات همه مردم، احتیاجات روحانی مردم مخصوصا. دنیای ما در مسیر هلاکت داره میره، ولی پیام انجیل برای اینه که مردم را از هلاکت نجات بده. و به طور ساده، هم طور که یک شنبه گذشته عرض کردم، پیام انجیل اینه: همه ما گناه کرده ایم، خدا حقا میتونه ما را به جهنم بفرسته، چون عادل و قدوس پاک، گناه را نمیتونه بپذیره و ماستمالی کنه، رشوه هم نمیشه بهش داد، ولی خدا از راه لطف و محبتش جریمه گناه را خودش داده در وجود عیسی مسیح بالای صلیب، و مسیح بالای صلیب مرد، روز سوم زنده شد و زنده است و میگه بیایید پیش من بار شما را برمیدارم، گناهان شما را میامرزم، اما بیایید با توبه، بیایید با فروتنی، بیایید با ایمان بیایید. وقتی میایم ایمان میاریم، زندگی ما عوض میشه، بار گناهان ما برداشته میشه. پیام انجیل اینه. در اشعیا باب 53 آیه 6 میگوید همه ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم، هر کسی به راه خودش رفته بود، اما خدا گناه همه ما را بر او گذاشت، بر مسیح نهاد. صلیب مسیح نشانه چیه؟ جانفشانی اوست به خاطر گناهان ما. و این نانی هم که اینجا برکت داد مسیح، نشانگر همون واقع است، چون جای دیگر مسیح گفت بگیرید بخورید، این از بدن من که به خاطر شما پاره می شود، وقتی که عشای ربانی را تقسیم کرد. و در انجیل یوحنا فصل 6 آیه 33 میگه این است نانی که از آسمان آمد و به جهان حیات میبخشد. مسیح آمده که به جهان حیات بده. وقتی ما به طور روحانی او را میخوریم، یعنی بهش ایمان میاریم، به مسیح ایمان میاریم، روح ما از او تغذیه میکنه، حیات جاودانی مییابیم. او نان واقعی هستش.
و کافیه برای سیر کردن میلیاردها نفر. برای یک قوم خاص نیست، برای همه است. شاگردان مسیح فکر میکنم خواستن رفع مسئولیت کنن، گفتن که استاد شب شد، این همه هزارها نفر دور تو جمع شدن، خب شفا میدی، معجزه میکنی، خب غذا هم ندارن، با خودشون چیزی نوردن، اینا از گرسنگی ممکنه ضعف کنن، مرخصشون کن برن به این دهات اطراف، برای بر خودشون مسکنی، غذایی، چیزی پیدا کنن. رفع مسئولیت برای ما هم خیلی آسونه که بگیم بذار برن خودشون کاری پیدا کنن دیگه. بعضی ها شاید بگن که به ما چه، خدا خودش میتونه انجیل رو بشارت بده، خودش بره بشارت بده. ولی بشارت انجیل به انسان سپرده شده، به من و شما سپرده شده، وظیفه من و شماست، ما باید بدهیم. و اینجا مسیح به شاگردانش گفت نه، لازم نیست برن، شما به آنها بدهید. میگه اینها تعجب کردند، گفتن استاد ما فقط 5 دانه و 2 ماهی داریم، اصلا مگر باور کردنیه که این همه هزارها نفر رو ما با 5 دانه و 2 ماهی سیر کنیم؟ گفت همونها را بدید به من، همونها را به من بدید. منابع محدود بود، ولی محدود بودن منابع در حضور مسیح معنی نداره، چون مسیح محدود نیست، منابع مسیح حدی نداره. هللویا. و چیز کم را اگر به او بسپاریم او آن را اضافه خواهد کرد. و نکته دیگر اینه که چیز کم را حقیر نمیشماره، تحقیر نمیکنه، نمیگه تو چقدر کم داری، نه، هم چی داری بده، منظور اون ایمان کمی هم که داری اون رو اعتراف کن. یه ایمان کوچیکی داری، میگی ایمانم خیلی ضعیفه، اشکال نداره، همون رو اعتراف کن، بگو خداوند به تو ایمان دارم، همون ایمان کم، ایمان دارم که تو پسر خدا هستی، نجات دهنده هستی، بگو منتها، بگو، اینو اعتراف کن و زیاد میشه، خدا برکت میده. چون کلام خدا میگه اگر در دل خود ایمان بیاری و به زبان اعتراف کنی نجات خواهی یافت. قدرت نجات در اینه که در دل که ایمان بیاری به زبانم بیاری. و نکته بعدی، عیسی خداوند به فراوانی میدهد، با بذل و بخششه، دستش پر برکته، هیچ دریغ نمیکنه، کوپونی کار نمیکنه، جیره بندی نمیکنه. کار مسیح جیره بندی نیست، برکات او به وفور هست. من بارها گفتم اینجا، شما بهار که میشه تشریف ببرید این اطراف، روی کوها میبینید چقدر گل شکوفه کرده، چه زیباست، گلهای زرد، سرخ، رنگ برنگ. من فکر میگم که خب اینا رو کی کاشته؟ اینجا کسی نبوده که تخم بریزه، درسته؟ خداوند اینها رو کاشته و نگفته حیف نیست، نه، حیفش نمیاد، وقتی میپاشه میریزه، اصلا پر میکنه همه جا را. دیدید دشتایی که پر گله، طبیعی. و وقتی میگیم طبیعی یعنی کار خداونده. هللویا. ترتیباتی است که خداوند داده. خدا بذل و بخششش خیلی زیاده. و عیسی مسیح هم اینجا نگفت حالا جیره بندی میکنیم، نفری نصف ماهی، نفری یه نونه گرد، نونه های مخصوص بود، یه دونه نون فقط، بیشتر ندینا چون نمیرسه، با اینکه من برکت میدم اما باید جیره بندی بشه، نه، هر چه میخوای بخور و مجانی، اونم نون و ماهی. شکر. با برکت هست کار عیسی مسیح. شکر. کار اصلی مسیح تغذیه روح ماست، تغذیه روح ماست. ما بیشتر به فکر اینیم که خب نان و ماهی بخوریم. درباره همین واقعه اگر شما به انجیل یوحنا باب 6 مراجعه کنید، اونجا هم این معجزه نوشته شده و چون خیلی مهمه در 4 انجیل نوشته شده. مردم بعد از اینکه خورده بودن، سیر شده بودن، اومدن پای پیاده دریاچه را دور زدن، رفتن اونور، فرداش عیسی را پیدا کردن و عده هم سوار قایقای دیگه شدن، عبور کردن اون طرف دریاچه، رفتن دنبال عیسی. اومدن گفتن استاد کی اینجا اومدید شما؟ عیسی بهشون نگاه کرد، چون از روی دریا مسیح راه رفته بود، شاگردانش رو فرستاده بود، خودش روی آب رفته بود، اول رفت کوه دعا کرد، بعد راه افتاد روی دریا رفت. بعد اینها اومدن گفتن استاد کی شما اینجا رسیدید؟
ولی ته قلبشون این بود که نان و ماهی دیشب خیلی لذت داشتن. بازم لطف کنید بدید. مسیح گفت که شما به خاطر اینکه نان و ماهی خوردید سیر شدید اومدید دنبال من، ولی گفت شما دنبال اون چیزی باشید که از بین نمیره، حیات جاودانی که من بهتون میدم. من دارم تفسیر میکنم، البته این آیه را نمیگم. من به شما حیات جاودانی میدم. گفت که من هستم اون نان، منو بخورید. گفتن این چطور میخواد گوشت خودشو به ما بده بخوریم؟ منظوری نبود. بعد مسیح به شاگردانش گفت سخنانی که من به شما میگویم روح و حیات است. وقتی به مسیح ایمان میاریم، به کلماتش ایمان میاریم، روح ما از این نان آسمانی تغذیه میکنه، سیر میشه. عزیزان، روح شما گرسنه است و گرسنه عیسی مسیحه. هیچی نمیتونه سیرش کنه، نه نان، نه غذا، نه چلو کباب، نه بهترین غذاها، نه مشروبات، نه مواد مخدر، نه بهترین تفریحا، خوشگذرانی ها، هیچی. فقط عیسی مسیح روح ما را سیر میکنه. خلایی در قلب همه ما هست برای عیسی مسیح، در قلب همه انسان ها. فقط مسیح میتونه سیر بکنه. پاره شده نان آسمانی، یعنی بدن مسیح پاره شده بالای صلیب. همونطور که مسیح نان را گرفت، شکر کرد، پاره کرد، داد، گفت بگیرید، پخش کنید، بدید، بخورم. و در جای دیگر فرمود این بدن من به خاطر شما پاره می شود. نجات و حیات ما به قیمت جان مسیح تمام شده. و وقتی ما بهش ایمان بیاریم، گرسنگی و تشنگی ما رفع میشه. اشعیای نبی باب 55 آیه اول و دوم، خداوند میفرماید ای همه تشنگان نزد آبها بیایید، ای همه شما که پول ندارید بیایید نان بخرید و بخورید، بیایید شیر و شراب را بدون پول بخرید و بنوشید. چرا پول خود را خرج چیزی میکنید که خوردنی نیست؟ چرا دسترنج خود را صرف چیزی میکنید که سیرتان نمی کند؟ به من گوش دهید و از من اطاعت کنید تا بهترین خوراک را بخورید و از آن لذت ببرید. این خوراک وجود عیسی مسیح، حضور اوست. بیایید ازش بخوریم. بگذارید قلبهای خودمون رو باز بکنیم، بگیم ای عیسی خداوند، تو نان حیات هستی، تو اون غذای آسمانی هستی که روح من، جان من گرسنه و تشنه توست و من میخوام تو منو سیر کنی، از تو تغذیه بشم. شکر خداوند. ایمان من کوچیک کمه، ولی همینو اعتراف میکنم که به تو ایمان دارم. ایمان من شاید ضعیف باشه، ولی تو تقویتش کن. ای خداوند عیسی، به قلب من بیا، گناهان منو ببخش. تو دلت سوخت و امروز من احتیاج دارم. میبینی که در چه وضعی هستم. شاید ظاهر من نشان نمیده، ولی باطنم تشویش، نگرانی، ترس، ناامیدی هست. اطمینان ندارم که چه میشه فردا. نمیدانم بمیرم کجا میرم. میخوام بدانم، میخوام حیات جاودانی پیدا کنم. و تو قول داده ای که هر که به تو ایمان بیاره حیات جاودانی خواهد یافت. پس امشب به حضور تو میام. ای نان آسمانی، من گرسنه را سیر کن و قلب من بیا. به تو ایمان دارم که به خاطر من بالای صلیب مردی و روز سوم زنده شدی. شکر خدا. شکر.

دوستان عزیز شنونده، عیسی مسیح خداوند با آغوش باز منتظر دریافت و در برکشیدن کسانی است که از گناهان خود متنفر گردیده و خواهان نیکی و پاکی الهی می باشند. او که خون پاکش را برای رفع گناهان ما ریخت و جان داد و در روز سوم زنده شد، حالا بر در قلب شما ایستاده و می کوبد. اگر قلب خود را برای او باز کنید، او وارث شده و زندگی شما را از برکات خود پر می سازد. شما را تشویق می کنیم که عیسی مسیح را به عنوان منجی و خداوند خود قبول کرده و به قلب و زندگی خود راه دهید. در این صورت شما فرزند خدا محسوب شده و حیات جاودان را به طور رایگان خواهید یافت.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: کتاب ارمیای نبی. ارمیا کاهنی اسرائیلی بود که در دهه‌های آخر پادشاهی یهودای جنوبی در اورشلیم زندگی و خدمت می‌کرد. به عنوان نبی خونده شد تا به اسرائیل در مورد عواقب سخت شکستن عهدشون با خدا از طریق بت‌پرستی و ناعدالتی هشدار بده و حتی پیش‌بینی کرد که امپراتوری بابل در نقش خادم خدا ظاهر خواهد شد تا با نابود کردن اورشلیم عدالت رو بر اسرائیل نازل کنه و مردم رو به تبعید ببره. و متاسفانه حرفش محقق شد. ارمیا زمان محاصره و نابودی اورشلیم زنده بود و شخصا شاهد تبعید بود. حالا نحوه شکل‌گیری این کتاب خیلی جالبه. باب 36 میگه که بعد از 20 سال موعظه ارمیا در اورشلیم، خدا خوندش تا همه موعظه ها و اشعار و مقالات رو جمع‌آوری کنه. ارمیا هم با کمک کاتبی به اسم باروک همه مطالب رو در قالب یک تومار جمع‌آوری و ثبت کرد. باروک داستان‌های زیادی درباره ارمیا جمع‌آوری کرد و همه قسمت‌ها رو به هم ربط داد. برای همینه که کتاب مثل منتخب آثار یا گلچینی از مجموعه هاست. همه طوری طراحی شدن تا این نبی رو پیام‌آور عدالت و فیض خدا نشون بدن. پس کتاب با دعوت خدا از ارمیا برای نبی شدن شروع و دو رسالت بهش سپرده میشه. اون نبی برای اسرائیل و همچنین همه اقوام خواهد بود. و حرفاش هم ریشه‌کن میکنن و هم منهدم، ولی قرص و بنا هم میکنن. به عبارت دیگه قرار اسرائیل رو متهم کنه و بهشون در مورد داوری خدا هشدار بده و همچنین پیام امیدواری برای آینده داره. این شروع به خوبی بخش اول، یعنی بابهای 1-24 رو خلاصه میکنه. این مجموعه ای از نوشته های ارمیا قبل از تبعیده. و ایده اصلی اینه که اسرائیل عهدی که با خدا داشت و شکسته و تمام معاهدات تورات رو زیر پا گذاشته و این کار رو به چندین طریق انجام داده. پرستش انواع خدایان کنعانی رو پذیرفتن و در سراسر اون سرزمین معابدی برای بت‌ها ساختن و ارمیا از زنا به صورت استعاری استفاده میکنه تا به بت‌پرستی اشاره کنه و از واژگان مربوط به روسبیگری، بی‌بندوباری و بی‌وفایی برای توصیف نحوهی که اسرائیل با خدایان دیگه پیمان بسته استفاده میکنه. ارمیا رهبران اسرائیل رو هم مدام متهم میکنه. کاهنین، پادشاهان و دیگر انبیا همه فاسد شدن. اونا تورات و عهد رو که نتیجه فاجعه بارش ناعدالتی اجتماعی فراگیر بود رها کردن. از آسیب پذیرترین اخشار جامعه اسرائیلی، یعنی بیوه ها، یتیمان و مهاجرین، برخلاف قوانین تورات سوء استفاده میشه و رهبران اسرائیل هم انگار که نه انگار. فصل 7 جاییه که این مسائل همه کنار هم قرار میگیرن. اسم این قسمت موعظه ارمیا در معبده. اسرائیلیان برای پرستش خدایان خودشون به معبد میان، انگار که مشکلی نیست، ولی بیرون معبد خدایان دیگر رو میپرستن. بعضیاشون حتی در کمال وقاحت با پیروی از کنعانیان کودکان رو هم قربانی می کردن. در چنین شرایطی ارمیا حرفایی می زنه که خوشایند خیلیا نبود. خدای اسرائیل داره برای داوری کردن میاد. اون معبد خودش رو نابود می کنه و با فرستادن دشمنی از شمال اسرائیل رو مجازات می کنه. این سپاهیه که خدا بهش اجازه می ده اورشلیم رو فتح کنه، و در ادامه می‌بینین که ارمیا در مورد امپراتوری عظیم بابل حرف می‌زنه و به این ترتیب می‌رسیم به فصل 25. اسرائیل هنوز رو به خدا نکرده، پس در سال اول پادشاه جدید بابل، یعنی نبوکدنصر، خدا به ارمیا میگه که اعلام کنه سپاه بابل داره برای غلبه بر اسرائیل و همسایگانش میاد و قرار 70 سال به تبعید ببرتشون. اون بابل رو با جام شراب مقایسه میکنه که لبریز از خشم عادلانه خدا به خاطر ناعدالتی و بت‌پرستی اسرائیل، و خدا اسرائیل و اقوام رو مجبور میکنه که از اون جام بنوشن. این فصل کلیدیه برای طراحی کتاب، چون هر چیزی که در ادامه میاد بر حمله بابل در آینده تمرکز میکنه. اول حمله به اسرائیل در فصل‌های 26-45 و بعدش به اقوام دیگه در فصل‌های 46-51. بخشی که در مورد اسرائیل اول شامل داستان‌هایی در مورد اینه که چطور ارمیا از اسرائیل خواست برگرده و چطور بهشون تا لحظه آخر هشدار داد، ولی رهبران اسرائیل مدام دست رد به سینش زدن. این بخش با مجموعه بزرگی از داستانهایی در مورد اینکه اورشلیم چطور محاصره میشه و نهایتاً به دست بابل نابود میشه به اتمام میرسه و در مورد اینه که ارمیا چطور در این دوره مورد تعقیب قرار میگیره و نهایتاً میدزدنش و گروهی از اسرائیلیان یاغی به زور میبرنش به مصر. اینجا وسط کار درست در داستانهای تاریکی از فاجعه و داوری مجموعی از پیامهای امید ارمیا برای آینده اسرائیل اومدن. اون پیشبینی موسا رو ادامه میده که بعد از اینکه اسرائیل عهد میشکونه و به تبعید میره، طبق تثنیه 30 خدا قومش رو رها نمیکنه، بلکه عهدش رو با اونها تجدید میکنه و دلهاشون رو تبدیل میکنه. ارمیا این وعده رو بست میده و میگه که خدا روزی قوانین تورات رو نه بر روی الواح بلکه بر دلهای قوم خودش مینویسه. او قرار شورش اونها رو التیام بده تا اونها واقعا یه روزی بتونن اونو کاملا دوست داشته باشن و ازش پیروی کنن و یه روزی اسرائیل به اون سرزمین برمیگرده و مسیح موعود از نسل داوود خواهد اومد و اون موقع همه اقوام خدای اسرائیل رو خدای حقیقی میدونن. پس این فصلها نشون میدن که با وجود کفر اسرائیل خدا اجازه نمیده گناه اسرائیل حرف آخر باشه، بلکه وفاداریش وعده هاش رو علارغم شرایط محقق میکنه. بعد از این مجموعه ای از اشعار رو میبینیم که در مورد نحوه بکارگیری بابل توسط خدا در داوری کردن اقوام همسایه است: مصر، فلسطین، موآب، ادوم، امون، دمشق و هاسور. اما بعد در کمال تعجب نویسنده طولانی ترین قطعه شعر رو گذاشته برای آخر، اشعاری درباره داوری خدا در آینده بر بابل. پس اگرچه خدا از این قوم استفاده کرد تا عدالتش رو اجرایی کنه، ولی خشونت و بت‌پرستیشون رو نمیپذیره و بابل هم تحت شعاع معیارهای عدالت خدا قرار میگیره. پس ارمیا غرور این ملت و ناعدالتی رو محکوم میکنه. حالا بابل در این اشعار خیلی بزرگتر از زندگی به نظر میرسه و ما رو یاد تصویری از بابل در پیدایش فصل 11 میندازه. بابل تبدیل به کهن‌الگویی از اقوام یاغی شد. اونها ثروت و جنگ رو تجلیل میکنن و خدا به این خاطر این قوم رو به دستان نابودی میسپاره. این کتاب با داستانی که از آخر کتاب دوم پادشاهان گرفته شده تموم میشه. درباره آخرین حمله بابل به اورشلیم و اینکه چطور دیوارهای شهر رو نابود کردن و معبد رو سوزوندن و مردم رو به تبعید بردن حرف زده. این داستان نشون میده که چطور هشدارهای ارمیا در مورد داوری از فصلهای 1 تا 24 محقق میشن. ولی بعد این فصل با داستانی در مورد یهویاکین پادشاه اسرائیلی و وارث خاندان داوود تموم میشه و پادشاه بابل اون رو از زندان آزاد میکنه و لطفش رو بهش نشون میده و دعوتش میکنه تا مابقی زندگی با خاندان سلطنتی هم سفره بشه و کتاب اینطور تموم میشه. پس بارقه ای از امید هست و این وعده های امید ارمیا از فصل های 30 تا 33 رو یادآوری میکنه. خدا قومش یا وعده پادشاهی که از دودمان داوود قرار بیاد رو رها نکرده. پس در حالی که این کتاب حاوی مقدار زیادی هشدار و قضاوته، کلمات پایانی با یادداشتی از امید به آینده به پایان میرسه. و این بود مختصری از کتاب ارمیا.
2: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعاً در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
3: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

هللویا. جلال عیسی اکنون در ماست، حیات عیسی افسون در ماست. واقعا با خداوند همه چیز رو داریم و خیلی خیلی من خوشحال هستم که امروز هم با این عزیزان که از جاهای مختلف دنیا با ما در اینجا حضور دارن و با هم دیگه میتونیم این خداوند رو بپرستیم. میخوایم بگیم ابای پدر جان، تو را امروز با تمام دل میخوانم، تو را با تمام دل میسرایم.

0: ولی پدر جان تو را با تمام قلب با تمام فکر با تمام جان میخوانیم، تو را میسراییم، تو را میپرستیم ای خداوند، تو را دوست داریم ای خداوند با تمامی قلب و تمامی جان، میخوانیم در آغوش تو باشیم تا ابد، تا قوت بگیریم، تا آزاد شویم از اون چیزهایی که از آن تو نیست، از اون افکاری که از تو نیست، از اون کارهایی که تو دوست نداری. پدر در آغوش تو محبت تو رو فیض تو رو درک بکنیم. آبا پدر جان میخوانم تو رو با بلو جان.
1: یک بار این بندگردان رو عزیزم با هم بخونیم در هر جایی که هستیم، پدر رو صدا بکنیم.

در طوفان ها و در ترس های زندگیمون میخواییم بگیم عیسی مسیح تو هستی من جایم. در تاریکی های این دنیا تنها تو نور راهم هستیم.

زنده هستی، خدای مرده نیستی، دور از ما نیستی، به جهان ما آمدی و کنار ما آمدی خدا، به قلب و زندگی ما میخوای وارد بشی خدا، تو خدای زنده هستی، صدای دعای ما رو میشنوی، براده خود اجابت میکنی خداوند.

0: ممنون هستیم ای پدر جان که قبر عیسی مسیح خالی هست و از طریق این قبر خالی هست که امروز هم ما میتونیم از گناهان ما آزاد بشیم.
1: چقدر فرق هست بین یک تابلوی که زیر او مهر یا امضای آرتیستش، هنرمندش و نقاشش وجود داره با تابلوی که هیچ گونه امضایی یا مهری نداره. در نامه هم همینطوره. چقدر اعتبار داره اون نامه‌ای که مهر و امضای نویسنده، حالا هر شخصیتی که هست، پای اون هست. و اگر نیست، طبیعتاً اون نامه نمیتونه زیاد ارزش قانونی داشته باشه و اون تابلو هم نمیتونه زیاد ارزش و یا اعتبار هنری داشته باشه. و همینطور هست در ارتباط با زندگی شخصی که با خدا میخواد قدم بزنه. خوب دقت کنید به مسئله پرستش، عبادتی که امروز کردیم و بعدم ادامه میدیم و هر روزه پرستش میکنیم. این پرستش به عبارتی یا به نوعی مهر تایید آن کار عظیمی است که خدا تو زندگی ما کرده. وقتی پولس رسول رو نگاه میکنیم در تمام رسالاتش میبینیم که رسالات رو با یک وجه مشترک شروع میکنه و اون پرستشه. میگه خدا رو شکر میکنم برای وجود شما، خدا رو شکر میکنم برای ایمان شما، خدا رو شکر میکنم برای مشارکت شما، خدا رو شکر میکنم برای هدیه شما. و این موج میزنه در تمام رسالات پولس. در واقع پولس این پرستش، این شکرگزاری، این قدردانی مهر تاییدشه بر روی کاری که خدا تو زندگیش کرده. زمانی که من مهر تایید ندارم پای رابطه‌ام با خدا، یعنی شکرگزاری من در واقع مهر تایید رابطه من با خدا نیست، طبیعتاً اون چی که انجام میدم یه سری مراسم خشکه. در حالی که زندگی با خدا غرق و تایید شده به وسیله پرستش هست. شما به عیسی مسیح نگاه کنید، وقتی که میخواد 5 نان 2 ماهی رو برکت بده، رو به آسمان میکنه و شکرگزاری میکنه. و من باید سوال کنم چه نیازی دارید که شما بخواد شکرگزاری کنید؟ وقتی که الیازر رو میخواد زنده کنه، رو به آسمان میکنه، شکرگزاری میکنه. وقتی که نان رو میخواد به شاگردان بده، اون رو بلند میکنه و برکت میده و شکرگزاری میکنه. این شکرگزاری در واقع امضای اینه که من از زندگی راضیم، من از این شرایط راضیم. شخصی که شکرگزاری میکنه به عبارتی داره میگه که من از این زناشوییم، من از این خدمت، من از این موقعیت، من از اون کاری که خدا برای من کرده راضیم، خوشحالم. و در واقع

پرستش زمزمه است یا بگیم سرودی است از نهاد آدم در میاد برای که تایید کنه از وضعیت خوشحالم، از وضعیت راضیم. و برعکس اگر من ما دائما نق بزنیم، دائما از این راضی نیستم، با اون راضی نیستم، با اون خوشحال نیستم، از شانسم، از بختم، اما خدا رو شکر، بریم خدا رو شکر کنیم، بعد سرود بخونیم، سرود شماره 18، سرود شماره 25، شماره 370، سرودای شاد، سرودای غنی، سرودای قدیمی، سرودای نمیدونم جوون پسند یا هرچی، فرقی نمی کنه. این جعلی است، این امضای جعلی است، این جعل امضاست. مادامی که شما و من از اون چی که خدا تو زندگیمون کرده راضی نیستیم، خوشحال نیستیم، این امضا امضای جعلیه. پس پرستش یعنی مهر تایید اون چه خدا تو زندگی من انجام داده. خوشحالم و رضامندی دارم از این رابطه. من دعوتتون میکنم برادر و خواهر عزیزم، در این پرستش کم نیارید، بیستید و با اقتدار و با صلح و با سلامتی نگاه کنید به اونچه که خدا برای شما جاری کرده. در عصری دارید زندگی میکنید که شاید درصد زیادی از امکانات دنیا، فناوری دنیا، تکنولوژی دنیا در اقتدار تاریکی و ظلمت داره کار میکنه، اما خدا هنوز این فیض رو داده و شما میتونید بیستید سرپا و او رو بشناسید و او رو جلال بدید. این جای شکرگزاری داره و یقین بدارید با هر شکرگزاری شما یک مهر تأیید و موافقت میزنید بر روی هر آنچه که خدا برای شما انجام داده است. برکت و فیض خدا با دل شما باشد. آمین.

0: تو آن آبی که بر لبهای تشنه میان ظهر تابستان چکیدی، آتشهای دل آوارم را میان خشک سالی ها تو دیدی. تو خورشیدی که دی ماه دلم را چه داغ و تازه و شهریوری کرد، مسیحایی که با من کرد آنچه میان قبر با ایلازری کرد. توی سنگینی دستی که بنشست به روی شانه ام در بی کسی ها، کسی که حرم آغوشش مرا برد به آن سوی غم و دلواپسی ها. تو آن بوسه که مرهم شد به زخمم، دوایی که شدی درمان دردم، تو آن دستی که اشکم را زدود و نوازش ها شدی بر جان سردم. طبیبی که به عشق و مهر بسیار گرفتی دست های داغ و تبدار، نفس هایت خنک های بهاری دمیدی بر خزان زرد و بیمار. میان خط خطی های کتابم شدی شور غزل دیوان اشعار، به لبهای خموش و بسته من نشاندی نام خود هر دم به تکرار. توی بخشش، توی آن فیض بسیار، رهانیدی مرا از چوبه دار، شدم آزاد از بند گناهان به عشق تو، ولی گشتم گرفتار. میان سالهای هجر و دوری شدی شام وصالم روز دیدار، نه لیلی و نه مجنون می شناسم، توی لیلی، توی مجنون، تو دلدار. نگاهت موج دریا بوی باران، صدایت چون غریب آبشاران، کلامت آب شد بر آتش دل، مرا خواندی تو از بین هزاران. مسیحم، شاه من، سرور، خدایم، تو را من می پرستم، می ستایم، تمام هستیم از هستی توست که جان خود فدا کردی برایم، که جان خود فدا کردی برایم.
1: شکر برای پدر، ممنون هستیم که جانت رو برای تک تک ما فدا کردی.

0: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در آیه 14 و 15 پتروس رسول میگه که و چون ابنای اطاعت هستید. چه صفت قشنگه نه؟ ابنا یعنی فرزندان. چون فرزندان اطاعت هستید. در افسوسیان باب 2 1 تا 3 میگفت که شما قبلا فرزندان چی بودی؟ شرارت، فرزندان نااطاعتی. واقعا که وقتی ما به مسیح ایمان میاریم شاید اولین خصلت همینه که اطاعت میکنیم. فرزندان ابنای اطاعت هستیم. تمام زندگی ما، نجات ما بستگی به اطاعت داره. این سرکشی از ما میره. وقتی ما به مسیح ایمان میاریم این نوع اطاعت در وجود ما دیده میشه. ما فرزندان اطاعت هستیم. و میگه مشابه مشوید بدان شهواتی که در ایام جهالت میداشتید. خیلی جالبه نه؟ مردم دنیا میگن میخوام من خودم باشم. بنده مرکز دنیا و تمام دنیا برای من آفریده شده. اگه من این کلیسا خوشم بیاد میرم، اگه نمیرم یه کلیسای دیگه. چون من مطرح هستم نه عیسای مسیح. اینجا این کلیسا به من خوش نمیگذره، چون به من میگن که تو مقدس باش. میرم در یه کلیسایی که فقط خدا را بپرستم و کسی با من کار نداشته باشه. منو ور میداریم و مرکز دنیا میسازیم. در حالی که مرکز دنیا عیسای مسیحه. آنچه که اون بگه برای من مهمه. اگه من دوست داشته باشم یا نداشته باشم، مسیح مرکز دنیا هست. نه من مرکز دنیا باشم. و در اینجاست که پتروس میگه مشابه مشوید بدان شهواتی که در ایام جهالت میداشتید. ما مسیحیان شبیه هیچی نمیشیم. ما خودمون رو جدا میکنیم و انقدر مرد هستیم که بگیم من تقلید نمیکنم از هر چیزی. در این دنیا میگن که شما این جرأت رو ندارید که خودتون باشید. ولی فکر کنم مردم این دنیا خودشون جرأت رو ندارن. ببینید چطوری دست بسته و مرید شیطان شدن. هر جا مودی هست چیزی از اونها رو اسیر میکنه. ما در عیسی مسیح هست که از یک آزادگی برخوردار هستیم. خودمون هستیم و نمیذاریم که دنیا، مدهای دنیا، چیزهایی که هست بر ما اثر بذاره و ما از اونها تقلید بکنیم. پس خداوند ما را دعوت کرده که مقدس باشیم. بیاییم بیرون و آزاد فکر بکنیم، آزاد باشیم، چون که عیسی مسیح ما را به این دعوت خوانده هست. این جهالت، این وابستگی به دنیا باعث میشه که مردم دنیا به شهوات در ایام جهالت تن بدن. اونایی که در شهوات هستن اسیر اونهان، آزاد نیستن. اونایی که نمیخوام بیان کلیسا میگن من میخوام آزاد باشم، کجاش آزادن؟ اسیر شهوات هستن. پولاشون رو در راه چی خرج میکنن؟ بدنشون رو به چی میسپارن؟ اعتیاد و انواع و اقسام گناهان. کی آزاد هست در دنیا؟ کسی که عیسی مسیح رو آزاد کرده باشه، که بتونه به آزادی فکر بکنه، خودش باشه، بتونه افکارش، تمام وجودش در جایی باشه که خداوند میخواهد.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

فیض تا نما تا غالب شوم گردد این تنه.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه خود را آغاز میکنیم. امیدواریم حالتون خوب باشه و با قلبی مشتاق به این برنامه ها گوش بدید. عیسی مسیح به ایماندارانش آب زنده عطا میکنه. آیا تا به حال از این آب نوشیده این؟ از همه شما دوستان مسیحی و غیر مسیحی دعوت میکنیم به این سری از برنامه ها توجه کنید. انجیل یوحنا فصل چهارم. وقتی خداوند فهمید که فریسیان شنیده اند که او بیشتر از یحیی شاگرد پیدا کرده و آنها را تعمید می دهد، هرچند شاگردان عیسی تعمید می دادند، نه خود او، یهودیه را ترک کرد و به جلیل برگشت، ولی لازم بود از سامره عبور کند. او به شهری از سامره که سوخار نام داشت، نزدیک مزرعه‌ای که یعقوب به پسر خود یوسف بخشیده بود رسید. چاه یعقوب در آنجا بود و عیسی که از سفر خسته شده بود در کنار چاه نشست. تقریبا ظهر بود. یک زن سامری برای کشیدن آب آمد. عیسی به او گفت قدری آب به من بده، زیرا شاگردانش برای خرید غذا به شهر رفته بودند. زن سامری گفت چطور تو که یک یهودی هستی از من که یک زن سامری هستم آب می‌خواهی؟ او این را گفت چون یهودیان با سامریان معاشرت نمی‌کنند. عیسی به او پاسخ داد اگر می‌دانستی بخشش خدا چیست و کیست که از تو آب می‌خواهد، حتما از او خواهش می‌کردی و او به تو آب زنده عطا می‌کرد. زن گفت ای آقا، دلو نداری و این چاه عمیق است، از کجا آب زنده می آوری؟ آیا تو از جد ما یعقوب بزرگتری که این چاه را به ما بخشید و خود او و پسران و گله اش از آن آشامیدند؟ عیسی گفت هر که از این آب بنوشد باز تشنه خواهد شد، اما هر کس از آبی که من می بخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد، زیرا آن آبی که به او می دهم در درون او به چشمه ای تبدیل خواهد شد که تا حیات جاودان خواهد جوشید.

14 آیه فصل 4 انجیل یوحنا رو براتون قرائت کردم. و اما تفسیر این آیات، آیه 1، 2، 3 و 4: وقتی خداوند فهمید که فریسیان شنیده اند که او بیشتر از یحیی شاگرد پیدا کرده و آنها را تعمید می دهد، هرچند شاگردان عیسی تعمید می دادند نه خود او، یهودیه را ترک کرد و به جلیل برگشت، ولی لازم بود از سامره عبور کند. کار عیسی در سرزمین یهودیه با موفقیت انجام گرفت. در آنجا عیسی به وسیله شاگردان خود عده‌ای را با آب تعمید داد. مردم بیشتر نزد عیسی آمدند و ترجیح دادند به وسیله شاگردان او تعمید بگیرند. و همین موضوع باعث پریشانی خاطر فریسیان گردید. فریسیان گروهی از بنی اسرائیل بودند که قبلاً مخالفت خود را نسبت به یحیی نشان داده بودند. آنها از پیشرفت عیسی نگران بودند و شاید در یهودیه نقشه قتل او را کشیده بودند. عیسی یهودیه را ترک کرد و عازم جلیل گردید. سامره بین یهودیه و جلیل قرار داشت و کوتاه‌ترین راه از یهودیه به جلیل سامره را قطع می‌کرد. عیسی کوتاه‌ترین راه را انتخاب نمود تا بدین وسیله بتواند اهالی سامره را که مورد نفرت یهودیان بودند مورد لطف خود قرار دهد. لازم بود عیسی از سامره عبور کند تا مردم آنجا این موضوع را بفهمند که خدا سامری ها را نیز دوست دارد و مایل به نجات ایشان می باشد. آیه 5 و 6: او به شهری از سامره که سوخار نام داشت، نزدیک مزرعه‌ای که یعقوب به پسر خود یوسف بخشیده بود رسید. چاه یعقوب در آنجا بود و عیسی که از سفر خسته شده بود در کنار چاه نشست. تقریبا ظهر بود. حدوداً ظهر بود که عیسی به کنار چاه آبی رسید و در همانجا نشست. این چاه به چاه یعقوب معروف بود و عده‌ای می‌گویند به وسیله خود یعقوب حفظ شده بود. آیه 7 از فصل 4 انجیل یوحنا: یک زن سامری برای کشیدن آب آمد. عیسی به او گفت قدری آب به من بده. ببینیم سامری ها چه کسانی بودند و چرا یهودیان از آنها خوششان نمی آمد. در کتاب عهد عتیق نوشته شده شلمناسر پادشاه آشور به سامره لشکر کشید و آنجا رو تسخیر کرد. او یهودیان را از سامره به صورت اسیر به آشور فرستاد و در آنجا سکونت داد. این حادثه در حدود 720 سال قبل از میلاد مسیح و به خاطر عدم اطاعت یهودیان از اوامر خدا به وقوع پیوست. پادشاه آشور جمعی از مردم سرزمین خود را به سامره فرستاد و بدین ترتیب آشوری ها به سامره آمدند و در محل جدید مستقر شدند. پس از گذشت مدت زمانی آشوری های ساکن سامره با یهوه خدای حقیقی آشنا شدند. بعضی از آنها با یهودیان ازدواج کردند. اکثر سامری ها از خدای حقیقی می ترسیدند، اما خدایان خود را که بت‌ها بود عبادت می‌کردند. بنی اسرائیل از سامری‌ها نفرت داشتند و معمولاً با آنان معاشرت نمی‌کردند. سامری‌ها عبادتگاهی در کوه جرزیم برای خود ساخته بودند و در بسیاری از موارد با یهودیان اختلاف داشتند. مسیح به سامره آمد
تا محبت بیکران خدا را برای سامری ها آشکار گرداند. او آرزو داشت تمام مردم سامره از این محبت بهره‌مند می شدند. عیسی در کنار چاه آب نشسته بود که زنی سامری برای کشیدن آب به آنجا آمد. آن زن عیسی را نمی شناخت و نمی دانست او همان مسیح موعود است. اما عیسی که از درون قلب همه باخبر است، مایل بود آن زن را نجات بخشد. پس از او تقاضای آب کرد. آیه 8 و 9. زیرا شاگردانش برای خرید غذا به شهر رفته بودند. زن سامری گفت: چطور تو که یک یهودی هستی، از من که یک زن سامری هستم آب می‌خواهی؟ شاگردان عیسی در آنجا نبودند و برای تهیه غذا به شهر رفته بودند. زن سامری وقتی تقاضای عیسی را شنید، پرسید: چطور از من که یک زن سامری هستم آب می‌خواهی؟ آن زن از محبت خدا به جهانیان بی‌خبر بود و نمی‌دانست مسیح برای نجات جهانیان آمده است. کلام خدا می‌فرماید: پس هیچ تفاوتی میان یهودیان و غیر یهودیان نیست، زیرا خدای واحد خداوند همه است و نسبت به همه کسانی که به او روی می‌آورند بی اندازه بخشنده است.

آیه 10 عیسی به او پاسخ داد اگر می دانستی بخشش خدا چیست و کیست که از تو آب می خواهد حتما از او خواهش می کردی و او به تو آب زنده عطا می کرد زن برای کشیدن آب چاه آمده بود تا تشنگی جسم خود را رفع کند اما عیسی صحبت از آب زنده به میان آورد که تشنگی جان او را برطرف می کرد چاه به مذهب و آداب و رسوم آن شباهت دارد که هرگز نمی تواند آتش روحانی انسان را فرو نشاند اما عیسی به آن زن و همه کسانی که از او درخواست کنند آب زنده عطا می کند آب زنده اشاره به حیات تازه می کند و مسیح آن را به ایمانداران خود می بخشد. آیه 11 و 12 زن گفت ای آقا دلو نداری و این چاه عمیق است. از کجا آب زنده می آوری؟ آیا تو از جد ما یعقوب بزرگتری که این چاه را به ما بخشید و خود او و پسران و گله اش از آن آشامیدند زن سامری مقصود عیسی از آب زنده را درک نکرد و گفت ای آقا دلو نداری و این چاه عمیق است از کجا آب زنده می آوری؟ سپس زن به عیسی گفت آیا تو از جد ما یعقوب بزرگتری؟ آن زن یعقوب پیامبر را جد خود خواند ولی نمی دانست عیسی همان مسیح موعود و آورنده نجات است. کلام خدا به ایمانداران مسیح می فرماید در خصوص این نجات پیامبران نه فقط پیشگویی کردند که از راه فیض خدا به شما خواهد رسید بلکه مطالعه و تحقیقی عمیق در باره آن نموده اند. آیه 13 و 14 عیسی گفت هر که از این آب بنوشد باز تشنه خواهد شد اما هر کس از آبی که من می بخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد زیرا آن آبی که به او می دهم در درون او به چشمه ای تبدیل خواهد شد که تا حیات جاودان خواهد جوشید هیچ چیز در جهان نمیتواند تشنگی جان انسان را رفع کند در دنیا چاه‌های زیادی وجود دارند که ساخته و پرداخته دست بشر است آب این چاه‌ها احتیاجات روحانی ما را برطرف نمی‌سازند عده‌ای سعی کرده‌اند به وسیله جمع‌آوری پول کسب مقام شهوترانی و یا سایر چیزهای دنیوی دیگر خود را راضی نگاه دارند اما همه اینها مانند سراب است تنها آبی که می تواند تشنگی جان انسان را رفع کند آب آسمانی است این آب به وسیله عیسی مسیح بخشیده می شود هر که از آن بنوشد در درونش به چشمه ای تبدیل خواهد شد که تا زندگی جاودان خواهد جوشید. در کتاب مقدس آب نشانه رایجی برای روح القدس می باشد. آب آتش را رفع می کند، از پژمردگی جلوگیری به عمل می آورد و تازگی و نشاط می بخشد. یقیناً روح القدس چشمه ایست که از آن حیات روحانی و زندگی تازه می جوشد. پیامبران درباره بخشیده شدن روح القدس به انسان پیشگویی کردند. در کتاب اشعیا نبی نوشته شده ای جمیع تشنگان نزد آبها بیایید. در کتاب حزقیال نبی نوشته شده آب پاک بر شما خواهم پاشید. عیسی مسیح به ایمانداران خود روح القدس را عطا می کند که همیشه در آنها
ساکن بماند. روح القدس همانند چشمه‌ای تا ابد خواهد جوشید و برای جان انسان جنب و جوش خدایی به همراه می آورد.

شنونده گرامی، عیسی مسیح در ضمن گفتگوی خود به زن سامری فرمود: اگر می دانستی بخشش خدا چیست، حتما تقاضا می کردی تا به تو آب زنده عطا کنم. آیا از بخشش خدا با خبری؟ آیا میل داری نهرهای آب زنده از وجودت جاری بشه؟ کافی است تمام وجودت رو به مسیح تسلیم کنی و از او بخوای حکمران اصلی قلبت بشه. اون وقت مسیح زنده روح القدس رو در قلبت ساکن میگردونه و تو هم رستگار خواهی شد. در برنامه بعد تفسیر آیات فصل 4 انجیل یوحنا رو ادامه خواهیم داد.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
1: هللویا عزیزم، بیاییم با هم دیگه به نزد خداوند بریم و با این سرود اعلام کنیم که او مسیح پادشاه و سرور زندگی ماست.

پرستش اوج علاقه اعتماد و لذت ماست نسبت به اون خداوندی که او رو میپرستیم یا هر چیزی که او رو میپرستیم چطور در این پرستش واقعا دل ما با دل خدا با رویای او با اراده او هماهنگ میشه پرستش حقیقتا ما رو شبیه همرنگ همراه و همفکر خدا میسازه و من خیلی خدا رو شکر میکنم مخصوصا بر اون افرادی که میبینم حقیقتا در کنار موعظه در کنار بشارت در کنار خدمت در کنار اومدن در مشارکت های کلیسایی بیشتر از همه اهمیت میدم به موضوع پرستش و با تمام جان و دل و گیر نمی کنن در کلمات خاصی گیر نمی کنن کم نمیارن چنان که عاشق برای معشوق کم نمیاره خوب دقت کنید وقتی با جایی کسی صحبتی میکنیم که صحبتمون حالا یا شغله یا کاره یا خبره یا مسئله اقتصادیه به هر حال یه جایی تمام میشه یه جایی خسته میشیم یه جایی کم میاریم اما خوب دقت کنید به رابطه عاشق و معشوق لیلی و مجنون فرهاد و شیرین رومئو و جولیت خوب دقت کنید اینا اصلا آخر ندارن اینجا اصلا تمام شدنی نیست 5 ساعت بگید

ده ساعت بگید. حرف کم نمیارن. چرا؟ چون میرن تو اون اعماقی که شبیه احساس همدیگه میشن و دیگه نیازی به کلمه ندارن، نیازی به زبان ندارن. این احساسه، این نگاهه، این دیده، این تفکره، این عاطفه است که شبیه شده کار پرستش در ایمان مسیحی داره این کار رو میکنه. تشویقتون میکنم خیلی روی پرستش همونطور که در این جلسه داشتید کار کنیم و وارد عمقهای خدا بشیم و خواهید دید که پرستش در نهایت شما را هماهنگ گامهای خدا و روحیه خدا و تفکر خدا خواهد ساخت. در هر چیزی که تلاش میکنید و نمیتونید عوض بشید وارد پرستش بشید و این پرستش همه چیز رو تنظیم میکنه، هماهنگ میکنه. شما حالا بیاید نگاه بکنید در دنیای خارج از ایمان مسیحی، ما میبینیم که این هم حقیقت داره که شخص شبیه کسی میشه که او را میپرسته. شما به ایزابل نگاه کنید، زن اخاب، زنیست دیکتاتور، زنیست خشمگین، زنیست حالا در موقعیت خودش خونخوار، زنیست که حقیقتاً در ظلم و شقاوت داره بیدادگری میکنه. حالا نگاه کنه چی رو داره پرستش میکنه. زمانی که این عروس خانم بلند شد اومد، خدایان و بت‌های خودش رو هم برداشت با خودش آورد و به خدایان ایزابل زن اخاب که نگاه میکنیم میبینیم شقاوت دارن، ظلم دارن، کشتار دارن. حالا بیاید نگاه کنید به زنانی که در قرنتوس، در افسوس در فحشا زندگی میکردن و این فحشا را یا بگیم ازدواج موقت یا صیغه را یک فضیلت الهی میدونستن و فاسدترین رابطه رو مرد زن و بچه دار با صیغه، با ازدواج موقت میگفت خدا رو میخوام جلال بدیم، خدا رو میخوام عظمت بدیم. نگاه کنید ببینید کیو میپرستیدن این زنا. دیانا، آرتامیس، خدای فحشا، خدای باروری رو میپرستیدن و شبیه اون شده بودن. امروز مردمان دیکتاتور، امروز مردمان فاسد، امروز هر کسی رو که نگاه میکنید شبیه کسی عمل میکنه که او را میپرسته. نگاه کنید به نبوکدنصر، ببینید به چه خدایی ایمان داره که اینقدر ظالمه. و بعد که نگاه میکنی میبینید خدای نبوکدنصر خداییست که در فحشا، در فساد، در ظلم، در قربانی گرفتن، در کشتار تفکر میکرده. حالا احساسش این بوده، فرمانش این بوده، خدای کشتار به وسیله آتش بوده. اینه که شدرک میشک عبدنقو رو به اونجا میندازه، به کوره آتش میندازه. بیاید بلند شیم، بیاید یک بار دیگه پرستش کنیم، بیاید بلند شیم و خدایی رو که اینقدر پر از فیض و رحمته اون خدا رو بپرستیم و بگم خداوندا من میخوام در اثر قدمهای تو در این پرستش هماهنگ با روح تو، با روحیه تو، با فکر تو و با احساس تو بشم. و یقین بدانید این تنها راهی است که شما میتونید در اثر قدمهای خدای عشق و محبت قدم بردارید و شبیه او بشیم و مانند او فکر کنیم. پس همین فکر در شما باشد در پرستش که در مسیح عیسی بود. آمین. بدون رو بپرستیمش. آمین.

عالمی ها. هللو صلیب تو نجات ماست، هللو تو هستی شبان گلی، هللو به تو قوت ماست.

آیا کار نیکویی را که خدا در اثر ایمان و اعتماد قلبی هر انسانی به مسیح در وجود و زندگی او شروع می کند، می توان به وسیله جفا و آزار و اذیت‌ها متوقف کرد؟ آیا می توان ایمان واقعی مسیحی را از دل یک ایماندار بیرون کشید و آن را از بین برد؟ شما را تشویق می کنیم بخش دوم ماجرای واقعی مردی را که در چین کمونیست متولد شد و به خاطر ایمانش به مسیح با اذیت و آزارهای زیادی مواجه گردید در نمایشنامه بعدی از بند رها شده بشنوید. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: آیا از سختی ها می گذرید؟ هر یک از ما به نوعی با سختی ها و مشکلات زندگی روبرو می شویم. اما آنچه مهم است این است که به دلگرمی و تسلی پدر آسمانی من امید ببندیم. پولس رسول می فرماید متبارک باد خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدر رحمتها و خدای همه دلگرمی هاست که به ما در همه سختی های من دلگرمی می بخشد تا ما نیز بتوانیم با آن دلگرمی که از او یافته ایم دیگران را که از سختی ها می گذرند دلگرم سازیم. دوم قرنتیان فصل 1:3-4.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

سلام به شما عزیزان، خدا رو شکر میکنم برای فرصت دیگری که مهیا شده تا بتونم در خدمت شما باشم. خدا رو شکر برای کلام مقدس خداوند که میتونیم با واقعا مطالعه اون زندگی ایمانی خودمون رو بنا بکنیم. خدا رو شکر میکنیم که عیسی مسیح بر جهان تسلط داره و همه چیز در واقع در کنترل او هستش و اینطور نیست که وقایعی که در اطراف ما اتفاق میفتن او رو غافلگیر کرده باشن. و چقدر عالی است که ما میتونیم بر این خداوند زنده تکیه بکنیم و بدونیم که در واقع دنیای ما به سمتی حرکت میکنه که او میخواد به اون سمت حرکت بکنه. برای این برنامه قسمتی از کلام خدا رو از کتاب حبقوق براتون در نظر گرفتم. حبقوق البته یکی از انبیای کوچک در قسمت عهد عتیق کتاب مقدس هستش. از این چه او رو انبیای کوچک این کتاب رو نامیدم به این معنا و منظور نیست که بعضی از کتاب‌های انبیای بزرگ هستن، بعضی از انبیا و بعضی‌ها کوچک هستن. این به لحاظ کوچیکی و بزرگی به لحاظ مقام هستش، نه بیشتر به این خاطری که در واقع حجم کتابش حجم کوچیکی است نسبت به بقیه کتاب‌ها. از این نظر در واقع به انبیای کوچک معروفن، ولی که پیغام اونها به هر حال همون پیغام عالی کلام خداوند هستش که میتونه زندگی ما رو عوض بکنه و باعث برکت ما بشه. اگر کتاب مقدس با خودتون دارید خوشحال خواهم شد که با من باز بکنید کتاب مقدس‌های خودتون رو، کتاب حبقوق رو، عهد عتیق باب سوم رو پیدا بکنید و نگاهی بکنید به این آیات معروف، آیه 17، 18 و 19 که آیات بسیار معروفی هستش. سرود زیبایی در این وقت سرایده شده در کلیسای ایران و خواهش میکنم به کلام خدا توجه بکنید. میگوید اگرچه انجیر شکوفه نیاورد و میوه در موها یافت نشود و حاصل زیتون ضایع گردد و مزرعه ها آذوقه ندهد و گله ها از آغل منقطع شود و رمه ها در طویله ها نباشد، لیکن من در خداوند شادمان خواهم شد و در خدای نجات خیش وجد خواهم نمود. یهوه خداوند قوت من است و پایهایم را مثل پایهای آهو میگرداند و مرا بر مکانهای بلندم خرامان خواهد ساخت. خدا رو شکر برای این کار عالی که خداوند ما عیسی مسیح انجام میده. ببینید نگاه من به این قسمت از کلام خدا از این جهت هستش که در این روزها مخصوصا ما در دنیای عجیبی زندگی میکنیم. اگر نگاهی به اطراف خودمون بیاندازیم خواهیم دید که در واقع به نظر میاد سراسر جهان در نوعی تلاطم به سر میبره و امروز ما شاهد این اتفاقات بیش از گذشته هستیم، به حدی که در واقع خیلی از مواقع ترس ما رو فرا میگیره و ما نمیدونیم چه باید بکنیم. در روزگاری زندگی میکنیم که خیلی راحت خیلی ها واقعا از اون جهت پیروی خداوند دور میشن، از اون مسیر دور میشن و نمیخوان و نمیتونن در واقع ادامه بدن اون وفاداری خودشون رو به خداوند ما عیسی مسیح به خاطر اتفاقاتی که میفته. آیا ما حاضر هستیم برای عیسی مسیح در هر شرایطی بایستیم؟ در زمانی که همه چیز بر وفق مراد هستش، شادی ها اطراف ما رو پر کرده و در زمانی که هر روز صبح وقتی که بیدار میشیم از خواب میبینیم واقعا یک اتفاق جدیدی رخ داده و حادثه ای رخ داده در خانواده ما، در کشور ما، در اطراف ما، در شهر ما و اوضاع آنگونه که ما انتظارش رو داریم نیستش، آیا ما حاضر هستیم برای عیسی مسیح بایستیم؟ آیا حاضر هستیم واقعا به خاطر تمام اتفاقات و رخدادهایی که هستش در اطراف ما، ما وفاداری خودمون رو به او حفظ بکنیم و در واقع بگوییم به او که ما برای تو میستیم و برای تو خواهیم درخشید؟ وقتی نگاه میکنیم به پیغام کتاب حبقوق خیلی برای ما جالب هستش. حبقوق در واقع سوالی داره از خداوند و سوالش اینه که چرا میخوای تو در واقع قوم خدا رو تنبیه بکنی؟ و وسیله تنبیه قوم خدا چی هستش؟ وقتی که میشنوه که بله خداوند قراره که قوم خدا رو تنبیه بکنه به خاطر نااطاعتیشون، به خاطر اینکه قلبشون با خداوند اونگونه که باید باشه نیست و مخصوصا وقتی که میشنوه قومی سرکشتر از خودشون، گناهکارتر از خودشون، کلدانی های آن زمان در واقع عامل دست خدا خواهند بود برای این تنبیه،
میرنجه و براش عجیبه واقعا. چطور تو میتونی به خدا میگه اینها رو به کار ببری و قوم خودت رو در واقع تنبیه بکنی، اینهایی که هیچ نوع قدوسیتی در اونها چیه نیست و خودشون در خطاها و گناهان بیشماری زندگی میکنند، چطور خداوند تو میخوای این کار رو انجام بدی؟ حبقوق عزیزان میدونست که روزهای سختی در پیش هستش و من میخوام به شما این رو بگم از کلام خدا، روزهای سختی برای همه ما هم در پیش هست. شاید باور نکنید ولی فکر میکنم امروز حتما باور خواهیم کرد، چون اگر این حرف رو 6 ماه پیش میزدم شاید نوع دیگری نگاه میکردید. اگر 1 سال 2 سال و یا 4-5 سال پیش میگفتیم شاید به گونه دیگری نگاه میکردید، ولی امروز کافی است ما به اطراف خودمون نگاه بکنیم، به دنیایی که درش زندگی میکنیم نگاه بیاندازیم و خواهیم دید که واقعا دنیایی که ما درش هستیم به سمت آن مدینه فاضله حرکت نمیکنه. گرچه همه چیز پیشرفت کرده، دنیا واقعا پیشرفت کرده، ولی دنیایی که ما درش هستیم دنیای بسیار عجیبی هستش. و اینجا چقدر زیباست، یه نگاهی بکنید به این آیات. وقتی که صحبت از چی میکنه؟ صحبت از انجیر میکنه، صحبت از زیتون میکنه، صحبت از مزرعه ها میکنه، گله ها میکنه و رمه ها میکنه. همه اینها گویای چی هستش؟ گویای یک کشوری رو نشون میده، شهری رو نشون میده، جامعه‌ای رو نشون میده که چگونه وابسته به این محصولات هستش در واقع. یعنی اقتصاد اون شهر، اقتصاد اون کشور به اینها وابسته بود و از این طریق در واقع میچرخید و به جلو میرفت. و ما در دنیای زندگی میکنیم که به نظر میاد اقتصاد حرف اول رو میزنه، اکانومی اون حرف اول رو در واقع میزنه و همه دنیا به گونه ای با هم در ارتباط هستش که گویا یک کشور هستش، اقتصاد دنیا به همدیگه وابسته هستش. ببینید وقتی در یک جایی اتفاقی میفته همه دنیا تحت تاثیر اون هستش. دنیایی که ما درش هستیم امروزه عزیزان از نظر اقتصادی همین اوضاع رو داره، همین وضعیت رو داره. ولی ببینید حبقوقی که میدونست روزهای سختی در پیشه چه اعتراف نیکویی داره اینجا. وقتی صحبت از درخت انجیر میکنه، صحبت از انگور و زیتون و گله ها و نمیدونم غله ها میکنه، در واقع میخواد بگه که اوضاع سختی در پیش روی همه ما هستش. واقعا چه خواهیم کرد وقتی که صبح بیدار بشیم و ببینیم واقعا اقتصاد کشور ما، اقتصاد خانواده ما، همه چیز به هم خورده. اون چیزی رو که انتظار داشتیم متاسفانه از بین رفته. خانه‌ای که تا دیروز اینقدر ارزش داشت امروز ارزشی نداره، ماشین ما ارزشی نداره، پول‌های ما دیگه ارزشی نداره در واقع و تورم همه جا رو در واقع گرفته. چه خواهیم کرد واقعا در این روزها؟ سوال این هستش، در این روزها، در این کمبودها، ما مؤمنین، ما ایمانداران آیا میتونیم برای عیسی مسیح بدرخشیم؟ آیا میتونیم باز او رو جلال بدیم، در وصف او سرود بخونیم و واقعا با زندگی خودمون نشون بدیم که خدایی که ما او رو پیروی میکنیم مسلط بر این دنیا هستش؟ همونطور که در ابتدا گفتم او غافلگیر نشده از این وقایع، این وقایع او رو غافلگیر نکردن، بلکه دنیای ما به سمتی حرکت میکنه که او میخواد به اون سمت حرکت بکنه و در ورای تمام این مسائل اقتصادی، تمام این واقعا مسائلی که وجود داره در زندگی ما، خداوند نقشه عالی رو برای ما در نظر گرفته.

یک آیه زیبایی هستش در انجیل لوقا باب 21 آیه 25 و 26. فقط من یه قسمت کوچیکش رو خدمت شما بگم. چقدر عالیه. میگه در روزهای آخر دلهای مردم ضعف خواهد کرد. در روزهای آخر دلهای مردم ضعف خواهد کرد. و این روزها عزیزان روزهای آخر هستش، چون واقعا به جرات میتونم بگم که دلهای خیلی ها در واقع چیه؟ ضعف داره و ضعیف شده در واقع، چون اوضاع احوالی که در اطراف ما هستش اوضاع احوال بسیار سختی هستش. آیا عیسی مسیح رو در اوضاع سخت حاضرین پرستش بکنیم؟ حاضرین واقعا آنچه را که داریم به او بدیم؟ ببینید عزیزان، شیطان کارش اینه که تحت هر شرایطی به هر وسیله‌ای در واقع بخواد زندگی ما رو مخدوش بکنه و در واقع فشار رو به حدی روی ما بیاره که ما خداوند رو چیه؟ عبادت و پرستش نکنیم. مشکلات مالی رو پیش روی ما میاره، از طریق خانواده به ما ضرباتی رو میزنه. اگر والدین هستیم ممکنه بچه ها مسائلی رو برای ما به وجود بیارن. اگر به هر حال در خانواده جوان هستیم، پسر جوان، دختر جوانی هستیم، ممکنه از طریق والدینمون به ما فشارهای وارد بشه. اگر عضو کلیسایی هستیم، پس این موقع در کلیساها مسائلی رو برای ما به وجود میارن و در واقع شاید کسی رو دوست داریم، از این طریق مشکلی برای ما پیش میاد. میخوایم برای عیسی مسیح بیستیم و شهادت بدیم، شهادت زندگی اونو بدیم، او رو جلال بدیم، از طریق حکومت ها برای ما فشارهای میاد، جفاها به وجود میاد. به هر حال شریر و شیطان وسایل مختلفی رو به کار میبره تا نگذاره ما او رو بپرستیم، تا نگذاره ما برای او بدرخشیم، تا نگذاره ما آن نور و نمک بودن رو در اطراف خودمون نشون بدیم، تا نگذاره ما برای خداوندمون جلال رو بیاریم و نشون بدیم خداوند ما مسلط بر اوضاع هستش و فرقی نمیکنه در شادی ها و غم ها ما تحت هر شرایطی میتونیم برای خداوندمون عیسی مسیح چیه؟ بیستیم. وقتی همه چیز بر ضد ماست، چرا این حرفو میزنم؟ نمیخوام مایوس بکنم شما رو، ولی به هر حال روزی همه چیز بر ضد ما خواهد ایستاد، روزی مشکلات زیادی بیشتر از آنچه که حتی امروز انتظارش رو دارید در برابر ما خواهد ایستاد. ولی پیغام اون پیغام خوش، اون خبر خوش این هستش که مسیح مسلط بر جهان هستش، مسیح مسلط بر این فشارهای مالی هستش، مسیح خبر داره از این مشکلات، مسیح از جفاها خبر داره، مسیح از تنگیها خبر داره و مسیح میدونه در واقع ما چه فشارهایی رو داریم تحمل میکنیم. و حبقوق میدونست وقتی که جفا شروع بشه، وقتی که بیان و حمله بکنن به کشورشون، وقتی مؤمنین رو زیر فشار بیارن، او هم مستثنا نخواهد بود. اینطور نیست که در واقع فشار بر بقیه خواهد اومد و او مستثنا میشه، نه، اتفاقا او هم تحت فشار قرار خواهد گرفت. شاید فشار چیه؟ بیشتر از دیگران. دشمن شاید بیاد او رو بیشتر اذیت بکنه، چون اخطار میداد که اگر شما بر نگردید به سوی خداوند این فشارها بر شما خواهد اومد. او کسی بود که هشدار میداد، اخطار میداد، پس او قطعا بیشتر تحت فشار و جفا چیه؟ خواهد بود. به هر حال همه ما جنگ جهانی دوم رو یا در کتاب‌ها خوندیم یا در فیلم‌ها دیدیم که چطور در زمان هیتلر وقتی که بمباران‌ها صورت می‌گرفت، وقتی که جفاها و مشکلات و تنگی‌ها و سختی‌ها شروع می‌شد، فقط برای عده‌ای نبود، تر و خشک با هم می‌سوختن. اینطور نیست؟ بی‌گناه و با گناه، بعضیا واقعا گناهکار بودن، ولی همه با هم از بین می‌رفتن. وقتی که بمب‌ها از اون بالا ریخته می‌شد، اونهایی که در پناهگاه‌ها بودن، همه با هم دیگه چیه؟ از بین می‌رفتند. ولی خداوند با ماست. من می‌خوام در این خاتمه قسمت اول این صحبت با این تموم بکنم که خداوند با ماست. در اطراف ما خواهند افتاد، فشارها بر خود ما هم چیه؟ خواهد آمد، ولی خداوند با ماست. خداوند مسلط بر شرایط هستش. خداوند در واقع دنیای ما رو به سمتی سوق میده، چون خداوند میخواد ما رو به سمتی سوق بده که عشقمون به او بیشتر بشه. اگر او رو نمیشناسیم، اگر او رو به عنوان خداوند خودمون قبول نکردیم، اگر یک شخص شاید مذهبی هستیم، در واقع شخصی هستیم که عاشق خدا هستیم ولی شناختی از این خدا نداریم، میخواد ما رو به جایی برسونه که ارتباط صمیمی و عمیق با این خدا ایجاد بکنیم. اگر امروز سرد شدیم از خداوند،
اگر امروز فشارهای مالی، اقتصادی، دوستان، حکومتها، جفاها، تنگیها برای ما سختیهایی رو به وجود آورده که ما رو مایوس کرده، ناامید کرده، خبر خوش، ایمانداران عزیز، برادران و خواهران عزیز، هر جای این کره خاکی که هستید، این هستش که خداوند عیسی مسیح میبینه این شرایط رو. در واقع این روزها روزهایی است که ما باید همونطوری که اینجا حبقوق میخونه در اون قسمت آخر که در برنامه بعد خواهم گفت، گرچه این اتفاقات نیافته، گرچه در واقع چقدر عالی انجیر شکوفه نیاره، بذار نیاره، گرچه میوه در موها چیه یافت نشه، حاصل زیتون ضایع بشه، مزرعه ها آذوقه ندن، گله ها از آغل منقطع بشه، رمه ها در طویله ها نباشه، منظورش چیه؟ یعنی گرچه وضع اقتصادی در واقع کاملا سقوط بکنه، گرچه اقتصادش کشوری که من درش زندگی میکنم، اقتصاد خانوادهی که من درش هستم، زندگی من کاملا از بین بره، ولی چیه؟ میگه من در خداوند شادمان خواهم بود و در خدای نجات خیش وجد خواهم نمود. چطور میتونه این اعتراف رو بکنه حبقوق؟ تمام صحبت من رو این میچرخه. چطور میتونه این اعتراف رو بکنه؟ میتونه این اعتراف رو بکنه. چرا؟ چون با این خداوند زندگی میکنه، چون با این خداوند در ارتباط هستش، چون این خداوند رو شناخته، شناخت داره از این خداوند، میدونه در واقع زندگی فقط اقتصاد نیست و زندگی فقط این اتفاقات و ناگواری‌های زندگی نیستش. اینها به قول کلام خدا برای مدت کوتاهی است، اینها خواهند گذشت و در واقع جلال خدا آشکار خواهد شد. بیایید با هم لحظاتی دعا بکنیم و خودمون رو به این خداوند زنده بسپاریم. پدر، تو رو شکر میکنیم، ممنون تو هستیم برای اینکه تو مسلط بر این دنیا هستی و میدانی چه داری میکنی. خداوند، تو رو شکر میکنم برای هر یک از ما نقشه‌ای داری و تو رو شکر میکنم که تو ما رو به جایی میرسانی که بتوانیم نجات تو رو بچشیم، بتوانیم در تو شادمان باشیم. دعا میکنم برای این عزیزانم هر جای کره خاکی که هستن، تو با قلبشون صحبت بکن، تو آشکار بکن و تو نشان بده که تو حاکم و مسلط بر این جهان هستی. تو رو شکر میکنی پدر، به نام عیسی مسیح، آمین. خدا رو شکر برای وجودتون واقعا و خدا رو شکر میکنم برای توجهتون. خدا برکتتون بده، آمین.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در اینجا یک کلمه که خیلی زیباست، آیه 15، پتروس میگه بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است، خود شما نیز در هر سیرت مقدس باشید. اون قدوس که ذاتاً قدوسه، شما هم مقدس باشید. آدم نمیتونه قدوس بشه، قدوس چیزی است که هست از ازل، خداوند قدوسه، اما ما میتونیم مثل اون مقدس بشیم. و شما را خوانده است. حتما پتروس به یاد دعوت خودش میافتاد، اون روزی که داشت ماهیگیری میکرد، عیسی مسیح در ساحل ایستاد و گفت ای پتروس دنبال من بیا و من تو را صیاد آدما میسازم. دیگه بعد از این ماهی ها صید نخواهی کرد بلکه مردم را صید خواهی کرد. حالا پتروس به یاد میاره که همه ما دعوت شده ایم، خوانده شده ایم. و این خوانده شدن را اگه نگاه کنید بارها پتروس به کار میبره، در باب دعای 9 به کار میبره، در آیه 21 همون باب به کار میبره، باز در باب 3 آیه 9، در باب 5 آیه 10 همینطور بارها کلمه خواندن رو به کار میبره، تا اینکه نشون بده که این خداونده که ما را خونده، نه اینکه ما او را دعوت کردیم یا برگزیدیم. ولی عزیزان، خدا که ما را خونده، درست این یک امتیازه، ما را فرزند خودش کرده، اما این امتیاز با خودش چی همراه داره؟ مسئولیت داره. یعنی من که میگم خداوند منو خونده فرزند او باشم، مسئولیت دارم. مسئولیت من چیه؟ در افسوسیان باب 1 آیه 4 میگه تا در حضور او در محبت مقدس و بی‌عیب باشیم. تمام زندگی ما عزیزان یک پارچه هست، تمام زندگی ما باید مال او باشه. من نمیتونم بگم که اینجا که هستیم روحانی هستیم، بعد وقتی میریم مثلا درس بخونیم دیگه میشیم جسمانی. بعضیا به قدری ماها رو تقسیم بندی میکنن، میگن تشکیل شدیم از روح و جسم و فکر و فلان اینا، که من گاهی اوقات میگم خداوند حالا که من جا حرف میزنم این روح بنده است یا بدن بنده است، باید چرت که بندازم تا معلوم بشه چیه. و بعد میدونید که در گذشتم اینجوری بود، این ناستیکایی که بودن اونقدر فرق بین روح و جسم میذاشتن که به دو افراد کشیده شدن، یه عده شدن مرتاض، گفتن خب اگه روح ما خوبه بدن ما بده، هیچی نخوریم روی میخواب بخوابیم شیشه بخوریم اینها که بدن ما مثل مرتاضا بشه، روح ما هی بره پیش خداوند. یه عده دیگه گفتن خیلی خب اگه روح از بدن جداست، پس با بدن بریم زنا بکنیم به طوری که بعضی این کارا رو میکنن گناه بکنیم و روح خودمون رو بیاریم کلیسا موعظه کنه. چه فرقی میکنه؟ من زندگی جسمانیمو اونجا میکنم ولی با روح خودم به مردم موعظه میکنم که بیان شفا پیدا کنن. و این خطر برای همه مسیحیان هست. عزیزان ما یک پارچه هستیم. هر چه هستم منم. من جوابگوی گناهانم خواهم بود. من در روز داوری باید به عیسی مسیح جواب بدم برای گناهان خودم. حالا من از چی تشکیل شدم نمیدونم، ولی میدونم یک پارچه‌ام، یک تمامیت دارم. و عزیزان خداوند ما را دعوت کرده که یک پارچگی ما، وجود ما مقدس باشه. ما خودمون رو گول نزنیم، ما فکر نکنیم با بدن میشه گناه کرد با روح میشه خدا را پرستید. محاله، شما یک نفر هستید و جوابگویید برای همه اعمال خودتون. پس خدا ما را دعوت کرده است که در هر سیرت مقدس باشید، زیرا مکتوب است مقدس باشید که من قدوسم. اینو از لاویان باب 11 آیه 44 در اینجا پتروس میگه، زیرا مکتوب است.
2: رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. سوالات @hotmail.com soalat@hotmail.com

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، به زودی پخش برنامه های ما از طریق امواج رادیویی به پایان می رسد، ولی شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید.
2: عاشقان خدا، یادآور می شوم که شما از طریق تلفن نیز می توانید با ما تماس بگیرید. خوشحال می شویم که صدای شما را بشنویم و حتما برای ما پیغام بگذارید و خواهش میکنم که شماره تلفن رو یادتون نره که حتما برای ما بگذارید تا بتونیم با شما عزیزان تماس بگیریم. حالا با هم به برنامه این ساعت توجه میکنیم. دوست من، اگر کسی از شما سوال کند که به خاطر چه چیزی زندگی میکنید و یا هدفتون از زیستن چه است، چه جوابی را خواهی داد؟ یقین میدانم که شما قبلا به این سوال لااقل در ذهن خود پاسخ دادید و یا اقلا در موردش فکر کردید، ولی آیا واقعا میدانید که هدفتون از زندگی چیه؟ برای چه زندگی میکنید و به کجا میروید و اینکه تا چه اندازه‌ای به آن هدفی که برای زندگی خود برگزیده اید موفق خواهید شد که به آن برسید؟ و آیا میدانید که چگونه و از چه طریقی قادر هستید که به آن هدف نهایی خود برسید؟ محرک شما در رسیدن به مقصود زندگی چه می باشد؟ چه چیزی باعث می شه که شما را به طرف آن بکشونه؟ سوالهای بسیاری در این مورد هست که هر شخصی باید جواب آنها را پیدا کند و سرانجام در آخرت وقتی که در حضور خدا می ایستد علت تصمیمهای خود را به خداوند بازگو کند، زیرا کلام خدا می فرماید که خداوند روزی را مقرر فرموده که همه ما باید در برابر او بایستیم و پاسخگوی تصمیمها و اعمال و حرکاتی باشیم که در این زندگی انجام دادیم. کسانی که زندگی خود را بدون هدف و مقصود به سر می آورند، در حقیقت عمری را که خدا به عنوان وعده عطا کرده است را بیهوده میپندارند و آن را بی حرمت ساختند. آتیز زندگی را بی حرمت ساختند و کسانی که در زندگی هدفهای بزرگی دارند ولی اهداف آنها اهداف غلطی هستند نیز دست کمی از گروه اول ندارند. هر دو گروه باید در پی هدف و نیت و محرک درستی باشند. نیرو و هدف و محرکی که خداوند برای تک تک ما برگزیده است، در غیر این صورت زندگی را تباه ساخته و عمری را که خداوند داده است را بیهوده به سر آورده‌اند.

دوست عزیز و شنونده رادیو صدای انجیل، اجازه می خواهم که در برنامه راه ایمان درباره محرک و هدف زندگی یک مسیحی با شما دوست عزیز صحبت کنم و برای این منظور دعایی را از کلام خداوند یکتا براتون بخونم، چون در این دعایی می توان به هدف و محرک زندگی یک شخص مسیحی پی برد و آنچرا که خداوند از دید مسیحیت از انسانها انتظار دارد را دریافت نمود. حضرت پولس در رساله دوم خود به قرنتیان فصل 5 آیه 14 و 15 می گوید: زیرا محبت مسیح ما را فرو گرفته است. زیرا محبت مسیح ما را فرو گرفته است، چون این را دریافتیم که یک نفر برای همه مرد، پس همه مردند، و برای همه مرد تا آنانی که زنده اند از این به بعد برای خیشتن زیست نکنند، بلکه برای او که برای ایشان مرد و برخاست، و برای همه مرد تا آنانی که زنده اند از این به بعد برای خیشتن زیست نکنند، بلکه برای او که برای ایشان مرد و برخاست. این دعایه بسیار مهم برای کسانی که با مسیحیت آشنایی ندارند شاید معنیش بسیار ثقیل باشد، زیرا پولس رسول اشاره به مصلوب شدن و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح می کند و همچنین اشاره به علت این که مسیح مصلوب شد. ولی هدف پولس در این آیه این نیست که در مورد مرگ و رستاخیز مسیح جر و بحث کنه، بلکه می خواهد به وسیله این دو آیه به ایمانداران مسیح، به پیروان عیسی مسیح، هدف زندگی و یا عامل و محرکی که به وسیله آن شخص مسیحی باید به هدفی که خداوند به او عطا کرده است برسد اشاره کند. وقتی به این دعای توجه کنیم میبینیم که از دو جنبه زندگی در هر شخص و یا در هر انسان صحبت میکنه، یعنی نشون میده که انسان زندگیش دارای دو جنبه مختلفه. اول جنبه محرک زندگی دنیوی ماست، یعنی ما در خود یک نیرو و یا عاملی و یا محرکی داریم که ما را به طرف هدف و مقصودی که برگزیده ایم هول میده و یا سعی میکنه به طرف آن ما را جهش بده، تشویقمون میکنه که به پیش بریم و به هدفمون برسیم. و دوست من، بدون شک چه بخواید چه نخواید، چه بپذیرید چه نپذیرید، همه ما در زندگی یک محرکی داریم. البته هستن که بعضی ها متوجهان نیستن که صاحب چین محرکی هستن، ولی در هر شخصی عاملی هست که او را به زندگی و رسیدن به هدفی که برگزیده تشویق و ترغیب میکنه. در این آیه پولس رسول به ما مسیحیان میفرماید که محرک زندگی ما به عنوان شخص مسیحی باید محبت خداوند باشد، باید محبت خداوند باشد. در این آیه پولس میگوید که محرک زندگی ما به عنوان شخص مسیحی باید محبت خداوند باشد. میگوید زیرا محبت مسیح ما را فرو گرفته، و یا ما در محبت مسیح غرق شده ایم. بعضی از مسیحیان میگویند که محرک زندگی ما عشق و محبتی است که نسبت به منجی زندگی خود داریم، ولی به نظر من باید محرک زندگی ما محبت مسیح نسبت به ما باشد. چرا؟ چون کلام خدا میگوید که او ما را اول محبت نمود، و یا ما او را محبت میکنیم چون که او اول ما را محبت نمود. آری، محبت باید محرک زندگی ما مسیحیان باشد. سوال مهم این است که آیا به راستی محبت مسیح مقدس عامل حرکت شما به سوی هدف زندگیتون هست یا نه؟ و یا چه چیزی محرک و هدف زندگی شما می باشد؟ یک مسیحی جز محبت مسیح اگر محرک دیگری داشته باشد، باید گفت که زندگیش رو بیهوده به سر می آورد. سه بار پولس رسول درباره عظمت این محبت خدا که باید محرک زندگی فرد فرد پیروان مسیح باشد صحبت می کنه، و در هر سه بار آن را به مرگ مسیح مرتبط می سازد. اول می فرماید یک نفر، یعنی مسیح، برای همه مرد. بعد میگوید برای همه مرد، و باز میگوید او برای ایشان مرد و برخاست.
او میخواهد به من و شما بگوید که مسیح از روی محبتش، از روی عشق و علاقه‌ای که به من و شما داشت، به خاطر من و شما جونش رو فدا کرد و مرد تا من و شما را از عذاب جهنم و از جرم گناهانی که مرتکب شده ایم برهاند، ما را از غضب خدا برهاند. محبت او برای همه مردم جهان است، برای من و برای شما دوست عزیز که اکنون صدای مرا میشنوید. برای همین است که پولس رسول میگه که آیا میخواهید بدان که هدف زندگی من به عنوان رسول مسیح، به عنوان یک مسیحی چیه و اینکه چه چیزی محرک من در رسیدن به این هدف عالی است؟ میگوید من به خاطر محبت عظیم عیسی مسیح بر روی صلیب دارم زندگی میکنم. من برای او زندگی میکنم. هدف من مسیح است و بست، و عاملی که مرا به هدفم میرسونه همانا محبت مسیح و سلام. میفرماید من زندگیم را تسلیم او کردم، و در قسمت آخر میگوید که او برای ما مرد تا ما برای خود دیگه زندگی نکنیم. اگر توجه کنیم پولس در این جملات دو نوع روش زندگی رو بازگو میکند. روش اول زندگی خودمونه و یا زندگی نفسانیمون، و روش دوم زیستن برای مسیح و یا برای خود زندگی نکردن است، یا زندگی تحت تسلط و اراده او. اول زندگی نفسانی که به وسیله شخص خودمون کنترل میشه، و دوم زندگی که به وسیله مسیح هدایت و رهبری میگردد. و دوستان بین این دو تفاوت‌های بسیار زیادی وجود دارد. وقتی کلام خدا میفرماید که شما به عنوان یک مسیحی زندگی نفسانی رو ترک کنید، و یا وقتی پولس در اینجا به آن اشاره میکنه، منظور اینه که زندگی نفسانی در آن شخص فقط و فقط به فکر خودشه، فقط میخواد خودش رو راضی و خوشحال کنه، و البته برای رسیدن به این نیل و هدف از روش‌های مختلفی هم استفاده میکنه. مثلا حتی به دیگران نیکویی میکنه، بذل و بخشش از خودش نشون میده، دیگران را کمک میکنه به طوری که همه رو شگفت زده میکند. ولی هدف قلبی و نهایانها از کمک کردن و بذل و بخشش نمیدن اینه که خودشون رو در بین مردم بزرگ جلوه بدن، یعنی تا دیگران از آنها تعریف و تمجید کنن، تا مورد احترام و عزت مردم واقع بشن و احساس غرور و مهم بودن داشته باشن. چنین نوع زندگی رو کلام خداوندان رو زندگی نفسانی میخواند. و دوست من، این نوع زندگی برای افرادی که به مسیح ایمان نیاورده اند و از او پیروی نمی کنن کاملا عادی و نرمال محسوب میشه. اتفاقا راه و روش دیگری برای رسیدن به اهداف خود نمی بینن و خیال میکنن که این تنها راه و هدفه، و تمام کوشششون برای اینه که زندگی رو راحتتر به سر بیاورن تا خوشحال و شادتر بشن، و هرچی رو انجام میدن برای اینه که به خودشون نفع برسه. و دلیل خدمت کردن و کمک کردن به هم نوعان نیز از همین جهتی که سرانجام سودی عایدشون بشه. حتی به خاطر اعتقاد و مرامی که دارن خوبی میکنن، آدم خیری میشن. چرا؟ به این امید که در آخرت خدا هم به آنها رحم کرده، و به خاطر خوبیهایی که در این دنیا کردن خدا در آخرت به آنها خوبی کند. همش به فکر خودشونن. و دوست من، این راه و روش زندگی افراد نفسانی است، و متاسفانه قریب به اتفاق مردم در پی همین راه و مسیر زندگی هستن، و محرکشون خودستایی و خودپسندی است. روح خودخواهی در آنها نهفته است. تمام دنیا به دور خود شخص میچرخد. هرچه در زندگی او میگذرد بر این اساسه که چه منفعتی به او میرسانه. این سه لغت خلاصه شخصیت زندگی نفسانی است که اول، آیا باعث کمک من میشه؟ و آیا من از آن سودی خواهم برد به نفع منه؟ و سوم، آیا به من کمک میکنه که به هدفم برسه؟ به زبان دیگه، تمام هدف و حرکت و عمل زندگی شخص نفسانی بر من، برای من و خوشحالی من بنا شده است. پولس رسول میگه که ما که به مسیح ایمان آورده ایم و از او پیروی میکنیم، از این نوع زندگی جدا شده و باید تماما به مسیح تسلیم شویم. اراده و اختیار و کنترل زندگیم رو به دست او بسپاریم و مسیح رو مرکز و ثقل زندگی خود قرار بدهیم و نه خودمون را. یعنی روش دوم را باید روش زندگی خود سازیم.
اجازه میخوام زندگی افرادی که مسیر و هدف قرار داده و او را مرکز و ثقل زندگیشون کردن رو با روش اول مقایسه کنم تا تفاوت این دو نوع زندگی رو بهتر درک کنید. به هر حال تفاوت‌ها بین این دو طرز فکر و روش زندگی بسیاره. به خاطر مرگ و فداکاری و جانبازی و محبت مسیح و الهام از محبت و عشق او، ما دیگر در پی ارضای نفس و خواهش‌های خود نیستیم. یعنی دنبال زندگی خودخواهانه و زندگی که فقط به نفع ما باشد نخواهیم بود، بلکه زندگی خود را برای او به سر می آوریم، نه برای خودمون. برای مسیح زندگی می کنیم و نه برای خودمون، و در نتیجه زندگیمون تحت تأثیر نقشه های او و اهداف و اراده اوست، برخلاف روش اول که هدف راضی کردن خودمون بود. در این روش مسیحایی نمیگوییم که چه چیزی مرا راضی و خوشحال میکنه، بلکه آنچی که باعث خوشنودی و خوشحالی خداوند است رو تعیین میکنیم. زندگیمون دور مسیح میچرخه و هدف اون این است که همیشه و در هر حال از او اطاعت کنیم، و این اطاعت از خدا و مسیح و مطیع بودن از اوامرش نتیجه ترس و وحشت از خدا و جهنم نیست. و دلیل آن نمیشه که دیگه زجر در این دنیا نخواهیم کشید. خیر، اولا به خاطر علاقه و محبتی است که در مسیح دیدیم، و در ثانی می دانیم که در این دنیا هر که می خواد خدا را پیروی اطاعت کند با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد. می دانیم و تجربه کردیم که مسیح به خاطر فداکاریش ما را از عذاب و خشم الهی آزاد کرده و به ما حیات جاودانی داده است. می دانیم که او چقدر ما را دوست داره، و می دانیم که او برای ما چه کرده است. می دانیم که او به خاطر فیضش اسم ما را در دفتر حیات ثبت کرده. می دانیم که به بهشت می رویم. می دانیم که خدا ما را به فرزند خواندگی خود پذیرفته، و همه اینها نه به خاطر اینکه لیاقتش رو داشته باشیم، بلکه فقط و فقط به خاطر فیض و محبت اوست که در عیسی مسیح به ما عطا شده است، و به خاطر این چیزهاست که ما زندگی خود را وقف او میکنیم، و این چیزها محرک و امید ما در زندگی میباشند. محرک ما اوست و محبت عظیمش. برای همین است که یک مسیحی به خاطر رفاه و آسایش خود زندگی نمیکنه، بلکه برای اطاعت کردن و مطیع بودن از مسیح زندگی میکند. به خاطر آسایش شخصی زندگی نمیکند، بلکه به خاطر اینکه مسیح چه کسی است که در ما داره زندگی میکنه. او نه تنها شایسته بهترین هاست، بلکه اوست تنها لیاقت و شایستگی صاحب شدن هستی ها و وجود ما را دارد، چون به هر حال هستی من از اوست و به خاطر اوست که بخشیده شدیم و در حضور خدا مورد قبول واقع شده ایم. آری، بین این دو روش تفاوت های بسیاری است. در روش اول، یعنی زندگی خودخواهانه، شخص همیشه از خود میپرسد که چطور اتفاقات زندگی در من اثر میگذارد؟ آیا به نفع من خواهد بود؟ آیا به من اذیت و آزار و ضرر میرسونه؟ و اینکه در آینده من چه تأثیری دارد؟ آیا به من احساس و آرامش و اعتماد و امنیت میبخشد؟ به زبان دیگر همش به فکر خودمون هستیم، اما در زندگی که توسط مسیح کنترل میشه، شخص دائما میگوید که این وقایع در رابطه من با عیسی مسیح چه تأثیری میگذارد، و آیا با این کار خدا را جلال میدهم و یا خودم را؟ آیا مردم متوجه خدا میشن و یا متوجه من؟ آیا با این عمل و حرکت خدا را راضی میکنم یا نه؟ دوست من، امروز من و شما باید با کمال صداقت این سوال را از خود بکنیم که چه چیزی محرک اعمال ماست؟ به کجا می روید؟ چه چیزی را می خواهید به دست بیاورید؟ هدفتون چیه؟ چه چیزی را بیشتر برای خودت می خواهید؟ یا اینکه می خواهید زندگیت برای خداوند و مسیح زنده باشد و برای او زندگی کنید؟ اگر هنوز عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود نپذیرفتید، کلام خداوند می گوید که هنوز در یک زندگی گناه‌آلود هستید. زندگی در گناه نتیجه دو چیزه. اول اینکه ما خوب درک نکردیم که مسیح به خاطر گناهان ما فدا شد. به زبان دیگر ارزش جانبازی و قربانی و کفاره او را درک نکردیم که او ما را به وسیله ایمان از جهنم نجات داده و اکنون در ما زندگی می کند. و یا اینکه می دانیم که مسیح به خاطر گناهان بشر، به خاطر گناهان ما مرد، اما شکرگزارش نیستیم
و تقریبا نسبت به این عمل بی توجه هستیم. اگر شما می خواهید امروز زندگیتون عوض بشه و اون رو تسلیم خدا کنید و اجازه بدید که خداوند در زندگیتون جلال بیابد، من 4 پیشنهاد برای شما دارم که خیلی سادن ولی حتما عملی میشن اگر بخواید واقعا زندگیت رو مقبول خدا کنید. قدم اول این است که اعتراف کنید که ای خداوند، خودخواهی در وجود من هست. و بعد به خودتون نگاه کنید، ببینید در چه مطالبی، در چه نکاتی در زندگیتون خودخواه هستید. و وقتی که متوجه شدید که بله خودخواه هستید، آن وقت نزد خدا اعتراف کنید، از آنها توبه کنید، بگی که خداوندا من اعتراف میکنم که خودخواه هستم، در اشتباه هستم. بعد از خداوند بخوا که تو را ببخشه و بعد از او تشکر کن، چون خداوند فرموده است که اگه قلبن طالب باشیم او ما را میبخشد. و خداوند آن وقت از ما انتظار دارد که وقتی متوجه اشتباهات خود شدیم آنها را ترک کنیم. پس قدم اول این است که ما پی ببریم که چه اشتباهاتی داریم و قدم دوم اینه که توبه کنیم و آنها را ترک کنیم. اما قدم سوم رو که خیلی مهمه به خاطر داشته باشید اینه که در قدم سوم باید از خودتون همیشه این سوال را بکنید که هر وقت تصمیمی میگیرید، هر وقت کاری میخواهید بکنید، بایستی از خودتون بپرسید که آیا خداوند میخواد که من این کار را انجام بدم یا نه؟ و یا اینطور بگی که خداوندا چه چیزی تو میخوای من امروز انجام بدم؟ با این کار و یا با این تقاضا و التماس در حقیقت اعتراف میکنی که خداوند زندگی شما را در دست داره. شما اعتراف میکنی که بدون کمک خدا قادر نیستی تصمیم بگیرید. شما اعتراف میکنی که او زندگی شما را اداره میکند. قدم سوم تسلیم کردن زندگیمون به دست خداوند است. و قدم چهارم این است که بیاد بیاورد که پولس چه گفت. او گفت محبت مسیح، آن محبتی که بر صلیب نشون داده، باید محرک زندگی ما باشد. پس دوست عزیز، یکی از راه‌هایی که شما می توانید از زندگی خودخواهانه خود دوری کنید این است که در کلام خدا غرق بشید. آنقدر در مورد مرگ مسیح، علت مرگ مسیح و فداکاری و جانبازی او فکر کنید تا این موضوع در ما اثر بکند و روح خدا آن را براتون مکشوف سازد. چون بدون روح خدا، بدون تفکر و تعمق کردن در فداکاری و جانبازی مسیح، ارزش محبت مسیح رو درک نخواهید کرد. اگر نمیدانید چطور شروع کنید، از رومیان فصل 8 آیات رو بخوانید. رومیان باب 1-8 در این مورد صحبت میکنه و میخواهد که به ما نشون میده که چطور ما امروز میتوانیم نجات پیدا کنیم. پولس میگوید که این محرک من است، محبت مسیح محرک من است، فداکاری مسیح محرک من است. من برای این زندگی میکنم که مسیح در من زندگی کند و از این بعد نه برای خود بلکه برای مسیح زندگی میکنم. و دوست من، من و شما نیز بایست اینطور زندگی کنیم که از این پس برای این کس که حیات ابدی به ما بخشیده است زندگی کنیم. فکرمون، هستیمون تماما بر مسیح متمرکز باشد. مهم این است که این حقیقت را درک کرده باشی که تنها دو نوع زندگی وجود دارد. دو روش زندگی هست. یکی آن که ما زندگی خود را تحت کنترل خود داریم و به اصطلاح کلام خدا زندگی خودخواهانه می کنیم، یعنی خود من مرکز زندگی مونه، و یا آن که عیسی مسیح مرکز و ثقل زندگی ماست و زندگی خود را تسلیم او که یگان زنده و در حضور خداونده است سپرده ایم. اگر ما برای مسیح زندگی میکنیم، تصمیمات ما برای خوشنود کردن او خواهد بود، یعنی اعمال و کردار ما مثل مسیح خواهد بود. چرا؟ چون ما بر او تمرکز میکنیم و آن وقت در هر کاری، در هر تصمیمی، در هر حرکتی، در هر عمل و گفتاری میگوییم خداوندا اراده تو چیست؟ خداوندا آیا تو میخوای که من این کار را انجام بدهم یا نه؟ دوست من، باید به روی این حقیقت مهم کار کنید. فقط کافی نیست که ما بگیم که از این به بعد خدایا من برای تو زندگی خواهم کرد، بلکه ما باید هر روز از روح خداوند، روح القدس بخواهیم که به ما نشان بدهد که چطور زندگی کنیم. و اگر او گناهانی رو در ما به ما نشون میده، ما باید از آن توبه کنیم و سپس از خداوند بپرسیم که خداوندا، اکنون که تو مرا بخشیدی، میخواهی چه کاری رو انجام بدهم. دوستان عزیز، اگر اینطور رابطه عمیق و عالی داشته باشید، آن وقت است می توانید همانند پولس بگویید که من با مسیح مصلوب شدم،
هستی خود را من را بر صلیب مصلوب کردم و از این پس برای مسیح زندگی می کنم. مسیح مقدس، مسیحی که اکنون در حضور خداوند است. یعنی او با مرگ مسیح خود را یکی می دانه. می گوید که نسبت به این جهان مرده و با مسیح دفن شد. یعنی نسبت به دنیا دفن شده ولی برخواسته. یعنی در تازگی زندگی، در یک زندگی جدید برخواسته. زندگی که متعلق به مسیح است و مسیح ما را رهبری و هدایت می کند. دوست من، امروز شما باید به زندگی خود نگاه کنید. ببینید که آیا زندگیتون مطابق اراده خداست و یا اینکه مطیع اراده و نفس خود هستید. وای بر ما که اگر از اراده خداوند پیروی نکنیم و تسلیم خدا نشده باشیم.

0: دوستان عزیز، امروز فرصتی داریم من و شما که به حضور خدا یکتا آمده و زندگی خود را به دست او بسپاریم و از او پیروی کنیم. ولی سوال مهم این است که آیا حاضر هستیم بهایی در راه این فیضی که خدا در برابر ما نهاده است بپردازیم؟ ما شما را تشویق می‌کنیم که اگر می‌خواهید از این سختی‌ها، از این اعصاب خردکنی‌های زندگی آزاد شوید، اگر می‌خواهید واقعاً آرامش داشته باشید، حتی در ایام طوفان، سخت‌ترین مشکلات که براتون میاد، باز شادی و آرامش داشته باشید، ما دعوتتون می‌کنیم که به حضور یگان منجی زنده، یعنی عیسی مسیح بیایید. او زنده است. او یگان منجی زنده بشریت که اکنون در حضور خداست و برای ما شفاعت میکنه. میخواد ما را کمک کنه. خودش وعده داده که هرگز ما را ترک نمیکنه، به واسطه روح قدوسش همیشه حاضر و ناظره تا ما را یاری بدهد. اگر دوست دارید امروز طعم صلح واقعی را از جانب خدا بچشید، تشویقتون میکنم با ما تماس بگیرید و یا تلفن بزنید، پیغام بگذارید، شماره تلفن رو بگذارید، ما حتما با شما تماس خواهیم گرفت.
1: هدفم تویی ای خدا، نه فردوس، نه پاداش، نه دنیا. بفرما از من چه میخواهی تا جلالت دهم مثل عیسی. زانو میزنم در دعا، تسلیم تمه خدا. نمیل من بلکه خواست تو، فروتن میشم مثل عیسی. گناهانم را نشانده، گردن میگیرم دونه دونه، دست میکشم از آنها، پاکم کن با خون عیسی. سخن بگو گوش میدم، فرمان بده مطیعم، مرا به کلی عوض کن تا شوم شبیه عیسی. زندگی، دارایی و آرزوهام همه فدای نام مقدس تو باد. صلیب به دوش پیروتم تا انجام اراده تو.
2: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.
3: رادیو مژده،
4: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
3: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: پتروس رسول 5 تا انگیزه روحانی میده به ما برای اینکه ما را تشویق بکنه برای اینکه زندگی مقدس داشته باشیم. میگه به 5 دلیل شما باید مقدس باشید. دلیل اول در آیه 13 است. برای جلال خدا. میگه لحاظا کمر دلهای خود را ببندید و هوشیار شده امید کامل آن فیضی را که در مکاشفه عیسی مسیح به شما عطا خواهد شد بدارید. ظهور عیسی مسیح، عزیزان که در اینجا گفته مکاشفه عیسی مسیح، منظور ظهور عیسی مسیح یک جلوه دیگری از این امید زنده هست که در آیه 3 ما دیدیم. ظهور عیسی مسیح، امید زنده ما فقط در این دنیا نیست، بلکه امید داریم که عیسی مسیح یک روز برگرده. و چون منتظر بازگشت خدا و آشکار شدن جلال خدا هستیم، خودمون رو آماده می‌کنیم. به همین خاطره که وقتی هر آن عیسی مسیح برگرده، باید ما را در یک وضعی ببینه که واقعا شایسته او باشیم. و این باعث میشه که ما زندگی مقدس داشته باشیم. این باعث میشه ما نگیم که خب حالا امشبم بریم دنبال الواتی تا ببینیم فردا چی میشه. اگه امشب عیسی مسیح بیاد چی؟ حتی قصد من این نیست که از نظر روانی شما رو بترسونم، حقایق کلام خدا را دارم میگم. کلام خدا میگه چون مسیح بر میگرده ما باید زندگی مقدس داشته باشیم. دلیل اول، برای جلال خداوند باید منتظر باشیم. بازگشت عیسی مسیح از یک نظر من دو جور بهش نگاه میکنم. یکی میگم عیسی مسیح همین حالا که دارم صحبت میکنم ممکنه برگرده، پس من باید از نظر اخلاقی مقدس زندگی کنم. ولی وقتی موضوع برنامه ریزی پیش میاد، میگم عیسی مسیح تا 100 سال دیگه هم بر نمیگرده، پس من امروز میشینم چنان برنامه تر میکنم برای فردا، برای کنفرانس سال دیگه، برای 5 سال دیگه، برای 20 سال دیگه، هر چقدر خدا عمر داد، از حالا دعا میکنم برنامه تر میکنم، چون میگم عیسی مسیح 100 سال دیگه میاد. و این مشکله، این دوگانگی گاهی اوقات مسیحیان رنج میده. بعضیا هستن میگه خب اگه مسیح میاد دیگه من چیکار بکنم؟ ولش کن دیگه، میشینیم میخوریم میآشامیم، همینجا منتظر میشیم، میریم بالای کو دعا میکنیم تا مسیح بیاد. تسالونیکیان همین کارو میکردن. ولی این نباید تشتت فکر در ما به وجود بیاره. بازگشت مسیح هر آن بستگی به زندگی مقدس من داره. بازگشت مسیح تا هزاران سال دیگر بستگی به این داره که من باید برنامه ریزی کنم، باید دعا کنم و باید طوری فکر کنم که مسیح حالا بر نمیگرده. و به این شکل من باید درست فکر بکنم. فکر من خیلی مهمه در کار خدا. در آیه 13 میگه لحاظا کمر فکرای خود را ببندید. دلهای خود همون فکرای خود، در انگلیسی میگه مایند. منتها دلیلی که در ترجمه فارسی دل به جای فکر به کار میبره یک حالت عرفانی هم داره. اصولا فکر، اون فکر ارسطویی و اینها که همه چی استدلالی هستش، زیاد در عرفان فارسی و همینطور در کتاب مقدس جایی نداره. کتاب مقدس دل را بیشتر مرکز وجود انسان میدونه تا فکر رو. دل که مرکزیت بیشتری داره، ولی در اینجا به هر حال منظور کمر فکرها یا دلها، یعنی این که فکرتون و وجود واقعی باطنیتون رو آماده بکنید.
0: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی،
0: خوشخبر و خوش آواز.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهان است یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم آنچه از رازگاهان خود یاد گرفتند درمیان می‌گذارند. هفته گذشته هر روز از قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشته‌ایم. یک بار در هفته با هم جمع می‌شویم تا آنچه یاد گرفته‌ایم با یکدیگر درمیان بگذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. دروس و حقایقی را که از رازگاهان‌های خود یاد گرفته‌ایم در میان خواهیم گذاشت و به بعضی سوالات مشکل پاسخ خواهیم داد. عنوان امروز این است: یک شاگرد آنچه از رومیان فصل 4 آیه 1 تا فصل 8 آیه 39 یاد گرفته است در میان می‌گذارد.
1: نکته 1، در میان گذاشتن برکاتی از رومیان فصل 4 آیه 1 تا فصل 8 آیه 39. هفته گذشته رومیان فصل 4 آیه 1 تا فصل 8 آیه 39 را خواندیم، بر آن تعمق و دعا کردیم. حالا از یادداشت‌های رازگاهان خود برای در میان گذاشتن حقایق و دروس مربوط به این قسمت استفاده می کنیم و بعضی سوالات را مورد گفتگو قرار خواهیم داد.
0: در میان گذاشتن برکات از رومیان فصل 4. می خواهم از رومیان فصل 4 آیه 20-21 درباره قوی شدن ایمانتان مطلبی را در میان بگذارم. این قسمت می گوید ابراهیم هیچگاه شک ننمود. او به خدا ایمان داشت و ایمانش روز به روز قوی تر می شد و حتی قبل از اینکه خدا به وعده اش عمل کند او را سپاس می گفت، زیرا یقین داشت که خدا قادر است به همه وعده های خود عمل کند. ابراهیم چگونه در ایمانش قوی شد؟ خدا بارها در پیدایش فصل 12، فصل 15 و فصل 17 وعده اش را برای ابراهیم تکرار کرد و ابراهیم با رفتن به سرزمینی که خدا وعده داده بود با قصد قربانی کردن پسرش و غیره از خدا اطاعت کرد. خدا با تکرار وعده هایش به ابراهیم و ابراهیم با تکرار اطاعتش از خدا باعث قوی تر شدن ایمان خود شد. ایمان ابراهیم اعتقادی عمیق بود نسبت به اینکه خدا می تواند آنچه گفته است انجام دهد و انجام خواهد داد. پس ایمان بستگی به سخنانی دارد که خدا به ما گفته است. قوت ایمان ما یکی از چیزهایی است که بستگی به اطاعت ما از کلام خدا دارند.
1: می خواهم از رومیان فصل 4 آیه 3 و 22 در مورد ایمانی که نجات بخش است و ایمانی که نجات بخش نیست مطلبی را در میان بگذارم. این قسمت می گوید ابراهیم به خدا ایمان آورد، به همین دلیل خدا از خطایای او چشم پوشید و او را بیگناه به شمار آورد. ایمان ابراهیم اتفاقی نبود که یک بار در زندگی او رخ داده باشد. ایمان ابراهیم ایمانی جدی و مداوم بود. این ایمان ایمانی است که عادل می سازد و نجات می بخشد. بعضی از مردم دارای ایمان ذهنی هستند. آنها با افکارشان ایمان می آورند که چیزی حقیقت دارد، اما این ایمان هرگز زندگی آنها را تغییر نمی دهد. ایمان ذهنی نمی تواند کسی را عادل بشمارد و یا نجات دهد. بعضی از مردم دارای ایمان موقت هستند. آنها یک بار در گذشته زندگیشان و یا برای مدت کوتاهی ایمان آوردند، ولی در حال حاضر ایمان ندارند. ایمان موقتی کسی را عادل نمی سازد و نجات نمی دهد. بعضی مردم ایمانشان معجزه‌ای است. آنها ایمان می آورند چون معجزه خدا را دیدند، اما به انجیل خدا ایمان نمی آورند. ایمان معجزه‌ای کسی را عادل نمی شمارد و نجات نمی دهد. تنها ایمانی که مردم را عادل می شمارد و یا نجات می دهد ایمان نجات بخش است. ایمان نجات بخش ایمان دارد که عیسی مسیح نجات را از طریق مرگ و قیامش برای ما به ارمغان آورده است. این ایمان ایمانی است که نجات می بخشد و زندگی ما را عوض می کند و ایمانی است مداوم و جدی به مسیح. در میان گذاشتن برکات از رومیان فصل 5.
0: میخواهم از رومیان فصل 5 آیه 15 الی 17 در میان بگذارم که چرا کار مسیح تفاوت بزرگی با کار آدم دارد. در اثر گناه آدم تمام انسان‌های تاریخ متحمل مرگ شدند، ولی کار خدا از طریق کار مسیح در جهت مخالف آن است و نجات می‌بخشد. به چهار دلیل کار عیسی مسیح از طریق مرگ و قیام او دستاوردهای بیشتری به بار آورد. اول، از طریق خطای آدم. آدم کل جهان را با گناه آشنا کرد، اما در میان گناهان بسیار خدا از طریق مسیح همه را با فیض خود آشنا کرد. خدا از طریق عیسی مسیح نه فقط گناه یک انسان، بلکه گناه میلیون‌ها و میلیون‌ها نفر را بعد از زمان آدم بخشیده است. دوم، در اثر گناه آدم همه انسان‌های جهان محکوم به گناه و مرگ ابدی هستند، ولی با کار خدا در مسیح نه تنها انسان به وضعیت نخستین معصومیت خود برمیگردد، بلکه او را عادل اعلام می‌کند و عدالت و حیات ابدی مسیح را به او عطا می‌کند. سوم، از زمان آدم حاکمیت گناه از طریق مرگ جسمانی انسان‌ها و مرگ تمام موجودات زنده این سیاره نشان داده می‌شود، اما از زمان کار خدا در مسیح تمام کسانی که به مسیح ایمان می‌آورند بر این زندگی سلطنت می‌کنند و دارای حیات روحانی ابدی هستند. آنها به زندگی مرده روحانی مردم حیات روحانی می‌بخشند، بر گناه حاکمیت دارند و همینطور بر مشکلات و بالاخره بر خود مرگ. چهارم، خشم خدا همچنان بر بیدینان و شریران و همینطور بر آنانی که حقیقت را سرکوب و آن را تغییر می‌دهند باقی می‌ماند، ولی همه کسانی که به مسیح ایمان می‌آورند از خشم خدا نجات خواهند یافت.
1: می‌خواهم به یک سوال از رومیان فصل 5 آیه 18 پاسخ دهم که می‌گوید گناه آدم برای همه محکومیت به همراه آورد، ولی عمل شایسته و مقدسی که مسیح انجام داد همه را از محکومیت رهایی می‌دهد و به ایشان زندگی می‌بخشد. آیا این قسمت به این معنی است که نجات جهانی است و تمام مردم جهان نجات خواهند یافت؟ نه. گرفتن این نتیجه از رومیان فصل 5 آیه 18 که روزی تمام مردم جهان نجات خواهند یافت یکی از مواردی است که یک آموزه بدون اینکه به کل متن توجه شود فقط بر اساس یک آیه قرار می‌گیرد. عبارت برای همه به معنی همه مردمی است که در این متن به آنها اشاره شده و دارای دو معنی مختلف در رومیان فصل 5 آیه 18 است. عبارت اول همه فقط مربوط به همه مردم سر تا سر تاریخ جهان می تواند باشد. تمام مردم جهان گناه کردند و همه مردم جهان محکوم هستند. اما عبارت دوم همه فقط به آنانی مربوط است که در جهان به عیسی مسیح ایمان می آورند. توضیح رومیان فصل 5 آیه 18 در رومیان فصل 5 آیه 17 است که می گوید آنها کسانی هستند که افسونی فیض و بخشش عدالت را پذیرفتند. فقط اینها در زندگی سلطنت خواهند کرد. پولس از این عبارت قوی همه استفاده می کند تا به این نگرش اشتباه یهودیان مبارزه کند که آنها بهتر از سایر امتها و یا حتی تنها قوم خدا هستند. در ارتباط با موضوع نجات، پولس تأکید می کند که هیچ تفاوتی بین یهودیان و امتها نیست. او می گوید همه کسانی که به عیسی مسیح ایمان می آورند چه یهودی باشند و چه از امتها، حیات ابدی را درست به همان ترتیب به دست خواهند آورد. آنها فقط از طریق فیض خدا و با ایمان خود به عیسی مسیح حیات جاودانی خواهند یافت. در میان گذاشتن برکات از رومیان فصل 6.
0: می‌خواهم از رومیان فصل 6 آیه 3 الی 4 در مورد تعمید مطلبی را در میان بگذارم. این آیه می‌گوید آیا نمی دانید که جمعی ما که در مسیح عیسی تعمید یافتیم در موت او تعمید یافتیم؟ پس چون که در موت او تعمید یافتیم با او دفن شدیم تا آنکه به همین قسمی که مسیح به جلال پدر از مردگان برخاست ما نیز در تازگی حیات رفتار نماییم. تعمید در مسیح مربوط به تعمید با آب و در نام عیسی مسیح است و تعمید با آب هم مربوط به تعمید با روح القدس است. از طریق تعمید با روح القدس ایمانداران عیسی مسیح تولد تازه پیدا می کنند و قسمتی از بدن مسیح می شوند. اول قرنتیان فصل 12 آیه 12 الی 13 می گوید بدن یکی است اما اعضای بسیار دارد. وقتی تمام این اعضا کنار هم قرار می گیرند بدن تشکیل می شود. بدن مسیح نیز همینطور است. هر یک از ما عضوی از بدن مسیح می باشیم. بعضی از ما یهودی هستیم و بعضی غیر یهودی، بعضی غلام هستیم و بعضی آزاد. اما روح القدس همه ما را کنار هم قرار داده و به صورت یک بدن درآورده است. در واقع ما به وسیله یک روح یعنی روح القدس در بدن مسیح تعمید گرفته ایم و خدا به همه ما از همان روح عطا کرده است. تعمید با آب نشانه ای است خارجی که شخص را مهر می کند که با روح القدس تعمید گرفته است. از طریق کار روح القدس در زندگی ما ارتباط ما با عیسی مسیح و کار نجات او که در مرگ و قیام او انجام شد به موقعیت جدیدی وارد می شود. از طریق کار روح القدس مرگ و قیام عیسی مسیح نه فقط بسیار برای ما با مفهوم می شود بلکه بسیار در زندگی ما تأثیرگذار خواهد بود. تعمید با آب یک نشانه خارجی از کار درونی روح القدس یعنی تولد تازه و مهری است خارجی از اطمینانی درونی که روح القدس به ایمانداران در عیسی مسیح می بخشد که آنها با عیسی مسیح یکی شدند. در کار کامل نجات عیسی مسیح و در تمام مراحل آن در گذشته، حال و آینده شریک می باشند. تعمید با آب در رومیان فصل 6 به خصوص نشانه و مهری است بر ایماندار که از نظر قضایی حکم عدالت مسیح را دارد و از نظر وضعیت اخلاقی تقدس عیسی مسیح را دارد و این وضعیت روحانی یا مقام عدالت و تقدس ایماندار در عیسی مسیح به صورت لاینفک متصل است به فرایند تقدس ایماندار در حال حاضر و وضعیت جلال او در آینده. چون ایماندار عیسی مسیح با او متحد است و از یک طرف در مقام عدالت و تقدس او در حضور خدا و از طرف دیگر در کار مداوم تقدس مشارکت دارند، آن ایماندار می تواند، می خواهد و خواهد توانست در زندگیش بر گناه غلبه کند و می تواند، می خواهد و خواهد توانست زندگی جدید مسیحی اینجا بر روی زمین داشته باشد.
1: می خواهم از رومیان فصل 6 آیه 19 در مورد بندگی گناه یا بندگی عدالت مطلبی را در میان بگذارم. این قسمت می گوید این مسائل را به طور ساده در قالب روابط ارباب و برده بیان می کنم تا آن را بهتر درک کنید. منظورم این است که همانطور که در گذشته برده همه نوع گناه بوده اید، اکنون نیز به خدمت آن اموری کمر ببندید که راست و مقدس است. رومیان فصل 6 از زندگی بدون مسیح یا با مسیح سخن میگوید. وقتی بدون مسیح زندگی میکنیم، بنده گناهیم. ما نه تنها نمیخواهیم کارهای ناپاک و شریرانه انجام دهیم، بلکه نمیتوانیم انجام آنها را کنار بگذاریم. ما بنده انواع مختلف گناه شده ایم. پولس از انواع ناپاکی‌ها و شرارت‌هایی که با اعضای بدنمان انجام می‌دهیم سخن می‌گوید. برای مثال با چشمانمان به تصاویر غیر اخلاقی و خشن نگاه می‌کنیم. در افکارمان تصورات غیر اخلاقی یا نفرت انگیز داریم. با زبان‌هایمان دروغ می‌گوییم و تهمت می‌زنیم. با دستانمان دزدی یا قتل می‌کنیم و غیره. اما حالا چون به عیسی مسیح ایمان داریم و به وسیله روح القدس در بدن مسیح تعمید یافته ایم، تبدیل به انسانهای تازه‌ای شده ایم. تولد تازه پیدا کرده ایم. ما نسبت به زندگی کهنه بردگی در گناه مرده ایم و به زندگی جدید در عدالت و قدوسیت رستاخیز یافته ایم. پس بایستی اعضای بدنمان را به عیسی مسیح وقف کنیم، مشتاقانه غلامان عیسی مسیح شویم و از اعضای بدنمان برای پیشبرد عدالت و تقدس استفاده کنیم. می توانیم چنین کنیم. پس باید چنین کنیم. کتاب مقدس واضح تعلیم می دهد که وقتی کسی بنده گناه است، نمی تواند عدالت را انجام دهد. تا زمانی که کسی بنده گناه است، نمی تواند کاری را انجام دهد که در نظر خدا درست است. همه مردم جهان باید بین این دو یکی را انتخاب کنند که بنده گناه بمانند یا به عیسی مسیح ایمان بیاورند. در میان گذاشتن برکات از رومیان فصل 7.
0: میخواهم از رومیان فصل 7 آیه 1 الی 6 درباره شریعت عهد عتیق آنطور که توسط معلمین مذهبی یهود تفسیر میشد مطلبی در میان بگذارم. معلمین مذهبی یهود شریعت عهد عتیق را به 218 فرمان مذهبی و 365 مورد ممنوعه تقسیم کرده بودند که باید هر یهودی آنها را نگه می داشت. در متی فصل 23 آیه 4 عیسی گفت آنها شریعت خدا را تبدیل به بارهای سخت مذهبی کرده بودند. هیچ وقت قصد خدا این نبود که شریعت عهد عتیق راه عادل شمردگی در برابر خدا و یا وسیله نجات باشد. اما یهودیان نگه داشتن شریعت خدا را تبدیل به وسیله نجات کرده بودند. هیچ کس نمی تواند شریعت خدا را به طور کامل نگه دارد. حتی معلمین مذهبی یهود هم تمامی شریعت را نگه نداشتند. پولس تعلیم می دهد که وقتی ما هنوز غیر مسیحی هستیم، آن شریعت مذهبی که ساخته معلمین مذهبی است بر ما اقتدار دارند و ما را اسیر خود می کنند تا آنها را نگه داریم، اما چون ما نمی توانیم این قوانین را حفظ کنیم، آنها مانند فرمان روایی مستبد بر ما حکومت می کنند. منظور از شریعت اخلاقی عهد عتیق این بود که به ما نشان دهد قوم خدا باید چگونه در این دنیا زندگی کنند. اما چون ما هنوز تولد تازه نداشتیم و هنوز دارای طبیعت کهنه انسانی جسمانی بودیم، شریعت خوب خدا فقط ما را از بد و خوب مطلع می کرد و آرزوی انجام کار بد را در ما برمی انگیخت. حتی اگر می خواستیم شریعت خدا را نگه داریم، نمی توانستیم چون هنوز تولد تازه نداشتیم. تا زمانی که تولد تازه نداشته باشیم، با ذات گناه آلود جسم خود کنترل می شویم. طبیعت گناه آلود در ما باعث برانگیختن هر نوع تمایلات گناه آلود می شود و ما با اعضای بدن خودمان هر کار گناه آلودی را انجام خواهیم داد و گناه باعث مرگ روحانی و بعد از آن مرگ جسمانی و در نهایت مرگ ابدی در جهنم می شود. اما وقتی به عیسی مسیح ایمان می آوریم، با مسیح می میریم و با او قیام می کنیم. وقتی به عیسی مسیح ایمان می آوریم، از شریعت عهد عتیق به عنوان وسیله عادل شمردگی و نجات آزاد می شویم. وقتی ایمان می آوریم، 100% عدالت کامل عیسی مسیح را دریافت کرده ایم. از تمام قوانین مذهبی که ساخته معلمین مذهبی است و ما را تبدیل به غلام مذهب می سازد، آزاد می شویم. وقتی به عیسی مسیح ایمان می آوریم، دیگر تحت کنترل قوانین مذهبی نیستیم، بلکه فقط توسط خدا و از طریق روح القدس که در بدنهای ما زندگی می کنند کنترل می شویم. انسانهایی که تولد تازه دارند دیگر به روشهای کهنه قوانین مذهبی خدمت نمی کنند، بلکه از راه جدید روح القدس این کار را انجام می دهند.
1: می خواهم از رومیان فصل 7 آیه 7 الی 25 در مورد سه قانون دیگر مطلبی را در میان بگذارم. رومیان فصل 7 آیه 7 الی 13 مربوط به عملکرد شریعت اخلاقی خدا یا یا ده فرمان است. بدون شریعت اخلاقی نمی توانیم بفهمیم و نمی دانیم که گناه چیست و نمی توانیم واقعا بفهمیم که گناه به ما آسیب می زند. ولی با شریعت اخلاقی خدا متوجه می شویم که گناه چیست، می دانیم که کاری که در این لحظه انجام می دهیم گناه است و از نتایج گناهی که تجربه می کنیم آگاه هستیم. رومیان فصل 7 آیه 14 الی 25 مربوط است به شریعت گناه در همه انسان‌ها و شریعت ذهن تازه در هر مسیحی. تا زمانی که ما مسیحیان بر روی زمین در این جسممان زندگی می‌کنیم، با جسم خود مرتکب گناه می‌شویم. یعنی هنوز جسم ما در معرض اثرات مخرب گناه و مرگ است. شریعت گناه جنگی را نیز علیه شریعت ذهن تازه به راه می‌اندازد. با فکری که تولد تازه پیدا کرده غلامان خدا می شویم. اما با ذات گناه آلود جسم خود هنوز غلامان یا زندانیان شریعت گناه هستیم. با فکری که تولد تازه پیدا کرده یا تازه شده است از گناه متنفر می شویم. نمی خواهیم کارهای شرارت آمیز انجام دهیم. می خواهیم کارهای خوب انجام دهیم و در راه های عدالت خدا خوشی خواهیم کرد که خود را به شکل شریعت اخلاقی خدا ظاهر می سازند. ولی ما در جسم خود طبیعت گناه آلود هم داریم. طبیعت گناه آلود غیر روحانی است. ما را به عنوان غلام گناه می فروشد. در ما شرارت انجام می دهد. هیچ چیز خوبی در آن نیست. به خصوص دوست دارد که با استفاده از اعضای بدن ما کارهای شریرانه خود را انجام دهد. اما در آینده عیسی مسیح بدنهای ما را از مردگان قیام خواهد داد و کاملا ما را از این جسم فانی رهایی خواهد داد. یعنی از این ذات گناه آلود که هنوز در جسم ما زیست می کند. نجات با ایمان آوردن ما به عیسی مسیح آغاز می شود. اما فقط وقتی کامل می شود که جسم فانی ما از مردگان قیام کند. در میان گذاشتن برکات از رومیان فصل 8.
0: می خواهم از رومیان فصل 8 آیه 13 الی 14 درباره طریقه هدایت کردن روح القدس مطلبی را در میان بگذارم. این قسمت می گوید: زیرا در این صورت گمراه و هلاک خواهید شد، اما اگر با قدرت روح خدا این طبیعت کهنه را با اعمال ناپاکش نابود سازید، زنده خواهید ماند، زیرا تمام کسانی که از روح خدا پیروی می کنند فرزندان خدا هستند. اول، روح القدس فقط عده خاصی از مقدسین برگزیده را هدایت نمی کند، بلکه تمام مسیحیان را. دوم، روح القدس همیشه ما را هدایت می کند، نه فقط وقتی به او احتیاج داریم. سوم، روح القدس برای اصلاح کردن ما هدایتمان می کند، نه فقط برای حفاظت کردن از ما. تأثیر او بر قلب و زندگی من ما را قادر می سازد که بیشتر و بیشتر قدرت گناه را شکست بدهیم و در طریق خدا راه برویم. چهارم، روح القدس فقط راه درست را نشان نمی دهد، بلکه ما را کنترل می کند. او قدرت مسلط و مطلق زندگی ما است. پنجم، روح القدس در انجام مسئولیت های من فقط ما را تشویق و کمک می کند. او هرگز ما را سرکوب نمی کند.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، رومیان فصل 9 آیه 1 تا فصل 12 آیه 21 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق تمام رازگاهان‌های خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. هفته یک بار با یکی از دوستانتان ملاقات کنید و یا در یک گروه خانگی یا گروه شاگردی شرکت کنید و رازگاهان‌های خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: خداوند تو نیکویی، خداوند تو نیکویی، خداوند تو نیکویی.
1: رادیو مژده،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: مراقب فلسفه های پوچ باشیم. در دنیای امروز عقاید و فلسفه های پوچ به مردم عرضه می شوند. برخی از این عقاید و فلسفه ها برخواسته از مکاتب هندویی است، نظیر مدیتیشن و یوگا. گفته می شود که اینها فقط یک نوع ورزش است و باعث آرامش روح و روان و تندرستی می گردد. متاسفانه این عقاید به نوعی به عالم ارواح شیطانی مربوط هستند. پولس رسول می فرماید بهوش باشید، کسی شما را با فلسفه پوچ و فریبنده اسیر نسازد. کولسیان فصل 2 آیه 8.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی. یه بار دیگه با قسمتی تازه از سری برنامه‌های پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما در این برنامه تمام کتب کتاب مقدس رو معرفی می‌کنیم. اطلاعاتی درباره نویسنده کتب، اینکه کی اون رو نوشته، زمان نگارش، زمینه تاریخی، روحانی و جغرافیایی هر کتاب و تقسیم بندی‌هاشو به شما ارائه می‌کنیم. در برنامه قبل دوران بین عهدین رو بررسی کردیم، یعنی فاصله بین کتاب ملاکی و عهد جدید در انجیل متا. یه سری تغییرات تاریخی و یه سری تغییرات روحانی اتفاق افتاد. همینطور اتفاقاتی در گروه‌های مذهبی به وجود اومد. در برنامه قبل درباره مرحله سیاسی صحبت کردیم، اینکه چه اتفاقات سیاسی افتاد. در برنامه امروز درباره 400 سال سکوت بین ملاکی و متا صحبت می‌کنیم و به جنبه کتاب مقدسی می‌پردازیم. آیا مکاشفه متوقف شد؟ خب، از اون زمان مکاشفه متوقف شد، اما در مورد کتبی که به آپوکریفا معروفن چی؟ آیا اونا الهام خدا هستن؟ و اگه الهام خدا نیستن، چه شواهدی داریم که نشون میدن اونا الهام خدا نبودن؟ در زمان کتاب ملاکی قدرت در شرق بود و پارس کنترل رو به دست داشت، تا وقتی که به عهد جدید رسیدیم و دیدیم که روم دنیا رو تحت تسلط داره. پس میتونیم دوران بین پادشاهی دوم در زمانهای امتها، یعنی پارس، و پادشاهی چهارم زمانهای امتها، یعنی روم رو در نظر داشته باشیم. این مرحله رو به چهار قسمت تقسیم میکنیم: دوران پارس، دوران هلنیستی، یعنی زمانی که یونانیان بر زمین سلطنت می کردن، بعد دوران هشمونیانه که شاخه از مکابیان بودن، بعد دوران روم که پومپی رومی اومد و بر کشور مسلط شد و مقدمات اومدن مسیح در این دوران مهیا شد. گفتیم که در دوران پارس ها به قوم خدا دستور دادن که از تبعید برگشته و معبد رو بسازن. این چیزیه که در کتب بعد از تبعید نوشته شد، مثل کتب عزرا و نهمیا، و درباره این مسائل در کتب حجی و زکریا اطلاعات مفصلتری رو دریافت کردیم. اما بعد از پارسیان، اسکندر کبیر اومد و پادشاهی پارس رو نابود کرد و پادشاهی بزرگش رو برقرار کرد، پادشاهی اسکندر کبیر مقدونی. این اتفاق در 333 قبل از میلاد تا 323 قبل از میلاد رخ داد. اون در 323 قبل از میلاد مرد و پادشاهی به چهار قسمت تقسیم شد. دو قسمتش خیلی معروف بود، یعنی بطلمیه که در مصر مستقر بود و بعد سلوکی که در سوریه بود. و معروفترین شخصیت سلوکی آنتیخوس اپیفانس بود که خوکی رو بر مذبح خداوند قربانی کرد و به این ترتیب معبد خداوند رو نجس کرد. این باعث انقلاب مکابیان و شروع دوره‌ای به نام دوران مکابیان شد. دوران هشمونیان از کلمه هشمون یا هشبون گرفته شده، از نام شخصی که از اجداد مکابیان بود. وقتی میگیم دوران چهارم روم، منظور زمانیه که پومپی روم اومد و کنترل کشور رو به دست گرفت و اسرائیل تحت سلطنت رومیان در اومد و هیرودیس به عنوان والی یهودیه انتخاب شده و مطیع سلطنت روم شد. در زمان تولد مسیح تقویم میلادی شروع شد. پس مسیح در سال 4 قبل از میلاد متولد شد، یا تقویم میلادی از این زمان شروع شد. اما در این مرحله به جنبه سیاسی پرداختیم و گفتیم که از زمان پارس تا یونان و روم چه اتفاقات سیاسی افتاد. اما چه اتفاقاتی به لحاظ کتاب مقدسی رخ داد؟ فهمیدیم که کتاب ملاکی کتب الهامی عهد قدیم رو به پایان میرسونه و انجیل متا کتب الهامی عهد جدید رو آغاز میکنه. اما آیا ما این 400 سال رو سالهای سکوت مینامیم؟ بله، چون آسمان در سکوت بود و هیچ پیام یا کتب الهامی نازل نشد.
اما آیا هیچ فعالیت روحانی وجود نداشت؟ در حقیقت من درباره چیزی مثبت صحبت می کنم. اولیش ترجمه سپتواجنت کتب عهد عتیقه. این یه الهام تازه نبود، اما ترجمه سپتواجنت از اینجا شروع شد. وقتی مردم یهود در تمام کشورها پراکنده شده بودند، یه جامعه یهودی در مصر قرار داشت. زمانی که دوران بطلمیه در مصر شروع شد، یعنی بعد از اینکه پادشاهی اسکندر کبیر به 4 بخش تقسیم شد، بطلمیه در مصر و سلوکی در سوریه، در دوران بطلمیه به خصوص دوران بطلمیوس فیلادلفوس در سال 280 قبل از میلاد، یهودیان اسکندریه احساس کردند باید ترجمه ای از کتب عهد قدیم به زبان یونانی داشته باشند. چون زبان یونانی زبان علم و سیاست بود، زبانی که اسکندر کبیر به همه کشورهایی که تحت سلطه او بودن تحمیل کرده بود. بنابراین به این ترجمه نیاز بود. پس کتب عهد عتیق توسط 70 یا 72 زبانشناس یهودی به سپتواجنت یونانی ترجمه شد. و این ترجمه در کتب عهد جدید در اختیار مسیح و رسولانش قرار داشت. پس ما درباره کار فوق‌العاده‌ای که این قهرمانان در ترجمه عهد عتیق به زبان یونانی انجام دادن صحبت کردیم. این مقدمه اومدن مسیح و بعد گسترش انجیل به زبان یونانی بود. حالا سوال مهمی مطرح میشه، چون کتاب‌هایی هم وجود دارن که در این دوران نوشته شدن که به کتب آپوکریفا یا کتب قانونی ثانی معروفن. میگن این کتب خصوصیات روحانی و الهامی دارن که نشون میده از خدان و کتب قانونی یا کانونی هستن. شنوندگان عزیز، مکس روی این کتب داشته باشیم تا بفهمیم آیا این کتب به عنوان کتب الهامی پذیرفته شدن یا نه، و دلایل و شواهد و مدارکی ارائه میکنیم تا نشون بدیم آیا این کتب الهامی هستن یا نه. بعد از استراحت با ما همراه باشید.

شنوندگان عزیز دوباره سلام. قبل از استراحت فهمیدیم که در مرحله بین عهدین یه سری کتب که به آپوکریفا معروف هستن نوشته شدن. بعضیا اسم کتب قانونی ثانی رو روش گذاشتن و گفتن که جزو کتب الهامی هستند و از کتاب مقدس جدا شدن. کمی این کتب رو بررسی کنیم تا با شواهد داخلی و خارجی مطمئن بشیم که آیا این کتب در دوران بین عهدین نوشته شدن؟ زمانی که وحی متوقف شده بود؟ این کتب هرگز در بین کتب الهامی جای نگرفتن و از کتب تاریخی گرفته مثل اول و دوم مکابیان تا کتب حکمتی مثل حکمت سلیمان و کتب ادبی رو در بر میگیرن. اما مطمئناً در بین کتب الهامی جای نمیگیرن. برای آشنایی با کتب آپوکریفا باید درباره یه سری عناوین صحبت کنیم. اولیش اینه. معنی آپوکریفا چیه؟ دومین عنوان، کتب آپوکریفا چی هستن؟ سومین عنوان اینه، این کتب در چه تاریخی نوشته شدن؟ آیا جزو کتب الهامی دوران وحی هستن یا بعد از این دوران نوشته شدن؟ چرا معتقدیم که کتب آپوکریفا جزو کتب الهامی خدا نیست؟ اولین موضوع معنی اسم آپوکریفاست. مردم میگن که به معنای یه چیز مخفی، جدا یا سریه. این یعنی چی؟ این یه کلمه یونانی به معنای مخفی. میگن این کتب جزو کتب الهامی هستن اما از کتب الهامی جدا شدن یا مخفی شدن یا بیرون کشیده شدن. در واقع این کتب هیچ وقت جزو کتب الهامی نبودن و ما کمی بعد اینو ثابت میکنیم. پس این کتب بعد از توقف وحی یا تمام شدن کتاب ملاکی نوشته شدند. یعنی در حدود 200 قبل از میلاد، در قرن دوم قبل از میلاد. کتب آپوکریفا چی هستند؟ اسم کتب آپوکریفا رو به ترتیب میگم. توبیت، یهودیت، اضافات کتاب استر، کتاب حکمت، حکمت یشوع ابن سیراخ، کتاب باروخ، اضافات کتاب دانیال، اول و دوم مکابیان و مزمور 151. توبیت حاوی 14 فصله. یهودیت شامل 16 فصله. اضافات کتاب استر حاوی 7 فصله. حکمت 19 فصل رو در بر میگیره. حکمت یشوع ابن سیراخ حاوی 51 فصله. نبوت باروخ حاوی 6 فصله. متون اضافه بر دانیال حاوی 2 فصله. این یعنی چیزهایی به دانیال اضافه شده و کتاب دانیال کامل نبوده، به همین خاطر این 2 فصل بهش اضافه شده. اول مکابیان حاوی 16 فصله. دوم مکابیان حاوی 15 فصله. مزمور 51 از 1 فصل تشکیل شده. این کتب موجود بودن و گفته شده جزو کتب الهامی هستن و از اونا جدا شدن. اما کمی بعد میگیم به چه دلایل و شواهدی این کتب جزو کتب الهامی نبودن. فقط کتب مکتوب موجود در اون زمان بودن. اونا کتب حکمتی بودن. مردم سخنان حکمتی در اونا نوشتن. همینطور حاوی مطالب تاریخی هستن مثل اول و دوم مکابیان. درست مثل هر کتاب تاریخی که نوشته شده، تلاش زیادی صرف نگارش اونا شده، اما الهام خدا نبودن، اثر انسان بودن، چه کتب حکمتی و چه کتب تاریخی. اونا نتیجه تلاش بشر بودن، نه الهام خدا. کمی بعد ثابتش میکنیم. حالا این کتب در چه تاریخی نوشته شدن؟ در قرن دوم قبل از میلاد به زبان یونانی نوشته شدن، نه عبری یا به زبان عهد عتیق. در حقیقت یهودیان در سال 90 میلادی شورای برگزار کردند و قبول نکردند که این کتب رو به کتب عهد عتیق اضافه کنند. یهودیان بیشترین کسانی بودند که کتب رو بررسی کردند تا از وثاقتشون با خبر بشن. حالا باید بدونیم این کتب چه زمانی و چطور به دست ما رسید.
اگه تاریخ رو مطالعه کنیم میفهمیم که ملیتو اسقف ساردس که در قرن دوم میلادی زندگی میکرد و آتاناسیوس و سیریل اسقف اورشلیم هم همینطور هیچ کدومشون این کتب و جزء کتب الهامی عهد عتیق به شمار نیاوردن. خب چطور این کتب به دست ما رسید؟ به مجموعه‌ای به نام کتب قانونی ثانی چرا تبدیل شد؟ در حقیقت پدران اولیه کلیسا تا قرن 16 هم این کتب رو الهامی نمی دونستن. تا قرن 16 هم میلادی این کتب به عنوان کتب الهامی پذیرفته نشده بودن. اما در قرن 16 هم در شورای ترنت در سال 1546 میلادی درخواست کردند که این کتب به کتب عهد عتیق اضافه بشن و اسمشو کتب قانونی ثانی نامیدن. کلیسای کاتولیک اونها رو به کتب الهامی اضافه کرد. اما قبل از اون زمان در طول قرن 16 یعنی از قرن اول تا 16 هم این کتب جزو کتب الهامی نبودن و به رسمیت شناخته نشده بودن. بلکه کتب تاریخی به شمار می رفتن. مثل اول و دوم مکابیان که نوشته های بشری هستن. اونا حاوی حکمت هستند مثل حکمت یشوع ابن سیراخ و کتاب حکمت که از آثار انسانه. به عنوان مثال اگه به عهد عتیق بریم میبینیم که سلیمان 1005 سرود نوشت اما کتابی به اسم غزل غزلها وجود داره که الهام خداست. باقی این غزلها الهام خدا نبودن. چون سلیمان یه فیلسوف، حکیم و شاعر بود و لزوماً هر چیزی که نوشت الهام خدا نبود. از بین 1005 غزلی که سلیمان نوشت، کتاب غزل غزلها الهام خداست. بر اساس این مقیاس، کتبی که الان بهشون اشاره کردم الهام خدا نیستن، بلکه فقط یک اثر بشری هستن. بیایید ببینیم که ما به چه دلایلی این کتب رو الهامی نمیدونیم. اولین دلیل تفاوت زبانیه. کتب عهد عتیق به زبان عبری نوشته شدن اما این کتب در قرن دوم قبل از میلاد نوشته شدن یعنی زمانی که وحی به مدت 200 سال متوقف شد. 200 سال بعد از ملاکی. و این کتب به زبان یونانی نوشته شدن. مورد دوم این که اشتباهاتی دارن. مثلا کتاب حکمت که به سلیمان نسبت داده شده از نوشته های اشعیا و ارمیا نقل قول کرده و به لحاظ تاریخی می دونیم که اشعیا و ارمیا بعد از سلیمان اومدن و بعد از تقسیم شدن پادشاهی در زمان یروبئام در پادشاهی جنوبی ساکن بودن. اونا از خاندان پادشاهی سلیمان بودن. پس با مغلطه های تاریخی روبرو هستیم. چطور سلیمان میتونه از کسانی که بعد از او اومدن نقل قول کنه؟ مورد سوم مسیح از این کتب نقل قول نکرد. رسولان هم همینطور. مسیح از کتب عهد عتیق زیاد نقل قول کرد و بارها به کتاب اشعیا اشاره کرد و نویسندگان عهد جدید به تمام عهد عتیق اشاره کردند و گفتند تا به این وسیله پیشگویی اشعیای نبی تحقق یابد. مسیح و رسولان هرگز از کتب آپوکریفا یا هیچ بخشی از اون نقل قول نکردند. اما شخصی جدولی درست کرده و عنوانش رو گذاشته نقل قول‌های عهد جدید از کتب آپوکریفا. اما روی بعضی از این نقل قول‌ها تمرکز می‌کنیم تا ببینیم که آیا واقعاً نقل قول هستند یا نه. مثلا وقتی میگه فرزندم، هنگامی که به خدمت خداوند میپردازی، خود را برای آزمایش آماده کن، قلبی صادق داشته باش و ثابت قدم بمان، این در کتاب یشوع ابن سیراخ اومده، فصل 2:1. گفتن که پولس در دوم تیموتائوس 3:12 از این کتاب نقل قول کرده، میگه، آری، همه کسانی که مایلند در اتحاد با مسیح عیسی زندگی خداپسندانه‌ای داشته باشند، جفا خواهند دید. بعضی ها ادعا می کنند دوم تیموتائوس 3:12 نقل قولی از یهوشع ابن سیراخ فصل 2:1. می خوام این دوتا متن مقابل شما شنوندگان عزیز قرار بدم. این اصلا نقل قول نیست.
اگه میخواییم در مورد تشابه کلماتش بگیم مسئله ای نداره. اما مسئله چیه؟ الان یه مثال براتون میگم. وقتی مسیح در کنیسه ناصره صحبت کرد گفت روح یهوه خدا بر من است. او مرا مس کرده و فرستاده تا به بینوایان بشارت دهم. این نقل قول از اشعیا 61 وقتی در متا میگه به این وسیله سخنی که خداوند به زبان نبی فرموده بود تحقق یافت که پسر خود را از مصر فراخواندم، این نقل قولی از هوشع 11:1. پس نقل قول ها صریح و واضح هستند. وقتی به فصل 2 کارهای رسولان رجوع میکنید، پتروس در موعظه‌اش در روز پنتیکاست از چیزی که درباره مسیح در مزمور 16 نوشته شده نقل قول کرد. زیرا جانم را در حاویه وا نخواهی نهاد و نخواهی گذاشت سرسپرده تو فساد را ببیند. این یه نقل قوله. اما چیزی که در مورد کتاب یهوشع بن سیراخ گفته شده اصلا نقل قول نیست. فقط کلماتشون شبیه همن و به این معنا نیست که نقل قولن. پس عزیزان، فهمیدیم که این کتب الهامی نیستن بلکه بعدها نوشته شدن. اونم به زبانی متفاوت از زبان عهد عتیق، یعنی یونانی. و نه مسیح و نه رسولان از اونها نقل قول نکردن. همچنین حاوی خطا هستند و فهمیدیم که کتاب حکمت رو به سلیمان نسبت دادن، در حالی که از کتب اشعیا و ارمیا نقل قول کرده بود، با اینکه سالها بعد از سلیمان نوشته شده. اما بیایید چند تا از اشتباهات فاحش این کتب رو بررسی کنیم. مثلا در اضافات کتاب استر فصل 7 از آیات 10-12 این کلمات نوشته شده. چنان که می دانید هامان پسر همدادها از اهالی مقدونیه و پارسی است و از این رو با محبت و صمیمیت ما آشنایی نداشت و از دوستی و مهمان نوازی ما سوء استفاده کرد. خطای فاحش کجاست؟ اینکه گفته شده هامان ابن همدادهای مقدونی. درستش چیه؟ اینکه کتاب مقدس در کتاب استر به ما گفت که هامان پسر همدادهای اجاجیه، نه مقدونی. پس این یه خطای فاحش در تبار هامان پسر همدادها به شمار میره، چون او مقدونی نبود بلکه اجاجی بود. دومین اشتباه این تعلیمه که دعاها و هدایای توبه برای مردگان مجازه، یعنی وقتی کسی میمیره میتونیم براش دعا کنیم و خداوند برای او کفاره میده. این در دوم مکابیان 12:43 اومده. ببینید چی میگه. یهودا در کل مبلغ 2000 درهم نقره را از تمام افراد جمع‌آوری کرده و آن را به اورشلیم فرستاد تا بابت قربانی گناه هزینه و پرداخت شود. با انجام یک چنین کاری و با در نظر گرفتن روز رستاخیز او بسیار خوب و مناسب عمل کرد. قربانی گناه برای مردگان؟ آیا قربانی که از طرف مردگان میدیم تأثیر داره؟ این کلام کاملاً با کلام خداوند مغایرت داره، چون بعد از مرگ هیچ فرصتی وجود نداره. هیچ فرصتی نیست و ما اجازه نداریم از طرف مردگان قربانی یا صدقه بدیم و دعا برای مردگان سرنوشتشون رو عوض نمی کنه. عاقبت شخص مرده بعد از مرگش مشخص شده. انسان به منزلگاه ابدی خودش میره، چه عذاب ابدی باشه چه برکت جاودان. اما در آیه 46 میخونیم بنابراین این یک تفکر مقدس بود و از این رو او قربانی گناه را برای مردگان به انجام رساند تا از گناهان خود رهایی یافته و نجات یابند. به نظرم ما ریشه تعلیم برزخ و صدقه برای مردگان را در اینجا پیدا میکنیم. این با کل کتاب عهد عتیق مغایرت داره. این تعلیم دعا و قربانی گناه برای مردگان به ضد کتب عهد عتیقه. اما نکته دیگه هم هست. بر اساس تعلیمی کبد ماهی دیو و بیرون میکنه. این در توبیت فصل 6 آیات 7-9 اومده. توجه کنید که چی میگه. توبیا از فرشته پرسید ای عزریا برادر من. چطور ممکنه انسانی فرشته ای رو برادر خطاب کنه؟ اونا از دو جنس مختلف هستند.
چه داروهای از قلب، کیسه صفرا و جگر ماهی درست می شود؟ او به اعضای بدن ماهی اشاره کرده. جواب داد، اگر قلب و جگر ماهی را در مقابل مرد یا زنی به سوزانی که تحت حمله دیو یا روح شیطانی قرار دارد، روح فرار خواهد کرد و دیگر هرگز به طرف آن فرد باز نخواهد گشت. بر اساس این تعلیم، دود جگر ماهی که از سوختن جگر یا قلب ماهی روی آتش بلند میشه، دیو بیرون میکنه. آیا این گفته با کتب کتاب مقدس همخوانی داره؟ آیا کتاب مقدس نمیگه این جنس جز به دعا و روزه بیرون نمیرود؟ این ارواح فقط به نام خداوند عیسی بیرون میرن. از کجا بدونیم دود دیوها رو بیرون میکنه؟ آیا این سحر و جادو به حساب نمیاد؟ به نظرم این قسمت مربوط به سحر و جادو میشه و کبد یا قلب ماهی هیچ اقتداری بر دیوها نداره. اقتدار بر دیوها فقط به نام خداوند عیسی مسیح ممکنه و از طریق دعا و روزه. بیایید به یه موضوع دیگه نگاه کنیم. تعلیمی که میگه صدقه و نیکوکاری مرگ و دور میکنه و گناهانو میبخشه. در توبیت 12 آیات 7 تا 10 اومده. میگه اسرار پادشاه را از دید سایرین پنهان کردن کار خوبی است، اما اعمال و کارهای دست خداوند را اعلان کردن و در مقابل دیگران شاهد خوبی برای خدا بودن بهتر است. هر آنچه که نیکوست به عمل آورید و نگذارید بدی بر شما غلبه کند. نیایش و دعا به همراه روزه و کمک به فقیران با نیکویی خوب است. دارای کم با نیکویی بهتر از ثروت فراوان اما با بی‌عدالتی است. کمک به فقیران و بیچارگان بهتر از اندوختن ثروت است. بخشش به فقیران سبب اجتناب از مرگ و پاک شدن گناهان می شود. کسانی که به فقرا کمک می کنند در زندگی احساس خرسندی خواهند کرد. واقعا کارهای نیک و بخشش ما را از مرگ نجات می ده؟ چطور؟ گناهان رو پاک میکنه؟ کتاب مقدس درباره پاک کردن گناهان چی میگه؟ گناهان با خون عیسی مسیح پاک میشن. در عهد عتیق گناهان با تقدیم قربانی پاک میشدن. قربانی ها به خون مسیح اشاره داشتن و انسان چطور صاحب حیات جاودان میشه؟ با پذیرفتن مسیح از صمیم قلب. کلام خدا میگه اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند، این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند. تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود. بخشش خطایا و پاک شدن گناهان حتی در عهد عتیق و دریافت حیات جاودان که خاص زندگی تحت سلطنت مسیح موعود در عهد جدیده به توبه قلبی و تسلیم شدن در برابر فرمانهای خدا ربط داره. در عهد جدید به پذیرفتن مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده مربوطه و هیچ ارتباطی با صدقه و نیکوکاری نداره، چون صدقه، دعا و روزه ثمرات و نشانه های دریافت حیات جاودان هستند، نه راه رسیدن به حیات جاودان. آخرین نکته اینه که طبق تعلیمات اونا استخوان‌های یوسف نبوت کردند. کجا گفته شده؟ در کتاب یوشع ابن سیراخ فصل 49 آیه 16. میگه او رهبر برادرانش و حامی قوم بود که حتی هنوز هم به استخوان‌های او احترام می‌گذارند. سام و شیس و انوش در میان مردم مورد تقدیر قرار گرفتند، اما در آفرینش آدم بالاتر از هر موجود زنده دیگری بود. تا اینجا مشکلی نیست، اما چطور استخوان‌های اون مورد احترام بود؟ آیا در کل کتاب مقدس جایی گفته شده که استخوان‌های یوسف نبوت کردن؟ پس بر اساس این شواهد، این کتب بعد از توقف وحی نوشته شدند، یعنی بعد از کتاب ملاکی. همه این کتب به زبان یونانی نوشته شدند، نه عبری که زبان عهد عتیقه. و در سال 200 قبل از میلاد، یعنی 200 سال بعد از توقف وحی نوشته شدند. نه مسیح و نه رسولان از این کتب نقل قول نکردند. کتب آپوکریفا
اشتباهات تعلیمی و خطایای الهیاتی دارند. پس این کتب جزء کتب الهامی نیستند، بلکه به قلم انسانی که حکمت داشته نوشته شدند. شنوندگان عزیز، استراحتی می‌کنیم و برمی‌گردیم.

0: شنوندگان عزیز، قبل از استراحت درباره دلایل و شواهدی صحبت کردیم که به ما ثابت می‌کنند کتب آپوکریفا جزء کتب مقدس نیستند، بلکه صرفاً کتب حکمتی و تاریخی و ادبی هستند که به قلم انسان نوشته شده و هرگز جزء کتب مقدس قرار نداشتند. اما ما بر باورهای بشری که میگن این کتب وحی خداست یا نه تکیه نمی‌کنیم. خود کتاب مقدس اعتبار و قانونی بودن کتب رو مشخص میکنه. تک تک کتب عهد عتیق به کتاب قبلی اعتبار میبخشن و تأیید میکنن که کتاب قبلی الهام خداست. مثلا در کتاب دانیال نویسنده کتاب ارمیا رو در دست داشت و از اونجا میدونست که دوران تبعید 70 ساله. پس دانیال از ارمیا نقل قول کرد و به کتاب ارمیا سندیت و اعتبار بخشید. مثلا اگه به عهد جدید رجوع کنیم میبینیم پتروس درباره نوشته های پولس صحبت میکنه چون الهام خداست. پس پتروس به نوشته های پولس اعتبار بخشید و نشون داد که 14 نامه الهام خدا هستن. به این میگن وثاقت داخلی. بعدها مدارسی در حوزه نقد و گردآوری متون به وجود اومدن که بر اساس وحدت موضوع و زمان نگارش و اطلاعات نویسنده اعتبار و سندیت کتب رو میسنجیدن. شما نمیتونید به کلام خدا چیزی اضافه یا کم کنید چون خدا کلام خودش رو حفظ کرده. باید از روح خداوند بخواید که شما رو هدایت کنه و تعلیم بده و ذهنتون رو باز کنه تا کتاب مقدس رو درک کنید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا، فصل 24. در روز اول هفته، یک شنبه صبح، خیلی زود سر قبر آمدند و هنوتی را که تهیه کرده بودند با خود آوردند. آنها دیدند که سنگ از در مقبره به کنار غلتانیده شده و وقتی به داخل رفتند از جسد عیسی اثری نبود. مردد در آنجا ایستاده بودند که ناگهان دو مرد با لباس‌های نورانی در کنار آنان قرار گرفتند. زنان وحشت کردند و در حالی که سرهای خود را به زیر انداخته بودند ایستادند. آن دو مرد گفتند: چرا زنده را در میان مردگان می‌جویید؟ او اینجا نیست، بلکه زنده شده است. آنچرا که در موقع اقامت خود در جلیل به شما گفت به یاد بیاورید، که چطور پسر انسان میبایست به دست خطاکاران تسلیم گردد و مصلوب شود و در روز سوم قیام کند. آن وقت زنان سخنان او را به خاطر آوردند. وقتی از سر قبر برگشتند، تمام موضوع را به 11 حواری و دیگران گزارش دادند. آن زنان عبارت بودند از مریم مجدلیه، یونا و مریم مادر یعقوب. زنان دیگر هم که با آنان بودند جریان را به رسولان گفتند. اما موضوع به نظر آنان مهمل و بی‌معنی آمد و سخنان آنان را باور نمی کردند. اما پتروس برخاست، به سوی قبر دوید و خم شده نگاه کرد، ولی چیزی جز کفن ندید. سپس در حالی که از این اتفاق در حیرت بود به خانه برگشت. همان روز دو نفر از آنان به سوی دهکده‌ای به نام امواس که تقریباً در دو فرسنگی اورشلیم واقع شده است می‌رفتند. آن دو درباره همه اتفاقات گفتگو می‌کردند. همین طور که سرگرم صحبت و مباحثه بودند، خود عیسی سر رسید و با آنان همراه شد. اما چیزی جلوی چشمان آنها را گرفت، به طوری که او را نشناختند. عیسی از آنان پرسید: موضوع بحث شما در بین راه چیست؟ آنها در جای خود ایستادند. غم و اندوه از چهره‌های ایشان پیدا بود. یکی از آن دو که نامش کلیوپاس بود جواب داد: گویا در میان مسافران ساکن اورشلیم تنها تو از وقایع چند روز اخیر بیخبری. عیسی پرسید: موضوع چیست؟ جواب دادن: عیسی ناصری مردی بود که در گفتار و کردار در پیشگاه خدا و پیش همه مردم پیامبری توانا بود، اما سران کاهنان و حکمرانان ما او را تسلیم کردند تا محکوم به اعدام شود و او را به صلیب میخکوب کردند. امید ما این بود که او آن کسی باشد که می بایست اسرائیل را رهایی دهد. از آن گذشته الان 3 روز است که این کار انجام شده است. علاوه بر این، چند نفر زن از افراد ما را مات و متحیر کردند. ایشان سحرگاه امروز به سر قبر رفتند، اما موفق به پیدا کردن جنازه نشدند. آنها برگشتند و میگویند در رویا فرشتگانی را دیدند که با آنان گفتند او زنده است. پس عده‌ای از افراد ما سر قبر رفتند و اوضاع را همانطور که زنان گفته بودند مشاهده کردند، اما او را ندیدند. سپس عیسی با آنان فرمود: شما چقدر دیر فهم و در قبول کردن گفته‌های انبیا کون ذهن هستید؟ آیا نمی باید که مسیح قبل از ورود به جلال خود همینطور رنج ببیند؟ آن وقت از تورات موسی

نوشته های انبیا شروع کرد و در هر قسمت از کتاب مقدس آیاتی را که درباره خودش بود برای آنان بیان فرمود. در این هنگام نزدیک دهکده‌ای که به طرف آن می رفتن رسیدن و گویا او می خواست به راه خود ادامه دهد، اما به او اصرار کردند پیش ما بمان چون غروب نزدیک است و روز تقریبا به پایان رسیده. بنابراین عیسی وارد خانه شد تا پیش ایشان بماند. وقتی با آنان سر سفره نشست، نان را برداشت و پس از دعای سپاسگزاری آن را پاره کرد و به ایشان داد. در این وقت چشمان ایشان باز شد و او را شناختند، ولی فوراً از نظر آنها ناپدید شد. آنها به یکدیگر گفتند: دیدی وقتی در راه با ما صحبت می کرد و کتاب مقدس را تفسیر می کرد چطور دلها در سینه های ما می تپید؟ آنها بیدرنگ حرکت کردند و به اورشلیم بازگشتند. در آنجا دیدند که آن 11 حواری به اتفاق دیگران دور هم جمع شده می گفتند: آری، در واقع خداوند زنده شده است، شمعون او را دیده است. آن دو نفر نیز وقایع سفر خود را شرح دادند و گفتند که چطور او را در موقع پاره کردن نان شناختند. در حالی که شاگردان درباره این چیزها گفتگو می‌کردند، عیسی در بین ایشان ایستاده با آنها گفت: صلح و سلامت بر شما باد. آنها با ترس و وحشت تصور کردند که شبحی می‌بینند. او فرمود: چرا اینطور آشفته حال هستید؟ چرا شک و شبهه به دلهای شما رخنه می کند؟ به دستها و پاهای من نگاه کنید. خودم هستم. به من دست بزنید و ببینید. شبح مانند من گوشت و استخوان ندارد. این را گفت و دستها و پاهای خود را به ایشان نشان داد. از فرط شادی و تعجب نتوانستن این چیزها را باور کنند. آنگاه عیسی از آنان پرسید: آیا در اینجا خوراکی دارید؟ یه تکه ماهی بریان پیش او آوردن. آن را برداشت و پیش چشم آنان خورد و به ایشان فرمود: وقتی هنوز با شما بودم و می گفتم که هرچه در تورات موسی و نوشته های انبیا و زبور درباره من نوشته شده باید به انجام برسد، مقصودم همین چیزها بود. بعد اصحان ایشان را باز کرد تا کتاب مقدس را بفهمند و فرمود: این است آنچه نوشته شده که مسیح باید عذاب مرگ را ببیند و در روز سوم دوباره زنده شود و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همه ملت‌ها اعلام گردد و شروع آن از اورشلیم باشد. شما بر همه اینها گواه هستید. خود من عطیه موعود پدرم را بر شما میفرستم. پس تا زمانی که قدرت خدا از عالم بالا بر شما نازل شود در این شهر بمانید. بعد آنان را تا نزدیکی بیت انیا برد و با دستهای برافراشته برای ایشان دعای خیر نمود، در حالی که آنان را برکت میداد از آنان جدا و به عالم بالا برده شد و ایشان او را پرستش کردند و سپس با شادی عظیم به اورشلیم برگشتند و تمام اوقات خود را در معبد صرف حمد و سپاس خدا کردند.

آیا کار نیکویی را که خدا در اثر ایمان و اعتماد قلبی هر انسانی به مسیح در وجود و زندگی او شروع می کند، می توان به وسیله جفا و آزار و اذیت‌ها متوقف کرد؟ آیا می توان ایمان واقعی مسیحی را از دل یک ایماندار بیرون کشید و آن را از بین برد؟ شما را تشویق می کنیم بخش دوم ماجرای واقعی مردی را که در چین کمونیست متولد شد و به خاطر ایمانش به مسیح با اذیت و آزارهای زیادی مواجه گردید در نمایشنامه بعدی از بند رها شده بشنوید. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. اگر میخواهی فردا در آسمان زندگی کنی، باید امروز پسر خدا را بپذیری. روز 48 از شماره 3 نان روزانه ما. گزینه ها، عنوان و لوقا باب 16 آیات 19-31 متن امروز ما از کلام خداست. آخرین بار تحقیق کردم که هیچ کس دوست ندارد در موارد مالی، اتومبیل، کامپیوتر، مردم و سلامتی با مشکل روبرو شود. همه ما خواستار زندگی کم دردسر هستیم. پس اگر از مردم می‌خواستید بین مورد 1، آینده‌ای بدون مشکلات، ناراحتی، اشک و درد و مورد 2، آینده‌ای مملو از درد، عذاب، نگرانی و دلهره یکی را انتخاب کنند، آنها قطعاً مورد 1 را انتخاب می‌کردند. درست است؟ مسیح بر روی صلیب جان داد تا ما مورد 1 را تجربه کنیم. اگر از گناهانمان توبه کنیم و به او به عنوان نجات دهنده ایمان آوریم، به ما وعده داده است در جایی که کتاب مقدس آن را آسمان می نامد، در مشارکت با وی زندگی کنیم. جایی که هیچ مشکلی نخواهد بود، جایی که هیچ اشکی وجود نخواهد داشت. آنانی که در دنیای پرمشکل زندگی می کنند، حتما در انتظارند تا این وعده را از آن خود کنند. متاسفانه بسیاری هنوز خبر خوش را نشنیدند و از پذیرفتن مسیح خودداری می کنند. نمی توان بعد از مرگ این پیشنهاد را پذیرفت، زیرا که به عالم اموات، جایی که کتاب مقدس آن را جهنم می نامد، خواهند رفت. آیا از رنج و مشکلات متنفرید؟ نزد مسیح بروید و هدیه نجات را از دستانش بپذیرید. مشکلات شما در این جهان از بین نخواهند رفت، ولی می توانید خانه‌ای در آسمان از آن خود کنید، در جایی که خوشی و آرامش ابدی در کنار خدا حاکم است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: شنوندگان جویای حقیقت. به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.
1: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.

0: از موت به حیات.
1: ای مسیحم، مرده را جان می دهی، درد عالم را تو درمان می دهی، با تجلی در زمین و آسمان، منکرانت را تو ایمان می دهی. تا که در حیرت نماند این خرد، این خرد را هم تو برهان می دهی. هر کجا دیدی اگر محتاج را، حاجت او را به یک آن می دهی. دامن بخشش اگر پیش آورم، دسته های گل به دامان می دهی. تا گریزد دیو از افکار ما، دیو را هر لحظه فرمان می دهی. گر به توفان آید این کشتی دل، امر آرامی به توفان می دهی. عارفان را در طریق معرفت، هم تویی که درس عرفان می دهی. مالکان خرمن و خورشید را، هم تو تعلیمات احسان می دهی. حکم عفو ما بود در دست تو، آن به دست هر پشیمان می دهی. قلب نومید مرا امید، هم تو امیدی به انسان می دهی. گفت عیسی، کی بمیری بعد از این، گر که جانت را به جانان می دهی؟

جام عیسی را شرابی دیگر است، در شرابش انقلابی دیگر است. دیده بر نادیدنی ها آورد، زندگی را تا بیابی دیگر است. گر نیابی زندگانی، پس تو را لحظه لحظه استرابی دیگر است. از خدایت جام عیسی را بجو، گر تو را چون ما کتابی دیگر است. پادشاه کشور معناست او، کشور او را حسابی دیگر است. جان ما را آمده او آفتاب، بلکه او را جان حجابی دیگر است. گر نیایی تو برون از خیشتن، خیشتن را پیچ و تابی دیگر است. در حدیث باقی ملک ابد، عیسی ما را جوابی دیگر است. چون به دنیای محبت آمدی، اندر آنجا نان و آبی دیگر است. در کتاب آسمانی بارها، مرگ را گفتا که خوابی دیگر است. نیست مرگی بعد از آن گر مؤمنی. جام عیسی را شرابی دیگر است.

عزیزان شنونده، عیسی مسیح فرمود من قیامت و حیات هستم. او همچنین فرمود یقین بدانید که زمانی خواهد آمد و در واقع آن زمان شروع شده است که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید و هر که بشنود زنده خواهد شد. در فرمایشات عیسی که از انجیل یوحنا براتون خوندم چند نکته بسیار مهم و اساسی وجود داره که باید به طور جدی در نظر بگیریم. یک نکته اینه که عیسی خودش سرچشمه حیاته. عیسی برای اینکه این ادعای خود رو ثابت کنه مردگان رو زنده کرد و به این ترتیب عملاً نشون داد که منشأ و سرچشمه حیاته. او یک بار مرده‌ای به نام ایل آزر رو که 4 روز از مرگش گذشته بود زنده کرد. ماجرای زنده شدن ایل آزر در فصل 11 انجیل یوحنا یافت میشه. نکته دیگری که باید بهش توجه کنیم اینه که عیسی افراد در ظاهر زنده رو مردگان نامید. البته این افراد از لحاظ جسمانی زنده بودن و زندگی می کردن، اما چون از لحاظ روحانی مرده بودن عیسی آنان رو مردگان نامید. یک بار عیسی به شخصی فرمود با من بیا، اما او جواب داد ای آقا بگذار اول بروم پدرم را به خاک بسپارم. عیسی فرمود بگذار مردگان خود را به خاک بسپارند، تو باید بروی و پادشاهی خدا را در همه جا اعلام نمایی. میبینیم که عیسی افراد در ظاهر زنده رو مرده محسوب نمود، چون آنها از لحاظ باطنی و روحانی مرده بودند. برای اینکه بفهمیم چه چیزی باعث مرگ انسان شده باید به کلام خدا مراجعه کنیم. در اونجا میبینیم که گناه باعث شده انسان در موت به سر ببره. بر اساس کلام خدا مزدی که گناه میدهد موت است. انسان به خاطر گناه در مرگ روحانی به سر میبره. به همین علت لازمه که در طول عمر خود از لحاظ روحانی زنده بشه و زندگی جاوید بیابه. بالاخره آخرین نکته‌ای که باید به طور جدی در نظر بگیریم این است که هر که صدای پسر خدا رو بشنوه زنده میشه. در اینجا آیه‌ای رو که از انجیل یوحنا ذکر کردم تکرار میکنم. عیسی فرمود یقین بدانید که زمانی خواهد آمد و در واقع آن زمان شروع شده است که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید و هر که بشنود زنده خواهد شد. عیسی آسمان را ترک نمود و به شکل انسان در این جهان زندگی کرد که بشر گناهکار را از موت به حیات منتقل کند. متاسفانه در هر زمان عده‌ای وجود دارند که با گوش جان کلام عیسی رو نمی‌شنوند و به او ایمان نمیارند. این افراد از نعمت زندگی جاوید با خدا محروم میشن و ابدیت رو جدا از خدا به سر خواهند برد. اما خوشبختانه در هر زمان افراد حق‌جو نیز وجود دارند. این افراد با گوش جان کلام عیسی رو میشنوند و در قلب خود به او ایمان میارن و در نتیجه از لحاظ روحانی زنده میشن و ابدیت رو با خدا به سر خواهند برد. آیا شما که به این برنامه گوش میدین میل دارین از لحاظ روحانی زنده بشین و تا ابد با خدا زندگی کنین؟ در این فرصت سرود زیبایی براتون پخش میکنیم. لطفاً
به صدای دلنواز عیسی که با قلب شما صحبت میکنه گوش بدین و در نظر داشته باشین که او قادر و مایل نعمت حیات رو به شما عطا کنه تا برای همیشه از موت که مزد گناه رهایی بیابین.

عیسی مسیح بر طبق کلام خدا بر روی صلیب خون ریخت و مرد تا بدین وسیله جریمه گناه بشر داده بشه. البته او که سرچشمه حیات بعد از مرگ دوباره زنده شد و زنده است. به همین علت کسی که به عیسی و کاری که او انجام داده ایمان میاره، از موت به حیات منتقل میشه و تا ابد با خدا زندگی خواهد کرد. همین الان به عیسی زنده اعتراف کنین که گناهکار هستین. به او بگین که طالب زندگی جاوید میباشین و از او تشکر کنین که به خاطر گناهان شما بر روی صلیب جان داده.

از دم عیسی مریم روز و شب دم میزنم، من به هر دم آتشی بر جان آدم میزنم. تا از این دم عالمی را با خبر سازم همی، مژده‌ای که زین دم است بر سقف عالم میزنم. آدمی را خود حیات معنوی در این دم است، من بدین دم خیمه های مرگ بر هم میزنم. این دم عیسی مریم شعله شادی بود، هم از این دم شعله ها بر پیکر غم میزنم. تا گرفتم از دم عیسی مریم زندگی، کی لبم را بر لب آن آب زمزم میزنم. در تلاطم تا که آمد از دمش دریای دل، پس کجا من تکیه بر دیوار شبنم میزنم. من که دیدم مردگان را زندگی در این دم است، تا ابد دم از دم عیسی مریم میزنم.

ای خوشان که گوسفندان را شبانی می کند، کاروان را در بیابان ساربانی می کند. نور او چون آفتاب و همچو باران نعمتش، بی دریغ او بخشش خود را جهانی می کند. دوست بیند هر کجا یا دشمن بیگانه ای، نیک و بد را بی تفاوت مهربانی می کند. تا که خارستان ما همچون گلستانی شود، او در این صحرای دلها باغبانی می کند. در عیان و در نهانش اختلاف رنگ نیست، هم محبت در عیان و هم نهانی می کند. سفره‌های آسمانی پیش ما می گسترد، جان ما را با طعامش آسمانی می کند. تا که گردد منجی ما می رود بالای دار، کی به مرگ دیگران او شادمانی می کند. مرده ای را گر ببیند این مسیح ذوالجلال، زنده می گرداندش پس جاودانی می کند.

تا شراب عیسی است در جام ما، زندگانی خوش بود در کام ما. در نسیم نام عیسی مسیح، نیست گردد سر به سر آلام ما. تا که آمد آفتاب عیسوی، روشن است هم صبح ما هم شام ما. آدمی را حب دنیا دام گشت، حب عیسی ناجی است زندام ما. گفت عیسی مرده را جان می دهم، ای طبیبان این بود پیغام ما. آمد عیسی از گناه برخواستیم، راه دیگر کی رود این گام ما. ما به استخدام عیسی آمدیم، هر دو عالم گشته استخدام ما. مرگ را در خانه ما راه نیست، چون که از عیسی است استحکام ما. گفت عیسی جان تو گردد بهار، زیر نور آفتاب نام ما. در پناه فیض روح عیسوی، روح گشته جملگی اندام ما. چون از عیسی زندگی آغاز گشت، لاجرم عیسی بود فرجام ما.

آیا شما از راه ایمان با عیسی مسیح زنده متحد شده این و از نعمت زندگی جاوید بهره‌مند گشته این؟ پولس رسول به مسیحیان شهر افسوس نوشت: خدا آنقدر در رحمت و بخشایش ثروتمند و در محبتش نسبت به ما کریم است که گرچه به علت خطاهای خود مرده بودیم، ما را با مسیح زنده گردانید و به خاطر اتحادی که با مسیح داریم ما را سرفراز فرمود و در قلمرو آسمانی با مسیح نشانید. تا ثروت عظیم و بیقیاس فیض خود را با مهربانی نسبت به ما در مسیح عیسی در زمانهای آینده نمایان سازد. اگر از راه ایمان با عیسی مسیح متحد شده باشین، میتونین با اطمینان بگین: خدا منو که به علت گناه مرده بودم زنده نموده و من تا ابد با خدا خواهم زیست.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مثلی داریم در فارسی، میگه که ماهی از سر میگنده نیزه دم، از سره که شروع میشه. همه ماها وقتی که زندگی اخلاقی ما بد میشه به خاطر اینه که اینجا یک اشکالی داره. پتروس رسول میگه کمر فکرهای خود را ببندید، یعنی از اینجا مواظب باشید که چی تغذیه میشه، چی فکر میکنید، چون یک فکر ممکنه تبدیل به یک صفتی بشه، صفت به یک عادت، عادت سرنوشت رو میسازه و به همین شکل ما را به نابودی میکشه اگه مواظب نباشیم. پس از اینجاست که شروع میشه. فکر ما باید در مال عیسی مسیح باشه، فکر ما باید پاک باشه، باید آماده باشه، چون باید آماده بازگشت عیسی مسیح باشید. شما باید فکرتون تقدیش شده باشه، مال اون باشه، باید بدونید چی فکر میکنید. آتل و باطل همینطور دراز نکشید، هرچی به فکرتون اومد همونو فکر کنید، فکر کنید، فکر کنید و بالاخره به جایی بکشه که زندگی مقدس شما را تباه کنه. ما باید مواظب افکار خودمون باشیم، باید جایی در فکر ما برای شیطان نباشه، آماده باشیم، هوشیار باشیم و امید کامل آن فیضی را که در موقع اومدن عیسی مسیح به ما عطا خواهد شد بداریم. فکر ما باید در اون راستا فکر کنه. روز عیسی مسیح خواهد برگشت، پس من باید مقدس زندگی بکنم. زندگی من مفهومی داره، زندگی من عاطل و باطر نیست. و میگه که هوشیار باشید، آماده باشید. طرز فکر ما، این اتیتیوت ما خیلی مهمه و باید که مال عیسی مسیح باشه. ابراهیم رو در نظر بگیرید، میگه منتظر شهر آسمانی بود، خدا را شکر او به فکر مادیات نبود. خود ابراهیم را که خداوند خواند که بیاد کنعان را فتح کنه، میگه نگاه میکرد به شهری که بانی آن خداوند استش. فکر ابراهیم فکر روحانی بود و همینطور باید فکر هر مسیحی باشه، به بالا فکر میکرد و منتظر اون شهر سماوی بود. فکر ما باید این امید کامل درش داشته باشه. آیه 13 میگه امید کامل یعنی چی؟ امیدیست واقعا امیدوار کننده است. من در هیچ جای مثل مسیحیت اینقدر جنبه مثبت و امیدوارکننده نمیبینم. امیدی ما داریم که عیسی مسیح برمیگرده. این یک چیزی نیست که خودمون رو فریب میدیم که بله همچی چیزی است. واقعیت همینه. امید ما زنده هست و باید برای این امید ما زیست بکنیم. نتیجه داشتن یک همچین دیدگاه و جهانبینی روحانی باعث میشه که ایماندار جلال خدا رو در زندگی خودش تجربه کنه. از همین حالا دیدگاه ما، جهانبینی ما باید این باشه که یک روز عیسی مسیح برمیگرده، من باید مقدس زندگی بکنم، برای جلال او زندگی بکنم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف.
1: مکاشفه 18.
2: پس از این فرشته ای را دیدم که از آسمان به زیر می آمد. او با اقتدار و اختیار عظیم آمد و زمین از شکوه و جلال او روشن شد. آنگاه با صدایی بلند گفت:
3: بابل سقوط کرده است، بابل بزرگ سقوط کرده است. بابل مسکن دیو ها و جای ارواح خبیث و قفس پرندگان نجس و نفرت انگیز شده است، زیرا همه ملل از شراب آتشین زنای او نوشیدند. شاهان زمین با او زنا کردند و بازرگانان جهان از زیادی عیاشی او توانگر شدند.
2: آنگاه صدای دیگری از آسمان شنیدم که می گفت:
3: از او بیرون آیید ای قوم من، مبادا در گناهان او سهیم شوید و در بلاهایش شریک گردید، زیرا گناهان او تا به فلک انباشته شده و خدا تبهکاری هایش را از یاد نبرده است. آنچنان با او رفتار کنید که او با دیگران کرده است، برای اعمالش دو چندان به او بازگردانید، پیاده‌اش را دو برابر قلیزتر از پیاده‌ای بگردانید که او برای شما تهیه کرده است. او را به همان اندازه که از جلال و تجمل خیش فخر می کرد غم و عذاب دهید، چون او در دل خود می گوید:
4: من مثل ملکه بر تخت خود نشستم، من دیگر بیوه نیستم و غم را هرگز نخواهم دید.
3: به این جهت تمام بلایا، یعنی مرگ و غم و قحطی، در یک روز به او روی می آورند و او در آتش خواهد سوخت، زیرا خداوند، خدایی که این چنین او را کیفر می دهد، قادر است.
5: هرگاه پادشاهان زمین که با او زنا کرده اند و از تجمل زیاد او بهرمند شده اند دود سوختن او را ببینند، به حال او گریه و زاری خواهند کرد. آنها از ترس عذابی که او متحمل می شود دوری ساده خواهند گفت:
6: آه آه ای شهر بزرگ، ای بابل شهر پرقدرت، که در یک ساعت به کیفر خود رسیدی.
5: بازرگانان جهان نیز عشق خواهند ریخت و برای او سوگواری خواهند نمود، زیرا دیگر کسی کالاهای آنان را نمی خرد.
7: دیگر کسی کالاهای طلا و نقره، جواهرات و مروارید، لباسهای ارغوانی و قرمز یا ابریشم و کتان ظریف، انواع چوبهای قیمتی و معطر، انواع ظروف آجی و چوبی و برنزی و آهنین و یا مرمری، دارچین و ادویه، عطریات و بخور و کندر، شراب و روغن، آرد و گندم، گاو و گوسفند، اسب و عرابه های جنگی و حتی غلامان و نفوس انسانی آنها را نمی خرد.
5: آن میوه ای را که سخت در آرزوی تصاحبش بودی از دست دادی و تجمل و شکوه تو از بین رفته است و دیگر هیچ وقت آنها را نخواهی یافت. بازرگانان این کالاها که ثروت خود را از آن شهر به دست آوردند از ترس عذاب او دور خواهند ایستاد و با گریه و غم خواهند گفت:

0: گردید هست.
1: تمام ناخدایان و ملاحان و مسافران دریا و آنانی که از راه دریا تجارت می کنند دور ایستادند. همین که دود سوختن او را دیدند فریاد زده گفتند:
0: آیا هرگز شهری مثل این شهر بزرگ بوده است؟
1: آنها بر سرهای خود خاک ریخته و با گریه و زاری فریاد زده می گفتند:
0: این شهر بزرگ، شهری که تمام کشتی داران دریا از ثروت او توانگر شدند، در یک ساعت ویران شده است.
2: ای آسمان از نابودی او شادی کن، ای مقدسین و رسولان و ای پیامبران شادی کنید، چون خداوند انتقام شما را از او گرفته است.
1: آنگاه فرشته نیرومند سنگی را که به بزرگی سنگ آسیا بود برداشت و به دریا پرت کرد و گفت:
3: همینطور بابل، آن شهر بزرگ، به سختی پرت خواهد گردید و دیگر یافت نخواهد شد. دیگر صدای چنگ نوازان و مطربان و نیزنان و شیپور زنان در تو شنیده نخواهد شد. دیگر صنعتگران هیچ حرفه‌ای در تو نخواهند یافت. دیگر صدای آسیاب در تو به گوش نخواهد رسید و نور چراغ در تو دیده نخواهد شد و دیگر صدای عروس و داماد در تو به گوش نخواهد رسید. روزگاری تمام بزرگان جهان بازرگانان تو بودند و تو با جادوی خود همه ملل را فریفته بودی، زیرا بابل به خاطر خون پیامبران و خون مقدسان و خون همه مقتولان روی کره زمین که در آن یافت شد به کیفر خود رسید.
4: رادیو مژده.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: مسیحا
1: کیستی تو؟
0: کس برایت میکنن جانها فدا،
1: دل به دریا میزنندت بی صدا،
0: مردان خدا
1: کیستی تو؟

میتوان کوه ها را جا به جا کرد، درد ها را بی صدا کرد، مردگان را زنده اما جان فدای بره ها کرد. چیستان؟ عشق است یا ایمان؟ نمیدانم نمیدانم، فقط من خوب میدانم که بی تو مرده ایمانم، چو طفلی گیج و حیرانم. میدانم خوب میدانم، عمل بی عشق نتوانم. با من باش مسیحا، با من باش تا زنم با عشق و ایمان نقشی از مهرت بدین سان، بر ستون ملک هستی بر نهاده ظلم و بستی. با من باش مسیحا، با من باش.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. به برنامه زنان امید خوش آمدین. من مریم به همراه سارا امروز هم طبق معمول هر هفته دقایقی را در کنار شما خواهیم بود. دوستان، آیا تا حالا به زندگی در دنیای ساکت و آرام فکر کردین؟
1: من خیلی خوشحالم از اینکه فریبا مطالبی رو در بخش درسایی برای روح شما برای ما فرستاده و خوشحالم از اینکه شما همراه من و مریم به درسای امروز در برنامه زنان امید گوش میکنید. لطفاً با ما باشید.

همونطور که سارا در اوایل برنامه گفت، فریبا مطلبی را امروز در درسای برای روح شما برای ما فرستاده که اسمش اینه ابزار قابل اعتمادی که زندگی اونو هدایت کرده. پس دوستان با ما همراه باشین. فریبا اینطور نوشته: سلام دوستان عزیزم، بعضی از شما با مطالبی که گاهگاهی من در رادیو با شما در میون میذارم آشنایی دارین. من معمولا همیشه یه داستان تعریف میکنم و بعد نظر کتاب مقدس رو در مورد این داستان بیان میکنم. ممکنه تعجب کنید و بگین چرا فریبا همیشه برای هر مسئله و مشکلی به کتاب مقدس مراجعه میکنه؟ شاید تعجب کنید که چرا من برای مشورت پیش والدینم نمیرم یا به کتابخونه پر از کتاب که به وسیله نویسنده های مشهور نوشته شدن یا دکترها یا فیلسوفها مراجعه نمیکنم، یا به کتاب قدیمی مراجعه نمیکنم، یا از یک نویسنده زن مدرن مشورت نمیگیرم. خب ما نگران زندگیمون هستیم، مرگ ما رو ناراحت میکنه، ما محبت و توجه رو دوست داریم و دنبال تسلی و آرامش هستیم و همیشه با مسائل زندگی در حال جنگ و جدالیم و حتی با بیماری هامون هم میخواییم به جنگیم، چون با تمام تکنولوژی و تسهیلاتی که دنیای مدرن برای ما فراهم کرده ما هنوز درگیر مشکلاتی هستیم که از هزاران سال پیش وجود داشتن. کتاب مقدس برای من معیار آگاهی و حقیقت برای دلایل زندگیه. اولا من ایمان دارم که کتاب مقدس کلام وحی شده خداست و ایمان دارم اگرچه خدا از 40 انسان برای نوشتن کلام استفاده کرده، اما هر کلمه نفس خدا بوده، یعنی اینکه کلام مستقیم از طرف خدا میاد. در دوم تیموتائوس باب 3 آیه 16 اینطور میگه: تمامی کتاب مقدس الهام خداست و برای تعلیم و تأدیب و اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند است. بعضی وقتا نزد پدر و مادرم برای مشورت میرم. اونا همیشه بهترین مشورت ها رو برای من دارن، اگرچه اونا قادر به دیدن آینده من نیستن و نمیدونن که فردا در چه وضعیتی خواهم بود. تنها خدای دانای مطلقه که میتونه از آینده من خبر داشته باشه. خدا هر چیزی رو درباره من و نیازهای من میدونه. پدر مادر من متخصصین و مشاوران با دید انسانی محدود هستن. نوشته های کتاب مقدس در طی 15 قرن نوشته شده با بیش از 300 پیشگویی در کتاب مقدس درباره انسان‌ها و مکان‌ها که صدها سال قبل خیلی از اونها اتفاق افتاده و همه اونها به حقیقت پیوستن. چه چیزهایی توی زندگی شما هست که فکر می‌کنین عوض نمیشن؟ توی زندگی شما هر چیزی میتونه عوض بشه، اینطور نیست؟ شخصیت آدما میتونه عوض بشه. شغلای ما میتونه عوض بشه. همسر شما شاید آدم خوش حسابی و شغل خوبی داره، ولی روز بعد میتونه توی خیابون دنبال شغل جدیدی بگرده. بچه شما میتونه سالم و تندرست باشه، ولی لحظه بعد میتونه در اثر بیماری فوت کنه. زندگی پر از تبدیل‌ها و سردرگمی‌هاست. کتاب مقدس در اول قرنتیان باب 14 آیه 33 اینطور میگه: زیرا خدا نه خدای بی‌نظمی، بلکه خدای آرامش است. کتاب مقدس داره به ما میگه که خدا خدای نامنظمی نیست، اما او خدای هماهنگی است. ما توی زندگی هامون مشتاق آرامش و نظم هستیم. ما اونو از حکمتی که در کتاب مقدس وجود داره میتونیم به دست بیاریم. آیا شما چیزی رو میشناسین که هرگز عوض نمیشه و میتونین بهش اعتماد کنین؟ در اشعیا باب 40 آیه 8 اینطور میگه: گیاه خشک شد و گل پژمرده گردید، لیکن کلام خدای ما تا ابد الاباد استوار خواهد ماند. این دلیلیه که میتونیم بر طبق کتاب مقدس که هزاران سال پیش نوشته شده عمل کنیم. انسان‌ها در طی سال‌ها و قرن‌ها اومدن و رفتن. فیلسوفا با نظریاتشون و در واقع تاریخ جوامع به ما میگن که هیچ چیزی مطلق نیست. من حقیقتی رو تو زندگی میخوام که تغییر ناپذیر باشه. در مزمور 119 آیه 105 اینطور میگه: کلام تو برای پایهای من چراغ و برای راه‌های من نور است. ما همه در زندگی به هدایت و راهنمایی نیاز داریم. موفقیت ما در زندگی بستگی به انتخابی داره که ما انجام میدیم، که در نگرانی‌ها به چه چیزی باید اعتماد کنیم. خداوندا، همونطور که در این مزمور خوندیم، دعا می‌کنیم که کلام تو برای تک تک شنوندگان ما، برای پای‌های اونها چراغ باشه و برای راه‌های اونها نور باشه. خداوندا،
میکنم که جلوتر رو ببینن خداوند، قدم های بعدی رو ببینن و تو هدایت کننده اونها در زندگی باشی. خداوند دعا میکنم به نام عیسی مسیح که کلام تو هادی و رهبر اونها باشه. در نام عیسی مسیح خداوند، آمین.

دوستان خوبم، آیا تا حالا مجبور شدین که از کتاب مقدس دفاع کنی؟ آیا مجبور شدین که از ایمانتون به عیسی مسیح دفاع کنی؟ و شرح بدین که چرا ایمان داری؟ امروز در بخش جعبه جواهر مطالبی رو از خانومی به نام کوری تن بوم داریم که ممکنه جواب سوالات شما از کتاب مقدس درباره ایمان و دفاع از اون در زندگی ایمانیتون باشه. با هم یه سرود میشنویم و بعد بخشی از کتاب گام برداشتن برای عیسی نوشته خانم کوری تن بوم رو براتون میخونم. جعبه جواهرات، چرا من ایمان دارم؟ از کتاب گام برداشتن برای عیسی نوشته کوری تن بوم. سالها قبل من یه سری کنفرانس در جاهای دور و در اعماق جنگل‌ها داشتم. وقتی برای سخنرانی در این کنفرانس‌ها وارد ایالت کرولا در هندوستان شدم، میزبان هندی من که در فرودگاه به استقبالم اومده بود، منو به محلی در کنار رودخانه برد. اونجا یه نفر با قایقی منتظر ما بود. ما وارد قایق شدیم و به آرامی در مسیر رودخانه شروع به حرکت کردیم. همراه هندی من راهنمایی از گروه بومی بود. او به من میگفت که اشتیاق بزرگی برای صید جانها برای عیسی داره، اما میگفت که هنوز موفق نشدم در عیسی پیروزی به دست بیارم. من همیشه به انسانها شهادت زندگی رو میدم، اما من لایق نیستم که اونها رو وادار به تصمیم کنم که زندگی اونها رو نجات بده. از او پرسیدم از شمشیر روح که کلام خداست استفاده کردی؟ او گفت باید اقرار کنم که در استفاده از شمشیر روح زیاد ماهر نیستم و این توانایی رو که موضوعی مناسب اون شرایط پیدا کنم رو ندارم. گفتم اینو میفهمم. باید اعتراف کنم که منم بعضی وقتا همین مشکل رو دارم. اما الان آیه هایی رو از کتاب مقدس برای درمان اولیه در مواقع اورژانسی حفظ میکنم و بعد میتونم به کتاب مقدس برای شفای بیشتر مراجعه کنم. بعد تجربه‌ای رو که اخیراً در دانشگاهی در کانادا داشتم با اون در میون گذاشتم. درس من با دانشجویان اون دانشگاه تمام شده بود و من توی بالکن خوابگاه در حال استراحت بودم و یکی از خانمای تحصیل کرده که موعظه منو گوش کرده بود در کنارم نشسته بود. او گفت صحبت‌های شما در کلاس خیلی جالب بود، اما شما خیلی کوتاه فکری. من متاسفم که با صحبت‌های شما موافق نیستم، چرا که تأکید شما بیشتر بر عیسی مسیح بود. من اولش دستپاچه شدم، اما بعد یاد چیزی افتادم که یکی از دوستانم به من گفته بود. او میگفت خوندگی تو این نیست که منو یا هر کسی دیگه ای رو متقاعد کنی. تو فقط خونده شدی که کانالی باشی که روح القدس توسط اون جاری بشه. تو نمیتونی چیز دیگه ای بشی، گرچه شاید گاهی اونطور فکر نکنی. راه اطاعت رو در پیش بگیر و بذار کلام خدا کار خودش رو بکنه. اینجوری خیلی بیشتر از قدرت خودت خدا تو رو به کار میگیره. وقتی این حرفا یادم اومد به اون خانم گفتم شما با من بحث نمی کنید، با کتاب مقدس بحث میکنید. اون چیزی نبود که من از خودم گفتم، اون کلام خدا بود. عیسی گفته که هیچ کس نمیتونه پیش پدر بره مگر به وسیله من. اگر شما دوست دارین که با کسی بحث کنید، بهتره که با خدا بحث کنید. کمی بعد با همون خانمی که با من بحث میکرد روبرو شدم. او با ملایمت به من گفت خوشحالم از این که شما رو دیدم. من صحبتهای شما رو که در کلاس از قول عیسی گفتین هیچ کس پیش پدر نمیره جز به وسیله من، هرگز فراموش نمی کنم. من از هر نظر با شما بحث کردم، اما نتونستم از این واقعیتی که عیسی گفته فرار کنم. شاید من بتونم با شما بحث کنم، اما به هیچ وجه قادر نیستم با او بحث کنم. من به اون گفتم چقدر شگفت انگیز، شما صدای خدا رو داریم میشنویم، خوب گوش کنی، او حرفای زیادی برای شما داره. بعد برگشتم و به دوست هندیم نگاه کردم و دیدم که او هم قدرت کلام خدا رو درک کرده و داره سرش رو تکون میده. بعد از ملاقات اون شب من در کلبه کوچیک خودم خدا رو برای کلام پرقدرتش شکر کردم و 5 دلیل برام باز شد که چرا کتاب مقدس رو باور دارم. 1. در دوم پتروس باب 1 آیه 21 اینطور میگه: زیرا وحی هیچگاه به اراده انسان آورده نشد، بلکه آدمیان تحت نفوذ روح القدس از جانب خدا سخن گفتند. 2.
تأثیر کتاب مقدس به مجرد این که اون رو دنبال میکنی دیده میشه. 3. با وجود اینکه نویسنده های کلام 2000 سال پیش از اومدن عیسی بر روی زمین زندگی میکردن، هنوز هم همه اونا رو قبول دارن. 4. نویسندگان کتاب مقدس هیچ عذر و بهانه‌ای برای گناهان خودشون نیاوردن. 5. نویسندگان دلخراش‌ترین صحنه‌ها رو ثبت کردند که شدیداً بر اونها اثر گذاشته. با این حال حتی یک کلمه هم از روی احساسات اظهار نظر نکردند. روح القدس می‌خواسته واقعیات ثبت بشن، نه احساسات اونا در مورد حقایق. برای یک ایماندار به مسیح ضروریه که از کتاب مقدس آگاهی داشته باشه. شما بیش از هر چیز دیگه‌ای به شمشیر روح نیاز دارید که کلام خدا در کتاب مقدسه.

0: خوشحالم که ما توی زندگیمون کتاب راهنمای شگفت انگیزی داریم. فریبا در نامه‌ای که نوشته بود به یاد ما آورد که کلام خدا چراغی برای پایهای ما و نوری برای راه‌های ما. سارا شنیدی که میگن کتاب مقدس میتونه به چراغ کوچکی تشبیه بشه که تو هر روزه اونو با خودت حمل میکنی؟ خب من اینو توی یه موعظه شنیدم که واعظ میگفت کتاب مقدس نوری به ما میده شبیه یه چراغ قوه، نه شبیه یه نور افکن. اون مثل نوریه که قدم بعدی رو به شما نشون میده.
1: منظورش چی بوده؟ پس با این حساب باید قدم بعدی رو با ایمان برداری یا ایمان داشته باشی؟
0: منظورش اینه که باید قدمای کوچیکی برداریم.
1: من اینجوری به این مسئله فکر نکرده بودم.
0: خب دوستان، آیا از کتاب مقدس آرامش گرفتین و هدایت شدین؟ اگر این طور بوده لطفاً برای ما بنویسین که چطور کلام خدا به شما کمک کرده. ما منتظر نامه ها و ایمیل های شما هستیم.
1: دوستان خوبم، در طول هفته‌ای که پیش رو دارین به یاد داشته باشین که کلام خدا ابدیه و با ماست. هرگز عوض نمیشه و حقیقت جاودانیه. شما در زندگی خودتون میتونین توسط یک صفحه از کلام خدا هدایت بشین. بنابراین تشویقتون میکنم که همین امروز شروع کنین به خوندن کلام و هر روز ادامه بدین. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
3: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیرو

شنوندگان عزیز مسیحی، فیض و آرامش الهی را در عیسی خداوند برای شما خواهانیم. در این سری برنامه‌ها پیام‌هایی بر مبنای قسمت‌های مختلف انجیل متی که توسط یکی از خادمین مسیحی موعظه شده اند برایتان پخش می‌شوند. این پیام‌های روحانی شما را کمک می‌کنند که بیشتر با حقانیت عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده آشنا شوید. پیامی که در این برنامه می‌شنوید بر اساس انجیل متی فصل 14 آیات 13 تا 21 می‌باشد. دعا می‌کنیم که با شنیدن این پیام هرچه بیشتر به حقیقت کلام خدا پی برده و برکت یابید.

واقعه بسیار زیبای دیگری که اینجا هست و باعث تسلی هستش از آیه 13 به بعد، لطفا نگاه کنید به کتابتون. وقتی عیسی از این امر اطلاع یافت، به تنهایی سوار قایق شد و به جای دور افتاده ای رفت. اما مردم دیدند که عیسی کجا می رود، پس از دهات خود به راه افتاده از راه خشکی به دنبال او رفتند. وقتی عیسی از بیابان باز می گشت، با ازدحام جمعیتی روبرو شد که منتظرش بودند و با دیدن ایشان دلش سوخت و بیمارانی را که در بین جمعیت بودند شفا داد و او همونه، عوض نشده. عصر آن روز شاگردان نزد او آمده گفتند اکنون دیر وقت است و در این بیابان خوراک یافت نمی شود، پس این مردم را مرخص فرما تا به دهات رفته برای خود نان بخرند. عیسی جواب داد لازم نیست بروند، شما به ایشان خوراک دهید. چه دستوری! با تعجب گفتند چگونه ممکن است؟ ما به جز 5 نان و 2 ماهی چیز دیگری نداریم. عیسی فرمود آنها را به من بدهید. سپس به مردم گفت که بر روی سبزه بنشینند و نان و ماهی را برداشت، به آسمان نگاه کرد و از خداوند خواست تا اون را برکت دهد. آیه 20: همه خوردند و سیر شدند. وقتی خورده نانها را جمع کردند 12 سبد پر شد. فقط تعداد مردها در میان اون جماعت 5000 نفر بود. حدس میزنند 10 الی 12 هزار نفر مرد و زن و بچه بودند. جمعیت عظیمی که با 5 نان و 2 ماهی خوردند و سیر شدند و 12 سبد هم اضافه آمد و هر شاگردی یه سبد خداوند داد. عیسی گرسنگان را سیر میکنه. این معجزه چند مطلب داره توش که اینها رو میخوایم یکی یکی نگاه کنیم. اولا این معجزه قدرت الهی مسیح را ظاهر میکنه. معجزه خلاق است. خلق کردن کار خداست، آفریدن کار خداست. خدا می آفریند. توجه کردید؟ خدا خلق میکنه. خدا از نیستی به هستی میاره. 5 نان و 2 ماهی را برکت دادن و تکثیر کردن، زیاد کردن، 5 بشه 10 و همینطور بشه 20 و بشه 40 و بشه 100 و بره بالا و حالت تصاعدی پیدا کنه تا هزارها نفر رو سیر بکنه، این کار خلاق است. کار خلاق است. و مسیح در اینجا باز کار عظیم خود را نشان داد که او جنبه الهی داره، خداونده. هیچ وقت شما دیدید یک جادوگری بتونه این کار رو بکنه؟ 10000 نفر رو با 5 تا نان و 2 تا ماهی سیر بکنه؟ فالگیر رو دیدید بتونه این کار رو بکنه؟ هیچ وقت کسی رو سیر نکردند. فقط خودشون سیر میشن، کلا سر مردم میزنن و میگن که فالت اینجوریه، آیندت اینه، یک چیزی داره میرسه برات، یک چیزهایی میگن و سرگرم میکنن، مشغول میکنن. شیطان هم تا حدی اطلاع داره یه مقدار از اوضاع و احوال و میدونه، بهشون گزارش میده، تو گوششون میخونه و اونها به شما میگن و گول میزنن. کلام خدا میگوید که پیش اینها نباید رفت. در عهد عتیق، در تورات اصلا قانون بود که اینها را سنگسار میکردن. حالا البته ما سنگسار نمیکنیم، ولی پیش اینها نباید رفت و نباید گوش داد. هدفشون اینه که ما را از تکیه کردن بر خداوند دور کنند، باز بدارند. عیسی خداوند شفا که میداد به جای خود، ولی سیر هم میکرد، برکت میداد و سیر میکرد. او آمد که خلاقیت را نشان بده. دوم، در این موضوعی که اتفاق افتاده، ما دلسوزی عیسی مسیح را میبینیم. میگوید دلش به حال

حال مردم میسوزه. مخصوصا میبینه مثل گوسفندان بیشبانند، بی سرپرستند، رهبری ندارند. ممکنه در دنیا خیلی رهبران باشند ولی رهبر واقعی وجود نداره. ممالک دنیا امروزه به قول خیلی از اشخاص برجسته رهبر واقعی ندارند. مردی که واقعا پر از حکمت باشه، از خدا هدایت بشه و سرپرست یه مملکت باشه نیست. مردم احتیاج دارن به یک نفر و اون عیسی مسیح که او رهبر زندگی ما باشه. یکی از القاب خداوند همینه: رحیم، پر از شفقت. کتاب خروج باب 34 آیه 6، وقتی که موسی خواست خداوند را ببینه، خداوند گفت منو نمیتونی ببینی، صورت منو نمیتونی ببینی، ولی در شکاف صخره بیست و جلال من میاد و از پشت سر مرا خواهی دید. یه مقداری گوشه ای از جلالش رو به موسی نشان داد و خداوند اومد عبور کرد و گفت یهوه یهوه، خدای رحیم، پر از رحمت و بخشش. خداوند اینه و عیسی مسیح هم همینه: پر از رحمت، پر از شفقت، پر از محبت و دلسوزی. او وقتی میبینه ما سرگردانیم، به حال ما دلش میسوزه و شکر که ما به درگاه او آمده ایم، جای خوبی آمده ایم، به درگاه عیسی مسیح آمده ایم. نکته دیگر، این معجزه‌ای که عیسی مسیح اینجا کرد با تکثیر 5 نان و 2 ماهی، 5000 نفر مرد را سوای زنان و بچه‌ها، یعنی حدود 10-12 هزار نفر را سیر کرد، نشانه اینه که پیام انجیل کافی است، کفایت میکنه برای سیر کردن همه مردم. بعضی وقتا ممکنه ما فکر کنیم اون چه من دارم خیلی کمه، ولی پیام انجیل هرچه بدی زیادتر میشه. شما دهنتون رو که باز میکنید، با دیگران صحبت میکنید، میبینید که عجب خودتون تقویت شدید، خودتون خوشحالتر شدید. امتحان کردید؟ چند نفر از شما؟ حالا فردا برید امتحان کنید. وقتی حرف نمیزنیم، خودمونم اون چه داریم کم کم کم کم فروکش میکنه، سرد میشیم، مثل اینکه از دست میدیم. یک چیزی هست اینجا که هرچه بدی زیادتر میشه، هرچه برای خود نگهداری کمتر میشه. پیام انجیل کافی هست برای رفع احتیاجات همه مردم، احتیاجات روحانی مردم مخصوصا. دنیای ما در مسیر هلاکت داره میره، ولی پیام انجیل برای اینه که مردم را از هلاکت نجات بده. و به طور ساده، همطور که یک شنبه گذشته عرض کردم، پیام انجیل اینه: همه ما گناه کرده ایم، خدا حقا میتونه ما را به جهنم بفرسته چون عادل و قدوس پاک، گناه را نمیتونه بپذیره و ماسمالی کنه، رشوه هم نمیشه بهش داد، ولی خدا از راه لطف و محبتش جریمه گناه را خودش داده در وجود عیسی مسیح بالای صلیب، و مسیح بالای صلیب مرد، روز سوم زنده شد و زنده است و میگه بیایید پیش من، من بار شما را برمیدارم، گناهان شما را میامرزم، اما بیایید با توبه بیایید، با فروتنی بیایید، با ایمان بیایید. وقتی میایم ایمان میاریم، زندگی ما عوض میشه، بار گناهان ما برداشته میشه. پیام انجیل اینه. در اشعیا باب 53 آیه 6 میگوید همه ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم، هر کسی به راه خودش رفته بود، اما خدا گناه همه ما را بر او گذاشت، بر مسیح نهاد. صلیب مسیح نشانه چیه؟ جانفشانی اوست به خاطر گناهان ما. و این نانی هم که اینجا برکت داد مسیح، نشانگر همون واقع است، چون جای دیگر مسیح گفت بگیرید بخورید، این از بدن من که به خاطر شما پاره می شود، وقتی که عشای ربانی را تسلیم کرد. و در انجیل یوحنا فصل 6 آیه 33 میگه این از نانی که از آسمان آمد و به جهان حیات میبخشد. مسیح آمده که به جهان حیات بده. وقتی ما به طور روحانی او را میخوریم، یعنی بهش ایمان میاریم، به مسیح ایمان میاریم، روح ما از او تغذیه میکنه، حیات جاودانی مییابیم. او نان واقعی هستش و کافیه برای سیر کردن میلیاردها نفر، برای یک قوم خاص نیست، برای همه است. شاگردان مسیح فکر میکنم خواستن رفع مسئولیت کنن، گفتن که استاد شب شد، این همه هزارها نفر دور تو جمع شدند، خب شفا میدی، معجزه میکنی.

خب غذا هم ندارن، با خودشون چیزی نوردن، اینا از گرسنگی ممکنه ضعف کنن، مرخصشون کن برن به این دهات اطراف، بره بر خودشون مسکنی غذایی چیزی پیدا کنن. رفع مسئولیت برای ما هم خیلی آسونه که بگیم بذار برن خودشون کاری پیدا کنن دیگه. بعضی ها شاید بگن که به ما چه، خدا خودش میتونه انجیل رو بشارت بده، خودش بره بشارت بده. ولی بشارت انجیل به انسان سپرده شده، به من و شما سپرده شده، وظیفه من و شماست، ما باید بدهیم. و اینجا مسیح به شاگردانش گفت نه، لازم نیست برن، شما به آنها بدهید. میگه اینها تعجب کردن، گفتن استاد ما فقط 5 دانه 2 ماهی داریم، اصلا مگر باور کردنیه که این همه هزارها نفر رو ما با 5 دانه 2 ماهی سیر کنیم؟ گفت همونها را بدید به من، همونها را به من بدید. منابع محدود بود، ولی محدود بودن منابع در حضور مسیح معنی نداره، چون مسیح محدود نیست، منابع مسیح حدی نداره. هللویا. و چیز کم را اگر به او بسپاریم او آن را اضافه خواهد کرد. و نکته دیگر اینه که چیز کم را حقیر نمیشماره، تحقیر نمیکنه، نمیگه تو چقدر کم داری، نه، هم چی داری بده. منظور اون ایمان کمی هم که داری اون رو اعتراف کن. یه ایمان کوچیکی داری، این ایمانم خیلی ضعیفه، اشکال نداره، همون رو اعتراف کن، به خداوند و به تو ایمان دارم، همون ایمان کم، ایمان دارم که تو پسر خدا هستی، نجات دهنده هستی، بگو منتها، بگو، اینو اعتراف کن و زیاد میشه، خدا برکت میده. چون کلام خدا میگه اگر در دل خود ایمان بیاری و به زبان اعتراف کنی نجات خواهی یافت. قدرت نجات در اینه که در دل که ایمان بیاری به زبانم بیاری. و نکته بعدی، عیسی خداوند به فراوانی میدهد با بذل و بخششه، دستش پر برکته، هیچ دریغ نمیکنه، کوپونی کار نمیکنه، جیره بندی نمیکنه. کار مسیح جیره بندی نیست، برکات او به وفور هست. من بارها گفتم اینجا، شما بهار که میشه تشریف ببرید این اطراف، روی کوها میبینید چقدر گل شکوفه کرده، چه زیباست، گلهای زرد، سرخ، رنگ برنگ. من فکر میگم که خب اینا را کی کاشته؟ اینجا کسی نبوده که تخم بریزه، درسته؟ خداوند اینها را کاشته و نگفته حیف نیست، نه، حیفش نمیاد، وقتی میپاشه میریزه اصلا پر میکنه همه جا را. دیدید دشتایی که پر گله، طبیعی. و وقتی میگیم طبیعی یعنی کار خداونده. هللویا. ترتیباتیست که خداوند داده، خدا بذل و بخششش خیلی زیاده. و عیسی مسیح هم اینجا نگفت حالا جیره بندی میکنیم، نفری نصف ماهی، نفری یه نون گرد، نونه های مخصوص بود، یه دونه نون فقط، بیشتر ندین ها، چون نمیرسه، با اینکه من برکت میدم اما باید جیره بندی بشه، نه، هر چه میخوای بخور و مجانی، اونم نون و ماهی. شکر. با برکت هست کار عیسی مسیح. شکر. کار اصلی مسیح تغذیه روح ماست، تغذیه روح ماست. ما بیشتر به فکر اینیم که خب نان و ماهی بخوریم. درباره همین واقعه اگر شما به انجیل یوحنا باب 6 مراجعه کنید، اونجا هم این معجزه نوشته شده و چون خیلی مهمه در 4 انجیل نوشته شده. مردم بعد از اینکه خورده بودن، سیر شده بودن، اومدن پای پیاده دریاچه را دور زدن، رفتن اونور، فرداش عیسی را پیدا کردن و عده‌ای هم سوار قایقای دیگه شدن، عبور کردن اون طرف دریاچه، رفتن دنبال عیسی. اومدن گفتن استاد کی اینجا اومدید شما؟ عیسی بهشون نگاه کرد، چون از روی دریا مسیح راه رفته بود، شاگردانش رو فرستاده بود، خودش روی آب رفته بود، اول رفت کوه دعا کرد، بعد راه افتاد روی دریا رفت. بعد اینها اومدن استاد کی شما اینجا رسیدید؟ ولی ته قلبشون این بود که نان و ماهی دیشب خیلی لذت داشتن، بازم لطف کنید بدید. مسیح گفت که شما به خاطر اینکه نان و ماهی خوردید سیر شدید اومدید دنبال من، ولی گفت
شما دنبال اون چیزی باشید که از بین نمیره، حیات جاودانی که من به تو میدم. من دارم تفسیر میکنم، البته این آیه را نمیگم. من به شما حیات جاودانی میدم. گفت که من هستم اون نان، منو بخورید. گفتن این چطور میخواد گوشت خودشو به ما بده بخوریم؟ منظوری نبود. بعد مسیح به شاگردانش گفت سخنانی که من به شما میگویم روح و حیات است. وقتی به مسیح ایمان میاریم، به کلماتش ایمان میاریم، روح ما از این نان آسمانی تغذیه میکنه، سیر میشه. عزیزان، روح شما گرسنه است و گرسنه عیسی مسیحه. هیچی نمیتونه سیرش کنه، نه نان، نه غذا، نه چلو کباب، نه بهترین غذاها، نه مشروبات، نه مواد مخدر، نه بهترین تفریحا، خوشگذرانی ها، هیچی. فقط عیسی مسیح روح ما را سیر میکنه. خلایی در قلب همه ما هست برای عیسی مسیح، در قلب همه انسان ها. فقط مسیح میتونه سیر بکنه. پاره شده نان آسمانی، یعنی بدن مسیح پاره شده بالای صلیب. همونطور که مسیح نان را گرفت، شکر کرد، پاره کرد، داد، گفت بگیرید، پخش کنید، بدید، بخورم. و در جای دیگر فرمود این بدن من به خاطر شما پاره می شود. نجات و حیات ما به قیمت جان مسیح تمام شده. و وقتی ما بهش ایمان بیاریم، گرسنگی و تشنگی ما رفع میشه. اشعیا نبی باب 55 آیه اول و دوم، خداوند میفرماید ای همه تشنگان نزد آبها بیایید، ای همه شما که پول ندارید بیایید نان بخرید و بخورید، بیایید شیر و شراب را بدون پول بخرید و بنوشید. چرا پول خود را خرج چیزی میکنید که خوردنی نیست؟ چرا دسترنج خود را صرف چیزی میکنید که سیرتان نمی کند؟ به من گوش دهید و از من اطاعت کنید تا بهترین خوراک را بخورید و از آن لذت ببرید. این خوراک وجود عیسی مسیح، حضور اوست. بیایید ازش بخوریم. بگذارید قلبهای خودمون رو باز بکنیم، بگیم ای عیسی خداوند، تو نان حیات هستی، تو اون غذای آسمانی هستی که روح من، جان من گرسنه و تشنه توست و من میخوام تو منو سیر کنی، از تو تغذیه بشم. شکر خداوند. ایمان من کوچیک کمه، ولی همینو اعتراف میکنم که به تو ایمان دارم. ایمان من شاید ضعیف باشه، ولی تو تقویتش کن. ای خداوند عیسی، به قلب من بیا، گناهان منو ببخش. تو دلت سوخت و امروز من احتیاج دارم. میبینی که در چه وضعی هستم. شاید ظاهر من نشان نمیده، ولی باطنم تشویش، نگرانی، ترس، ناامیدی هست. اطمینان ندارم که چه میشه فردا. نمیدانم بمیرم کجا میرم. میخوام بدانم، میخوام حیات جاودانی پیدا کنم. و تو قول داده ای که هر که به تو ایمان بیاره حیات جاودانی خواهد یافت. پس امشب به حضور تو میام. ای نان آسمانی، من گرسنه را سیر کن و قلب من بیا. به تو ایمان دارم که به خاطر من بالای صلیب مردی و روز سوم زنده شدی. شکر خدا. Çok teşekkür ederim.

دوستان عزیز شنونده، عیسی مسیح خداوند با آغوش باز منتظر دریافت و در برکشیدن کسانی است که از گناهان خود متنفر گردیده و خواهان نیکی و پاکی الهی می باشند. او که خون پاکش را برای رفع گناهان ما ریخت و جان داد و در روز سوم زنده شد، حالا بر در قلب شما ایستاده و می کوبد. اگر قلب خود را برای او باز کنید، او وارث شده و زندگی شما را از برکات خود پر می سازد. شما را تشویق می کنیم که عیسی مسیح را به عنوان منجی و خداوند خود قبول کرده و به قلب و زندگی خود راه دهید. در این صورت شما فرزند خدا محسوب شده و حیات جاودان را به طور رایگان خواهید یافت.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: کتاب ارمیای نبی. ارمیا کاهنی اسرائیلی بود که در دهه های آخر پادشاهی یهودای جنوبی در اورشلیم زندگی و خدمت می کرد. به عنوان نبی خونده شد تا به اسرائیل در مورد عواقب سخت شکستن عهدشون با خدا از طریق بت پرستی و ناعدالتی هشدار بده و حتی پیش بینی کرد که امپراتوری بابل در نقش خادم خدا ظاهر خواهد شد تا با نابود کردن اورشلیم عدالت رو بر اسرائیل نازل کنه و مردم رو به تبعید ببره و متاسفانه حرفش محقق شد. ارمیا زمان محاصره و نابودی اورشلیم زنده بود و شخصاً شاهد تبعید بود. حالا نحوه شکل‌گیری این کتاب خیلی جالبه. باب 36 میگه که بعد از 20 سال موعظه ارمیا در اورشلیم، خدا خوندش تا همه موعظه ها و اشعار و مقالات رو جمع‌آوری کنه. ارمیا هم با کمک کاتبی به اسم باروک همه مطالب رو در قالب یک تومار جمع‌آوری و ثبت کرد. باروک داستان‌های زیادی درباره ارمیا جمع‌آوری کرد و همه قسمت‌ها رو به هم ربط داد. برای همینه که کتاب مثل منتخب آثار یا گلچینی از مجموعه هاست. همه طوری طراحی شدن تا این نبی رو پیام‌آور عدالت و فیض خدا نشون بدن. پس کتاب با دعوت خدا از ارمیا برای نبی شدن شروع و دو رسالت بهش سپرده میشه. اون نبی برای اسرائیل و همچنین همه اقوام خواهد بود و حرفاش هم ریشه‌کن میکنن و هم منهدم، ولی قرص و بنا هم میکنن. به عبارت دیگه قرار اسرائیل رو متهم کنه و بهشون در مورد داوری خدا هشدار بده و همچنین پیام امیدواری برای آینده داره. این شروع به خوبی بخش اول، یعنی بابهای 1-24 رو خلاصه میکنه. این مجموعه ای از نوشته های ارمیا قبل از تبعیده و ایده اصلی اینه که اسرائیل عهدی که با خدا داشت و شکسته و تمام معاهدات تورات رو زیر پا گذاشته و این کار رو به چندین طریق انجام داده. پرستش انواع خدایان کنعانی رو پذیرفتن و در سراسر اون سرزمین معابدی برای بت‌ها ساختن و ارمیا از زنا به صورت استعاری استفاده می‌کنه تا به بت‌پرستی اشاره کنه و از واژگان مربوط به روسبیگری، بی‌بندوباری و بی‌وفایی برای توصیف نحوه‌ای که اسرائیل با خدایان دیگه پیمان بسته استفاده می‌کنه. ارمیا رهبران اسرائیل رو هم مدام متهم می‌کنه. کاهنین، پادشاهان و دیگر انبیا همه فاسد شدند. اونا تورات و عهد رو که نتیجه فاجعه بارش ناعدالتی اجتماعی فراگیر بود رها کردن. از آسیب پذیرترین اقشار جامعه اسرائیلی، یعنی بیوه ها، یتیمان و مهاجرین، برخلاف قوانین تورات سوء استفاده میشه و رهبران اسرائیل هم انگار که نه انگار. فصل 7 جاییه که این مسائل همه کنار هم قرار میگیرن. اسم این قسمت موعظه ارمیا در معبده. اسرائیلیان برای پرستش خدایان خودشون به معبد میان، انگار که مشکلی نیست، ولی بیرون معبد خدایان دیگر رو میپرستن. بعضیاشون حتی در کمال وقاحت با پیروی از کنعانیان کودکان رو هم قربانی میکردن. در چنین شرایطی ارمیا حرفایی میزنه که خوشایند خیلیا نبود. خدای اسرائیل داره برای داوری کردن میاد. اون معبد خودش رو نابود میکنه و با فرستادن دشمنی از شمال اسرائیل رو مجازات میکنه. این سپاهیه که خدا بهش اجازه میده اورشلیم رو فتح کنه و در ادامه میبینین که ارمیا در مورد امپراتوری عظیم بابل حرف میزنه و به این ترتیب میرسیم به فصل 25. اسرائیل هنوز رو به خدا نکرده، پس در سال اول پادشاه جدید بابل، یعنی نبوکدنصر، خدا به ارمیا میگه که اعلام کنه سپاه بابل داره برای غلبه بر اسرائیل و همسایگانش میاد و قرار 70 سال به تبعید ببرتشون. اون بابل رو با جام شراب مقایسه میکنه که لبریز از خشم عادلانه خدا به خاطر ناعدالتی و بت‌پرستی اسرائیل و خدا اسرائیل و اقوام رو مجبور میکنه که از اون جام بنوشن. این فصل کلیدیه برای طراحی کتاب، چون هر چیزی که در ادامه میاد بر حمله بابل در آینده تمرکز میکنه. اول حمله به اسرائیل در فصل‌های 26-45 و بعدش به اقوام دیگه در فصل‌های 46-51. بخشی که در مورد اسرائیل اول شامل داستان‌هایی در مورد اینه که چطور ارمیا از اسرائیل خواست برگرده و چطور بهشون تا لحظه آخر هشدار داد، ولی رهبران اسرائیل مدام دست رد به سینش زدن. این بخش با مجموعه بزرگی از داستان‌هایی در مورد اینکه اورشلیم چطور محاصره میشه و نهایتاً به دست بابل نابود میشه به اتمام میرسه و در مورد اینه که ارمیا چطور در این دوره مورد تعقیب قرار میگیره و نهایتاً میدزدنش و گروهی از اسرائیلیان یاغی به زور میبرنش به مصر. اینجا وسط کار درست در داستان‌های تاریکی از فاجعه و داوری مجموعی از پیام‌های امید ارمیا برای آینده اسرائیل اومدن. اون پیشبینی موسا رو ادامه میده که بعد از اینکه اسرائیل عهد میشکونه و به تبعید میره، طبق تثنیه 30 خدا قومش رو رها نمیکنه، بلکه عهدش رو با اونها تجدید میکنه و دلهاشون رو تبدیل میکنه. ارمیا این وعده رو بست میده و میگه که خدا روزی قوانین تورات رو نه بر روی الواح بلکه بر دلهای قوم خودش مینویسه. او قرار شورش اونها رو التیام بده تا اونها واقعا یه روزی بتونن اونو کاملا دوست داشته باشن و ازش پیروی کنن و یه روزی اسرائیل به اون سرزمین برمیگرده و مسیح موعود از نسل داوود خواهد اومد و اون موقع همه اقوام خدای اسرائیل رو خدای حقیقی میدونن. پس این فصلها نشون میدن که با وجود کفر اسرائیل خدا اجازه نمیده گناه اسرائیل حرف آخر باشه، بلکه وفاداریش وعده هاش رو علارغم شرایط محقق میکنه. بعد از این مجموعه ای از اشعار رو میبینیم که در مورد نحوه بکارگیری بابل توسط خدا در داوری کردن اقوام همسایه است: مصر، فلسطین، موآب، ادوم، امون، دمشق و هاسور. اما بعد در کمال تعجب نویسنده طولانی ترین قطعه شعر رو گذاشته برای آخر، اشعاری درباره داوری خدا در آینده بر بابل. پس اگرچه خدا از این قوم استفاده کرد تا عدالتش رو اجرایی کنه، ولی خشونت و بت‌پرستیشون رو نمیپذیره و بابل هم تحت شعاع معیارهای عدالت خدا قرار میگیره. پس ارمیا غرور این ملت و ناعدالتی رو محکوم میکنه. حالا بابل در این اشعار خیلی بزرگتر از زندگی به نظر میرسه و ما رو یاد تصویری از بابل در پیدایش فصل 11 میندازه. بابل تبدیل به کهن‌الگویی از اقوام یاغی شد. اونها ثروت و جنگ رو تجلیل میکنن و خدا به این خاطر این قوم رو به دستان نابودی میسپاره. این کتاب با داستانی که از آخر کتاب دوم پادشاهان گرفته شده تموم میشه. درباره آخرین حمله بابل به اورشلیم و اینکه چطور دیوارهای شهر رو نابود کردن و معبد رو سوزوندن و مردم رو به تبعید بردن حرف زده. این داستان نشون میده که چطور هشدارهای ارمیا در مورد داوری از فصلهای 1 تا 24 محقق میشن. ولی بعد این فصل با داستانی در مورد یهویاکین پادشاه اسرائیلی و وارث خاندان داوود تموم میشه و پادشاه بابل اون رو از زندان آزاد میکنه و لطفش رو بهش نشون میده و دعوتش میکنه تا ما بقیه زندگی با خاندان سلطنتی هم سفره بشه و کتاب اینطور تموم میشه. پس بارقه ای از امید هست و این وعده های امید ارمیا از فصل های 30 تا 33 رو یادآوری میکنه. خدا قومش یا وعده پادشاهی که از دودمان داوود قرار بیاد رو رها نکرده. پس در حالی که این کتاب حاوی مقدار زیادی هشدار و قضاوته، کلمات پایانی با یادداشتی از امید به آینده به پایان میرسه. و این بود مختصری از کتاب ارمیا.
2: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعاً در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
3: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

هللویا. جلال عیسی اکنون در ماست، حیات عیسی افسون در ماست. واقعا با خداوند همه چیز رو داریم و خیلی خیلی من خوشحال هستم که امروز هم با این عزیزان که از جاهای مختلف دنیا با ما در اینجا حضور دارن و با هم دیگه میتونیم این خداوند رو بپرستیم. میخوایم بگیم ابای پدر جان، تو را امروز با تمام دل میخوانم، تو را با تمام دل میسرایم.

0: ولی پدر جان تو را با تمام قلب و تمام فکر و تمام جان میخوانیم، تو را میسراییم، تو را میپرستیم ای خداوند، تو را دوست داریم ای خداوند با تمامی قلب و تمامی جان، میخوانیم در آغوش تو باشیم تا ابد، تا قوت بگیریم، تا آزاد شویم از اون چیزهایی که از آن تو نیست، از اون افکاری که از تو نیست، از اون کارهایی که تو دوست نداری. پدر در آغوش تو محبت تو رو، فیض تو رو درک بکنیم. آبا پدر جان میخوانم تو رو، آبا بلو جان.
1: یک بار این بندگردان رو عزیزم با هم بخونیم در هر جایی که هستیم، پدر رو صدا بکنیم.

در طوفان ها و در ترس های زندگیمون میخواییم بگیم عیسی مسیح تو هستی من جایم. در تاریکی های این دنیا تنها تو نور راهم هستیم.

زنده هستی خدای مرده نیستی دور از ما نیستی به جهان ما آمدی و کنار ما آمدی خدا به قلب و زندگی ما میخوای وارد بشی خدا تو خدای زنده هستی صدای دعای ما رو میشنوی براده خود جابت میکنی خداوند.

0: ممنون هستیم ای پدر جان که قبر عیسی مسیح خالی هست و از طریق این قبر خالی هست که امروز هم ما میتونیم از گناهان ما آزاد بشیم.
1: چقدر فرق هست بین یک تابلوی که زیر او مهر یا امضای آرتیستش، هنرمندش و نقاشش وجود داره با تابلوی که هیچ گونه امضایی یا مهری نداره. در نامه هم همینطوره. چقدر اعتبار داره اون نامه‌ای که مهر و امضای نویسنده، حالا هر شخصیتی که هست، پای اون هست. و اگر نیست، طبیعتاً اون نامه نمیتونه زیاد ارزش قانونی داشته باشه و اون تابلو هم نمیتونه زیاد ارزش و یا اعتبار هنری داشته باشه. و همینطور هست در ارتباط با زندگی شخصی که با خدا میخواد قدم بزنه. خوب دقت کنید به مسئله پرستش، عبادتی که امروز کردیم و بعدم ادامه میدیم و هر روزه پرستش میکنیم. این پرستش به عبارتی یا به نوعی مهر تایید آن کار عظیمی است که خدا تو زندگی ما کرده. وقتی پولس رسول رو نگاه میکنیم در تمام رسالاتش میبینیم که رسالات رو با یک وجه مشترک شروع میکنه و اون پرستشه. میگه خدا رو شکر میکنم برای وجود شما، خدا رو شکر میکنم برای ایمان شما، خدا رو شکر میکنم برای مشارکت شما، خدا رو شکر میکنم برای هدیه شما. و این موج میزنه در تمام رسالات پولس. در واقع پولس این پرستش، این شکر گذاری، این قدردانی مهر تاییدشه بر روی کاری که خدا تو زندگیش کرده. زمانی که من مهر تایید ندارم پای رابطه‌ام با خدا، یعنی شکرگزاری من در واقع مهر تایید رابطه من با خدا نیست، طبیعتاً اون چی که انجام میدم یه سری مراسم خشکه. در حالی که زندگی با خدا غرق و تایید شده به وسیله پرستش هست. شما به عیسی مسیح نگاه کنید، وقتی که میخواد 5 نان 2 ماهی رو برکت بده، رو به آسمان میکنه و شکرگزاری میکنه. و من باید سوال کنم چه نیازی دارید که شما بخواد شکرگزاری کنید؟ وقتی که الیازر رو میخواد زنده کنه، رو به آسمان میکنه، شکرگزاری میکنه. وقتی که نان رو میخواد به شاگردان بده، اون رو بلند میکنه و برکت میده و شکرگزاری میکنه. این شکرگزاری در واقع امضای اینه که من از زندگی راضیم، من از این شرایط راضیم. شخصی که شکرگزاری میکنه به عبارتی داره میگه که من از این زناشوییم، من از این خدمت، من از این موقعیت، من از اون کاری که خدا برای من کرده راضیم، خوشحال.

Ja. و برعکس اگر من ما دائما نق بزنیم، دائما از این راضی نیستم، با اون راضی نیستم، با اون خوشحال نیستم، از شانسم، از بختم، اما خدا رو شکر، بریم خدا رو شکر کنیم، بعد سرود بخونیم، سرود شماره 18، سرود شماره 25، شماره 370، سرودای شاد، سرودای غنی، سرودای قدیمی، سرودای نمیدونم جوون پسند یا هرچی، فرقی نمی کنه. این جعلی است، این امضای جعلی است، این جعل امضاست. مادامی که شما و من از اون چی که خدا تو زندگیمون کرده راضی نیستیم، خوشحال نیستیم، این امضا امضای جعلیه. پس پرستش یعنی مهر تأیید آنچه خدا تو زندگی من انجام داده. خوشحالم و رضامندی دارم از این رابطه. من دعوتتون میکنم برادر و خواهر عزیزم، در این پرستش کم نیارید، بیستید و با اقتدار و با صلح و با سلامتی نگاه کنید با آنچه که خدا برای شما جاری کرده. در عصری دارید زندگی میکنید که شاید درصد زیادی از امکانات دنیا، فناوری دنیا، تکنولوژی دنیا در اقتدار تاریکی و ظلمت داره کار میکنه، اما خدا هنوز این فیض رو داده و شما میتونید بیستید سرپا و او رو بشناسید و او رو جلال بدید. اینجا شکرگزاری داره و یقین بدارید با هر شکرگزاری شما یک مهر تأیید و موافقت میزنید بر روی هر آنچی که خدا برای شما انجام داده است. برکت و فیض خدا با دل شما باشد. آمین.

تو آن آبی که بر لبهای تشنه میان ظهر تابستان چکیدی، آتشهای دل آوارم را میان خشک سالی ها تو دیدی. تو خورشیدی که دی ماه دلم را چه داغ و تازه و شهریوری کرد، مسیحایی که با من کرد آنچه میان قبر با ایلازری کرد. توی سنگینی دستی که بنشست به روی شانه ام در بی کسی ها، کسی که حرم آغوشش مرا برد به آن سوی غم و دلواپسی ها. تو آن بوسه که مرهم شد به زخمم، دوایی که شدی درمان دردم، تو آن دستی که اشکم را زدود و نوازش ها شدی بر جان سردم. طبیبی که به عشق و مهر بسیار گرفتی دست های داغ و تبدار، نفس هایت خنک های بهاری دمیدی بر خزان زرد و بیمار. میان خط خطی های کتابم شدی شور غزل دیوان اشعار، به لب های خاموش و بسته من نشاندی نام خود هر دم به تکرار. توی بخشش، توی آن فیض بسیار، رهانیدی مرا از چوبه دار، شدم آزاد از بند گناهان به عشق تو، ولی گشتم گرفتار. میان سالهای هجر و دوری شدی شام وصالم روز دیدار، نه لیلی و نه مجنون میشناسم، توی لیلی، توی مجنون، تو دلدار. نگاهت موج دریا بوی باران،

0: صدایت چون غریب آبشاران، کلامت آب شد بر آتش دل، مرا خواندی تو از بین هزاران. مسیحم، شاه من، سرور، خدایم، تو را من می پرستم، می ستایم. تمام هستیم از هستی توست که جان خود فدا کردی برایم، که جان خود فدا کردی برایم.
1: شکر برای پدر، ممنون هستیم که جانت رو برای تک تک ما فدا کردی.

0: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه‌های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شود.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در آیه 14 و 15 پتروس رسول میگه که و چون ابنای اطاعت هستید. چه صفت قشنگه نه؟ ابنا یعنی فرزندان. چون فرزندان اطاعت هستید. در افسوسیان باب 2 1 تا 3 میگفت که شما قبلا فرزندان چی بودی؟ شرارت، فرزندان نااطاعتی. واقعا که وقتی ما به مسیح ایمان میاریم شاید اولین خصلت همینه که اطاعت میکنیم. فرزندان ابنای اطاعت هستیم. تمام زندگی ما، نجات ما بستگی به اطاعت داره. این سرکشی از ما میره. وقتی ما به مسیح ایمان میاریم این نوع اطاعت در وجود ما دیده میشه. ما فرزندان اطاعت هستیم. و میگه مشابه مشوید بدان شهواتی که در ایام جهالت میداشتید. خیلی جالبه نه؟ مردم دنیا میگن میخوام من خودم باشم. بنده مرکز دنیا و تمام دنیا برای من آفریده شده. اگه من این کلیسا خوشم بیاد میرم، اگه نمیرم یه کلیسای دیگه. چون من مطرح هستم نه عیسی مسیح. اینجا این کلیسا به من خوش نمیگذره، چون به من میگن که تو مقدس باش. میرم در یه کلیسایی که فقط خدا را بپرستم و کسی با من کار نداشته باشه. منو ور میداریم و مرکز دنیا میسازیم. در حالی که مرکز دنیا عیسی مسیحه. آنچه که اون بگه برای من مهمه. اگه من دوست داشته باشم یا نداشته باشم، مسیح مرکز دنیا هست. نه من مرکز دنیا باشم. و در اینجاست که پتروس میگه مشابه مشوید بدان شهواتی که در ایام جهالت میداشتید. ما مسیحیان شبیه هیچی نمیشیم. ما خودمون رو جدا میکنیم و انقدر مرد هستیم که بگیم من تقلید نمیکنم از هر چیزی. در این دنیا میگن که شما این جرأت رو ندارید که خودتون باشید. ولی فکر کنم مردم این دنیا خودشون جرأت رو ندارن. ببینید چطوری دست بسته و برید شیطان شدن. هر جا مودی هست چیزی از اونها رو اسیر میکنه. ما در عیسی مسیح هست که از یک آزادگی برخوردار هستیم. خودمون هستیم و نمیذاریم که دنیا، مدهای دنیا، چیزهایی که هست بر ما اثر بذاره و ما از اونها تقلید بکنیم. پس خداوند ما را دعوت کرده که مقدس باشیم. بیاییم بیرون و آزاد فکر بکنیم، آزاد باشیم، چون که عیسی مسیح ما را به این دعوت خوانده هست. این جهالت، این وابستگی به دنیا باعث میشه که مردم دنیا به شهوات در ایام جهالت تن بدن. اونایی که در شهوات هستن اسیر اونهان، آزاد نیستن. اونایی که نمیخوام بیان کلیسا میگن من میخوام آزاد باشم، کجاش آزادن؟ اسیر شهوات هستن. پولاشونو در راه چی خرج میکنن؟ بدنشونو به چی میسپارن؟ اعتیاد و انواع و اقسام گناهان. کی آزاد هست در دنیا؟ کسی که عیسی مسیح رو آزاد کرده باشه، که بتونه به آزادی فکر بکنه، خودش باشه، بتونه افکارش، تمام وجودش در جایی باشه که خداوند میخواهد.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه خود را آغاز می‌کنیم. امیدواریم حالتون خوب باشه و با قلبی مشتاق به این برنامه‌ها گوش بدید. عیسی مسیح به ایماندارانش آب زنده عطا می‌کنه. آیا تا به حال از این آب نوشیده این؟ از همه شما دوستان مسیحی و غیر مسیحی دعوت می‌کنیم به این سری از برنامه‌ها توجه کنید. انجیل یوحنا فصل 4. وقتی خداوند فهمید که فریسیان شنیده اند که او بیشتر از یحیی شاگرد پیدا کرده و آنها را تعمید می‌دهد، هرچند شاگردان عیسی تعمید می‌دادند نه خود او، یهودیه را ترک کرد و به جلیل برگشت، ولی لازم بود از سامره عبور کند. او به شهری از سامره که سوخار نام داشت، نزدیک مزرعه‌ای که یعقوب به پسر خود یوسف بخشیده بود رسید. چاه یعقوب در آنجا بود و عیسی که از سفر خسته شده بود در کنار چاه نشست. تقریبا ظهر بود. یک زن سامری برای کشیدن آب آمد. عیسی به او گفت قدری آب به من بده، زیرا شاگردانش برای خرید غذا به شهر رفته بودند. زن سامری گفت چطور تو که یک یهودی هستی از من که یک زن سامری هستم آب می‌خواهی؟ او این را گفت چون یهودیان با سامریان معاشرت نمی‌کنند. عیسی به او پاسخ داد اگر می‌دانستی بخشش خدا چیست و کیست که از تو آب می‌خواهد، حتما از او خواهش می‌کردی و او به تو آب زنده عطا می‌کرد. زن گفت ای آقا، دلو نداری و این چاه عمیق است، از کجا آب زنده می‌آوری؟ آیا تو از جد ما یعقوب بزرگتری که این چاه را به ما بخشید و خود او و پسران و گله اش از آن آشامیدند؟ عیسی گفت هر که از این آب بنوشد باز تشنه خواهد شد، اما هر کس از آبی که من میبخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد، زیرا آن آبی که به او میدهم در درون او به چشمه ای تبدیل خواهد شد که تا حیات جاودان خواهد جوشید.

14 آیه فصل 4 انجیل یوحنا رو براتون قرائت کردم. و اما تفسیر این آیات، آیه 1، 2، 3 و 4. وقتی خداوند فهمید که فریسیان شنیده اند که او بیشتر از یحیی شاگرد پیدا کرده و آنها را تعمید می دهد، هرچند شاگردان عیسی تعمید می دادند نه خود او، یهودیه را ترک کرد و به جلیل برگشت، ولی لازم بود از سامره عبور کند. کار عیسی در سرزمین یهودیه با موفقیت انجام گرفت. در آنجا عیسی به وسیله شاگردان خود عده‌ای را با آب تعمید داد. مردم بیشتر نزد عیسی آمدند و ترجیح دادند به وسیله شاگردان او تعمید بگیرند. و همین موضوع باعث پریشانی خاطر فریسیان گردید. فریسیان گروهی از بنی اسرائیل بودند که قبلاً مخالفت خود را نسبت به یحیی نشان داده بودند. آنها از پیشرفت عیسی نگران بودند و شاید در یهودیه نقشه قتل او را کشیده بودند. عیسی یهودیه را ترک کرد و عازم جلیل گردید. سامره بین یهودیه و جلیل قرار داشت و کوتاه‌ترین راه از یهودیه به جلیل سامره را قطع می‌کرد. عیسی کوتاه‌ترین راه را انتخاب نمود تا بدین وسیله بتواند اهالی سامره را که مورد نفرت یهودیان بودند مورد لطف خود قرار دهد. لازم بود عیسی از سامره عبور کند تا مردم آنجا این موضوع را بفهمند که خدا سامری ها را نیز دوست دارد و مایل به نجات ایشان می باشد. آیه 5 و 6، او به شهری از سامره که سوخار نام داشت، نزدیک مزرعه‌ای که یعقوب به پسر خود یوسف بخشیده بود رسید. چاه یعقوب در آنجا بود و عیسی که از سفر خسته شده بود در کنار چاه نشست. تقریباً ظهر بود. حدوداً ظهر بود که عیسی به کنار چاه آبی رسید و در همان جا نشست. این چاه به چاه یعقوب معروف بود و عده‌ای می‌گویند به وسیله خود یعقوب حفر شده بود. آیه 7 از فصل 4 انجیل یوحنا، یک زن سامری برای کشیدن آب آمد. عیسی به او گفت قدری آب به من بده. ببینیم سامری ها چه کسانی بودند و چرا یهودیان از آنها خوششان نمی آمد. در کتاب عهد عتیق نوشته شده شلمناسر پادشاه آشور به سامره لشکر کشید و آنجا را تسخیر کرد. او یهودیان را از سامره به صورت اسیر به آشور فرستاد و در آنجا سکونت داد. این حادثه در حدود 720 سال قبل از میلاد مسیح و به خاطر عدم اطاعت یهودیان از اوامر خدا به وقوع پیوست. پادشاه آشور جمعی از مردم سرزمین خود را به سامره فرستاد و بدین ترتیب آشوری ها به سامره آمدند و در محل جدید مستقر شدند. پس از گذشت مدت زمانی آشوری های ساکن سامره با یهوه خدای حقیقی آشنا شدند. بعضی از آنها با یهودیان ازدواج کردند. اکثر سامری ها از خدای حقیقی می ترسیدند، اما خدایان خود را که بت‌ها بود عبادت می‌کردند. بنی اسرائیل از سامری‌ها نفرت داشتند و معمولاً با آنان معاشرت نمی‌کردند. سامری‌ها عبادتگاهی در کوه جرزیم برای خود ساخته بودند و در بسیاری از موارد با یهودیان اختلاف داشتند. مسیح به سامره آمد تا
محبت بیکران خدا را برای سامری ها آشکار گرداند. او آرزو داشت تمام مردم سامره از این محبت بهره‌مند می شدند. عیسی در کنار چاه آب نشسته بود که زنی سامری برای کشیدن آب به آنجا آمد. آن زن عیسی را نمی شناخت و نمی دانست او همان مسیح موعود است. اما عیسی که از درون قلب همه با خبر است، مایل بود آن زن را نجات بخشد. پس از او تقاضای آب کرد. آیه 8 و 9. زیرا شاگردانش برای خرید غذا به شهر رفته بودند. زن سامری گفت: چطور تو که یک یهودی هستی از من که یک زن سامری هستم آب می‌خواهی؟ شاگردان عیسی در آنجا نبودند و برای تهیه غذا به شهر رفته بودند. زن سامری وقتی تقاضای عیسی را شنید پرسید: چطور از من که یک زن سامری هستم آب می‌خواهی؟ آن زن از محبت خدا به جهانیان بی‌خبر بود و نمی‌دانست مسیح برای نجات جهانیان آمده است. کلام خدا می فرماید: پس هیچ تفاوتی میان یهودیان و غیر یهودیان نیست، زیرا خدای واحد خداوند همه است و نسبت به همه کسانی که به او روی می آورند بی اندازه بخشنده است.

آیه 10 عیسی به او پاسخ داد: اگر می دانستی بخشش خدا چیست و کیست که از تو آب می خواهد، حتما از او خواهش می کردی و او به تو آب زنده عطا می کرد. زن برای کشیدن آب چاه آمده بود تا تشنگی جسم خود را رفع کند. اما عیسی صحبت از آب زنده به میان آورد که تشنگی جان او را برطرف می کرد. چاه به مذهب و آداب و رسوم آن شباهت دارد که هرگز نمی تواند آتش روحانی انسان را فرو نشاند. اما عیسی به آن زن و همه کسانی که از او درخواست کنند آب زنده عطا می کند. آب زنده اشاره به حیات تازه می کند و مسیح آن را به ایمانداران خود می بخشد. آیه 11 و 12، زن گفت: ای آقا، دلو نداری و این چاه عمیق است، از کجا آب زنده می آوری؟ آیا تو از جد ما یعقوب بزرگتری که این چاه را به ما بخشید و خود او و پسران و گله اش از آن آشامیدند؟ زن سامری مقصود عیسی از آب زنده را درک نکرد و گفت: ای آقا، دلو نداری و این چاه عمیق است، از کجا آب زنده می آوری؟ سپس زن به عیسی گفت: آیا تو از جد ما یعقوب بزرگتری؟ آن زن یعقوب پیامبر را جد خود خواند، ولی نمی دانست عیسی همان مسیح موعود و آورنده نجات است. کلام خدا به ایمانداران مسیح می فرماید در خصوص این نجات پیامبران نه فقط پیشگویی کردند که از راه فیض خدا به شما خواهد رسید، بلکه مطالعه و تحقیقی عمیق درباره آن نمودند. آیه 13 و 14، عیسی گفت: هر که از این آب بنوشد باز تشنه خواهد شد، اما هر کس از آبی که من میبخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد، زیرا آن آبی که به او میدهم در درون او به چشمه ای تبدیل خواهد شد که تا حیات جاودان خواهد جوشید. هیچ چیز در جهان نمیتواند تشنگی جان انسان را رفع کند. در دنیا چاه‌های زیادی وجود دارند که ساخته و پرداخته دست بشر است. آب این چاه‌ها احتیاجات روحانی ما را برطرف نمی‌سازند. عده‌ای سعی کرده‌اند به وسیله جمع‌آوری پول، کسب مقام، شهوترانی و یا سایر چیزهای دنیوی دیگر خود را راضی نگاه دارند. اما همه اینها مانند سراب است. تنها آبی که می‌تواند تشنگی جان انسان را رفع کند آب آسمانی است. این آب به وسیله عیسی مسیح بخشیده می شود. هر که از آن بنوشد در درونش به چشمه‌ای تبدیل خواهد شد که تا زندگی جاودان خواهد جوشید. در کتاب مقدس آب نشانه رایجی برای روح القدس می باشد. آب آتش را رفع می کند، از پژمردگی جلوگیری به عمل می آورد و تازگی و نشاط می بخشد. یقیناً روح القدس چشمه است که از آن حیات روحانی و زندگی تازه می جوشد. پیامبران درباره بخشیده شدن روح القدس به انسان پیشگویی کردند. در کتاب اشعیا نبی نوشته شده: ای جمیع تشنگان، نزد آبها بیایید. در کتاب حزقیال نبی نوشته شده: آب پاک بر شما خواهم پاشید. عیسی مسیح به ایمانداران خود روح القدس را عطا می کند که همیشه در آنها
ساکن بماند. روح القدس همانند چشمه‌ای تا ابد خواهد جوشید و برای جان انسان جنب و جوش خدایی به همراه می آورد.

شنونده گرامی، عیسی مسیح در ضمن گفتگوی خود به زن سامری فرمود: اگر می‌دانستی بخشش خدا چیست، حتما تقاضا می‌کردی تا به تو آب زنده عطا کنم. آیا از بخشش خدا با خبری؟ آیا میل داری نهرهای آب زنده از وجودت جاری بشه؟ کافی است تمام وجودت رو به مسیح تسلیم کنی و از او بخوای حکمران اصلی قلبت بشه. اون وقت مسیح زنده روح القدس رو در قلبت ساکن میگردونه و تو هم رستگار خواهی شد. در برنامه بعد تفسیر آیات فصل 4 انجیل یوحنا رو ادامه خواهیم داد.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
1: هللویا عزیزم، بیاییم با هم دیگه به نزد خداوند بریم و با این سرود اعلام کنیم که او مسیح پادشاه و سرور زندگی ماست.

پرستش اوج علاقه اعتماد و لذت ماست نسبت به اون خداوندی که او رو میپرستیم یا هر چیزی که او رو میپرستیم چطور در این پرستش واقعا دل ما با دل خدا با رویای او با اراده او هماهنگ میشه پرستش حقیقتا ما رو شبیه همرنگ همراه و همفکر خدا میسازه و من خیلی خدا رو شکر میکنم مخصوصا بر اون افرادی که میبینم حقیقتا در کنار موعظه در کنار بشارت در کنار خدمت در کنار اومدن در مشارکت های کلیسایی بیشتر از همه اهمیت میدم به موضوع پرستش و با تمام جان و دل و گیر نمی کنن در کلمات خاصی گیر نمی کنن کم نمیارن چنان که عاشق برای معشوق کم نمیاره خوب دقت کنید وقتی با جایی کسی صحبتی میکنیم که صحبتمون حالا یا شغله یا کاره یا خبره یا مسئله اقتصادیه به هر حال یه جایی تمام میشه یه جایی خسته میشیم یه جایی کم میاریم اما خوب دقت کنید به رابطه عاشق و معشوق لیلی و مجنون فرهاد و شیرین رومئو و جولیت خوب دقت کنید اینا اصلا آخر ندارن اینجا اصلا تمام شدنی نیست 5 ساعت بگید 10 ساعت بگید

نمیارن. چرا؟ چون میرن تو اون اعماقی که شبیه احساس همدیگه میشن و دیگه نیازی به کلمه ندارن، نیازی به زبان ندارن. این احساسه، این نگاهه، این دیده، این تفکره، این عاطفه است که شبیه شده کار پرستش در ایمان مسیحی داره این کار رو میکنه. تشویقتون میکنم خیلی روی پرستش همونطور که در این جلسه داشتید کار کنیم و وارد عمقهای خدا بشیم و خواهید دید که پرستش در نهایت شما را هماهنگ گامهای خدا و روحیه خدا و تفکر خدا خواهد ساخت. در هر چیزی که تلاش میکنید و نمیتونید عوض بشید وارد پرستش بشید و این پرستش همه چیز رو تنظیم میکنه، هماهنگ میکنه. شما حالا بیاید نگاه بکنید در دنیای خارج از ایمان مسیحی، ما میبینیم که این هم حقیقت داره که شخص شبیه کسی میشه که او را میپرسته. شما به ایزابل نگاه کنید، زن اخاب، زنیست دیکتاتور، زنیست خشمگین، زنیست حالا در موقعیت خودش خونخوار، زنیست که حقیقتاً در ظلم و شقاوت داره بیدادگری میکنه. حالا نگاه کنه چی رو داره پرستش میکنه. زمانی که این عروس خانم بلند شد اومد، خدایان و بت‌های خودش رو هم ورداش با خودش آورد و به خدایان ایزابل زن اخاب که نگاه میکنیم میبینیم شقاوت دارن، ظلم دارن، کشتار دارن. حالا بیاید نگاه کنید به زنانی که در قرنتوس، در افسوس در فحشا زندگی میکردن و این فحشا را یا بگیم ازدواج موقت یا صیغه را یک فضیلت الهی میدونستن و فاسدترین رابطه رو مرد زن و بچه دار با صیغه، با ازدواج موقت میگفت خدا رو میخوام جلال بدیم، خدا رو میخوام عظمت بدیم. نگاه کنید ببینید کیو میپرستیدن این زنا، دیانا، آرتامیس، خدای فحشا، خدای باروری رو میپرستیدن و شبیه اون شده بودن. امروز مردمان دیکتاتور، امروز مردمان فاسد، امروز هر کسی رو که نگاه میکنید شبیه کسی عمل میکنه که او را میپرسته. نگاه کنید به نبوکدنصر، ببینید به چه خدایی ایمان داره که اینقدر ظالمه. و بعد که نگاه میکنی میبینید خدای نبوکدنصر خداییست که در فحشا، در فساد، در ظلم، در قربانی گرفتن، در کشتار تفکر میکرده. حالا احساسش این بوده، فرمانش این بوده، خدای کشتار به وسیله آتش بوده. اینه که شدرک میشک عبدنقو رو به اونجا میندازه، به کوره آتش میندازه. بیاید بلند شیم، بیاید یک بار دیگه پرستش کنیم، بیاید بلند شیم و خدایی رو که اینقدر پر از فیض و رحمته اون خدا رو بپرستیم و بگم خداوندا من میخوام در اثر قدمهای تو در این پرستش هماهنگ با روح تو، با روحیه تو، با فکر تو و با احساس تو بشم. و یقین بدانید این تنها راهی است که شما میتونید در اثر قدمهای خدای عشق و محبت قدم بردارید و شبیه او بشیم و مانند او فکر کنیم. پس همین فکر در شما باشد در پرستش که در مسیح عیسی بود. آمین. بدو رو بپرستی بش. آمین.

پادشاه عالمیان. صلیب تو نجات ماست، تو هستی شبان گلی، روح تو قوت ماست خداوند عیسی. عیسی، عیسی بودنت پیروزی است، ای امید فردای ما، ای همه امید ما.

آیا کار نیکویی را که خدا در اثر ایمان و اعتماد قلبی هر انسانی به مسیح در وجود و زندگی او شروع می کند، می توان به وسیله جفا و آزار و اذیت‌ها متوقف کرد؟ آیا می توان ایمان واقعی مسیحی را از دل یک ایماندار بیرون کشید و آن را از بین برد؟ شما را تشویق می کنیم بخش دوم ماجرای واقعی مردی را که در چین کمونیست متولد شد و به خاطر ایمانش به مسیح با اذیت و آزارهای زیادی مواجه گردید در نمایشنامه بعدی از بند رها شده بشنوید. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: آیا از سختی ها می گذرید؟ هر یک از ما به نوعی با سختی ها و مشکلات زندگی روبرو می شویم. اما آنچه مهم است این است که به دلگرمی و تسلی پدر آسمانی من امید ببندیم. پولس رسول می فرماید متبارک باد خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدر رحمت ها و خدای همه دلگرمی هاست که به ما در همه سختی های من دلگرمی می بخشد تا ما نیز بتوانیم با آن دلگرمی که از او یافته ایم دیگران را که از سختی ها می گذرند دلگرم سازیم. دوم قرنتیان فصل 1:3-4.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

سلام به شما عزیزان، خدا رو شکر میکنم برای فرصت دیگری که مهیا شده تا بتونم در خدمت شما باشم. خدا رو شکر برای کلام مقدس خداوند که میتونیم با واقعا مطالعه اون زندگی ایمانی خودمون رو بنا بکنیم. خدا رو شکر میکنیم که عیسی مسیح بر جهان تسلط داره و همه چیز در واقع در کنترل او هستش و اینطور نیست که وقایعی که در اطراف ما اتفاق میفتن او رو غافلگیر کرده باشن. و چقدر عالی است که ما میتونیم بر این خداوند زنده تکیه بکنیم و بدونیم که در واقع دنیای ما به سمتی حرکت میکنه که او میخواد به اون سمت حرکت بکنه. برای این برنامه قسمتی از کلام خدا رو از کتاب حبقوق براتون در نظر گرفتم. حبقوق البته یکی از انبیای کوچک در قسمت عهد عتیق کتاب مقدس هستش. از این چه او رو انبیای کوچک این کتاب رو نامیدم به این معنا و منظور نیست که بعضی از کتاب‌های انبیای بزرگ هستن، بعضی از انبیا و بعضی‌ها کوچیک هستن. این به لحاظ کوچیکی و بزرگی به لحاظ مقام هستش، نه، بیشتر به این خاطری که در واقع حجم کتابش حجم کوچیکی است نسبت به بقیه کتاب‌ها. از این نظر در واقع به انبیای کوچک معروفن، ولی که پیغام اونها به هر حال همون پیغام عالی کلام خداوند هستش که میتونه زندگی ما رو عوض بکنه و باعث برکت ما بشه. اگر کتاب مقدس با خودتون دارید خوشحال خواهم شد که با من باز بکنید کتاب مقدس های خودتون رو، کتاب حبقوق رو، عهد عتیق باب سوم رو پیدا بکنید و نگاهی بکنید به این آیات معروف، آیه 17، 18 و 19 که آیات بسیار معروفی هستش. سرود زیبایی در این وقت سرایده شده در کلیسای ایران و خواهش میکنم به کلام خدا توجه بکنید. میگوید اگرچه انجیر شکوفه نیاورد و میوه در موها یافت نشود و حاصل زیتون ضایع گردد و مزرعه ها آذوقه ندهد و گله ها از آغل منقطع شود و رمه ها در طویله ها نباشد، لیکن من در خداوند شادمان خواهم شد و در خدای نجات خیش وجد خواهم نمود. یهوه خداوند قوت من است و پایهایم را مثل پایهای آهو میگرداند و مرا بر مکانهای بلندم خرامان خواهد ساخت. خدا رو شکر برای این کار عالی که خداوند ما عیسی مسیح انجام میده. ببینید، نگاه من به این قسمت از کلام خدا از این جهت هستش که در این روزها مخصوصا ما در دنیای عجیبی زندگی میکنیم. اگر نگاهی به اطراف خودمون بیاندازیم خواهیم دید که در واقع به نظر میاد سراسر جهان در نوعی تلاطم به سر میبره و امروز ما شاهد این اتفاقات بیش از گذشته هستیم، به حدی که در واقع خیلی از مواقع ترس ما رو فرا میگیره و ما نمیدونیم چه باید بکنیم. در روزگاری زندگی میکنیم که خیلی راحت خیلی ها واقعا از اون جهت پیروی خداوند دور میشن، از اون مسیر دور میشن و نمیخوان و نمیتونن در واقع ادامه بدن اون وفاداری خودشون رو به خداوند ما عیسی مسیح به خاطر اتفاقاتی که میفته. آیا ما حاضر هستیم برای عیسی مسیح در هر شرایطی بایستیم؟ در زمانی که همه چیز بر وفق مراد هستش، شادی ها اطراف ما رو پر کرده و در زمانی که هر روز صبح وقتی که بیدار میشیم از خواب میبینیم واقعا یک اتفاق جدیدی رخ داده و حادثه ای رخ داده در خانواده ما، در کشور ما، در اطراف ما، در شهر ما و اوضاع آنگونه که ما انتظارش رو داریم نیستش، آیا ما حاضر هستیم برای عیسی مسیح بایستیم؟ آیا حاضر هستیم واقعا به خاطر تمام اتفاقات و رخدادهایی که هستش در اطراف ما، ما وفاداری خودمون رو به او حفظ بکنیم و در واقع بگوییم به او که ما برای تو میستیم و برای تو خواهیم درخشید؟ وقتی نگاه میکنیم به پیغام کتاب حبقوق خیلی برای ما جالب هستش. حبقوق در واقع سوالی داره از خداوند و سوالش اینه که چرا میخوای تو در واقع قوم خدا رو تنبیه بکنی؟ و وسیله تنبیه قوم خدا چی هستش؟ و وقتی که میشنوه که بله خداوند قراره که قوم خدا رو تنبیه بکنه به خاطر نااطاعتیشون، به خاطر اینکه قلبشون با خداوند اونگونه که باید باشه نیست و مخصوصا وقتی که میشنوه قومی سرکشتر از خودشون، گناهکارتر از خودشون، کلدانی های آن زمان در واقع عامل دست خدا خواهند بود برای این تنبیه،
میرنجه و براش عجیبه واقعا. چطور تو میتونی به خدا میگه اینها رو به کار ببری و قوم خودت رو در واقع تنبیه بکنی، اینهایی که هیچ نوع قدوسیتی در اونها چیه نیست و خودشون در خطاها و گناهان بیشماری زندگی میکنند، چطور خداوند تو میخوای این کار رو انجام بدی؟ حبقوق عزیزان میدونست که روزهای سختی در پیش هستش و من میخوام به شما این رو بگم از کلام خدا، روزهای سختی برای همه ما هم در پیش هست. شاید باور نکنید ولی فکر میکنم امروز حتما باور خواهیم کرد، چون اگر این حرف رو 6 ماه پیش میزدم شاید نوع دیگری نگاه میکردید. اگر 1 سال، 2 سال و یا 4-5 سال پیش میگفتیم شاید به گونه دیگری نگاه میکردید، ولی امروز کافی است ما به اطراف خودمون نگاه بکنیم، به دنیایی که درش زندگی میکنیم نگاه بیاندازیم و خواهیم دید که واقعا دنیایی که ما درش هستیم به سمت آن مدینه فاضله حرکت نمیکنه. گرچه همه چیز پیشرفت کرده، دنیا واقعا پیشرفت کرده، ولی دنیایی که ما درش هستیم دنیای بسیار عجیبی هستش. و اینجا چقدر زیباست، یه نگاهی بکنید به این آیات. وقتی که صحبت از چی میکنه؟ صحبت از انجیر میکنه، صحبت از زیتون میکنه، صحبت از مزرعه ها میکنه، گله ها میکنه و رمه ها میکنه. همه اینها گویای چی هستش؟ گویای یک کشوری رو نشون میده، شهری رو نشون میده، جامعه رو نشون میده که چگونه وابسته به این محصولات هستش در واقع. یعنی اقتصاد اون شهر، اقتصاد اون کشور به اینها وابسته بود و از این طریق در واقع میچرخید و به جلو میرفت. و ما در دنیای زندگی میکنیم که به نظر میاد اقتصاد حرف اول رو میزنه، اکانومی اون حرف اول رو در واقع میزنه و همه دنیا به گونه‌ای با هم در ارتباط هستش که گویا یک کشور هستش، اقتصاد دنیا به هم دیگه وابسته هستش. ببینید وقتی در یک جایی اتفاقی میفته همه دنیا تحت تاثیر اون هستش. دنیایی که ما درش هستیم امروزه عزیزان از نظر اقتصادی همین اوضاع رو داره، همین وضعیت رو داره. ولی ببینید حبقوقی که میدونست روزهای سختی در پیشه چه اعتراف نیکویی داره اینجا. وقتی صحبت از درخت انجیر میکنه، صحبت از انگور و زیتون و گله ها و نمیدونم غله ها میکنه، در واقع میخواد بگه که اوضاع سختی در پیش روی همه ما هستش. واقعا چه خواهیم کرد وقتی که صبح بیدار بشیم و ببینیم واقعا اقتصاد کشور ما، اقتصاد خانواده ما، همه چیز به هم خورده. اون چیزی رو که انتظار داشتیم متاسفانه از بین رفته. خانه ای که تا دیروز اینقدر ارزش داشت امروز ارزشی نداره، ماشین ما ارزشی نداره، پول های ما دیگه ارزشی نداره در واقع و تورم همه جا رو در واقع گرفته. چه خواهیم کرد واقعا در این روزها؟ سوال این هستش، در این روزها، در این کمبودها، ما مؤمنین، ما ایمانداران آیا میتونیم برای عیسی مسیح بدرخشیم؟ آیا میتونیم باز او رو جلال بدیم، در وصف او سرود بخونیم و واقعا با زندگی خودمون نشون بدیم که خدایی که ما او رو پیروی میکنیم مسلط بر این دنیا هستش؟ همونطور که در ابتدا گفتم او غافلگیر نشده از این وقایع، این وقایع او رو غافلگیر نکردن، بلکه دنیای ما به سمتی حرکت میکنه که او میخواد به اون سمت حرکت بکنه و در ورای تمام این مسائل اقتصادی، تمام این واقعا مسائلی که وجود داره در زندگی ما، خداوند نقشه عالی رو برای ما در نظر گرفته.

آیه زیبایی هستش در انجیل لوقا باب 21 آیه 25 و 26. فقط من یه قسمت کوچیکش رو خدمت شما بگم. چقدر عالیه. میگه در روزهای آخر دلهای مردم ضعف خواهد کرد. در روزهای آخر دلهای مردم ضعف خواهد کرد. و این روزها عزیزان روزهای آخر هستش، چون واقعا به جرات میتونم بگم که دلهای خیلی ها در واقع چیه؟ ضعف داره و ضعیف شده در واقع، چون اوضاع احوالی که در اطراف ما هستش اوضاع احوال بسیار سختی هستش. آیا عیسی مسیح رو در اوضاع سخت حاضرین پرستش بکنیم؟ حاضرین واقعا آنچه را که داریم به او بدیم؟ ببینید عزیزان، شیطان کارش اینه که تحت هر شرایطی به هر وسیله‌ای در واقع بخواد زندگی ما رو مخدوش بکنه و در واقع فشار رو به حدی روی ما بیاره که ما خداوند رو چیه؟ عبادت و پرستش نکنیم. مشکلات مالی رو پیش روی ما میاره، از طریق خانواده به ما ضرباتی رو میزنه. اگر والدین هستیم ممکنه بچه‌ها مسائلی رو برای ما به وجود بیارن. اگر به هر حال در خانواده جوان هستیم، پسر جوان، دختر جوانی هستیم، ممکنه از طریق والدینمون به ما فشارهای وارد بشه. اگر عضو کلیسایی هستیم، پس ما واقعا در کلیساها مسائلی رو برای ما به وجود میارن و در واقع شاید کسی رو دوست داریم، از این طریق مشکلی برای ما پیش میاد. می‌خوایم برای عیسی مسیح بیستیم و شهادت بدیم، شهادت زندگی اون رو بدیم، او رو جلال بدیم. از طریق حکومت‌ها برای ما فشارهای میاد، جفاها به وجود میاد. به هر حال شریر و شیطان وسایل مختلفی رو به کار میبره تا نگذاره ما او رو بپرستیم، تا نگذاره ما برای او بدرخشیم، تا نگذاره ما آن نور و نمک بودن رو در اطراف خودمون نشون بدیم، تا نگذاره ما برای خداوندمون جلال رو بیاریم و نشون بدیم خداوند ما مسلط بر اوضاع هستش و فرقی نمیکنه در شادی ها و غم ها ما تحت هر شرایطی میتونیم برای خداوندمون عیسی مسیح چیه بیستیم. وقتی همه چیز بر ضد ماست، چرا این حرفو میزنم؟ نمیخوام مایوس بکنم شما رو، ولی به هر حال روزی همه چیز بر ضد ما خواهد ایستاد. روزی مشکلات زیادی بیشتر از آنچه که حتی امروز انتظارش رو دارید در برابر ما خواهد ایستاد. ولی پیغام اون پیغام خوش، اون خبر خوش این هستش که مسیح مسلط بر جهان هستش. مسیح مسلط بر این فشارهای مالی هستش. مسیح خبر داره از این مشکلات. مسیح از جفاها خبر داره. مسیح از تنگیها خبر داره و مسیح میدونه در واقع ما چه فشارهایی رو داریم تحمل میکنیم. و حبقوق میدونست وقتی که جفا شروع بشه، وقتی که بیان و حمله بکنن به کشورشون، وقتی مؤمنین رو زیر فشار بیارن، او هم مستثنا نخواهد بود. اینطور نیست که در واقع فشار بر بقیه خواهد اومد و او مستثنا میشه، نه، اتفاقا او هم تحت فشار قرار خواهد گرفت. شاید فشار چیه؟ بیشتر از دیگران. دشمن شاید بیاد او رو بیشتر اذیت بکنه، چون اخطار میداد که اگر شما بر نگردید به سوی خداوند این فشارها بر شما خواهد اومد. او کسی بود که هشدار میداد، اخطار میداد، پس او قطعا بیشتر تحت فشار و جفا چیه خواهد بود. به هر حال همه ما جنگ جهانی دوم رو یا در کتاب‌ها خوندیم یا در فیلم‌ها دیدیم که چطور در زمان هیتلر وقتی که بمباران‌ها صورت می‌گرفت، وقتی که جفاها و مشکلات و تنگی‌ها و سختی‌ها شروع می‌شد، فقط برای یه عده‌ای نبود، تر و خشک با هم می‌سوختن. اینطور نیست؟ بی‌گناه و با گناه، بعضی‌ها واقعا گناهکار بودن ولی همه با هم از بین می‌رفتن. وقتی که بمب‌ها از اون بالا ریخته می‌شد، اونهایی که در پناهگاه‌ها بودن همه با هم دیگه چیه؟ از بین می‌رفتند. ولی خداوند با ماست. من می‌خوام در این خاتمه قسمت اول این صحبت با این تموم بکنم که خداوند با ماست. در اطراف ما خواهند افتاد، فشارها بر خود ما هم چیه؟ خواهد آمد، ولی خداوند با ماست. خداوند مسلط بر شرایط هستش. خداوند در واقع دنیای ما رو به سمتی سوق میده، چون خداوند میخواد ما رو به سمتی سوق بده که عشقمون به او بیشتر بشه. اگر او رو نمیشناسیم، اگر او رو به عنوان خداوند خودمون قبول نکردیم، اگر یک شخص شاید مذهبی هستیم، در واقع شخصی هستیم که عاشق خدا هستیم ولی شناختی از این خدا نداریم، میخواد ما رو به جایی برسونه که ارتباط صمیمی و عمیق با این خدا ایجاد بکنیم. اگر امروز سرد شدیم از خداوند،
اگر امروز فشارهای مالی، اقتصادی، دوستان، حکومتها، جفاها، تنگیها برای ما سختیهایی رو به وجود آورده که ما رو مایوس کرده، ناامید کرده، خبر خوش، ایمانداران عزیز، برادران و خواهران عزیز، هر جای این کره خاکی که هستید، این هستش که خداوند عیسی مسیح میبینه این شرایط رو. در واقع این روزها روزهایی است که ما باید همونطوری که اینجا حبقوق میخونه در اون قسمت آخر که در برنامه بعد خواهم گفت، گرچه این اتفاقات نیافته، گرچه در واقع چقدر عالی انجیر شکوفه نیاره، بذار نیاره، گرچه میوه در موهات چیه یافت نشه، حاصل زیتون ضایع بشه، مزرعه ها آذوقه ندن، گله ها از آغل منقطع بشه، رمه ها در طویله ها نباشه، منظورش چیه؟ یعنی گرچه وضع اقتصادی در واقع کاملا سقوط بکنه، گرچه اقتصاد کشوری که من درش زندگی میکنم، اقتصاد خانوادهی که من درش هستم، زندگی من کاملا از بین بره، ولی چیه؟ میگه من در خداوند شادمان خواهم بود و در خدای نجات خیش وحشت خواهم نمود. چطور میتونه این اعتراف رو بکنه حبقو؟ تمام صحبت من رو این میچرخه. چطور میتونه این اعتراف رو بکنه؟ میتونه این اعتراف رو بکنه. چرا؟ چون با این خداوند زندگی میکنه، چون با این خداوند در ارتباط هستش، چون این خداوند رو شناخته، شناخت داره از این خداوند، میدونه در واقع زندگی فقط اقتصاد نیست و زندگی فقط این اتفاقات و ناگواری‌های زندگی نیستش. اینها به قول کلام خدا برای مدت کوتاهی است، اینها خواهند گذشت و در واقع جلال خدا آشکار خواهد شد. بیایید با هم لحظاتی دعا بکنیم و خودمون رو به این خداوند زنده بسپاریم. پدر، تو رو شکر میکنیم، ممنون تو هستیم برای اینکه تو مسلط بر این دنیا هستی و میدانی چه داری میکنی. خداوند، تو رو شکر میکنم برای هر یک از ما نقشه‌ای داری و تو رو شکر میکنم که تو ما رو به جایی میرسانی که بتوانیم نجات تو رو بچشیم، بتوانیم در تو شادمان باشیم. دعا میکنم برای این عزیزانم هر جای کره خاکی که هستن، تو با قلبشون صحبت بکن، تو آشکار بکن و تو نشان بده که تو حاکم و مسلط بر این جهان هستی. تو رو شکر میکنیم پدر، به نام عیسی مسیح، آمین. خدا رو شکر برای وجودتون واقعا و خدا رو شکر میکنم برای توجهتون. خدا برکتتون بده، آمین.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته ی حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در اینجا یک کلمه که خیلی زیباست، آیه 15، پتروس میگه بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است، خود شما نیز در هر سیرت مقدس باشید. اون قدوس که ذاتاً قدوسه، شما هم مقدس باشید. آدم نمیتونه قدوس بشه، قدوس چیزیست که هست از ازل، خداوند قدوسه، اما ما میتونیم مثل اون مقدس بشیم. و شما را خوانده است. حتما پتروس به یاد دعوت خودش میافتاد، اون روزی که داشت ماهیگیری میکرد، عیسی مسیح در ساحل ایستاد و گفت ای پتروس دنبال من بیا و من تو را صیاد آدما میسازم. دیگه بعد از این ماهی ها صید نخواهی کرد بلکه مردم را صید خواهی کرد. حالا پتروس به یاد میاره که همه ما دعوت شده ایم، خوانده شده ایم. و این خوانده شدن را اگه نگاه کنید بارها پتروس به کار میبره، در باب دعای 9 به کار میبره، در آیه 21 همون باب به کار میبره، باز در باب 3 آیه 9، در باب 5 آیه 10، همینطور بارها کلمه خواندن رو به کار میبره تا اینکه نشون بده که این خداونده که ما را خونده، نه اینکه ما او را دعوت کردیم یا برگزیدیم. ولی عزیزان، خدا که ما را خونده، درست این یک امتیازه، ما را فرزند خودش کرده، اما این امتیاز با خودش چی همراه داره؟ مسئولیت داره. یعنی من که میگم خداوند منو خونده فرزند او باشم، مسئولیت دارم. مسئولیت من چیه؟ در افسوسیان باب 1 آیه 4 میگه تا در حضور او در محبت مقدس و بی‌عیب باشیم. تمام زندگی ما عزیزان یک پارچه هست، تمام زندگی ما باید مال او باشه. من نمیتونم بگم که اینجا که هستیم روحانی هستیم، بعد وقتی میریم مثلا درس بخونیم دیگه میشیم جسمانی. بعضیا به قدری ماها رو تقسیم بندی میکنن، میگن تشکیل شدیم از روح و جسم و فکر و فلان اینا، که من گاهی اوقات میگم خداوند حالا که من جا حرف میزنم این روح بنده است یا بدن بنده است، باید چرتکه بندازم تا معلوم بشه چیه. و بعد میدونید که در گذشتم اینجوری بود، این ناستیکایی که بودن اونقدر فرق بین روح و جسم میذاشتن که به دو افراد کشیده شدن، یه عده شدن مرتاض، گفتن خب اگه روح ما خوبه بدن ما بده، هیچی نخوریم، روی میخا بخوابیم، شیشه بخوریم، اینها که بدن ما مثل مرتاضا بشه، روح ما هی بره پیش خداوند. یه عده دیگه گفتن خیلی خب اگه روح از بدن جداست، پس با بدن بریم زنا بکنیم، به طوری که بعضی این کارا رو میکنن، گناه بکنیم و روح خودمون رو بیاریم کلیسا موعظه کنه. چه فرقی میکنه؟ من زندگی جسمانیم اونجا میکنم ولی با روح خودم به مردم موعظه میکنم که بیان شفا پیدا کنن. و این خطر برای همه مسیحیان هست. عزیزان ما یک پارچه هستیم. هر چه هستم منم. من جوابگوی گناهانم خواهم بود. من در روز داوری باید به عیسی مسیح جواب بدم برای گناهان خودم. حالا من از چی تشکیل شدم نمیدونم، ولی میدونم یک پارچه‌ام، یک تمامیت دارم. و عزیزان خداوند ما را دعوت کرده که یک پارچگی ما، وجود ما مقدس باشه. ما خودمون رو گول نزنیم، ما فکر نکنیم با بدن میشه گناه کرد با روح میشه خدا را پرستید. محاله، شما یک نفر هستید و جوابگویید برای همه اعمال خودتون. پس خدا ما را دعوت کرده است که در هر سیرت مقدس باشید، زیرا مکتوب است مقدس باشید که من قدوسم. اینو از لاویان باب 11 آیه 44 در اینجا پتروس میگه زیرا مکتوب است.
2: رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. سوالات @hotmail.com soalat@hotmail.com

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، به زودی پخش برنامه های ما از طریق امواج رادیویی به پایان می رسد، ولی شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید.
2: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، قبل از اینکه پیغام را به سمعتون برسونم، یادآور میشویم که از این به بعد از طریق تلفن نیز میتونید با ما تماس بگیرید و نظریات خودتون رو بگید. خیلی خوشحال میشیم که صدای شما عزیزان رو نیز بشنویم و در ضمن یادآور میشم هر وقت تماس میگیرید، تمنا این که شماره تلفن خودتون رو ذکر کنید تا بتونیم در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.
3: و شما

درود بر شما شنوندگان عزیز برنامه کلیسا و شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده باشید تا به اتفاق همدیگه برنامه عبادتی امروز رو آغاز کنیم. عزیزان، در هر شرایطی که الان هستید میتونید در این لحظه با ما همصدا شده و خداوند رو پرستش کنیم. در اینجا اجازه بفرمایید عبادت امروز رو با خواندن قسمتی از کلام خدا آغاز کنیم که همگی ما رو به پرستش خداوند دعوت میکنه. کلام خدا میفرماید: ای تمامی روی زمین خداوند را آواز شادمانی دهید. خداوند را با شادی عبادت نمایید و به حضور او با ترنم بیایید. عبادت امروز را ادامه میدیم با شنیدن سرودی از ایوان.

0: برای این قسمت عبادت امروز مزمور شماره 33 رو در نظر گرفتیم که در مورد پرستش و حمد خداوند یکتاست. همکارم مریم این مزمور رو برای شما قرائت میکنه.
1: ای صالحان در خداوند شادی نمایید، زیرا که تسبیح خواندن راستان را میشاید. خداوند را با بربط حمد بگویید، با عود دهتار او را سرود بخوانید، سرودی تازه برای او بسرایید، نیکو بنوازید با آهنگ بلند، زیرا کلام خداوند مستقیم است و جمیع کارهای او با امانت است. عدالت و انصاف را دوست می‌دارد، جهان از رحمت خداوند پر است. به کلام خداوند آسمان‌ها ساخته شد و کل جنود آنها به نفخه دهان او. آب‌های دریا را مثل توده جمع می‌کند و لجه‌ها را در خزانه‌ها ذخیره می‌نماید. تمامی اهل زمین از خداوند بترسند، جمیع سکنه رب مسکون از او بترسند، زیرا که او گفت و شد، او امر فرمود و قائم گردید. خداوند مشورت امتها را باطل می کند، تدبیرهای قبائل را نیست می گرداند. مشورت خداوند قائم است تا ابدالآباد، تدابیر قلب او تا دهرالدهور. خوشا به حال امتی که یهوه خدای ایشان است و قومی که ایشان را برای میراث خود برگزیده است. از آسمان خداوند نظر افکند و جمیع بنی آدم را نگریست. از مکان سکونت خیش نظر می افکند بر جمیع ساکنان جهان. او که دلهای ایشان را جمیعا سرشته است و اعمال ایشان را درک نموده است. پادشاه به زیادتی لشکر خلاص نخواهد شد و جبار به بسیاری قوت رهایی نخواهد یافت. اسب به جهت استخلاص باطل است و به شدت قوت خود کسی را رهایی نخواهد داد. اینک چشم خداوند برانانی است که از او می ترسند، برانانی که انتظار رحمت او را می کشند تا جان ایشان را از موت رهایی بخشند و ایشان را در قحط زنده نگاه دارد. جان ما منتظر خداوند می باشد، او اعانت و سپر ماست، زیرا که دل ما در او شادی می کند و در نام قدوس او توکل می داریم. ای خداوند رحمت تو بر ما باد، چنان که امیدوار تو بوده ایم.
0: در انجیل لوقا باب 16 آیه 23 عیسی مسیح در مورد دعا می فرماید که هر آنچه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا خواهد کرد. پس با ایمان به این که او شنونده و اجابت کننده دعای ماست به اتفاق دعا می کنیم. خداوندا تو رو شکر می کنیم که تو مانند پدری مهربان همیشه مشتاق شنیدن دعای فرزندانت هستی. خداوندا تو خدای قدوسی هستی که هیچ چیز از تو پنهان و مخفی نیست. تو رو پرستش می کنیم چون تو فقط لایق پرستش هستی و سزاواری که تو رو پدر خطاب کنیم. تو را برای محبتت سپاس می گوییم و از تو متشکریم برای تمام نعمتهایی که به ما بخشیده ای. خداوند را در این لحظه دعا می کنیم برای تمام آنهایی که الان شرمنده صدای ما هستند. تو آنها را به نام می شناسی و از احتیاجات آنها مطلع هستی. پس تمامی آنها را طبق اراده خودت یاری کن. در این ساعت پرستش امروز ما را به حضورت می آرم و تمنا داریم که در این لحظه ما را برکت داده و قوت تازه‌ای به ما بخشیده تا تو را در تمام امور زندگی خود پیروی کنیم. تمام این دعاها را می طلبیم در نام مبارک عیسی مسیح. آمین.

خواهران و دوستان و هموطنان عزیزم، سلام گرم دوستارتون سارا را بپذیریم. شنوندگان عزیز و عاشقان را حق، در برنامه امروز راجع به اینکه چگونه با یکدیگر گفتگو کنیم صحبت میکنم. وقتی دو نفر واقعا به طور صمیمانه با هم حرف میزنن، لازمه که هر دو به طور کامل به یکدیگر گوش بکنن و به احساسات طرف مقابل توجه پیدا کنن. وقتی زن میگه ای کاش شوهرم چیزی میگفت، من هرگز نمیدانم که اون چه فکری یا چه احساسی داره. در واقع این زن التماس میکنه که شوهرش با او صمیمی باشه. او میخواد به شوهرش نزدیک بشه. چون اون نمیتونه با یه شخصی که اصلاً نمیشناسه صمیمی بشه. اگر شوهر او واقعاً میخواد که زنش احساس محبت بکنه، باید اون چرا که در درونش هست به زنش آشکار بسازه. اگر زن اون احتیاج به وقت داره و میخواد که با شوهرش وقت صرف کنه که مخزن محبت اون هرگز پر نخواهد بشه، اگر شوهرش احساسات و افکارش رو با زنش در میون نگذاره. برای بعضی از ما آسون نیستش که حقایقی در مورد خودمون آشکار بسازیم. بسیاری در خانواده های بزرگ شدن که نشان دادن احساساتشون واقعا مشکل بوده. در بچگی هر موقع از پدر مادر خود یه چیزی خواستن، فقط یه نطقی شنیده بودن. کلمه نداشتن پول بود. پس اون کم کم از اینکه درخواست چیزی بکنه احساس گناه میکنه و آرزوهاش هم مطرح نمیشه. وقتی عصبانی میشه، پدر مادرش با رفتار بسیار خشن به اون جواب دادن و نگذاشتن که این احساسات رو نشون بده. پس تا اینکه به سن بلوغ میرسه و تا اون موقع اکثر اشخاص یاد میگیرن که احساساتشون رو نشون ندن. اونا دیگه از احساسات خودشون با خبر نیستن. ما باید احساسات خودمون رو بشناسیم. بعد اینو در نظر بگیم که ما چه اشخاصی هستیم که با احساسات آفریده شدیم، با اینکه در طی سالها ما رو مجبور کردن اونا رو انکار بکنیم. وقتی از ما میخوان که بگوییم چه احساسی داریم، معمولا ما افکار خودمون رو بیان میکنیم. گاهی با اینکه ما احساس غم و ناراحتی یا عصبانیت میکنیم، اما چون انقدر به ما گفتن که نباید چنین احساسی داشته باشیم، پس احساسات خودمون هم آشکار نمیکنیم. وقتی ما میخوایم یاد بگیریم که چطور احساسات خودمون رو به زبون بیاریم، مثل اینه که زبان جدیدی یاد میگیریم. اولین قدم برای ما اینه که بدونیم که چه احساسی داریم. بدونیم که خدا ما رو با احساسات آفریده. با اینکه در تمام عمر خودمون شنیدیم که نباید احساس خودمون رو نشون بدیم، اگر میخواین احساسات خودتون آشکار کنین، قبل از هر چیز باید ببینین که وقتی از خونه دور بودین چه احساسی داشتین. یه دفترچه کوچکی رو با خودتون نگه دارین و روزی 3 مرتبه بنشینید و از خودتون بپرسین که در اون 3 ساعت چه احساسی داشتین. وقتی از سر کار به خونه میایین چه احساسی داشتین. میتونین اون چه که در اون روز اتفاق افتاده به خاطر بیارین و ببینین که در اون موقع چه احساسی داشتین و اونا رو یادداشت کنین. میتونین احساسات خودتون رو بنویسین و در کنار اون بنویسین که در چه موقعیتی بودین و چه احساسی داشتین. لیست شما شاید به این ترتیب باشه: در حالت رانندگی عصبانی، در پمپ بنزین خیلی ناراحت، در سر کار خسته، بعد از اونم متاسف میشین دیگه. وقتی شما مرتب به این لیست رو بنویسین، پی میبرین که چه نوع احساسی داشتین. بعد از اینکه اونا رو نوشتین، این مطلب با همسر خودتون در میون بگذارین. بعد از چند هفته براتون سخت نخواهد بود احساس خودتون رو نسبت به زن یا شوهر خودتون نشون بدین. به خاطر داشته باشین احساسات به تنهایی بد یا خوب نیستن. احساسات فقط عکس العمل روانی ما نسبت به موقعیت‌های مختلف زندگی هستن. ما بر طبق افکار و احساسمونه که تصمیم میگیریم. وقتی کسی در جاده پشت سر شما میاد و شما را اذیت میکنه، احساسات و افکار زیادی در شما به وجود میاد. مثلا میگین که ای کاش که این دست از سر من میکشید. یعنی که اگه یه ترمز بکنم اون من تصادف میکنه، اون موقع است که بیمش باید پول خوبی به من بده. یا افکار دیگه‌ای به سرمون خطور میکنه. بالاخره شما بل اجبار تصمیمی گرفتین و سعی میکنین که از اون شخص دوری کنین و در سلامتی به سر کارتون برین. در هر موقعیت از زندگیمون ما احساسات و افکار و آرزوهایی داریم که باعث عمل میشه. اگر شما بخواین یاد بگیرین چطور محبت و عشق خودتون رو نشون بدین، میتونین این قدم‌ها رو بپیمایید. اول انواع شخصیت‌ها هستش. همه ما مثل یکدیگه نیستیم. اما وقتی موضوع صحبت کردنه، همه ما تحت تاثیر شخصیت خودمون میشیم. من 2 نوع شخصیت اساسی میبینم. اولی اونو دریای مرده میخونم. در زمان بنی اسرائیل، دریای جلیل به سوی جنوب به وسیله رود اردن به دریای سیاه جریان داشت. دریای مرده جایی نمیرفت. مرتباً آبا به اونجا میامدن، اما از اونجا به جایی نمیرفتن. به همین ترتیب چنین شخصیتی انواع تجربیات، احساسات و افکار به دست میاره.
اما این شخصیت همه رو در خودش نگه می‌داره و حتی بسیار از خود راضی و خوشحالم می‌باشه. اگر به چنین شخصی بگین چه خبر، اونا همیشه میگن هیچی، چرا می‌پرسی؟ این جوابشون کاملا حقیقت داره. این چنین شخصی از زندگی خودش راضیه و نمی‌خواد راجع به هیچ چیزی صحبت بکنه. چنین شخصی می‌تونه ساعت‌ها با شما بشه و هیچ چیزی هم نگه. همچنین می‌بینیم شخصیتی رو که کاملا برعکس شخصیت قسمت بالاست. یعنی این شخص هر اون چی رو که میشنوه فوراً به زبون میاره و نشون میده. یعنی بین گوش و دهان این شخص فقط یک راه وجود داره. اون چی که اون میبینه و میشنوه به زبان میاره. اگر شخصی هم در خونه نباشه اون تلفن میکنه به اشخاص دیگه خبر میده. میدونی امروز چی دیدم؟ میدونی امروز چی شنیدم؟ اگر این شخص نتونه شخصی رو پشت تلفن گیر بیاندازه، اون با خودش حرف میزنه. بسیاری از این دو شخصیت ها به هم جذب میشن و با هم ازدواج میکنن. اگر شما شخصیت دریای مرده رو دارین و با چنین شخصیتی دوستی میکنین، شما وقت بسیار خوبی خواهید داشت. احتیاجی نیست شما فکر کنین. لازم نیست نگران اون باشین که چی میگین و چطور موضوعی برای گفتگو پیدا کنین. اصلا احتیاج نیست که فکر کنین. کافیه اون چرا که طرف مقابل میگه با یه سر تکون دادن تاکید کنین. چه شخصیت عالی. همچنین اگر شما شخصیت دوم هستید و با کسی که شخصیت دریای مرده را داره دوستی میکنین، وقت خوبی داشته باشین، چون اونا برای گوش دادن بسیار عالی هستن. اون با تمام وجود به شما گوش میده و وقت شما به خونه میرین خواهید گفت چه شخص عالی و جالبی. این دو نفر به یکدیگه جذب میشن. اما بعد از 5 سال یک روز به خود میگن که من 5 سال با این شخص ازدواج کردم اما اونو هنوز نمیشناسم. خبر خوش اینه که این دو شخصیت رو میشه عوض کرد. شخصی که ساکته میتونه یاد بگیره بیشتر حرف بزنه و شخصی که همیشه حرف بزنه میتونه یاد بگیره که گوش بده. شخصیت ما بر ما اثر داره، نه کنترل. یک راه یادگیری روش‌های جدید اینه که روزانه با یکدیگه ملاقات بکنید و احساسات خودتون رو مورد اونچه که در آن روز اتفاق میفته در میون بگذارید. این یکی از اصول‌های مهم و اساسی برای ازدواجه. اگر شما روزانه با یکدیگه صحبت بکنین و احساسات خودتون رو بروز بدین، کم کم یاد میگیرین که چطور با یکدیگه مکالمه داشته باشین. برای توجه کامل کردن به همسر خودتون، به یک موضوع دیگری که اونو فعالیت و یا اعمالی که با کیفیت همراهه زبان دیگر عشق میباشه میرسیم. اگر از زن یا شوهر خودتون بپرسین که چه موقع بیش از همیشه احساس محبت و عشق میکنن، چنین جوابی خواهید شنید. شخصی که ازدواج کرده و 29 ساله هست میگه وقتی که من و زنم با یکدیگه مشغول انجام کاری هستیم، بیش از همیشه احساس میکنم که اون چقدر منو دوست داره. در این مواقع هستش که ما بیشتر با یکدیگه حرف میزنیم و میتونیم با یکدیگه وقت صرف کنیم. تاکید بر روبرو بودن با یکدیگه هستش. با یکدیگه فعالیت کردن، به یکدیگه توجه نشون دادن. فعالیت‌های زوجین شامل کارهایی هستش که هر دو به اون علاقمند باشن. تاکید بر اون نیست که شما چه میکنین، بلکه چرا این کار رو میکنین. هدف اینه که کاری رو که با یکدیگه انجام میدین با این احساس که همسرم منو دوست داره کار رو تموم خواهید کرد، چون این احساس به شما دست میده که اون میخواست با من این کار رو انجام بده، پس اون منو دوست داره و این احساس مثبتیه. این محبته، این قوی ترین صدای عشقه. سوسان در خانواده بزرگ شده بود که تمام روز موسیقی کلاسیک گوش میداد. شاید سالی یک بارم به کنسرت میرفت. و تمام خونه پر از سمفونی بود. از طرف دیگه ایرج و خانواده‌اش موسیقی محلی دوست داشتن. و این تنها چیزی بود که اون شنیده بود. وقتی ایرج و سوسان با هم ازدواج کردن، این مشکل رو داشتن که چطور به علاقه یکدیگه احترام بگذارن. ایرج هیچ دوست نداشت به کنسرت بره. اما چون زنش رو خیلی دوست داشت، به خاطر این محبت با اون به کنسرت میرم. نه اینکه او کم کم از موسیقی کلاسیک خوشش بیاد، ولی به خاطر اینکه میخواست به همسرش محبت خودشو نشون بده. این قوی ترین ندای عشق هستش. میتوان گفت که حتی کار کردن در باغ یا رفتن به خرید، با یکدیگه به پیکنیک رفتن، با یکدیگه قدم زدن یا حتی شستن ماشین میتونه فعالیتی باشه که زن و شوهر با یکدیگه دارن. اساس این نوع فعالیت ها اینه که اقلن یکی از طرفین علاقمند به اون کاره، دیگری حاضره که اون کارو بکنه. هر دو میدونن که چرا این کارو میکنن،
تا به یکدیگه محبت و عشق خودشون رو ابراز کنن. وقتی زن و شوهر چنین اوقاتی رو با هم میگذرونن، باعث میشه که این خاطره ها در اونا بمونه و در آینده اونا به خاطر آورده و از اون لذت میبرن. خوشا به حال اون زوجینی که خاطراتی مثل قدم زدن با یکدیگر یا کاشتن گل در باغچه، رفتن به پارک، رفتن به سینما داشته باشن. اونا میتونن این خاطرات رو همیشه با خودشون داشته باشن، از اونا لذت ببرن. مخصوصا برای کسانی که زبان محبت و عشق برای اونا وقت گذروندن با همسرشونه. وقتی زن و شوهر هر دو با یکدیگه کار میکنن، فرصت کمی دارن که با یکدیگه باشن. باید تلاش بکنن وقت خودشون رو طوری تنظیم کنن تا بتونن با یکدیگه وقت بگذرونن. شاید برای این کار مجبور باشن از بعضی از چیزها بگذرن. مثلا اگر به اون چه که همسر اونا میخواد انجام بدن علاقه ای ندارن، بعد از خودشون بپرسن آیا اگر من این کار رو بکنم چقدر برای اون ارزش داره؟ پس با در نظر گرفتن این مسئله خواهید دید بدون شک ارزش اونو داره که از خود بگذره و اون چرا که میگه انجام بده. در نتیجه شما با شخصی زندگی میکنین که احساس محبت از سوی شما میبینه و خودش هم نسبت به شما پر محبت و عشق خواهد شد. این نتیجه ای که از این عمل خواهید گرفت. اگر زبان محبت و عشق همسر شما بودن با یکدیگر و داشتن فعالیتیه، باید این چیزها رو در نظر داشته باشین. اول اینکه با یکدیگه برای قدم زدن برید. جایی که یکی از شما در اونجا بزرگ شده، انتخاب بکنین و از همسر خودتون در مورد دوران کودکیش سوال بکنین. از اون بپرسین که بهترین اوقات زمان بچگیش چی بوده و همچنین سخت‌ترین تجربه‌ای که در بچگیش داشته چی بوده. سعی کنین یک روز با یکدیگه به پارک برین و در اونجا یاد بگیرین که گل مورد علاقه یکدیگه چی هستش. در بهار یا تابستان با یکدیگه قرار بگذارید و برای نهار به پیکنیک برید. از همسر خودتون بخواین که لیستی از 5 فعالیت دلخواهش رو درست بکنه. البته اگه پول کافی ندارین نمیتونین یکی از اونا رو عملی بکنین، فقط در جلوی اون بنویسین که نمیتونم عملی بکنم. از همسر خودتون بپرسین چه جایی مورد علاقه اون هستش تا بتونین با یکدیگه بنشینین و گفتگو بکنین. پس با او قرار بذارید که یک شب اونجا شما رو ملاقات بکنه تا همدیگه رو ببینین. به جایی برین که بتونین فرصتی داشته باشین تا از حضور یکدیگه لذت ببرین. میتونین جاهای مختلفی باشه، مثل رستوران یا کنسرت یا هر جایی که در نظر شما لذت بخش هستش.

0: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما برای جلال خداست که خود را مقدس نگه می‌داریم، برای تقدس خداست که خود را مقدس نگه می‌داریم، و سوم آیه 16 است، برای کلام خداست که ما خود را مقدس نگه می‌داریم. چقدر عالی است عزیزان که در زندگی من و شما این کلمه باشه. مکتوب است، مکتوب است، باید شعار زندگی ما باشه. ما از کجا نشأت می‌گیریم؟ ما از کجا، از کدوم کتاب الگو می‌گیریم؟ ضوابط و استاندارد و معیارهای اخلاقی ما کجا هستن؟ این کتاب هستش، مکتوب است. یک مسیحی باید بگه که مکتوب است، چون که کلام خدا شمشیر روح است، کلام خدا نوری است که راه ما را روشن می‌کنه، کلام خدا غذای ماست، آب ما است که ما را پاک می‌کنه. و پتروس به این شکل اینجا اشاره می‌کنه به این نکته. در عهد جدید 9 تا از 10 تا فرمان عهد عتیق، 10 فرمان موسی آمده. پس نشون میده که مسیحیان باید یه کاری رو بکنن، باید زندگی مقدس داشته باشن، باید شریعت رو حفظ بکنن، به جز روز سبت را که اون در مورد مسیحیان دیگه معنی نداره و یک شنبه میتونیم بگیم جای اون را گرفته است. ولی بقیه 9 فرمان همش اگه نگاه کنید در عهد جدید اومده که نگاه دار، پدر مادرتو حرمت بکن، نام خدا رو به باطل نبر، زنا نکن، دزدی نکن، همش هست. و ما مسیحیان به خاطر این قدوسیت هست که پیش خداوند نزدیک میشه و باید این 9 تا فرمان را حفظ بکنیم.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعلیمی یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم با استفاده از کتاب مقدس به شما یاد خواهند داد که شاگرد عیسی مسیح کیست. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. تعلیم امروز این است: یک شاگرد شخصی است که با استفاده از عطایای روح القدس خدمت می کند. عطای روحانی چیست؟ هدف از عطایای روحانی چیست؟ مسیحیان چگونه عطایای روحانی را دریافت می کنند؟ چطور متوجه می شوند که عطایی روحانی به آنها داده شده است؟ ویژگی های عطایای روحانی چیست؟ عطایای روحانی چگونه با خدمت مسیحی مرتبط می شوند؟
1: نکته 1، ماهیت و هدف عطایای روحانی. اول، ماهیت عطایای روحانی چیست؟ بر طبق رومیان فصل 12 آیه 4 الی 8 و اول قرنتیان فصل 12 آیه 4 الی 7، عطای روحانی توانایی یا عملکرد خاص مانند تعلیم دادن است. تجلی قدرت و حکمت خدا از طریق مسیحیان است و خود را به صورت خدمات متفاوتی نشان می‌دهد. بر طبق افسوسیان فصل 4 آیه 7 و آیه 11، عطای روحانی میزانی سنجیده از فیض خداوند و مقامی خاص است. برای مثال یک معلم. دوم، در کتاب مقدس چه نمونه هایی از عطایای روحانی وجود دارد؟ در رومیان فصل 12 آیه 4 الی 8، اول قرنتیان فصل 12 آیه 28، افسوسیان فصل 4 آیه 11 و اول پتروس فصل 4 آیه 10 الی 11، عطایای روحانی که باید در همه کلیساها دارای عملکرد باشند فهرست شدند. اول قرنتیان فصل 12 آیه 8 الی 10 عطای روحانی را فهرست کرده است که در کلیسای قرنتیه ظهور می‌کردند. منظور از هیچ کدام از فهرست‌های کتاب مقدس ارائه لیستی کامل نیست. به سایر عطایای روحانی در کتاب مقدس اشاره نشده است. برای مثال عطایای خلاقیت و موسیقی. به علاوه هر یک از انواع عطایای روحانی دارای انواع متفاوتی است. مثلا عطای بشارت برای جمعیتی انبوه، عطای بشارت برای گروهی کوچک، عطای بشارت با جزوه و عطای بشارت با سرودخوانی و بازیگری. سوم، هدف عطایای روحانی چیست؟ 1. اول پتروس فصل 4 آیه 10 تأکید می کند که هدف عطایای روحانی خدمت کردن سایر مسیحیان به وسیله یک عطا است. 2. افسوسیان فصل 4 آیه 12 الی 13 تأکید می کند که هدف عطایای روحانی بنای کلیسای مسیحی است. 3. افسوسیان فصل 4 آیه 12 تأکید می کند که هدف عطایای روحانی تجهیز مسیحیان برای کار خدمت است. 4. اول پتروس فصل 4 آیه 11 تأکید می کند که هدف عطایای روحانی جلال دادن خدا است.
0: نکته 2، دریافت و تشخیص عطایای روحانی. اول، مسیحیان چگونه عطایای روحانی را دریافت می کنند؟ خدا مقتدرانه و سخاوتمندانه به بعضی از مسیحیان توانایی های روحانی و به بعضی دیگر عملکرد یا مقام خاص داده است. گرچه مسیحیان تشویق می شوند که بهترین عطایا را بطلبند و عطایایی که کلیسا را بنا می کنند زیاد شوند، ولی همیشه خداوند روح القدس است که تعیین می کند یک مسیحی عطایای روحانی دریافت کند و اوست که انتخاب می کند آن عطای روحانی چه باشد. خدا برای هر مسیحی جای خاص در بدن مسیح مقرر کرده به هر مسیحی خدمتی خاص سپرده و عطایای روحانی را به آنانی که خودش مایل باشد می بخشد. دوم، مسیحیان چگونه عطایای روحانی خود را تشخیص می دهند؟ یک، با مطالعه کتاب مقدس و دعا. شما باید آنچه کتاب مقدس در مورد عطایای روحانی، ویژگی های آنها و عملکرد آنها تعلیم می دهد بدانید. سپس دعا کنید و از خدا بخواهید برای شما آشکار کند که آیا به شما عطای روحانی داده شده و یا کدام عطایای روحانی را سخاوتمندانه و با اقتدار به شما بخشیده است. دو، با خدمت کردن در کلیسا باید در انواع مختلف خدمات مسیحی شرکت کنید، مثل تعلیم بچه ها، رهبری جوانان، نشان دادن رحم و دلسوزی نسبت به نیازمندان، امیدوار کردن کسانی که مشکل دارند و موعظه انجیل. با خدمت کردن مردم و بنای کلیسا عطایای روحانی شما آشکار می شود. خدا عطایای روحانی را به عنوان شیء زینتی به ما نداده تا به آن افتخار کنیم، بلکه عطایای روحانی قابلیتی رایگان برای خدمت کردن دیگران است. مسیحیانی که خدمت نمی کنند هرگز عطایای روحانی خود را کشف نخواهند کرد. 3. با ارزیابی خدمتتان باید از خودتان بپرسید سایر مسیحیان چگونه خدمت مرا ارزیابی می کنند؟ سایر مردم اغلب از من می خواهند چه کاری برایشان انجام بدهم؟ آنها می گویند چه کاری را بهتر انجام می دهم؟ آنها می گویند چه کاری به نفع آنها انجام دادهم؟ همچنین باید از خودتان بپرسید خودم خدمتم را چطور ارزیابی می کنم؟ از انجام چه کاری لذت می برم؟ چه کاری را بهتر انجام می دهم؟ چه کاری انجام می دهم که دیگران را بنا می کند؟ چون عطای روحانی شما از خدمت و بنای دیگران تفکیک ناپذیر است، تأثیری که خدمت شما بر دیگران دارد نشانگر خوبی از عطایای روحانی شما است.
1: نکته 3. ویژگی های بعضی عطایای روحانی. اول، عطای روحانی رسولان، کلمه‌ای که به معنی فرستادن شخص به یک مأموریت است. این کلمه به دو مفهوم در کتاب مقدس استفاده شده است: رسولان مسیح و رسولان کلیساها. 1. رسولان مسیح گروه خاصی از مردم هستند. آنها را عیسی مسیح شخصا انتخاب، دعوت، مجهز و فرستاده تا به او و به خصوص مرگ و قیام او شهادت بدهند. به آنها میزان مخصوصی از روح القدس عطا شده تا انجیل را در ابتدای تاریخ کلیسا اعلام کنند و حقیقت را در آن کتاب‌های کتاب مقدس که خود نوشتند ثبت کنند. با آنها اقتداری خاص داده شده بود تا از طریق تعالیم خود آموزه ایجاد کنند، به مسیحیان فرمان اطاعت از تعالیم خود را بدهند، پیران کلیسا را منصوب کنند و مردم را به ملکوت خدا بیاورند یا از آن بیرون کنند. آنها بنیان کلیسای تاریخی مسیحی را تشکیل دادند. آنها در صدر فهرست عطایای روحانی قرار دارند و محدود به 12 شاگرد عیسی مسیح و پولس رسول بودند. آنها جانشینی نداشتند، چون بر طبق شرایط یک رسول در اعمال فصل 1 آیه 21 الی 26 کس دیگری واجد شرایط محسوب نمی‌شد. دوم، رسولان کلیساها پیام‌آوران یا نمایندگان کلیساهایی بودند که آنها را برای انجام کاری خاص می‌فرستادند. از این کلمه برای برنابا، پولس، سیلوانوس و تیموتائوس استفاده شد، زمانی که برای کار خاص تأسیس کلیسا فرستاده شدند. امروز این کلمه برای مبلغین و سایر مسیحیانی که برای انجام خدمتی خاص فرستاده می‌شوند استفاده دارد، مانند اعمال فصل 14 آیه 1 الی 4.
0: دوم، عطای روحانی انبیا و نبوت. این کلمه به معنی پیشگویی کردن به صورت علنی یا در ملأ عام اعلام کردن پیغام خدا است. این هم به سه مفهوم در کتاب مقدس به کار رفته است. 1. انبیای عهد عتیق به عنوان سخنگوی خدا. آنها وسیله اعلام مکاشفه جدید بوده و سخنان خدا را می گفتند. آنها آشکار می کردند که خدا کیست، در گذشته چه کاری انجام داده است، در حال حاضر چه می کند و در آینده چه خواهد کرد. بعضی مواقع اعلام می کردند که خدا از بعضی اشخاص خاص انتظار دارد که چه کاری انجام دهند. تمام سخنان آنها سخنان پر اقتدار خدا بود. این نوع انبیا دیگر وجود ندارند، چون یحیای تعمید دهنده آخرین نبی عهد عتیق بود و مکاشفه خدا و نقشه او در عیسی مسیح و در شهادت رسولان و انبیا کامل شده است. مکاشفه آنها در کتاب مقدس ثبت شده و از آن موقع فهرست 66 کتاب در کتاب مقدس بسته شده است. انبیای عهد عتیق جانشینی ندارند. بعد از بسته شدن عهد جدید هیچ شخص دیگری در تاریخ نمیتواند به کلام خدا یا کتابهای کتاب مقدس چیزی اضافه کند. مکاشفه فصل 22 آیه 18 الی 19 هشدار میدهد که خدا بر هر کس که به کتاب مقدس چیزی اضافه کند بلا نازل خواهد کرد. خدا او را از درخت حیات و زمین جدید بی نصیب خواهد گذاشت اگر از کتاب مقدس چیزی کم کند. 2. انبیای عهد جدید به عنوان اعلام کننده مقاصد خدا در شرایط خاص. آنها اشخاصی منحصر به فرد بودند. فقط از اولین دوران کلیسای عهد جدید تا کامل شدن نوشته های عهد جدید این مقام در کلیسا وجود داشت. خدا از رسولان برای آشکار شدن آنچه باید کل کلیسا بداند، ایمان بیاورد، باشد و تحت همه شرایط انجام دهد استفاده می کرد. اما خدا از انبیای عهد جدید فقط برای آشکار کردن چیزی استفاده می کرد که کلیسای اولیه در شرایط خاص و بدون کتاب مقدس باید می دانست یا انجام می داد. برای مثال آنها برای تقویت، تشویق و آرامش مسیحیان سخن می گفتند. به مسیحیان هشدار می دادند و هدف خدا را در ارتباط با اشخاص خاص آشکار می کردند. در حالی که موعظه و تعلیم رسولان عیسی از نظر ایمان و نحوه رفتار تمام مسیحیان در تمام قرنها مصون از خطا و مقتدر بوده، سخنان انبیای عهد جدید باید امتحان و ارزیابی می شد. 3. انبیا به عنوان واعظین الهام یافته. اینها مسیحیانی هستند که عطای نبوت یا مقام یک واعظ را دریافت می کنند. آنها توسط روح القدس الهام می‌یابند تا کتاب مقدس را توضیح دهند و موعظه کنند تا شخصیت مسیح دیگران را شکل دهند. مسیحان را تشویق کنند تا اراده خدا را انجام دهند و آنانی را که در تجربیات هستند تسلی دهند، مانند اول قرنتیان فصل 14 آیه 3. سخنان آنها سخنان الهام یافته روح القدس است. آنها علناً سخن میگویند و همان پیغام آشکار شده کتاب مقدس را به صورتی اعلام میکنند که متقاعد کننده باشد. آنها افکار، انگیزه ها، نگرش ها، سخنان و اعمال مردم را که سابقاً پنهان بودند در برابر نور قرار میدهند، همانند اول قرنتیان فصل 14 آیه 24 الی 25. گرچه یک نبی به عنوان واعظی الهام یافته با اقتدار دستور می‌دهد، مسیحیان نباید بدون ارزیابی هر نبی یا واعظی را دنبال کنند. تعالیم و رهبری تمام انبیا یا واعظین باید مورد ارزیابی قرار گیرد که آیا واقعی است یا کاذب. تمام نبوت‌ها یا موعظه‌ها باید توسط تمام مسیحیان و با معیارهای کتاب مقدس آزموده شوند تا هیچ عقیده انسانی مدعی نشود که کلام خدا می باشد.
1: سوم، عطای روحانی معلمین. معلمین حقیقت کتاب مقدس را به مسیحیان منتقل می کنند. نخستین کار آنها مطالعه کتاب مقدس با جزئیات آن است تا حقیقت را ثابت کنند، حقایق را کند و کاف کنند و آنها را جمع‌آوری و حقایق کتاب مقدس را به شکلی منظم در بیاورند. کار دوم آنها تعلیم حقیقت کتاب مقدس با اقتدار و بدون از دست رفتن مفهوم یا قصد اولیه آن است، تا آن حقیقت به صورت قابل درک و عملی در بیاید. بر طبق متا فصل 28 آیه 19، معلمین نو ایمانان را تعلیم می دهند تا شاگردانش از فرمان مسیح اطاعت کنند. بر طبق دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 2، معلمین تعالیم را به مسیحیانی منتقل می کنند که وفادارند و بعدها می توانند سایرین را تعلیم دهند. بر طبق اول قرنتیان فصل 12 آیه 28، واعظین و معلمین کلیسا بعد از رسولان دو طبقه عالی مرتبه در خدمت کلیسایی هستند. پس مبلغین، واعظین و معلمین مهمترین عطایای روحانی یا مقام روحانی کلیسای مسیحی هستند.
0: چهارم، عطای روحانی بشارت. این کلمه به معنی اعلام کردن اخبار خوش است. مبشرین اخبار خوش نجات در عیسی مسیح را به بی ایمانان به قدری مؤثر اعلام می کنند که مردم نجات پیدا می کنند و تعداد مسیحیان جهان افزایش می یابند.
1: پنجم، عطای روحانی شبانان. این کلمه به معنی مواظبت کردند مانند یک شبان است. شبانان مسیحیان را تغذیه می کنند، از آنها محافظت می کنند و آنها را به طرف رشد و سلامتی روحانی هدایت می کنند. آنها به خصوص به ضعیفان و نیازمندان کلیسا توجه و محبت نشان می دهند.
0: ششم، عطای روحانی رهبری. دو نوع عطای رهبری وجود دارد. یک، عطای رهبری در رومیان فصل 12 آیه 8، علاقه و توانایی در رهبری مسیحیان است. از این طریق که رهبر پیشاپیش آنها حرکت کند. اول تیموتائوس فصل 3 آیه 4 الی 5 میگوید آنها باید در وهله نخست نمونه خوبی از یک رهبر در خانواده هایشان به جا بگذارند. بعد می توانند برای تمام مسیحیان نمونه ای برای پیروی باشند. اول تیموتائوس فصل 5 آیه 17 میگوید آنها را پیران کلیسا می نامند که با موعظه، تعلیم و تذکر دادن و با استفاده از کتاب مقدس به موضوعات کلیسای محلی جهت می دهند. دو، عطای رهبری در اول قرنتیان فصل 12 آیه 28 تدابیر نامیده شده است. این عطا علاقه و توانایی رهبری مسیحیان است با هدایت کردن و جهت دادن به آنها. این رهبران با حکمت خود به کلیسای محلی جهتی درست می دهند و درست مانند یک هادی یا کاپیتان یک کشتی در میان آبهای متلاطم، آنها نیز کلیسای محلی را در موقعیت‌های مشکل و مسئله ساز هدایت می‌کنند.
1: هفتم، عطای روحانی خدمت و کمک کردن. علاقه و توانایی است نسبت به کشف کردن و برطرف کردن نیازهای دیگران. مسیحیانی که این عطا را دارند می توانند سری نیازها را ببینند و مشتاقند تا برای برطرف کردن آن نیازها قربانیهای شخصی بپردازند و در جهت رفع آن نیازها مفید هستند.
0: هشتم، عطای روحانی تشویق. علاقه و توانایی که در مسیحیان این انگیزه را ایجاد کنیم که آنچه کتاب مقدس می گوید انجام دهند. مسیحیانی که این عطا را دارند با سایر مسیحیان در مورد رشد و خدمتشان مشورت می کنند و آنها را هدایت می کنند.
1: نهم، عطای روحانی بخشش. داشتن اشتیاق و توانایی استفاده از اموال دنیوی است، به طوری که بیشترین نفع را به انسان برساند و بیشتر خدا را جلال بدهد. مسیحیانی که این عطا را دارند تجارت شخصی خود را طوری برنامه‌ریزی می‌کنند که صاحب اموال شده و آن را به سایر مسیحیان می‌سپارند تا خدمتشان را در ملکوت خدا ادامه دهند.
0: دهم، عطای روحانی رحم. داشتن علاقه و توانایی تشخیص نیازهای دیگران و بعد از آن تسلی دادن و کمک کردن به آنها است.
1: یازدهم، عطای روحانی ایمان. داشتن اشتیاق و توانایی انجام خدمت خاص است برای خدا. داشتن اشتیاق و توانایی اعتماد کردن به خدا است در مواقعی که او شما را دعوت به انجام کاری دشوار می کند. مانند زندگی در یک کشور خارجی، تحمل جفا یا اجرای عدالت در دنیای بی عدالت، داشتن علاقه و توانایی تبدیل چیزی جدید به واقعیت است و یا انجام چیزی که سایر مردم غیر ممکن می دانند. مانند حرکت دادن کوها مثل ابراهیم، موسی و پولس. مسیحیانی که دارای عطایای ایمان هستند می توانند اهداف خدا را به واقعیت تبدیل کنند.
0: دوازدهم، عطای روحانی شفا. داشتن این اشتیاق و توانایی است که به خدا اجازه دهیم تا از طریق یک وسیله انسانی به صورت ماورا و طبیعی عمل کند و سلامتی جسم یا نفس یا روح سایر مردم را برگرداند و تازه کند.
1: سیزدهم، عطای روحانی سخن گفتن به زبانها. داشتن اشتیاق و توانایی سخن گفتن به سایر زبانهای شناخته شده دنیا است. مانند اعمال فصل 2 آیه 1 الی 13. هدف از آن اعلام عجایب خدا است به زبانی که قبلا بلد نبوده ایم، اما خارجی ها با آن سخن می گویند. یا داشتن اشتیاق و توانایی سخن گفتن به زبان ناشناخته فرشته ها است، همانند اول قرنتیان فصل 13 آیه 1. هدف بنا کردن خود است. رعایت نظم هنگام سخن گفتن به زبانهای خارجی یا زبانهای عجیب در جلسه کلیسایی خیلی واضح و در اول قرنتیان فصل 14 آیه 27 الی 28 تعلیم داده شده است. مسیحیانی که دارای عطای ترجمه زبانها و یا تمیز ارواح هستند باید ارزیابی کنند. شخصی که با زبانهای عجیب سخن میگوید صادق است یا فریب میدهد. عطای زبانها دلیل داشتن تعمید با روح القدس نیست و همچنین دلیل داشتن بلوغ روحانی نیز نمی باشد.
0: چهاردهم، عطای روحانی تمیز ارواح. داشتن اشتیاق و توانایی تشخیص چیزی است که از جانب خداست. از آن چیزی که از جانب خدا نیست و از منبع دیگری منشأ می گیرد. تا زمانی که عهد جدید به صورت مکتوب وجود نداشت، مسیحیان با این عطا می توانستند بین الهی و شیطانی، روحانی و روانی و تعلیم درست و غلط تمیز قائل شوند. مسیحیانی که این عطا را دارند می توانند روحا را بیازمایند و اینکه آیا آنچه در ظاهر عطای روحانی مسیحیان است واقعا از طرف خداست و یا فقط چیزی عجیب، دروغین و یا حتی اهریمنی است.
1: نکته 4، استفاده از عطایای روحانی برای بنای کلیسا. اول، عطایای روحانی و ثمره روحانی. داشتن و استفاده از عطایای روحانی روح القدس ثابت نمی کند که کسی روحانی یا بالغ است. بر طبق اول قرنتیان فصل 1 آیه 7 و فصل 3 آیه 1، کلیسای قرنتیه با وجودی که صاحب تمام عطایای روحانی بودند ولی نه تنها بالغ و روحانی نبودند بلکه دنیوی نیز بودند و در مسیح فقط طفل به شمار می رفتند. و بر طبق اول قرنتیان فصل 13 آیه 1، به کار بردن عطایای روحانی بدون محبت برای سایر مسیحیان در چشم خدا مطلقاً بیفایده است. زندگی کردن با روح القدس، تحت تسلط او بودن و هدایت شدن توسط او فقط از طریق ظهور ثمره روح در زندگی شما ثابت می شود، نه با داشتن عطایای روحانی. ثمره روح القدس این است: محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، نیکویی، ایمان، تواضع و پرهیزکاری. دوم، استفاده از عطایای روحانی. همه مسیحیان یک عطای روحانی خاص را دریافت نمی کنند. هیچ مسیحی نیست که تمام عطایای روحانی را داشته باشد. به علاوه، تمام عطایای روحانی محدودیت دارند وقتی یک مسیحی یک عطای روحانی دریافت می کند، باید از آن به نفع عموم استفاده کند. چطور یک مسیحی می تواند از عطای روحانیش به نفع تمام مسیحیان استفاده کند؟ برای مثال، مسیحیانی که دارای عطای تعلیم هستند، با تعلیم سایر مسیحیان از خود یک نمونه از نحوه تعلیم به جا می گذارند و سایر مسیحیان را تجهیز و آموزش می دهند که چطور تعلیم دهند. بدین ترتیب، بدن مسیح به بهترین نحو بنا می شود. بنابراین، از اغلب عطایا می توان برای خدمت سایرین استفاده کرد و به وسیله آن برای سایرین نمونه ای از خود به جا گذاشت و آنها را در آن زمینه تجهیز کرد. همه اعضا مورد نیازند تا دیگران را خدمت کنند و هر یک از اعضا به خدمت سایرین نیاز دارند. خدمت کردن یکدیگر با عطای روحانیتان راهی است برای ابراز محبت به یکدیگر.
0: تکلیف برای هفته آینده: اول، خدمت کردن به دیگران با عطای روحانیتان را هدف خود قرار دهید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

0: Halleluja.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: داشتن رفتاری سازنده. پولس رسول می فرماید هیچ کس را آزرد خاطر مسازید، همان گونه که من نیز می کوشم تا همه را به هر نحو که می توانم خوشنود سازم، زیرا در پی نفع خود نیستم، بلکه نفع بسیاری را می جویم تا نجات یابند. اول قرنتیان فصل 10 آیات 32 و 33. امروز فرصت داریم که رفتار خود را با دیگران مورد موشکافی قرار دهیم. آیا با دیگران رفتاری سازنده داشته ایم؟ یا اینکه فقط به فکر منافع خود بوده ایم و دل دیگران را شکسته ایم؟ در این صورت باید رفتار خود را عوض کنیم و از پولس الگو بگیریم.
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. سوالات @hotmail.com soalat@hotmail.com

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل یوحنا فصل اول. در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه با خدا بود. همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. حیات از او به وجود آمد و آن حیات نور آدمیان بود. نور در تاریکی میتابد و تاریکی هرگز بر آن چیره نشده است. مردی به نام یحیی ظاهر شد که فرستاده خدا بود. او آمد تا شاهد باشد و بر آن نور شهادت دهد، تا به وسیله او همه ایمان بیاورند. او خود آن نور نبود، بلکه آمد تا بر آن نور شهادت دهد. آن نور واقعی که همه آدمیان را نورانی می کند در حال آمدن بود. او در جهان بود و جهان به وسیله او آفریده شد، اما جهان او را نشناخت. او به قلمروی خود آمد، ولی متعلقانش او را قبول نکردند. اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند، این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند، که نمانند تولدهای معمولی و در اثر تمایلات نفسانی یک پدر جسمانی، بلکه از خدا تولد یافتند. پس کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر و پر از فیض و راستی. شهادت یحیی این بود که فریاد می زد و می گفت: این همان شخصی است که درباره او گفتم که بعد از من می آید، اما بر من برتری و تقدم دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشت. از فیض سرشار او پیوسته برکات فراوانی یافته ایم، زیرا شریعت به وسیله موسی عطا شد، اما فیض و راستی توسط عیسی مسیح آمد. کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است، او را شناسانیده است. این از شهادت یحیی. وقتی یهودیان اورشلیم، کاهنان و لاویان را پیش او فرستادند تا بپرسند که او کیست، او از جواب دادن خودداری نکرد، بلکه به طور واضح اعتراف نموده گفت: من مسیح نیستم. آنها از او پرسیدند: پس آیا تو الیاس هستی؟ پاسخ داد: خیر. آنها پرسیدند: آیا تو آن پیامبر موعود هستی؟ پاسخ داد: خیر. پرسیدند: پس کی هستی؟ ما باید به فرستادگان خود جواب بدهیم. درباره خودت چه میگویی؟ او از زبان اشعیای نبی پاسخ داده گفت: من صدای ندا کننده‌ای هستم که در بیابان فریاد میزند: راه خداوند را راست گردانید. این قاصدان که از طرف فریسیان فرستاده شده بودند، از او پرسیدند: اگر تو نه مسیح هستی و نه الیاس و نه آن پیامبر موعود، پس چرا تعمید می‌دهی؟ یحیی پاسخ داد: من با آب تعمید می‌دهم، اما کسی در میان شما ایستاده است که شما او را نمی‌شناسید. او بعد از من می‌آید، ولی من حتی شایسته آن نیستم که بند کفش‌هایش را باز کنم. این ماجرا در بیت انیا، یعنی آن طرف رود اردن، در حالی که یحیی مردم را تعمید می‌داد واقع شد. روز بعد وقتی یحیی عیسی را دید که به طرف او می‌آید، گفت: نگاه کنید، این است آن بره خدا که گناهان جهان را برمی‌دارد. این است آن کسی که درباره‌اش گفتم که بعد از من مردی می‌آید که بر من تقدم و برتری دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشته است. من او را نمی شناختم، اما آمدم تا با آب تعمید دهم و به این وسیله او را به اسرائیل بشناسانم. یحیی شهادت خود را اینطور ادامه داد: من روح خدا را دیدم که به صورت کبوتری از آسمان نازل شد و بر او قرار گرفت. من او را نمی شناختم، اما آن کسی که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم به من گفته بود هرگاه ببینی که روح بر کسی نازل شود و بر او قرار گیرد بدان که او همان کسی است که به روح القدس تعمید می دهد. من این را دیدم و شهادت می دهم که او پسر خداست. روز بعد هم یحیی با دو نفر از شاگردان خود ایستاده بود. وقتی عیسی را دید که از آنجا می‌گذرد گفت این است بره خدا. آن دو شاگرد این سخن را شنیدند و به دنبال عیسی به راه افتادند. عیسی برگشت و آن دو نفر را دید که به دنبال او می‌آیند. از آنها پرسید به دنبال چه می‌گردید؟ آنها گفتند ربی، یعنی ای استاد، منزل تو کجاست؟ او به ایشان گفت بیایید و ببینید. پس آن دو نفر رفتن و دیدن کجا منزل دارد و بقیه روز را پیش او ماندن، زیرا تقریبا ساعت 4 بعد از ظهر بود. یکی از آن دو نفر که بعد از شنیدن سخنان یحیی به دنبال عیسی رفت اندریاس برادر شمعون پتروس بود. او اول برادر خود شمعون را پیدا کرد و به او گفت ما ماشیح، یعنی مسیح را یافته ایم. پس وقتی اندریاس شمعون را نزد عیسی برد، عیسی به شمعون نگاه کرد و گفت توی شمعون پسر یونا، ولی بعد از این کیفا یا پتروس به معنی صخره نامیده می شوی. روز بعد وقتی عیسی می خواست به جلیل برود، فیلیپوس را یافته به او گفت به دنبال من بیا. فیلیپوس مانند اندریاس و پتروس اهل بیت سیدا بود. فیلیپوس هم رفت و نتنائیل را پیدا کرد و به او گفت ما آن کسی را که موسی در تورات ذکر کرده و پیامبران درباره او سخن گفتند پیدا کرده ایم. او عیسی پسر یوسف و از اهالی ناصره است. نتنائیل به او گفت آیا می شود که از ناصره چیز خوبی بیرون بیاید؟ فیلیپوس جواب داد بیا و ببین. وقتی عیسی نتنائیل را دید که به طرف او می آید گفت این است یک اسرائیلی واقعی که در او مکری وجود ندارد. نتنائیل پرسید مرا از کجا می شناسی؟ عیسی جواب داد پیش از آن که فیلیپوس تو را صدا کند، وقتی زیر درخت انجیر بودی من تو را دیدم. نتنائیل گفت ای استاد، تو پسر خدا هستی، تو پادشاه اسرائیل می باشی. عیسی در جواب گفت آیا فقط به علت این که به تو گفتم تو را زیر درخت انجیر دیدم ایمان آوردی؟ بعد از این کارهای بزرگتری خواهی دید. آنگاه به او گفت یقین بدانید که شما آسمان را گشوده و فرشتگان خدا را در حالی که بر پسر انسان صعود و نزول می کنند خواهید دید.

آیا کار نیکویی را که خدا در اثر ایمان و اعتماد قلبی هر انسانی به مسیح در وجود و زندگی او شروع می کند، می توان به وسیله جفا و آزار و اذیت‌ها متوقف کرد؟ آیا می توان ایمان واقعی مسیحی را از دل یک ایماندار بیرون کشید و آن را از بین برد؟ شما را تشویق می کنیم بخش دوم ماجرای واقعی مردی را که در چین کمونیست متولد شد و به خاطر ایمانش به مسیح با اذیت و آزارهای زیادی مواجه گردید در نمایشنامه بعدی از بند رها شده بشنوید. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: ایمانداران مثل زغال هستند، در کنار هم مشتعل و جدا از هم سرد می شوند. روز 49 از شماره 3 نان روزانه ما، ما محتاج یکدیگریم عنوان و عبرانیان باب 10 آیات 19 تا 25 متن امروز ما از کلام خداست. در صورتی که آمار منتشر شده اخیر قابل اطمینان باشند، در کشور ایالات متحده زندگی روحانی ایمانداران به شکل فردی و خصوصی در حال رشد است. اما از طرفی نیز شرکت در جلسات کلیسایی کاهش یافته است. اعتقادات مبتنی بر کتاب مقدس به فراموشی سپرده می شوند. بیشتر مردم رشد روحانی خود را که روزی آن را در جلسات کلیسایی جستجو می کردند، اکنون در خلوت خیش و یا در رسانه های مختلف از جمله اینترنت می جویند. چقدر این رویه با آنچه که مسیح داشت متفاوت است؟ او شرکت مرتب در کنیسه را تبدیل به عادت خود کرده بود، اما امروز دیگر مردم او را الگو قرار نمی دهند. آنها با تعریفی که خود از روحانیت ارائه داده اند سازش کردند و در تلاش هستند که با نادیده گرفتن اجتماعات در پرستش و دعای عمومی و تعلیم کتاب مقدسی و مشارکت مؤثر روح خود را تغذیه کنند. شرکت در جماعت ایمانداران خود منبع تقویت کننده است برای تسلی و الهام روحیه شخصی ایماندار. از با هم آمدن در جماعت غافل نشویم. مطمئناً ما باید اوقات مشخصی برای رازگاهان شخصی خود داشته باشیم و البته به همان اندازه نیز به برکت موجود در پیوستن به سایر ایمانداران در پرستش و مشارکت توجه کنیم. ما باید اوقاتی را در کنار هم صرف کنیم تا به محبت و اعمال نیکو ترغیب نماییم. ما احتیاج داریم که پرستش با سایرین را جزو عادت‌های خود قرار دهیم. ما محتاج یکدیگریم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

دوستان عزیز سلام بر شما خدا را شکر می کنم که فرصتی دیگری به من عطا فرموده تا بتوانم مطالب مهمی را از کلام خدا انجیل مقدس با شما عزیزان در میان بگذارم و مطمئنم این مطالب می توانند کاربردهای عملی بسیاری برای زندگی روزمره ما و در نهایت برای زندگی ابدی ما داشته باشند. مطلبی که می خواهیم از کلام خدا مطالعه بکنیم این است که راه به ملکوت خدا، راه به پادشاهی خدا یا بهشت خدا کدام است؟ و ما می خواهیم بر روی دو آیه از انجیل مقدس تمرکز کنیم، از متا فصل 7 آیات 13 و 14. در انجیل مقدس در قسمت متا فصلهای 5 و 6 و 7 موعظه عیسی مسیح که به موعظه سر کوه معروف است نوشته شده که چگونه ما می توانیم وارد اون ملکوت بشیم و چگونه در اون زندگی بکنیم. منظور از ملکوت خدا یا پادشاهی خدا جایی است که خدا در آن به عنوان پادشاه سلطنت می کند و به عنوان بهشت خدا هم می شود از آن نام برد. چطور ما می توانیم وارد بهشت خدا بشیم و در اون زندگی بکنیم؟ در انجیل مقدس متا فصل 7 آیات 13 و 14 این موعظه سر کوه عیسی مسیح به نقطه اوج خودش می رسه و در بقیه موعظه سر کوه آنچرا که در این دو آیه بیان شده مسیح بسط می ده. عیسی مسیح در این دو آیه می فرماید از در تنگ وارد شوید، زیرا دری که بزرگ است و راهی که وسیع به هلاکت منتهی می شود و کسانی که این راه را می پیمایند بسیارند، اما دری که به حیات منتهی می شود تنگ است و راهش دشوار و یابندگان آن هم کم هستند. آنچه که مسیح در این دو آیه می گوید باید ما را تکان بده. موعظه طلایی عیسی مسیح در اینجا به نقطه اوج خودش می رسه و این نقطه اوج انتخابی است که ما باید بین دو راه کاملا متضاد بکنیم. مسیح در مورد دو درس صحبت می کند که هر کدام به دو راه متفاوت متصل هستند و هر کدام از این دو راه به دو مقصد بسیار بسیار متضاد ختم می شوند و افرادی که وارد یکی از این درها می شوند با افرادی که وارد در دیگر می شوند از در دیگر عبور می کنند زمین تا آسمان فرق دارند. مسیح ما را با بزرگترین دوراهی زندگیمون روبرو می کنه و انگوش می گذاره روی مهمترین تصمیمی که هر شخصی، هر انسانی باید در زندگیش بگیره. و به طور خلاصه این تصمیم انتخاب کردن بین عیسی مسیح و یا تمام عقاید، مکاتب فلسفی و حتی مذهبی دنیاست. ما در تمام طول زندگیمون دائما بر سر دوراهی‌های مختلفی قرار می‌گیریم. از زمانی که سنمون، عقلمون به حدی میرسه که میتونیم مستقلاً تصمیم بگیریم، زندگی تبدیل میشه به یک زنجیره‌ای از دوراهی‌ها. زندگی ما هر روز پر است از انتخاب‌هایی که باید بکنیم. کی بیدار شویم، کی غذا بخوریم، کجا بریم، چه کار بکنیم. زندگی اصلا یعنی انتخاب کردن بین دوراهی ها و در نهایت یک دوراهی نهایی وجود داره که شما و من باید از اونها یکی رو انتخاب بکنیم و انتخابی که ما میکنیم معین میکنه که ابدیت رو در کجا خواهیم گذراند. سرنوشت نهایی زندگانی من و شما بستگی به این انتخابی داره که عیسی مسیح در متا فصل 7 آیات 13 و 14 مطرح میکنه و ما باید تصمیم بگیریم. خدا در تمام طول تاریخ سعی کرده که مردم رو بیاره بر سر این دوراهی و کمکشون کنه که راه درست رو انتخاب بکنند. زندگی پر است از دوراهی ها، ولی برای خدا اون تصمیم نهایی، اون انتخابی که معین کننده محل سکونت ابدی ماست، اون تصمیم برای خدا از همه چیز بیشتر اهمیت داره.
بگذارید چند نمونه رو برای شما عزیزان ذکر بکنم. به طور مثال خدا از طریق حضرت موسی قوم اسرائیل رو بر سر این دوراهی میاره. در کتاب تورات تثنیه فصل 30 آیه 19 میخوانیم که موسی میفرماید امروز آسمان و زمین را بر شما شاهد آوردم که حیات و موت، زندگی و مرگ و برکت و لعنت را پیش روی تو گذاشتم، پس حیات را برگزین، راه زندگی، راه حیات را انتخاب کن تا تو با ذریتت یعنی فرزندانت زنده بمانی. خدا از طریق حضرت موسی قوم اسرائیل را بر سر مهمترین دوراهی زندگیشون قرار میده و ازشون میخواد که یک راه را انتخاب بکنن، یا حیات و برکت را انتخاب کنن یا موت و لعنت را. یا در کتاب اول پادشاهان از قسمت عهد عتیق کتاب مقدس فصل 18 آیه 21 میخوانیم که ایلیای نبی که از انبیای قوم اسرائیل بود در بالای کوهی به نام کوه کرمل از قوم اسرائیل خواست که تصمیم بگیرن و اونها را خطاب کرده فرمود تا به کی در میان دو فرقه میلنگید؟ تا به کی بین مسیح و یا هر کس و چیز دیگری میلنگید؟ اگر یهوه خداست او را پیروی نمایید و اگر بعل خداست و بعل از خدایان کاذب و شیطانی مردم کنعان بوده، اگر بعل خداست وی را پیروی نمایید. تصمیم نهایی را بگیرید. تا به کی میخواین بین مسیح و شیطان بلنگید؟ شما نمیتونید هم پیرو مسیح باشید و هم پیرو عقاید و مکاتب فلسفی یا مذهبی این دنیا. یکی رو باید انتخاب کنید. و یا در انجیل مقدس یوحنا فصل 6 میخوانیم که خیلی ها پیرو مسیح شده بودند و خودشون رو شاگرد مسیح حتی میدانستن. این را میشه از آیات 60 و 61 برداشت کرد. ولی وقتی که مسیح آنها را با نقاط ضعفشون روبرو میکنه در آیه 66 میخوانیم که از آن به بعد بسیاری از پیروان او برگشتن و دیگر با او همراهی نکردند. قهر کردند. مثل خیلی ها که امروزه در کلیسا وقتی اونها را متوجه گناهانشون میکنید قهر میکنن، در حالی که هدف خداوند و هدف کلیسا اینه که در محبت و فروتنی به ما کمک کنه تا بر گناهانمون غلبه پیدا بکنیم. اگر ما حاضر نیستیم حقیقت رو بشنویم، این ضعف ما رو نشون میده. حقیقت اگرچه تلخه، هزار برابر از هر نوع شیرینی کاذب دروغ بهتره. بهتره که تلخی حقیقت رو بچشیم تا شیرینی کاذب دروغ رو. ولی متاسفانه خیلی از مردم در این زمانه مثل زمانه مسیح دروغ رو به حقیقت ترجیح میدهن. ما بایستی حاضر باشیم حقیقت کلام خدا رو در مورد خودمون بشنویم، حتی اگر تلخ باشه، و پختگی روحانی از خودمون نشون بدیم. قهر نکنیم. آن کسانی که از مسیح برگشتن از این دلخور شده بودند که مسیح اشکال زندگیشون، گناهان زندگیشون رو بهشون نشون میداد و قهر میکنن میرن مثل بچه ها. در آیات 67 و 68 میخونیم که آن وقت عیسی از 12 حواری خود پرسید آیا شما هم میخواهید مرا ترک کنید؟ و شمعون پتروس در جواب گفت ای خداوند نزد کی برویم؟ کلمات حیات جاودانی فقط نزد توست. پتروس انتخاب خودش رو کرد و اون را اعلام میکنه که من مسیح رو انتخاب میکنم، اگرچه او گناهان من رو به من بگه، من مسیح رو انتخاب میکنم. پتروس خودش رو فروتن کرد و حاضر میشه که بگذاره مسیح در او کار کنه تا از او صخره قوی برای کلیسا بسازه. برخلاف خیلی از ما، پتروس قهر نمیکنه و برای همین برکت خدا را دریافت میکنه. اکثریت مردم چه در زمانه مسیح چه در زمان حال وقتی با این حقیقت مواجه میشن که فقط کافی نیست بگیم ما مسیحی هستیم بلکه باید مسیحی زندگی بکنیم برمیگردن. خیلی کمن اونها که واقعا به مسیح متعهد باشن
کمن کسانی که واقعا به کلیسای مسیح وفادار باشن. حالا در این دو آیه 13 و 14 از انجیل مقدس متا فصل 7 4 تا موضوع رو می شود تشخیص داد. 2 تا در هست، 2 تا راه هست، 2 تا مقصد و 2 تا گروه مسافرین. عیسی مسیح می فرماید از در تنگ وارد شوید، زیرا که دری که بزرگ است به هلاکت منتهی می شود، اما دری که به حیات منتهی می شود تنگ است. اول 2 تا در. ما در مقابل 2 تا در قرار گرفتیم و دقت کنید بر سردر، بر بالای هر کدومشون یه تابلو هست که روی هر 2 تا تابلو نوشته شده این در، در ورود به راهی است که به خدا و بهشت او منتهی میشه. هر 2 تا در ادعا می کنند که در رستگاری و نجات هستند. در بالای این دوتا در، مثلا در بالای یکیشون نوشته نشده که این راه راه خداست و این در، این راه راه شیطانه. نه، اینطوری نوشته نشده. نوشته نشده که این راه خداپرستیه و اون راه شیطانیه. ببینید شیطان زرنگتر از اونه که بیاد و بالای اون در بزرگ خودش تابلوی نئون بزنه که ای مردم، این راه جهنمه، این راه کاذبه، این راه دروغه. نه، اگر اینطور بود کسی گول نمیخورد، بلکه در بالای هر دوتا در نوشته شده که این در، در رستگاری است، ولی با یه فرق بزرگ. در تنگ فقط در رستگاری است که خدا به انسان میده. در بزرگ در رستگاری که انسان میخواد، حالا به هر نحوی، از طریق هر نوع سیستم فلسفی، عقیدتی، مذهبی، انسان میخواد خودش با سعی و کوشش خودش به خدا برسه. اون در بزرگی که به هلاکت ختم میشه. حالا بگذارید بیاییم ماهیت این دوتا در رو یکم بیشتر با هم مطالعه بکنیم. اول در تنگ. ببینیم این در اصلا چی هست؟ عیسی مسیح میفرماید از در تنگ وارد شوید. این دری که به حیات و ملکوت خدا، بهشت خدا ختم میشه، حالا این در اصلا چی هست؟ بگذارید چند تا از سخنان مسیح رو با هم از آیات مقدس انجیل بخوانیم. در انجیل مقدس یوحنا فصل 10 آیه 7 عیسی مسیح میفرماید یقین بدانید که من برای گوسفندان در هستم. در یوحنا فصل 14 آیه 6 مسیح می‌فرماید فقط من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی‌آید. در یوحنا فصل 6 آیه 35 می‌خوانیم که مسیح می‌فرماید فقط من نان حیات هستم. در انجیل مقدس اعمال رسولان فصل 4 آیه 12 می‌خوانیم که کلام خدا می‌فرماید در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم. تنها راه نجات، تنها راه به ملکوت خدا، پادشاهی خدا، بهشت خدا، خود عیسی مسیح است. و همچنین در انجیل مقدس اول تیموتائوس فصل 2 آیه 5 می فرماید فقط یک خدا و یک واسطه بین خدا و انسان وجود دارد، یعنی شخص عیسی مسیح. خدا یکیست و راه به خدا هم یکیست و آن راه، آن در عیسی مسیح، خود عیسی مسیح، نه دین عیسی مسیح، بلکه خود شخص زنده عیسی مسیح که برای پرداخت مجازات گناهان ما روی صلیب مصلوب شد، در خاک شد، ولی پس از 3 روز جسمن و روحن از مرگ، از مردگان برخاست، قیام کرد و الان زنده است. در راه خود عیسی مسیح است. خیلی ها میگوین شما مسیحیان جایی برای عقاید دیگران نمیگذارید، خیلی باریک بین و تنگ نظر هستید. و در جواب باید گفت اگر ما باریکبین هستیم به خاطر این نیست که مغرور و از خود راضی هستیم، نه، بلکه چون راه به خدا باریک و در ورودی تنگه ما این حقیقت رو اعلام می کنیم.
این رو ما درست نکرده ایم، بلکه خدا معین کرده. باور کنید اگر خدا گفته بود که 48 راه وجود داره که از طریق هر کدومشون شما میتونید به من برسین، باور کنید که من هر 48 رو به شما میگفتم. ولی خدا گفته فقط یک راه به من وجود داره و اون از طریق توبه کردن از گناه، یعنی برگشتن از گناه در فکر و عمل و ایمان آوردن، اعتماد کردن به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده شخصیمون از آتش جهنم. راه دیگری وجود نداره. در تنگ خود شخص عیسی مسیح زنده است. دوم، دقت کنید، می‌فرماید از در تنگ وارد شوید. حالا می‌خواهیم روی قسمت دوم این آیه تمرکز کنیم. می‌فرماید از در تنگ وارد شوید. باید وارد بشیم. کلام خدا نمیگه دم در بیستیم و بگیم به به چه در قشنگیه، چه نقش و نگار زیبایی داره، ما به این در خیلی احترام میگذاریم. بله، ما به مسیح خیلی احترام میگذاریم، ولی نمیتونیم وارد این در بشیم چون ما در خودمونو داریم، عقیده و دین و مذهب خودمونو داریم. این طرز فکر اشتباهه. این طرز فکر نمیتونه برکت خدا را به ما برسونه. این طرز فکر کاربرد عملی نداره که بگیم به به من برای مسیح خیلی احترام قائلم، تعلیماتش رو خیلی دوست دارم، کلیساش رو هم دوست دارم، به من آرامش میده، ولی نمیتونم او رو، یعنی مسیح زنده رو، به عنوان خداوند و نجات دهندم بپذیرم. اگرچه ممکنه شما از این طریق برکاتی، یک نسیمی از اون برکات شیرین نجات آسمانی رو دریافت کنید، ولی خود اصل مطلب را به دست نخواهید آورد. مشکل زندگی شما درد زندگی شما را حل نخواهد کرد. مسیح نگفته دم در این در تنگ بیستیم و قربون صدقش بریم، بلکه میگه وارد بشیم، از گناهانمون توبه بکنیم و به او به عنوان خداوند و نجات دهنده شخصیمون ایمان بیاریم. لازم نیست دم در وایسیم و همش از اون در تعریف بکنیم. سوم، چون در تنگ دوتا دوتا یا دست جمعی نمیشه وارد شد. یعنی چی؟ یعنی هر کس باید شخصاً به عیسی مسیح ایمان بیاره و مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهنده شخصیش از آتش جهنم، از داوری خدا بپذیره و از او اطاعت کنه. هیچ کسی مسیحی زاده نیست. ما مسیحی زاده نداریم، بلکه مسیح زاده داریم. یعنی هر کدوم از ما باید از گناهانمون توبه بکنیم تا از روح خدا، از روح پاک خدا زاده بشیم، دوباره زاده بشیم، تولد دوباره پیدا بکنیم. با پدر و مادرمون، قوم و خیشانمون، حتی اگر قوم ما، پدر و مادر ما، نژاد ما ایماندار مسیحی بودن یا هستن، با اونها دست جمعی نمیتونیم وارد این در تنگ بشیم. جا نیست، باید تک تک وارد بشیم. در غیر این صورت اگه بخوایم چند نفری وارد بشیم، مثل این درهای فلزی گرداننده که دم ایستگاه‌های قطار میگذارن که دور خودشون میگردن، توش گیر میکنیم. هر کسی باید شخصا توبه بکنه و از این در حیات، یعنی عیسی مسیح، وارد ملکوت خدا بشه. دوستان عزیز، به علت تمام شدن وقت ما مطالعمون رو در اینجا موقتاً خاتمه میدیم. دنباله این مطالعه رو در جلسه بعدی ادامه خواهیم داد. من تشویقتون میکنم کلام خدا، انجیل مقدس رو مطالعه بکنید، از خدا بخواین حقیقت مسیح و حقیقت نجات دهندگی و خداوندی او رو برای شما آشکار بکنه. زندگیتون رو به این مسیح زنده که برای پرداخت مجازات گناهان شما روی صلیب مرد، در خاک شد و پس از 3 روز از قبر قیام کرد، به این مسیح زنده بسپارید.